0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו ואתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית במדינה, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית שהנחחו שם. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים, וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה מלאה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים השר ומתן בין הליכוד לרם על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת, כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
6: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרם ווליד אלהואשלי להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רם אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב, ולמרות זאת בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
5: תושב סילואן שבמזרח ירושלים נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע באורח בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד סריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 באירועי אלימות שונים. ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף, תצא היום לוונצואלה, שנתקה יחסים דיפלומטיים ב-2009, בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה, מרינה קוריה מצ'אדו, אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו 1. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר, ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: מלון בחול בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למ...

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאבנר רותם. הוא חקלאי מקיבוץ טירת צבי, מגדל תמרים מזנים שונים וטעימים. שלום לך.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תמרים, טירת צבי, וצריך לומר, האזור הזה של עמק המעיינות, ובכלל הגבול המזרחי שלנו, שופע בעצי תמר, איכותיים מאוד.
2: נכון מאוד, התמר אוהב חום ואוהב הרבה מים, אז עמק המעיינות זה מקום קלאסי לגידול תמרים.
1: אם כי החום מגיע בצורה טבעית, נכון, אבל המים?
2: יש מעיינות, לא חסר מים.
1: ובאמת לא משקים כלום? זאת אומרת, אין תפטפות, לא צריך שום דבר, שום משקיה?
2: בוודאי שמשקים, אבל המים זמינים, והמים הם גם מים מליחים, שבדרך כלל לא מתאימים לחקלאות, אבל...

0: ליפי התמר מסתדרים איתה מצוין.
1: האזור הזה, הגיאוגרפי המזרחי, כמו שאמרנו, כבר אלפי שנים, נכון? מגדלים תמרים שם באזור.
0: כן, יריחו עיר התמרים, עין גדי, עוד בתנך, ובעמק בית שאן גם במאה השנים האחרונות מגדלים גם כן. עד אילת מגדלים תמרים, מהכינרת ועד אילת.
1: הגבול המזרחי זה גבול התמרים, הנה מצאתי שם חדש.
0: ממש.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, תכף נגיע לזנים, אבל קודם קצת על עצמך, ספר לי עליך, חבר קיבוץ טירת צבי, בן כמה, ממתי אתה חקלאי, מתי עשית רברס עם עגלה פעם ראשונה?
0: אני חבר קיבוץ, אני בן 51, התחלתי לעבוד בתמרים בגיל 12, ומאז אני עובד בתמרים.
1: עוד 140 שנה של עבודה בתמרים.
0: כן, אני מצאת הפסקות ללימודים ולצבא, אבל כן.
1: וואו, זה מדהים.
0: כן.
1: עכשיו, בטירת צבי, זה נכון, יש לכם את כמובן את המפעל, מפעל הנקניקים.
0: כן.
1: אבל זה היה משהו שצריך לבחור בין כמה ענפים, או שהתמרים זה גולת הכותרת, כן, וכל הילדים הולכים לשם?
0: כשאתה מגיע לגיל שמתחילים לעבוד, עוד כשהייתי צעיר, היום זה קצת פחות, אבל אתה צריך לבחור ענף, יש כאלה שהולכים לגדש, או שהולכים למדגה, אני רציתי דווקא תמרים, כי שם נתנו מזמרה, זה היה נראה לי מגניב.
1: מדהים. ומאז זה הענף שלך. התנסית אגב בענפים אחרים?
0: קצת, ממש קצת בגדש, אבל כמעט תמיד בתמרים.
1: ואנחנו...
0: אף פעם לא בבעלי חיים.
1: אף פעם לא בבעלי חיים. ותגיד, היום אנחנו נמצאים חודשי הקיץ, מה קורה על העצים?
0: הפרי מתחיל לגדול, מתחיל לתפוס משקל וצבע, ואנחנו היום קושרים את האשכולות, כדי שהם לא יישברו מרוב משקל, אנחנו קושרים את האשכולות לענפים של התמרים, ואז מחכה שהפרי יבשיל.
1: מה זה, הזיקונים? איך עושים את זה?
0: היום עם הזיקונים עושים את זה, כן.
1: הזיקונים גדולים כאלה ש... ותגיד, אמרת, הזכרת את הפרי, שהולך ומתבשל לו.
0: כן.
1: זה תהליך שלוקח כמה זמן?
0: הפריחה הייתה כבר בחודש מרץ. אז עשינו את ההפריה, אנחנו עושים בתמרים הפריה מלאכותית. לוקחים את האבקה מהזכר ומפזרים על נקבות.
1: בצורה ידנית אבל?
0: מכנית, עם מפוח.
1: עם מפוח.
0: ואז התחיל תהליך ההכנתה, ואחרי זה הפרי מתחיל לגדול, עשינו דילול כדי לקבל פרי גדול, ועכשיו קושרים את האשכולות, בהמשך גם נחסה אותם בסקי רשת, ואז יגיע הגדיד.
1: מתי זה השלב של הסקי רשת?
0: אחרי הקשירה, עוד חודש.
1: וזה בעצם בא למנוע כל מיני ציפורים
0: וחיות כאלו. כן, ציפורים, חלפים, חרצמים, כל דבר.
1: שמחכים לשלב שהפרי יהיה מתוק.
0: נכון. חזירי בר.
1: כן, חזירי בר יכולים להזיק לאשכול.
0: בעצים הנמוכים הם מאוד אוהבים לאכול את התמרים, כן.
1: טוב, זה מקור אנרגיה ידוע ומוכר.
0: בהחלט.
1: דבר איתי על סוגים. אני מכיר את המג'ול, שזה בעצם, נכון, גולת הכותרת.
0: נכון, רוב מכירים את המג'ול, אבל לדעתי שווה להכיר גם זנים אחרים. יש את התמר הצהוב, הברי, שהוא בדרך כלל, הוא נגדד ראשון והוא מגיע לחגים.
1: וזה תמר ששמים אותו במקפיא, אוכלים אותו קפוא.
0: אפשר לשים אותו במקפיא.
1: אני מכיר רק את ה... יש לנו בקיבוץ, אני מעין חרוד, ושם בקיבוץ יש איזה אחד שככה אוהב לגדל תמרים. כן. אתה יודע, יש כמה עצים מפוזרים בקיבוץ, והוא ככה שם את ידו על הפרי ומחלק למי שרוצה. הברי הצהוב שהוא מביא לי, אני שם במקפיא ואוכל את זה מדי פעם ככה, זה כמו באמת גלידה.
0: נכון. הברי, אפשר גם לאכול אותו צהוב כמובן, בוסר, אבל יש כאלה שאוהבים לשים במקפיא. יש לנו את הזן של החיאני, התמר האדום, תמר הירדן. גם הוא הולך כפור. ואחרי יש את הזנים היבשים, מה שנקרא, שזה המג'ול, וכל שאר הזנים שפחות מוכרים, שאנחנו מגדלים, יש חלאוי, יש דרי, יש אמרי. אגב, אמרי, דרך אגב, יש לי סיפור מעניין, זה זן שהוא מאוד יבש, ולא היה כל כך ביקוש, הוא היה הולך בעיקר לעזה. ואז התחילה המלחמה, ואז הנסגרה. אז מצאנו את תקועים עם 40 טון. אז חשבנו מה לעשות עם הפרי, ובגלל שהוא כל כך יבש, אמרנו שהוא מתאים לעשות ממנו שבבים, שבבי התמרים.
1: רס הגזם התמרים.
0: משהו כזה. בקיצור, אז הזמנו מכונות, מכונת גילון, מכונת חיתוך, ועשינו ממש מוצר. בימים אלה אנחנו ממש מתחילים לשווק אותו.
1: אבל שבבים למה?
0: מה שאתה רוצה, אתה יכול לשים את זה בגרנולה, אתה יכול לשים את זה ביוגורט.
1: כלומר למאכל.
0: למאכל, בוודאי.
1: נסורת אכילה.
0: זה כמו, תחשוב על שקדי מרק, על שקדי תמרים.
1: תשמע, זה רעיון נפלא, כאילו, זה שאני חושב על זה.
0: אנחנו קוראים לזה תמרונים.
1: זה כפית של רסק תמר לתוך הגרנולה, כן, זה נהדר.
0: אפשר להוסיף את זה למה שרוצים, לאכול את זה כחטיף.
1: והתהליך הוא תהליך שצריך להוציא את הגרעין, ואז מרסקים?
0: ואז חותכים, כן.
1: מדהים.
0: זה מוצר ממש חדש, שנוצר כפתרון מזה שלא היה מה לעשות עם הפרי, אז...
1: אתה יודע, הוא נוצר ממוח שחושב. ואתה יודע, תמיד האתגרים מוציאים איתנו את היצירתיות. אגב, הזכרת את השמות, אני לא זוכר הכל, אמר הרגע, אבל זה שמות ים תיכוניים / ערבים.
0: כן, רוב התמרים הגיעו לפה ממדינות ערב. האמרי הגיע ממצרים, החלאוי והדרי הגיעו מעיראק, המג'ול הגיע למשל ממרוקו, ויש את הדקל נור כמובן שהרבה אוהבים, הגיע מתוניס.
1: ואלו גם המתחרים שלנו, אני מעריך פחות או יותר, נכון? בגידול תמרים. נגיד שהתמר גם, אני יודע, באבו דאבי, באמירויות, זה אחד הסמלים של המדינה, כלומר...
0: כן, שם זה ממש תרבות וסמל, הגידול תמרים הוא מאוד חשוב בתרבות, אבל שם לא מגדלים מג'ול, שם מגדלים זנים אחרים. המתחרים שלנו בעיקר היום במג'ול זה ארצות הברית ומרוקו ומצרים.
1: ובצד השני, נגיד, טירת צבי, כמה מאות מטרים מזרח הגבול עובר, אבל החקלאות היא אותה חקלאות פחות או יותר, נכון? אתם יכולים לראות את מטעי התמרים מהצד השני.
0: כן, ממש רואים את המטעים מהצד השני. הם מגדלים לא פחות טובים מאיתנו.
1: אותם זנים?
0: כן, הם גם יודעים לגדל מג'ול, הם יודעים לגדל ברי, כן. ממש, ממש אותם זנים.
1: מעניין אם זה אותם טכניקות גם. אתה יודע, אמנם זה גבול של שלום, אבל אני מעריך שאין, אתה יודע, שיתוף פעולה הדוק ביניכם. או שאני טועה.
0: לי אין, אני חושב שיש כמה שיתופי פעולה.
1: אולי שמשרדי הממשלה ואתה יודע, הדברים יותר גבוהים.
0: כן, והם כן, הם למדו בסוף, פעם הם היו משקיעים בהצפה, כמונו, ומאז הם גם כן למדו להשקות עם טפטוף או המטרה, וגם כלי גובה, העפרונים, הבנתי שהם קונים, כבר לא מטפסים לעץ בחבל.
1: וואו. יפה, אז הם, יש להם, מתקדמים.
0: כן.
1: עוד משהו שככה לא מבחין בגבול, זאת החתקונית, נכון?
0: כן, החתקונית זאת צרה צרורה.
1: אגב, צרה צרורה של מה, 10 שנים? 15 שנה?
0: משהו כזה, כן. ממש לא,
1: זאת אומרת, בילדותך לא נתקלתם בדבר הזה?
0: לא, לא, זה פולה שהגיע מדרום מזרח אסיה, כנראה בידי אדם. מתישהו ולאט לאט התבססה פה בארץ, היום ממש נמצאת כמעט בכל המטעי תמרים, למעט בערבה שעוד מצליחים לשמור יפה על, על הסגר, אבל אצלנו היא ממש נפוצה.
1: רגע, מה עושים בערבה שלא עושים אצלכם? סתם שאלה.
0: לא, היא פשוט, אני מניח שהיא תגיע שם מתישהו, אבל... היא פשוט עפה ולאט לאט עוברת.
1: זהו, זה חרק מעופף ששוב, לא מבחין בגבולות, ולכן הוא יכול להגיע אפילו מירדן, אם לא מטפלים כמו שצריך, זה מגיע אליך טיק טק.
0: נכון, אז הוא כבר נמצא, והוא קיים, והוא התבסס, אבל אנחנו לאט לאט, אנחנו לומדים לחיות איתו. הבנו כבר שלא נוכל להיפטר ממנו, אז זה סוג של מחלה כרונית כזאת, שצריך ללמוד לחיות איתה.
1: אם בעבר היינו רואים עצים פשוט נמקים ומתים, היום מה המצב? מה, אתה רואה, יודע לזהות הבחנה מוקדמת למי נגוע?
0: יש סימנים מקדימים, ואם אתה מזהה בזמן, אז אפשר גם לטפל ולהציל את העץ. קורה שגם לא שמת לב, עצים נופלים, בוא נגיד 10-20 עצים לשנה אנחנו מאבדים, אבל זה עדיין סביר.
1: הפחת החדקונית.
0: כן.
1: יפה. בהחלט. תגיד, משפחה?
0: אני נשוי, פלוס 4, כרגע במילואים, אתה מדבר איתי במילואים.
1: מה אתה עושה במילואים, מה שמותר להגיד, מגן על הבית?
0: כן, ממש, אני בגדוד חרב שאול.
1: יפה.
0: יש פה הרבה חבר'ה מהעמק, נכון. גם יחרוד.
1: יש גם את היתם, כמובן, שזה גם כן חבר'ה מאוד
0: נכון.
1: מהאזור. אתם עושים הרבה ימי מילואים.
0: השנה נגיע ל-60, אולי 70.
1: תגיד, ויש צורך במטעי התמרים של טירת צבי? רוצים אותך בבית? מה, מאוכזבים שאתה שובר על הגבול או שמפרגנים?
0: לא, לא, מפרגנים מאוד. יש לי צוות מצוין שיודע לתפעל את העסק בזמן שאני לא נמצא. וגם היתרון של הקרבה, אנחנו עושים פה מילואים ממש קרוב על הגלבוע, אז אפשר מדי פעם לקפוץ.
1: אפשר לראות גם את לראות בסדר. את מטעי התמרים.
0: אפשר לראות בדיוק, אפשר מפה לראות עם משקפת טובה. אז הכל בשליטה.
1: יפה, גם שומרים על הגבולות, גם שומרים על הקרקע. ציונות? לשמה. ציונות לשמה. התמר האהוב עליך?
0: יש לנו לא מעט חקלאים פה אגב בפלוגה.
1: זה ברור, אתה יודע, זה א' ב', חרב שאול, זה, אתה יודע, חבר'ה מקומיים מהגלבוע, מהעמקים, מעמק המעיינות, ואנחנו יודעים במה האנשים עוסקים. אלה שמוכנים ומחוברים לאדמה ומוכנים גם לתרום, זה בדרך כלל DNA של חקלאות. אז זה לא מפתיע אותי. תמר אהוב יש לך? כולם היו בניי ואני אוכל את כולם ועכשיו עם השבבים אני גם זה, אבל בוא,
0: נכון.
1: לא דיברנו גם על ייצוא, כלומר טירת צבי מייצאת?
0: רוב 70% מהתמרים הולכים לייצוא.
1: וואו, וזה למרות התחרות ממרוקו וזה למרות ארצות הברית, עדיין יש למי למכור.
0: בהחלט, בהחלט, התמר הישראלי, המג'ול הישראלי הוא מוביל בעולם. אנחנו משווקים באמצעות חברת הדקלאים, שזה קואופרטיב של מגדלים, ומגיעים למעל 100 מדינות בעולם, ונמכר...
1: ומה, מצניעים את העובדה שזה מישראל, או שהם...
0: יש מקומות שכן, יש מקומות שלא כתוב על הקרטון...
1: אתה יודע, בשביל פרנסה אנחנו מוכנים גם לבלוע גאווה.
0: נכון, אין מה לעשות.
1: תגיד, שאלה אחרונה, כי זה קופץ לי לראש, אני מכיר מגשים של מג'ול, אני לא שוב, אני יכול שאני טועה. רכים, רכים, רכים, בשרניים, מתוקים, אבל רכים.
0: כן.
1: זה גם מג'ול?
0: זה מג'ול שנגדד פשוט בשלב מוקדם יותר, לפני שהוא התחיל להצמיל, להתייבש, והוא מלא במים. אנחנו קוראים לו מג'ול סופר אסיסי. וכן, יש אותו לא בהרבה, אבל...
1: אנחנו מדברים על עכשיו, זה התקופה שלו?
0: לא, לא. הוא בדרך כלל, הוא נגדד ראשון, זאת אומרת, בסביבות ספטמבר. והוא בדרך כלל משווק עד חודש מרץ אפריל, אחרי זה כבר קשה למצוא אותו.
1: כלומר, מספטמבר צפו לתמר המדהים הזה במגשים האלה המיוחדים.
0: קצת עונתי כזה, לעומת המג'ול הרגיל, שאפשר למצוא אותו כל השנה, הפרי הזה הוא קצת עונתי. אבל הוא באמת משהו מיוחד.
1: בעצם היתרון של התמר, אם דיברנו על אלפי שנים של גידול, זה שהוא גם נתן הרבה אנרגיה. וגם נשמר טוב, בלי, אתה יודע, מקררים, ולא היה צריך פשוט, אתה יודע, משפחה, היה לה תמרים, ידע שיש לה סוכר, ואתה יודע.
0: כן, התמר היבש, הוא יכול לשמר גם שנה ללא קירור, וזה היתרון הגדול שלו באמת.
1: אני מודה לך מאוד, ופעמיים, גם על עבודתך כחקלאי, וגם על עבודתך כלוחם מילואים, ורוצה בבקשה, כמובן, לבקש מכל המאזינים שלנו, לצרוך תמר ישראלי. אין יבוא של תמרים, נכון?
0: לא, יש יבוא של תמרים בלי גרעין, לתמרים קפואים לצורך תעשיית השייקים למשל.
1: באמת? צריך לייבא?
0: היה איזשהו מחסור רגעי לצערי ונפתח היבוא, אנחנו מאוד מצרים על כך.
1: במקום שאני אומר לעצמי, יש כל כך הרבה תוצרת ישראלית, אני לוקח בחשבון שאין צורך לייבא, אבל תמיד זה מפתיע אותי, שלמרות הגידול הנרחב בארץ, ולמרות האיכות והמחיר הלא יקר, למרות זה יש יבוא.
0: זה היה איזשהו מחסור רגעי בתמר מסוים, אבל אנחנו מקווים למלות אותו ו... ושהיבוא יעלה מעצמו, אנשים פשוט צריכים לראות מה הם קונים ולקנות תוצרת הארץ.
1: אין לך בת שקוראים לה תמר במקרה, כן, אני בודק, רק רוצה לוודא.
0: לא, אין לי.
1: עדיין. אבנר רותם, תודה רבה לך, תירת צבי.
0: תודה רבה לך.
1: תמרים, תירת צבי, תודה רבה לך.
0: להתראות, שלום שלום.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רותם סולץ מקיבוץ מעוז חיים, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו מדברים על גידולים צמחיים באזור עמק המעיינות. נגיד שאתה מנהל החקלאות של קיבוץ מסילות, יושב ראש ועדת המגדלים של עמק המעיינות, ואצלכם בעמק המעיינות יש גידולים נרחבים, ואתה כאן כדי לספר לנו עליהם.
0: מה רוצים לדעת?
1: רוצים קודם כל לדעת, נתחיל מי אתה. בוא ספר לנו קצת על עצמך, חוץ מזה שאתה ממעוז חיים, נולדת שם?
0: נולדתי במעוז חיים, דור שלישי, ילדים שלי בקיבוץ, ומחוברים לעמק מראשית העמק.
1: מחוברים לעמק ולשלט של המזגן.
0: גם כן.
1: בחודשי הקיץ. רותם,
0: ועם כל זאת בחרנו לעבוד בחקלאות.
1: ועם כל זאת גם בחקלאות וגם בכלל, העמק הזה זה עמק נפלא ויפה. אתה יודע, החלק הצפוני של הבקעה, שבחורף האחרון, נצבע בירוק והיה יפהפה, אזור מדהים. קח אותי רגע איך הרומן שלך עם החקלאות התחיל. אמרת, למרות הכל, בחרתי להיות חקלאי. ספר לי על זה.
0: חקלאות, אני כבר מגיל 13, בתור ילד התחלתי לעבוד עם אבא שלי, שהיה מנהל הגן ירק, ואחרי זה המשכתי באופן די טבעי. קצת נסעתי לחול, חזרתי.
1: רגע, היה לכם בקיבוץ במעוז חיים גן ירק, שמה היה בו? זאת אומרת, אבא שלך, מה, זרה דברים
0: כדי... החקלאות היום שמגדירים אותה גידולי שדה, הייתה מופרדת לתתי ענפים. היה גן ירק שגידלו בצל, תפוחי אדמה, גזר, והיה את החבר'ה של הכותנה, ואת החבר'ה של החיטה. היום הכל מאוחד תחת קורת גג אחד, פעם היו הפרדות פנימיות.
1: כלומר, הגן ירק זה לא מה שאני מדמיין אותו ארוגות בתוך הקיבוץ, זה...
0: לא.
1: שדות.
0: לא, היו במפעלים האזוריים של עמק המעיינות, היו בתי אריזה של תפוד שען ושל גזר, היום זה הפך להיות גזר שלוחות וגזר בגלבוע, של לגלבוע. אבל גידלו, הייתה חקלאות מפוארת כבר בשנות ה-70, שם התחלתי ללכת עם אבא שלי לעבודה ונשארתי.
1: התאהבת, ולא רק שזה, זה עדיין רלוונטי, נכון? גן הירק, כלומר, היום אתה מנהל את החקלאות במסילות, אבל מה שאתם מגדלים זה ירקות לתעשייה.
7: כן, היום אנחנו, החקלאות פשוט, אין הפרדה בתוך הענף של מי מגדל מה. אנחנו במסילות מגדלים הרבה מאוד ירקות לתעשייה, מה שקונים רקל של פרניר ושל יחין ושל אוסם. אז המון עגבניות, הרבה מאוד תירס, גם לשימורים, גם לאריזות, לבתי אריזה. עובדים הרבה עם בננות החוף, עם צמח. יש גידול מאוד גדול של ירקות, זה אני מגדיר כתעשייה, כי זה הולך לבתי אריזה. וחוץ מזה אנחנו מגדלים בצל ושום ואבטיחים ומילונים.
1: שום, שהשום, טוב, תכף ניגע בזה בהרחבה, אבל אתה מדבר על תעשיית המזון, גם שועית ואפונה צריך לומר. כן. אין את האיום הזה של יבוא, כי אני יודע, אתה יודע, לדוגמה פרי הגליל, מפעל היסטורי בחצור הגלילית שבסוף לא יכל אל מול היבוא.
7: היבוא הוא לא מאיים עלינו ישירות, הוא מאיים על הלקוחות שלנו. ובאמת השנה צמצמו את הייצור של העגבניות, את הרכז עגבניות, בחצי. גם פריניר, גם יחין צמצמו
1: את ה... אבל זה בסוף גם משפיע עליך, כי אתה...
7: בוודאי.
1: כן, צריך למכור או למכור בזול.
7: אני אומר, האיום זה לא שמייבאים עגבניות, מייבאים את הרכז, ואז הלקוח שלי לא קונה עגבניות. אבל בסוף ברור שהכל מצטמצם. את העלויות של הרכז זה לא מוריד, כי היבוא לא יותר כלכלי.
1: לא, זה ברור.
7: נגיד ככה, להכיר את הבית לא יותר רכז עגבניות.
1: המפעל עצמו, שגם יודע לייבא תוצרת חול, הוא גוזר כמה שקלים יותר, זה הכל. זה הסיפור.
7: בוא נגיד שאם זה הייתה הבעיה, אז אני חושב שהמפעלים יותר נפגעים מזה, כי הם לא היבואנים הבלעדיים. הרשתות מייבות הרבה באופן ישיר, ואז הם בכלל לא מורידים את המוצרים מהמדף, אבל זה כבר מה שנקרא בפרק הכלכלה.
1: לא, אבל זה חשוב מאוד, צריך להבין, אתה יודע, כל מיני מדברים פה על יוקר מחייה, לפעמים יש גם חוצפנים שמצביעים עליכם החקלאים ואומרים, אתם אחראים ליוקר המחייה. יש כאלה ברפורמת החלב שאמרו שהחקלאים הם בכלל מונופולים, וצריך להסביר, צריך להסביר למאזין שאתה יודע, המאזינים שלנו מבינים את זה היטב, אבל צריך להסביר את העובדה שרשתות השיווק מצאו טריק, הם יודעות לייבא, הם יודעות לנחוש על האוזן, של הווזיר ושל מקבלי ההחלטות לפתוח שווקים, הם יודעים להביא קופסאות שימורים, הם יודעים להביא אלפי מוצרים בזיל הזול ממדינות עולם שלישי, לתת את המותג עליו, למכור אותו בשקל שניים פחות מהמותג הישראלי שצומח כאן, ובסוף העקרת בית היא רואה את זה, אתה גם אומר, הם גם מחליטים איזה מוצר ייראה יותר טוב, ואיזה מוצר יהיה במרכז המדף. וככה בעצם, אתה יודע, המוצר הישראלי יורד לשיפולים, קצת יוצא לו שם של מוצר יקר יותר, זה הכל מתחיל מזה.
7: אלף, הסברת את זה יפה מאוד, וזה באמת מין משולש כזה שלומדים את זה בכל מקום בכלכלת שוק, של צריך להיות בין היצרן לבין הסיטונאי לבין הכימונאי. והמשולש הזה במדינת ישראל מעוות לגמרי. החקלאי אין לו כוח בכלל, אני מחזיק אדמות ומכסת מים נקרא לזה, או אישור לשימוש במים, מכסה היא לא שלי. על המים גובים הרבה כסף, שזה משהו מאוד ייחודי לישראל. במדינות אירופה, למשל, לא מחייבים על המים, המים הם של הטבע. אתה משלם רק על עלות השאיבה שלהם. במדינת ישראל, שזו מדינה שאין לה הרבה מים, החקלאי נאלץ לשלם על המדינה עבור המים, שבסך הכל זורמים אצלו בשטח. אצלנו בעמק המעיינות, עמק שמפיק, אני חושב, משהו כמו 50-60 מיליון קוב, הם מים שזורמים, אם אני לא אשתמש בהם הם יזרמו לטבע, יגיעו איכשהו לירדן, יתעדו בדרך, מישהו אחר ישאב אותם. והעיוות הראשון, לדעתי, לתפיסתי כחקלאי, זה זה שאני צריך לשלם על מים.
1: אגב, זה לא העיוות היחיד במדינה, זה כמו שהממשלה, זה אחת הרשויות היותר חזקות, עם כוח לא פרופורציונלי, בין שלושת הרשויות, כן, יש רשות אחת שלא קיימת, זה הכנסת, המחוקקת. פה אנחנו מדברים על מעמדים שלחקלאי כמעט אין כוח, זאת אומרת, רוצה המשווק, מגיע אליך, ואומר לך, זה המחיר, אתה רוצה, רוצה, לא רוצה, אתה, אין לך יותר מדי ברירות, זה או לזרוק הכל לפח, או להקשיב לו, לרדת על הברכיים.
7: ממש, מהרגע שזרעתי או שתלתי, העסק הרבה יותר מסובך במטעים שהם רב שנתיים. מהרגע ששתלתי עגבנייה, אם אין לי הסכם בצד השני, אז אני אבוד. כי כל סוחר או כל לקוח, אם זה הרשת, לא משנה מי זה, אם זה רמי לוי או קרפור, הקניין שלהם, ברגע שאני תקוע עם אבטיחים ואין לי הסכם מסודר איתו ואין הסכמים, לא עושים הסכמי סחר בדברים האלה ואין שום פיקוח, ואו לזרוק את זה לפח או לקחת את הנדבות שמוכנים לתת לי. עכשיו, אני בתור מגדל, ועכשיו העונה הזאת אנחנו בדיוק סיימנו אבטיחים ומילונים, והעגבניות אנחנו כותפים, סתם דרך הדוגמה, עגבניות, אני הולך לשופרסל שאני קונה בו, לא משנה באיזה רשת, מחיר העגבניות לא יורד את ה-8 שקלים. אני מקבל על העגבנייה שלי 0.5 שקל. איפה נעלמים עוד 8.5 שקלים? אלוהים יודע. מי גוזר את הקופון שלהם.
1: עכשיו, אתה יודע, הדוגמה, ואיתה אנחנו נרחיב עכשיו, זה דוגמה של השום. איפה הייתם לפני פתיחת היבוא, הורדת המכסים, הצפה של השוק בשום סיני? גידלתם שום?
7: העמק שלנו, אני בדיוק יושב עכשיו בבית אריזה שעובד איתי, אני חושב מ-92, בית אריזה של עירם, שהיה מגדל כל שנה בסביבות ה-200-250 דונם שום, ואורז אותו, גם שום ירוק, גם שום טרי, וגם שום יבש. השנה בקושי גידלנו 80 דונם, וגם את זה לא הצלחו למכור, כי יבואו, מישהו יבא מחולה מאוד מאוד גדולה של שום מסין, ונתקע איתה, ופשוט הוריד מחיר למחיר שלא שווה לנו לאסוף את השום.
1: אבל השום הישראלי יש לו דרישה. הפער באיכות בינו לבין השום הסיני, המיובה, הוא פער של 1,000%.
7: אנחנו בתור חקלאים לא מצליחים למתג אותו ולא מצליחים לבדל אותו. אם אני אגש למדפים ברשתות, אני יודע לזהות שום ישראלי, אני לא יודע כמה מהלקוחות ידעו לזהות אותו. היום כל מי שהפעם בית אריזה לשום מייבא שום, אורז אותו בשרבול כזה, שם
1: לו... יכול להיות שהשום שמייבאים עכשיו זה לא שום מסין? זאת אומרת, זה שום שהבינו ש...
7: לא, כל השום הוא מסין. אבל אני אומר, שמים מדבקות של שום ישראלי על שום שמגיע מסין, כי הוא נהרז בארץ, הוא מגיע בתפזורת ועובד.
1: זה כמובן התחכמות כלפי החוק. חוק סימון המוצרים.
7: גם הרכזים, שאתה יודע, אני לא בטוח עם כולם, אבל שמקבלים כל מיני שמות, כמו מאסטר שף ועוד כל מיני שמות, אני לא חושב שהם מיוצרים בארץ, אני חושב שזה יבוא, אבל נותנים שם.
1: כותבים נהרז ב, כן.
7: כן, זה באותיות מאוד מאוד קטנות, ומתחכמות כאלה, ובסוף אני חושב שהתוצאת הישראלית היא בכמה רמות מעל. ברור לך שהרכזים או השימורים שמביאים מחול זה לא הטופ. בשביל לעשות כסף, לקנות בזול, למכור ביוקר. לא אומר שבכל העולם אין איכות כמו בישראל, אבל מה שמביאים לארץ זה לא...
1: לא, הסיפור פה זה באמת מקבלי ההחלטות שיושבים בממשלה, הם מקבלים, אתה יודע, חותמים על איזה מכתב, ויש אנשים ספציפיים שמרוויחים מזה, הם מרוויחים פעמיים, הם גם מייבים בזול ומוכרים ביוקר, אבל גם הם מקבלים עוצמה וכוח אל מול החקלאים, שהם כבר עובדים איתם. וכשהחקלאים צריכים את הסיוע הזה, אין באמת מישהו שיעזור. זה לא קיים.
7: בואי הרי, אני אתן לך דוגמה מהשנה, היה לנו הסכם, יש לנו הסכם רב שנתי עם המפעלי תעשייה, על אנחנו בתור חקלאים מותר לנו להתאגד, אז אנחנו, יש לנו גוף שמאגד אותנו בשביל לנהל מה שנקרא מסע ומתן על מחירים, והגענו להסכמות על מחיר לבניות לתעשייה. עם כמויות, עם הכל, מחיר שהמפעל יכול לחיות איתו, ואנחנו יכולים לחיות איתו, ויוצאים לדרך, אני חושב באזור אמצע דצמבר, שזה רגע חתימה להסכמים, כי אנחנו צריכים להזמין שתילים בראשון לינואר, ואחרי שהזמנת שתילים אין לך דרך חזרה, אחרי שכבר הכנו שטחים והשקענו בהם כסף של לפזר זבל ולהכין את השטח מבחינת מחזור זרעים והדברת הסבים, שר האוצר או שר הכלכלה, אחד מהם או שניהם ביחד, חתמו על הסכם הורדת מכסים מארצות הברית. שזה בכלל לא הסכם כלכלי, זה איזשהו הסכם...
1: מחווה לטראמפ, כי נגיד שטראמפ עשה בדיוק את הדבר ההפוך, העלה את המכסים למוצרים ישראלים.
7: אני חושב, אני לא אשכח את זה, ביום זה נחתם בדווח הזה בערב בחדשות, בבוקר קיבלתי טלפון ממפעל, אחד המפעלים שאני עובד איתם, שהוא חותך את הכמות בחצי. הזמנה. מבקש לבטל את ההזמנה, כמובן שאני לא אריב איתו, אני... זה גם לא פה עניין משפטי, אף אחד לא רוצה לייצר אותם מוצר, וכל מפעלי העגבניות בזה אחרי זה הורידו את ההזמנות בחצי. זה אומר שאם מדינת ישראל יצרה 200 אלף טון רכז, ירדה ל-100 אלף טון. והשאר מיובא.
1: כן, לתפארת מדינת ישראל.
7: המחיר לא משתנה, המחיר היה הגיוני קודם, הוא נשאר הגיוני, לפעמים המחירים אפילו עולים בגלל תחרות. היבואנים לא עושים את זה בשביל יוקר.
1: היבואנים לא רוצים, אתה יודע, אני דיברתי עם כמה אנשים שרוצים בנושא אחר, כאלה שרוצים לייבא מברזיל אוף קפוא. ואתה יודע, הלולנים ובכלל כל האנשים שמתעסקים בפטם קפצו וצעקו, יש לנו פה מספיק עופות בשביל להאכיל את המדינה, אבל הם אמרו, אנחנו, היבואנים אמרו, אנחנו רוצים להוריד את המחירים, אנחנו רוצים לעזור לצרכן. בפועל, הרי ברור שהם לא רוצים להוריד את המחירים, הם רוצים להיכנס לשוק ולהישאר באותו מחיר, רק הם, בניגוד לחקלאי הישראלי, ירוויחו 1.5. כי הם יודעים לייצר את המוצר הזה במקום כמו ברזיל, שעולה כלום כסף לייצר אותו. אז אנחנו מודעים לאינטרס של היבואן, הוא לא רוצה לעזור לעקר את הבית, לא אכפת לו ממחירים זולים, הוא רוצה להרוויח.
7: יש עוד איזה עניין עם היבוא, שחשבתי פעם שיכול להגביל, במיוחד בתחום הבשר והעוף, זה העניין הכשרות. אבל גם פה יש מסחרה שלמה של כשרויות כאלה, שאתה קונה כשרות במחירים, בחול הכשרות יותר זולה מאשר בארץ, אתה מבין? לקבל אישור כשרות.
1: אגב, לפעמים מי ששמה רגליים על יבוא, זה דווקא הרבנות הראשית ומפלגות החרדיות, שרוצות לראות את המוצרים כשרים כמו שהם חושבים, ולא כמו שרבנים בחוץ לארץ חושבים. לפעמים החקלאים באמת בסוף נעזרים באנשי הרבנות כדי למנוע יבוא מטורף שיכול באמת לסגור להם את העסקים. אבל אין ספק שגם המים פה, הזכרת את זה, גם הכשרויות מעלות את המחיר. המחיר בסוף של התוצרת הישראלית הוא יקר יותר בבסיסו מהתוצרת מחוץ לארץ.
7: אנחנו עובדים בתעשייה, תדע לך שהרמה, והתובבתי קצת בחקלאות העולמית, גם באירופה, גם בארצות הברית, הרגולציה שמפעילים פה על המפעלי תעשייה בתחום האיכות היא מהגבוהות שנתקלתי בהם. זה מפעלים שגם מכוונים לייצוא, אם זה סנפרוסט ואם זה יחין ואם זה פריניר, הם יושבים עלינו כמגדלים עם חומרים שאסור לנו להשתמש.
1: אתה אומר את זה לטובה, על כך שמי שקונה את המוצרים הישראלים שמיוצרים בארץ, מקבל תו איכות שאין במקומות אחרים.
7: בדיוק. וסתם לדוגמה, נגענו בכשרות, אז אנחנו לא יכולים לעבוד, יש לנו רק 5 ימים בשבוע לעבוד. וב5 ימים האלה צריך להתחרות במפעלים שאני בטוח שלא אוכפים את שמירת השבת בהם, במפעלים שמייצרים את התוצרת המיובאת. אין שם, זה לא כלול בכללי הכשרות של המוצרים המיובאים. וזה עוד איזה משהו קטן שמוריד את היעילות של הייצור הישראלי, אם זה בתעשייה ואם זה בשוק. תיקח לדוגמה את הבצל. אני בזמנו במסילות, היה אצלי מגדל מאוד מאוד גדול, שגידל כל שנה מאות דונמים של בצל, האזור הזה הוא מאוד טוב לגידול
1: אני,
7: בצל.
1: אני חושב שאני מכיר אותו ושוחחתי אותו באחד הרעיונות, כן.
7: אוקיי, והיום הוא לא
1: מאזור עמק בית שען, כן.
7: כן, הוא אומר לי, אני שואל אותו, איפה אתה? הוא אומר לי, אני עכשיו בהולנד, אני עכשיו בירדן, פשוט מביאים בצל. אז מהולנד אני מאמין שהתקינה היא מאוד מאוד קפדנית, אבל הבצל מירדן, בלי לבדוק, אני אומר לך, הוא באיכות מאוד מאוד נמוכה ומסוכנת. אנחנו, אין בירדן רגולציה לגידול ירקות, אתה יכול להשתמש באיזה מים שאתה רוצה, באיזה חומרים שאתה רוצה,
1: השאלה הגדולה אם הציבור יודע שזה מדובר בבצל ירדני שלא עבר את כל הפיקוח הזה.
7: הציבור לא יודע, כי מי שצריך לספר לו זה שמוכר לו את זה, וזה הרשת, והיא זאת שמייבאת, והיא נהנית מזה, אז למה שהיא תגלה את את הקסם הכלכלי
1: טוב,
7: הזה?
1: ואנחנו חוזרים לכך שהרגולטור שאמור לפקח על זה, הוא אותו אחד שנתן להם את האישור לייבא, ולהביא את
7: בדיוק.
1: זה.
7: בדיוק. בכלל, כן. תראה, בגדול, זה מתחיל אין כרגע בעיית מים במדינת ישראל. מהרגע שהתחילו להתפיל מים, פחות או יותר נגמרה מצוקת הכמות מים. יש לה מחיר, אבל המים שמשמשים לחקלאות זה מעט מאוד מים שפירים, זה בעיקר מים מושבים. שאני אומר לך שאם חקלאים לא ישתמשו בזה, יצטרכו להיפטר מזה, וזה מים מושבים שאסור לשפוך אותם לים, לפי כל מיני תקנות עולמיות, ושופכים מים לים, כי אין ברירה. ואנחנו צריכים לשלם שקל 80 על מים, שאם אנחנו לא ניקח אותם, אין מה לעשות איתם. אנחנו לא לוקחים אותם מאיזשהו משהו אלטרנטיבי, להפך, אנחנו הפתרון למים האלה. והמים של כולנו, הצריכה הביתית של כולנו והתעשייתית, שהולכת למתקני השבה, ומדינת ישראל היא מהמתקדמות בעולם, נחזור מים. והחוסר היגיון הזה לחייב את החקלאי על מים שהוא, מה שנקרא, עושה, הוא הפתרון לתיאור המים.
1: בכלל, אתה יודע, אני יכול לקחת את המשפט האחרון שלך ולהכניס אותו בקונטקסט הרבה יותר רחב. החקלאות בישראל היא פתרון להרבה מאוד דברים. והגיע הזמן שהאנשים, הציבור, הצרכנים, הממשלה, תתייחס לחקלאות ולחקלאים בצורה שמכבדת, בצורה שתורמת, ולא כאויב העם וכאנשים מונופוליסטים שרק רוצים לגזור את הכסף וכל, ואיך אומרים, וישנים ביחדות. זה רחוק מהמצב ורחוק מהמציאות. אנחנו כאן כדי להגיד, חבר'ה, תבררו, תשאלו, תרצו לדעת מניין התוצרת מגיעה, איפה היא מיוצרת ולא רק איפה היא נערזת. אנחנו בעד תוצרת ישראלית. רותם סולץ.
7: אני חושב שלתקשורת, כן. ואתה עושה פה מצווה גדולה, יש הרבה מאוד חלק בתודעה הזאת, שמה שתיארת ש... החקלאים בהרבה מקומות מצוירים כאויב היוקר המחיה.
1: אני לא צריך, אתה יודע, אני אקח את כדוגמה, כן, אבל יוחננוף, רמי לוי, חצי חינם, אושר, כל החבר'ה האלה, אתה יודע כמה כסף הם משקיעים בשיווק?
7: אני יודע, ואני יודע
1: מיליארדים.
7: כמה כסף הם שווים אני, בתקשורת.
1: ואני לא חושב שאני רואה, לחקלאי אין את המיליארדים הזה לעסוק בשיווק עצמי. הוא לא יכול לשווק את עצמו, הוא צריך כל שקל כדי לעבוד.
7: וגם לא נכון, בכל העולם עובדים רשתות שיווק, אבל יש רגולציה ויש מדינה שמאזנת את היחסים בין כל הגופים. החקלאים, פעם היה תנובה שבהחלט היה פתרון בולשביקי, אבל נכון. והחקלאים החזיקו את רשת השיווק, ולא היו פערי תיווך כאלה חזיריים, נקרא לזה. אבל זה נגמר, ואנחנו בכלכלה חופשית, אבל גם בכלכלה חופשית אפשר לבסט ולשלוט.
1: אני בכל זאת מאמין, רותם, שהגלגל עוד יסתובב, והחקלאים והחקלאות הישראלית יחזרו להיות למעלה. רותם סולץ.
7: אני רק אגיד לך שאנחנו ממשיכים בכל הכוח, ומגדלים פה, אין פה דונם אחד שלא מגדלים עליו חקלאות ברמה הכי גבוהה, ואנחנו אפילו גאים להיות חקלאים במצב הקיים, כי ככל שזה יותר קשה, זה יותר מאתגר.
1: לחלוטין. אתם תצלחו את התקופה הזו. קיבוץ מעוז חיים, רותם סולץ, מנהל במסילות, את החקלאות במסילות. תודה רבה לך.
7: תודה לך.
1: להתראות.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.
13: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי

0: היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. אפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי תקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרם על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
5: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרם ווליד אלהואשלי להיעדר מההצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רם אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
15: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקה יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
13: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי,
1: מה קורה?
0: שאלה קטנה, כן? נגמר לפני כמה דקות המשחק של הולנד ומרוקו, המרוקאים ניצחו בפנדלים. זה מצטרף להדחה של גרמניה אתמול בלילה, גם היא הודחה בפנדלים על ידי פרגוואי, ונותרנו כאילו עם מונדיאל בלי הולנד וגרמניה, שתי מעצמות כדורגל אירופאיות וכולי. האם מותר להשתמש בקלישאה, כפי שכבר ראיתי פשוט, לא רוצה להשתנקר על איזה אתר, דרמת ענק. האם, האם...
2: רגע, אני כותבת בחיפוש, דרמת ענק.
0: כתבי דרמת ענק, כי הלא, כאילו כבר כשמשהו נהיה מותח באופן משמעותי, הוא נהיה דרמה.
3: דרמה, כן, אז מה הופך?
0: כאילו הדרמה היא כבר ענק, השאלה אם...
3: גם אנחנו כאילו רק בשלב...
0: כן.
3: שמינית הגמר?
0: כן, עכשיו היה שם, אני אספר את מהלכו במשפט של המשחק, המרוקאים, ההולנדים עלו ליתרון מאוחר, וההולנדים ישבו בתוספת הזמן, סליחה, הפוך, ההולנדים עלו ליתרון, והמרוקאים ישבו בתוספת הזמן, ואז בפנדלים היה מלא החמצות ומהפכים, אוקיי? האם זאת דרמת ענק או דרמה? דרמה, נקודתיים, מרוקו עלתה...
3: זו דרמה.
0: כן?
3: כאילו, אני גם יודע שאתה לא אוהב את הנקודותיים.
0: בכותרות של אתרים.
3: אתה משחרר. לא, כי פשוט, שוב, אנחנו בשלב שמינית הגמר, אז מה יהיה בחצי הגמר? לאן עוד נלך?
2: דרמת ענק מטורפת.
0: בדיוק.
3: כן, מטורפת. המילה השלישית שמתארת.
0: נכון, זה ברחל ביתך הקטנה.
2: לגמרי. אגב, כתוב בכותרת, אחרי דרמת ענק.
0: אהה.
2: אחרי דרמת ענק. איפה אני ממוקמת בזמנים? אני לא יודעת.
0: זה גם בדיוק העניין. למה צריך את האחרי?
3: הגעת לדרמת ענק, תחזרי אחורה קצת.
2: עוד, יש לך עוד.
0: ואז את יוצאת מהחלום, אני לא צריכה עזרה.
3: גם הם מפחדים.
2: בהחלט, אל תסגביר לי על החנייה הזאת, וגם לא על כדורגל, פליז.
3: הם מפחדים שכאילו לא נתרגש מספיק. אתם מבינים מה אני שואל?
0: אני לא יודע.
3: זה רק דרמה. תאיר אותי כשזה יהיה משהו רציני. כאילו, תבינו, כאילו, תסמכו עליי שאני מבין שזה ש... לא אני ספציפית, אבל שאדם אחר מבין שזה שהולנד הודחה על ידי מרוקו, זה מטורף.
0: וגם האופן היה, זאת אומרת, פנדלים הפכפכים, זה כן היה...
3: כן, דרמה.
0: כן,
2: אבל כאילו, בשלב הזה גם מי שלא איתנו, לא איתנו בזה. כאילו, אנחנו בשמינית, זה עוד לא. אנשים המצטרפים כאילו בשביל הקלאוט, זה אלה שמגיעים בחצי ובגמר. בשמינית זה עדיין לא אנשים...

0: טל, אנחנו לא בשמינית.
1: לא, זה עייפות, זה עייפות.
0: איפה אנחנו בדבר הזה? אנחנו עכשיו בשלב שכל משחק צריך להגיע להכרעה.
2: נכון.
0: נכון? הנה, גם זה שהוא גאה בי עכשיו, כשאמרתי את זה.
3: שמחה, כן, איזה אושר.
0: אני לא יודעת.
3: הוא למד ללכת.
0: כן, אבל תמיד יש תחושה בספורט שתמיד הם מנסים את מזלם לעבור לתקשורת המיינסטרים. נכון? תקשורת הספורט. הם מנסים שהכותרות יהיו מספיק גדולות כדי שזה יגיע לאיזשהו מדור אחר שהוא לא הגטו ספורט.
3: כאילו לצאת מהנישה ו...
0: לצאת מהנישה כדי שזה יהיה הסיפור של כולם היום.
1: נכון, לגמרי. מצד שני, ההיסחפות והיציאה מפרופורציות היא לא משהו שחי במדורים אחרים.
0: לא, גל רובי, מנצחת באח הגדול.
1: תרבות לא, גם לא.
3: מה
1: חוץ
3: לא?
1: מגל רובין, זה לא תרבות, אוקיי? זה אנטרטיימנט.
3: אוקיי. בסדר, הם קוראים לזה מדור כאילו...
1: סבבה. גל רובין זאת...
0: זה
1: גל
0: יצא רובין... מגטו האח הגדול, מהנישה של האח הגדול, באמת לממדים מפלצתיים.
1: למה? בגלל המעורבות של עיתונאי כאילו בסכסוך הזה. נכון,
0: נכון.
1: של גל רובין נגד סוויסה.
0: נכון,
1: כן. כאילו סוויסה נגד גל רובין, יותר נכון.
3: כן.
1: עכשיו... אני, לא, אין לי איך להמשיך את זה, כי אין לי מושג, כאילו, מה היא עשתה שכל כך עוררת
3: אני
1: חמתה.
3: גם לא, אגב.
0: זה לא משנה.
3: לא, ברור שזה לא משנה, כי שום דבר לא מצדיק בעיניי את ההתנהגות.
0: היא הייתה בתוכנית ריאליטי ולא התנהגה יפה. היא לא התנהגה יפה.
3: האם היא לא התנהגה יפה? כאילו, תמקמי אותי בסקאלה שבה...
0: שמה, אני גם עזבתי באמצע העונה. היא לא התנהגה יפה.
3: האם היא בעתה במיצג של אור סיונוב?
0: היא לא בעתה במיצג של אור סיונוב, אבל כן יש בה כל מיני קווי אישיות והתנהגויות שמאוד לדעתי מתרגרים כרגע אנשים, שזה באמת הפעולה של להיות בריון ולהתקרבן. זה הדבר שמפעיל אנשים.
3: כן, אני מבין את זה. אבל גם להודיע שאתה לא תעבוד עם חברות מסחריות שעובדות עם מישהו אחר, זה גם התנהגות קצת בריונית, לא?
0: כן.
1: אני עוד לא הבנתי את העובדות עם מישהו אחר הזה.
3: אם הבנתי נכון,
1: כן.
3: סוויסה הודיע כן. שכל חברה מסחרית שתיקח את גל רובין לקמפיין, הוא לא יעבוד איתה בעצמו כמישהו
0: נכון.
3: שעושה שטאפים.
1: זה כאילו החרם של ינון מגל על בנק לאומי, סטייל
3: כן,
1: כזה.
3: יותר כאילו סטייל כאילו האמריקאים אומרים שמי
1: שעובד...
3: ראינו
1: שזה אלת המניה של בנק לאומי.
3: זה מי שסוחר עם האיראנים...
0: אגב, זה גם מעלה את המניה גם של גל
3: של
0: רובין.
1: כי יש פייט. כאילו
0: בדיוק,
1: היא עוד יותר מעניינת.
0: נכון. כן.
3: הוא מצמצם את כמות החברות שיכולות כאילו לעשות על להביד, כן. ולכן, ולכן מעלה את המחיר.
0: וזה באמת, זה...
1: האם נכשלנו זה כחברה? כשהיא זכתה, באמת?
0: נכשלנו
3: זה, כחברה. מה זה נכשלנו כחברה?
1: זה כישלון חברתי?
0: זה כן, כישלון ערכי, מוסרי. כן, האם... כן.
3: איזה כישלון.
0: אבל סתם, אבל אני לא יודעת, לא כל החברה השתתפה פשוט בדבר הזה.
3: וגם לא כולנו ידענו.
0: זה לא מייצג, בסדר? זה לא דבר שהוא מייצג, התוכנית.
3: כן, וגם מי שהשתתף לא ידע בהכרח שהוא עכשיו במבחן על דמותה של החברה.
1: בסדר, אבל זה הופך את זה לדווקא משהו יותר אמיתי. כאילו, אם הצבעה בשבילה, אני לא יודע שוב, היא כישלון ערכי מוסרי, ונפלת בו... אז אתה צריך לעשות בדק בית, אבל השאלה...
3: למה? המבחן על דמותה של חברה הוא בהכרח בוחן פתע, כאילו?
1: כן, כי אתה בודק מהצד איך מתנהגים.
0: תקשיבו, איזה בוחן פתע? זה היה המבחן הארוך ביותר, כמה חודשים הם בבית?
3: בסדר, כי יש לנו הערכת זמן לכולנו, בואי, מדינה של קשב וריכוז.
0: יו, גם מה שהדהים אותי במשפט הזה, נכשלנו כחברה שאמרה אותו... מישהי שיצא הרגע מבית האח. זאת אומרת, היא הייתה איתה בגמר, זאת רפאלה טווינה, היא הייתה איתה בגמר, היא הייתה איתה שם, והיא יצאה חוצה, והדבר הראשון שהיא אמרה כשגל ניצחה, זה נכשלנו כחברה. וזה בדרך כלל איזושהי תובנה שהיא שמורה באמת לתורים של היום שאחרי.
1: ולצופים מהצד.
0: מהצד. זה שהיא יצאה וכבר נתנה...
3: כי אם את אומרת על עצמך שהבחירה לא בך מעידה על זה שנכשלנו כחברה, זה אומר שהבחירה בך מעידה על הצלחת החברה. זה מקום... וואלה, לא יודע אם זה מקום מאוד מאוזן להיות בו.
4: שמעתי, התחלת לדבר איתו.
2: קצת מרחפת לאחרונה, קיר לך את החוויה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס והראל, בדרך 4 בצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, בכביש החוף בחבצלת עד פולק, בדרך 5 מקסם עד כפר הירוק, בדרך 4 גם בגיאה, באלוף שדה, בניר צבי הצריפין, בדרך 44, בדרך 70 בתמרה.
1: תודה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד. וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, להזמנת חופשות, גם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג, ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. Platinum, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו מה הבנפיט, מה היתרון, מה
3: פינוק?
1: פינוק, צ'ופר, הכי גדול שאתם מקבלים מהעבודה שלכם. אוקיי, בין אם זה משהו קבוע, מעולם ההטבות המופרכות, ובין אם זה כאילו על הדרך, בגלל טיבה של העבודה, בגלל שזה תחום העיסוק, בגלל ש... וכולי. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אגב, יכול להיות שזה היה משהו חד פעמי, או שזה משהו קבוע. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, ביי.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, לענות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: יואב, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
4: היי יואב.
5: היי יואב.
2: מה קורה?
3: מה קורה? אוהב מאוד את התוכנית שלכם, שומע תמיד בדרך כלל.
2: תודה רבה.
5: איפה אתה עובד?
3: אני עובד בבית חולים.
2: אהה, זה קשור למה שביקשנו, שתספרו לנו מה, כאילו, ההטבה או ה...
3: כן, כן, אז הטבות גדולות כמו בהייטק, כן. מעשה הפוך, אבל כשצריך משהו, יש לי ילדות שיודעות לשבור דברים באקסטרים, וסקטבורד ונינג'ה ומה לא. וצריך איזה עזרה מחבר או חבר ללימודים או מישהו קולגה, אז תמיד שאתה מגיע למרפאה או למיון, אתה יכול להריץ טלפון. אובן אף פעם לא מקדים אף אחד שצריך טיפול רפואי, אבל...
2: כן, ישר אתה כאילו מקפיד פה על האתיקה, כן? אתה רופא או מה?
3: רופא, רופא.
5: שבועה והכל?
3: מה זה?
5: עם שבועה והכל?
2: שבדיוק לא היית ביום של השבועה.
5: נשבר, הוא אמר.
4: מתי הם משנים את זה לנדר היפוקריטס?
2: נודר.
4: נודר. נודר.
2: זאת אומרת, אין מצב, נגיד, שהילדה שלך כזה נפלה מהסקטבורד, יש לה שריטה, ויש, נגיד, הזקנה במסדרון גוססת, ו...
3: בתור מי שטפל ברוב, בהרבה מהזקנות שלו, אז לא... אבל זה לא, זה יותר דברים של עכשיו לא להתקשר ללימוד תורים וכאלה.
2: הגיוני, כאילו, אחלה, כן, זה בסדר גמור, זה לגיטימי.
5: זה לא.
2: בטח שכן. מה זה, זה...
5: זה לא.
3: אתה לא כיף אף אחד, צריך להביא עד, לא?
4: כן, את לא כיפת, את רק כאילו חוסך...
3: אני מבקש מחבר להישאר עוד חצי שעה או משהו כזה אחרי העבודה בשביל שיראה במרפאה. אלא אם זה לגיטי, מבקשים ממני...
5: להישאר עוד חצי שעה מעבר לשעות העבודה שלו, זה בסדר. לא נראה לי שזה משהו אתה עושה?
3: לא, זה פרק.
5: כאילו... הילדה נפצעה עכשיו בצהריים, אתה לא
4: תבוא את הבא. לא, אבל אם הוא חוסך את השלב הטכני, נגיד, אם הוא חותך חלק מהשלב הטכני והבירוקרטיות בדרך לטיפול, לג'יט?
3: לא, זה בעיקר חיסכון של הבירוקרטיה. אתה לא, אם צריך להבין, וגם אני אנצל את הבמה להגיד, שבסופו של דבר כל מיון או כל מקום רפואי במדינת ישראל עובד לפי דחיפות. והם דחיפות חברים, וזה לא... לא עוקפים דחיפות, ואני אומר את זה בתור אחד שבילה לא מעט שעות גם במיון וכו'. אנשים לא מקבלים איזשהו זה כי הם יותר נחמדים או כי הם יותר צועקים, אלא לפי הדחיפות הרפואית שלהם, זה תמיד נכון. אבל לבקש לבוא, נגיד, אני אתן דוגמה מזה, אבל אני שברה את היד. וביקשתי מחבר שהגיע חצי שעה לפני קצת, בשבע הבוקר, קמנו מוקדם לפני בית ספר, הלכנו
2: שירות האורתופד, וזהו. זה מסלול אקספרס.
5: זה אין בעיה.
2: בואו, זה מסלול אקספרס, זה כאילו יכולים לקנא בזה קצת, אבל זה בעיניי, שוב, אם זה לא פוגע במישהו אחר, זה לגיטימי, זה חלק מהעבודה, זה מקום עבודה בסופו של דבר. כל אחד שעובד במשהו, אז יכול לקצר תהליכים בתוך המשהו הזה.
5: למה? מה, אני לא מדפיסה פה צבעוני?
2: זה לא אותו דבר.
5: נכון.
3: תודה. שכולם מדפיסים צבעוני.
2: ברור.
4: ברור.
2: תודה רבה, יואב.
4: ויואב, גם רק מה המספר שלך, תגיד.
2: רגע, ואיזה רופא אתה?
4: ואיזה בית חולים גם.
3: אני עדיף שלא נפגש, אני רופא
4: בטיפול נמרץ. לא, לא. לעומת, כאילו, אף רופא אני לא רוצה לפגוש תכלס.
2: כן. תודה. תודה רבה, יואב.
4: תודה, יואב.
2: ביי ביי. אמיר?
6: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אמיר, גם אתה, תודה. גם אתה וגם יואב מקבלים 300 שקלים. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו The North Face ונספרסו, ועוד ועוד, וגם מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, ימידה בפירון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספר בבקשה, אמיר,
6: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה, וגם תודה רבה לכל השפוי בתקופה קצת פחות שפויה של שלושתכם.
2: תודה רבה.
5: תודה.
4: כשאתה אומר תקופה, מה אתה מגדיר? כאילו, כמה עשורים? כמה עשורים?
6: לא, השנים האחרונות במדינה שלנו, קצת תקופה...
5: כשאתה אומר שלושתנו, למי אתה מתכוון?
6: בואו לא נפתח פה עכשיו.
5: איי.
6: אז ככה, ההטבה שלי נשמעת מאוד נוצצת, אבל זה ככה עם... עם כוכבית, יש לי טיסות חינם לחול.
2: אה, אתה עובד ב?
6: אני עובד בחברת תעופה של מטענים, קרגו, ובעצם הטוסים ככה מעבירים, משנים מטענים מקום למקום, מהארץ לחול, מהחול לארץ, ולפעמים יש כמה מקומות פנויים על המטוס, כי יש מלווי מטען, מלווי בעלי חיים, מטען רגיש, וצריך מקומות לכל מלווים. לפעמים יש מטען שלא צריך מלווה, ויש כמה מקומות פנויים, אז אפשר. לעלות על הטיסה פשוט, לאן שרוצים, לאן שזה מגיע.
2: כאילו אתה תופס טרמפ על מטוס, יש לך מקום? לגמרי. יש מקום? עולה.
6: לגמרי.
2: כמה זמן מראש אתה יודע את זה ויכול לתכנן?
6: לא, זה משהו שהוא באמת מעכשיו לעכשיו, זה גם מאוד טריקי, כי אתה יכול כאילו מהיום להיום לדעת שיש מקום לעלות, אבל אז בחזור אין מקום, אתה קצת נתקע.
2: אתה סטנדביי מול קופסה?
6: לא מול קופסה, מול קודם כל סניוריטי, יש כאלה, אתה יודע, יותר בכירים.
2: גם בתוך החברה.
6: אבל תשמע, יצא לי כבר כמה פעמים לטוס. דוגמה למשחק המפורסם של מכבי תל אביב באמסטרדם, באייאקס.
4: כן, שהתפרעויות עכשיו.
6: בדיוק.
2: כן. מה זה התפרעויות? שפרקו, עשו אמבושים, כל מיני נהגי אובר.
6: חטפנו בראש גם במגרש וגם ב...
2: כן.
6: נגיד ככה.
5: כן,
6: וגם פעם אחת עם אשתי, גם אפשר.
2: אתה מטיס את אשתך כמטען?
6: אני לא מטיס, לא, אני לא קשור לזה.
5: מה, סחורה שווה?
2: לא, בדיוק.
5: חונה.
6: כן, אבל ליד הסוסים או ליד הסלמונים, כן, בגדול משהו כזה.
2: ואיך זה פיזית יושבים? הרי נגיד כשאנחנו טסים טיסות סדירות, יש את המזוודות, נכון, זה מועמס למטה, מתחת לרצפה של תא הנוסעים. איך זה באמת עושה מטען?
6: זה מטוס אחר לגמרי.
4: הנוסעים למטה.
6: כל האזור של המושבים, כל האזור של המושבים בעצם, זה אזור שהוא פנוי לגמרי למטען.
2: אין את המושבים.
6: אין מושבים. יש כמה מושבים מקדימה, יש את הקוקפיט כמובן.
2: כן.
6: ויש עוד בין 3-10 מושבים ליד הטייס.
2: כן.
6: עבור המלווים. ואז יש את המטען. בעצם יש את המטען כפול. כמו האזור של המזוודות.
2: כן.
6: ועוד האזור למעלה, איפה של הנוסעים, אז בעצם כולו פתוח למטענים גדולים.
5: רגע, אבל יש מקומות ישיבה כזה מסודר בחטא? כאילו, אתם מבינים
2: מה? הם לא לקראת צניחה.
5: לא, אבל אני חושבת על טנדרים שהם כאילו...
2: שפועלים.
5: כן, בדיוק, שהם סגורים.
6: זה לא כמו הרקולס, זה מושבים לגמרי, כמו מושבים של ביזנס כזה. נגיד, שלושה זוגות מושבים. כן. אין דיילות, אין...
2: כאילו אין שירות, אין כל הדבר.
5: רגע,
6: ויש
5: לי שאלה, האם הבולם זעזועים, הוא אותו בולם זעזועים? זאת אומרת, האם זאת נסיעה שהיא רועדת יותר?
2: של הכיסאות?
5: כן, כי זה בעצם...
4: כאילו לא מתחשבים בזה שיש אנשים?
5: בדיוק, זה למטען, כן.
6: המטען גם צריך שיתחשבו בו, יש לפעמים...
2: או שלא ישווה.
5: אבל לא אותו דבר.
6: האמת שאין לי מושג, אני בכלל מהאיטי, אני לא מכיר את הדברים האלה, אני צריך טרמפ על המטוס כשצריך, כשרוצה.
2: אז שוב, אז אתה נגיד היום בבוקר הולך לעבודה, יכולים להגיד לך, אמיר, יש, או כאילו אתה בודק מן הסתם, אתה יוזם את הבדיקה, נכון?
6: נכון.
2: יש היום טיסות פנויות לאן שהוא, כזה?
4: אמיר, כבריז לנו חתול.
5: יש לך תוכניות לערב?
6: בדיוק, אז למשל רואים שיש טיסה למקום שאני רוצה, אז יש מגישים בקשה, יש רשימת המתנה, כי יכול להיות שיש כאלה שהגישו לפניי, ואז באותו יום, יומיים לפני, רואים יש פעמים פנוי, ואני בסדר של רשימת המתנה, אז אומרים לי, יש מקום, יאללה, בוא תעלה.
2: תגיד, ובגלל שזה מטוס מטען, אז יש שרבול, זה מתחבר, איך כאילו עולים ויורדים ממנו?
6: המעבר הוא מעבר רגיל דרך נדבג, אבל לא, יש מדרגות רגילות, זה כמו טרמינל אחד, שאין שרבולים.
2: כן. אבל זאת אומרת, אבל הם מצפים לזה שיש שם צוות אנושי, שיש נושאים אנושיים גם, איפה שאתה נוחת?
6: כן, הכל מתואם בסופו של דבר, אנחנו ביחד עם הצוות.
2: כן.
6: כיוון שזה קבוצה קטנה של נושאים, כן? 6 נושאים מקסימום.
2: אז אתה יורד עם הסוסים והמזוודה שלך.
5: יש דיילים?
6: לא.
4: אין שירות.
6: אנחנו, זה סלף סרוויס.
5: כן, יש בופה?
6: יש קפה, לפעמים.
2: וואו. טוב?
4: איזה יופי.
2: כיף.
6: אבל אפשר לעבור במקדונלדס ולהביא משהו לדרך.
5: נכון. כן.
4: רגע.
5: וואי, תקשיבו.
2: וגם לא נעים לך לא להרעיש ולא להוציא.
5: זה
2: ולא
5: מטוס זה פרטי, זה די מטוס פרטי.
4: תראי.
5: די חוויה של מטוס
4: כאילו,
5: פרטי.
4: כאילו, כן.
5: כאמור, בחיים לא נסעתי, לא טסתי במטוס פרטי, לכן אני יודעת את זה.
4: אתה חולק אותו עם, עם קופסאות וחיות, כן? זה לא פרטי, פרטי, פרטי.
5: תביא!
2: תגיד, זה ברמה שכאילו, אם יש בלימה בנחיתה, אתה מפחד שיעופו עליך חבילות?
6: לא, יש הפרדה, לא, הכל קשור, הכל מסודר, זה מאוד מקצועי, מאוד מאורגן, מאוד מסודר, חברה מאוד מתקדמת גם, נותנת שירות, מטענים מיוחדים, זה לא רק חבילות או מכתבים.
4: והיעדים? איפה בדרך כלל, כאילו? כל העולם?
6: הכי קל זה אירופה, כי יש קו כל הזמן, אבל יש גם קווים למזרח, להונג קונג.
5: מתי אתם משיקים את השיר לטוקיו?
6: היית שם כבר, מה את צריכה עוד פעם?
5: יפה,
2: אמיר, תודה רבה.
4: תודה
6: אמיר. תודה
2: ביי. יואב ואמיר, מישהו רוצה לבחור או לחלק?
5: יאללה. אני גם רוצה לטוס ואני גם רוצה שתפלו בי.
2: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
7: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות עד אשדוד, בדרך החוף במכון וינגייט ובפולג, בדרך 5 בקסם בכפר הירוק במחלף מורשה, בצומת אקו מזרח, בדרך 41 בנמל אשדוד דיילון דרומה בשלום, דרך 70 בתמול כביש 65 בכפר תבור.
1: דיווחי התנועה בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
13: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
14: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא אחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: צבי בן, בוקר טוב.
3: בוקר, בוקר, בוקר, בוקר.
4: היי, צבי בי.
3: מה נשמע, מה קורה?
2: איך אתה?
3: עייף,
2: ואתה? כן, גם עייף.
3: יאללה.
2: ואתם? ראית את המשחקים בלילה, ממה אתה עייף?
3: את אחד מהם, את גרמניה.
2: כן, היה מאוחר, וואי, שזה הלך להערכה, חשבתי שאני מת, באמת.
4: וואי, אתמול לא ראיתי כלום.
2: צריך כאילו לשמוח מזה בשידור, וואו, זה דרמה. תנו לי ללכת הביתה.
3: דרמת ענק, כן.
2: דרמת ענק.
5: צביבן, אתה טיפסת אגב למקום רביעי בהימורים של התחנה, just saying.
2: וואי.
3: כן. מה זה טיפסתי? תזכיר שהייתי ראשון?
5: היית ראשון, צנחת, עכשיו טיפסת.
3: אוקיי. נכון, טיפסתי. עדיין זה לא מדליה, אבל.
2: נזכיר. שאתה כאן, מנגן קטעים מתוך שירים, אנחנו צריכים לזהות מה השיר. שלושה שירים.
4: אני פשוט הטירוף מתחיל בי.
2: כל שלושה שירים זה משהו מחבר ביניהם, ומשהו מחבר בין המשהוים האלה, מכנה משותף.
3: ממש ככה, ממש. נכון? נכון מאוד.
2: יפה, ונזכיר לכם שיום שלישי פעמיים כי ג'ו, בימי שלישי, אם אתם חברי מועדון ג'ו דלק, אתם נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. ההצטרפות למועדון היא ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. יאללה.
4: כרגע אנחנו בשלב הראשון של זיהוי השירים.
2: כן.
4: הכי קל, הכי פשוט.
3: ממש ככה.
5: וגם אין צורך לצעוק.
3: למה?
2: כן.
3: למה? אפשר, אפשר.
5: אפשר.
3: מומלץ.
4: תן לי להיות.
5: לא, תהי. תהי.
2: כן.
4: תהי.
2: מתחיל?
3: אוקיי, מתחילים.
5: הייתי נשמה, וגן עדן. הייתי בגן עדן.
2: שרית חדד.
5: איליל הצביע עליי.
4: אוף, תקשיבו, יש לי בעיה.
2: את שרה את השירים, הבנו, כן.
3: תודה.
2: זהו, ואת ככה גם מכוונת אנשים.
5: סליחה, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה. זה לא עזר לי שהיא כיוונה אותי, זה ההפך, זה בלבל אותי, זה הכניס לי עוד זרם תודעה לראש. לא, זה לא עזר.
2: טוב. תו השעה.
4: ממש.
5: תו הזה.
3: נקסט.
5: אבא, אבא. להקת אבא.
3: להקת אבא.
2: מה, רגע, אבל מה?
4: זה לא
2: דנסיל
4: קוויד. The winner takes it all. מי אמר את זה?
5: הווינר.
3: הווינר, נכון. וזה לא משנה.
2: איליל מכריע, אז איליל.
3: לא, הוא כבר פיצח את שם.
6: הוא אמר את שם הלהקה.
3: זה בסדר גמור, מותר להגיד את שם הלהקה.
2: כן. רגע, השאלה, שנייה רגע, השאלה אם אנחנו כבר מהשלב הראשון לוקחים את מה שחשוב פה. כאילו, הרי בכל אחד מהשמות יש שזה יבלבל מדי ויסבך עכשיו.
4: אנחנו בשלב הפשוט של זיהוי השירים.
5: לא צריך
4: עוד פעולה תוך כדי. אנחנו בשלב הבתים.
3: יפה, איזה אנלוגיה.

0: גאולה.
1: יפה.
0: וואו, אביה.
2: מה אמרת?
0: וואו.
2: מה אמרת עכשיו? עין.
0: עין.
3: תקשיבו, אני חושבת, אני לא רוצה, אני הולכת.
0: כן.

0: כסף אין לי.
1: אין לי כסף אין לי, נכון, נכון, אין לי כסף.
2: אביה, נכון?
0: נכון. תודה, טל, שר.
3: את יודעת מה, אם אנחנו כבר בכדורגל? אני בישלתי. אני המבשל ואת תבכת.
0: אהבתי.
2: אתה לא אמור לבשל לקבוצה השנייה, אבל בסדר.
3: נכון.
2: אפילו אני יודע.
3: לא, אנחנו קבוצה אחת. בישול עצמי. אתה מוכר להיות בחוץ.
2: מעניין שכשאני מנצח אנחנו קבוצה אחת. אוקיי.
1: אוקיי, נקסט.
0: זה החדשי. נתראה בגלגול הבא.
1: נכון, נתראה בגלגול הבא.
0: זה אני רצתי לבד לשער.
2: התקפה שלך.
0: הייתי שואר, אני השואר שיצא החוץ. שיצא.
2: אני לא פנוי, אני לא בנוי, אני לא בנוי לאהבה. אני לא זמין, אני לא פנוי.
1: אני לא זמין, יפה מאוד. ממשיכים?

0: הד אובר פיט.
1: הד אובר פיט, אלניס מוריסט.
2: אלניס מוריסט.
0: אלניס מוריסט.
2: אלניס מוריסט.
0: הד אובר מה? הילס?
3: פיט.
0: פיט. כן, זה מה שאמרתי.
1: אפילו לא מכיר את השיר.
0: ועדיין מנצח אותו. מה תגידי?
2: יס, יס, תמשיכו, תמשיכו עם זה.
0: הד אובר פיט. רוצה מנה?
2: איזבו. ומי?
1: אז כמו ציפור.
2: לא רק איזבו. איזבו ו...
1: רגע. והוא יודע...
2: שיתוף הפעולה.
0: קיבלת נקודה כבר.
2: כן, נקצת שרה מדהים.
1: עם מי?
2: במסגרת מפגשי, או איזה...
3: טוב, תן, תן, תן.
2: יאללה, יאללה, בסדר. שותה נבואה.
1: שותה נבואה, נכון, נכון.
2: זה נקרא הוא.
1: הוא.
2: שיר אחרון.
0: It's a hard knock life.
2: נכון מאוד.
1: יפה.
0: תודה.
2: כן, סיכום ביניים, אתם עושים?
4: 6-3 לתום.
2: 6-3 לתום. אוקיי.
3: אני המצב שלי כמו באימורים ברדיו של הכדורגל. איפשהו עם איליל, מאחורה.
4: במביני עניין למטה.
3: בדיוק.
0: It's a hard knock life.
2: אוקיי, אתם זהו, שמים לכם את זה בשלישיות?
3: שלוש קבוצות, זהו, שלוש קבוצות, שלוש בכל אחת.
2: שלוש בכל אחת.
3: יש לנו את הייתי בגן עדן.
0: גן עדן.
3: The winner takes it all.
0: או אבא וגאולה.
2: נכון.
0: אבא...
3: רגע.
2: אחר כך אין לי כסף.
3: נכון.
1: לא, בסדר, אבל
0: אנחנו... רגע, בואו נעשה אחד אחד, לא?
1: שלישייה הראשונה.
3: שלישייה הראשונה. הייתי בגן עדן, שרית חדד.
0: כן, הייתי בגן עדן.
3: The winner takes it all, אבא. וגאולה זה חמי רודנר, נכון?
2: נכון.
0: גאולה אבן.
2: הופה.
0: אבא אבן.
2: אלוף.
0: ו...
1: טוב, אני יודעת.
0: ו... שרית אבן, חדד אבן, הייתי אבן, בגן אבן, עדן אבן.
2: הייתי בגן עדן.
0: הייתי בגן אבן?
2: אפשר לומר, אבל בלי להתחכם כל כך.
1: אבן.
2: כן, גן עדן.
1: אבן.
3: אבן.
2: אבן, זה.
1: אני כבר יודעת, אבל את התשובות.
0: מי ניצח את הקטגוריה?
3: אז תשני את התשובות, קבל.
1: לא, לתת אבל עכשיו את הכל.
3: ברור, מה?
2: מה?
1: אבן נייר מספריים.
3: יפה.
2: יפה, עכשיו תגידי מה זה.
0: כסף זה נייר, גלגול נייר.
1: נכון.
0: ואני לא זמין.
1: אבנוי לא מנוי ליאור נר...
2: לא, זה לא ליאנר.
1: סליחה,
0: לא, זה... זה לא מושיקפיה.
2: זה מושיקפיה?
0: זה מושיקפיה. נייר אפייה, איזה שטויון.
2: נכון, נייר אפייה, יפה, נייר כסף, נייר גלגול ונייר אפייה, יפה.
0: אוקיי, ונייר הוא מספריים. אלניס...
2: אז איך את כבר ידעת אם את לא רואה את זה, נגיד?
1: כי לא, כי ראיתי...
3: אה, שזה שלישייה.
1: לא, אבל ראיתי כסף, אמרתי זה נייר. לא,
2: אוקיי. אוקיי. אז מה...
0: מספריים, hard knock life, הוא...
3: ואלניס. כאילו, זה לא בקטע של התוכן, נכון? זה לא שהשיער שלה, כאילו...
2: לא, לא, זה שמות השירים, אבל...
1: Head over feet.
2: זה רק שמות השירים.
3: ראש, מספריים גוזרים איתם את השיער בראש.
0: כן?
2: גם, אבל לא זו הכוונה, לא לזה התכוונתי.
0: Head over feet. הוא?
2: כן, הוא.
3: ו-hard knock life.
2: קחו מילה, בבקשה, מכל מילה, ותעשו זה לכם, וזה עולם האסוציאציה.
0: Head over feet.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת.
3: אבל אמרתי את התשובה.
0: Head הוא hard.
3: Head הוא hard.
2: בדיוק.
0: Head הוא hard.
2: Head הוא hard.
0: איזה שטויות. איזה יופי.
2: זה מספריים שלו.
1: Head הוא hard. זה כל כך יפה.
0: תשמע, זה ממש כתוב לי מול העיניים, אני מסתכל.
1: זו אומנות. Head
3: הוא hard. אומנות, אומנות.
0: איזה יופי.
3: לגמרי.
0: טוב, אז איליל, מי ניצח?
2: אז בואו נעשה... רוצים לעשות שנייה ונייר מספריים כולם, ונראה מי מנצח?
0: לא.
2: לא?
3: איך אפשר לעשות ארבעה?
2: אפשר, ואז כזה כמה הולכים לצעידה, מנופים, נגיד אם...
0: כן, שלב הבתים בעצם.
3: למה? לא, צריך כאילו, צריך קודם זוגיות.
2: רוצה לעשות שנייה, זה עובד.
3: לא ייתן לנו כלום.
2: זה עובד בשידור.
3: נגיד אני עשיתי אבן, ואתה מספריים, ואביה שאתה נייר, אז מי מנצח? הרי זה מעגלי.
0: נכון, הוא צודק. מה, אביה מדיחה אותו והוא מדיח אותך?
2: בשלישייה אתם תעשו, אבל.
3: גם בשלישייה אי אפשר.
0: לא,
3: שלישייה אי אפשר.
2: שניים על אחד, מדיחים את האחד, ואז יש
0: מר. אבל אם אני עושה אבן, הוא עושה נייר ועושה מספר.
2: אז עושים עוד סיבוב. אתה מבין?
3: כן. זה לא...
0: לא, זה... אבל ככה צביבן ממציא פורמטים, בצורה הכי מבלבלת שאפשר.
3: זה כמו החוקים של הפינה שלך.
0: בדיוק, בדיוק. שם קיבלתי.
3: צביבן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, צביבן.
1: ניצחתי?
0: אילי לא אומרת שכן.
1: תגיד.
3: רגע, לא, אנחנו גם צריכים כאילו לשפר את המנגנון של הנקודות, כי נגיד, תום זיהה הכי הרבה בשירים.
0: פי שתיים.
3: ואז...
0: ואז גם זיהיתי את הקטגוריה הראשונה.
3: נכון.
0: ואז אביה תפסה את הסניץ', וכל הנקודות הלכו אליה.
3: כן.
1: מה לעשות, ככה זה.
3: ואני זיהיתי את הקטגוריה השלישית. נכון.
0: ניצחת, כן, ניצחת. האם זה ניצחון כיף?
3: זה כמו הניצחון של המרוקאים, שבסוף המשחק אחד מהם היה מלא בדם.
0: בדיוק.
3: אני לא יודע רק מי עם הדם פה.
0: בקרוב נגלה, אני חושב, לפי המבט של אביה.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת בבן שמן, בדרך הבא מהשקולות עד אשדוד, באזור גן רובה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבי מכל הכיוונים, בגיאה גם כן, בדרך חמש מקסם עד הכפר ירוק, באזור מורשה, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכניסה לבירות יצחק, כביש 531 בכניסה לנתניה, ובדרך 471 מגת רימון על בר אילן.
3: תודה רבה, גם הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, והבוקר הדואטים, שהם השילוב הטוב ביותר לדעתכם, ולמה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אם נשמיע את השיר שאתם תבחרו, אז תקבלו 300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון, המציעים את איון וי, קרוסובר חשמלי, עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטר בטעינה אחת. טווח הטעינה בפועל מושפע מגורמים שונים ועלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. כמובן, כל הפרטים בכוכבית 3922.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, אך הדגיש כי מטרתה היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. עיתון אל-אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל. לטענתם, 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. ובתוך כך ארבעה מקורות בבנק המרכזי האירופי מסרו לרשת רויטרס כי הירידה המהירה במחירי הנפט, אשר נותרו יציבים גם לאחר ההסלמה האחרונה, מפחיתה את הלחץ להעלאת ריבית ביולי. בעקבות התייצבות השוק מסתמן כעת שהעלאת הריבית תידחה לחודש ספטמבר הבא. עם זאת, ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לנתוני האינפלציה הרשמיים שיפורסמו מחר. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22 ואחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026. גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי הפילו לשמינית הגמר. בן גולדפריין כתבנו.
13: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי, והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה 91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו ואלה אותה לשמינית הגמר.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
19: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
22: היי, מה הולך?
23: תגידו, יכול לאביגדור ליברמן, יש כישרון למצוא תמיד את הדבר הרוסי ביותר שאפשר להגיד, ופשוט להגיד אותו?
21: באיזה מין כמו... חיוך?
23: פשוט מה? למצוא דבר רוסי להגיד.
21: מה, מה?
23: אוקיי, היה איזה כנס של כלכליסט, אוקיי? כנס הצמיחה של כלכליסט. ואתה רואה כל מיני כותרות... מנכ״ל בנק מזרח לפחות, כותרת, אסור שתהיה כלכלת בחירות, לעצור עטבות סקטוריאליות. האחים קוסטיקה בפאנל משותף. כן. אנחנו מגייסים ג'וניורים, אומר אינון קוסטיקה, ממליץ לכולם לעשות זאת. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, כותרת, אני לא שוגה באשליות שחיזבאללה יניח את הנשק.
21: זה ועידת מה?
23: הצמיחה של כלכליסט. כאילו מביאים כל מיני מנהיגים, אני מניח, מהתחומה.
21: שכל אחד כאילו מתעסק בצמיחה הספציפית שלהם?
23: נניח, או שכולם מדברים על הכלכלה באיזשהו אופן מקרו, מקרו, מקרו. כן, אז...
22: מרימות, כאילו, כולם מרימים לעצמם?
21: חוץ מקוסטיקה שמחפש לגייס.
23: גם מייק הקבי אמר, אני לא שוגע באשליות שחיזבאללה יתפרק מנשקו, זה דווקא על פניו עמדה כאילו שהיא מטילה ספק בהצלחת ההסכם שארצות הברית חתומה עליו.
21: או בדרך הארוכה שיש לעבור עד כדי שהוא באמת יצליח להתממש.
23: מנכ"לית AIG ישראל, חברות הביטוח חזרו להרוויח והחלו להוריד מחירים. עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
0: י' ב' מפריע לך? גם הבחירה בי' ב'.
23: והנימוק, זה בזבוז זמן וכסף. זה הנימוק, סליחה, כן? סליחה על הגזענות.
21: למה אבל? מה ההיגיון?
23: הוא רוצה שבסוף... הוא רוצה שיבטלו את י' ב'.
21: כי אפשר להספיק את הכל עד י' א'?
23: כן, צריך, אין הצדקה לקיומה של כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף, צריך להקדיש את השנה האחרונה להכנה של התלמידים לחיים הבוגרים. מי לצבא, מי לשירות אזרחי, מי לשוק העבודה, ומי לאקדמיה. צריך להפסיק את המימון המטורף לחינוך פוליטי ולבטל את מוסדות הפטור. סבבה, לבטל את מוסדות הפטור, סבבה, הכל טוב.
21: קונצנזוס.
23: אבל מה אתה רוצה? שבכיתה י' א' הם יתחילו להכין אותם לחיים?
21: זה באמת.
0: מי לעבודה, מי לא... לצבא, מי לדגסטן.
21: זה אפילו לא רוסי, זה סובייטי.
23: כן.
21: זה, לא, זה בוא, פשוט... בוא, ילד, בוא, בוא.
23: כן,
21: בוא.
23: אתה לא מוכן לחיים, אתה כן. צריך, החיים קשים.
21: גמרת י' א', בוא רגע.
23: בדיוק, בוא תעבוד ב...
0: send him two, three.
23: כן, דגסטן, בדיוק.
0: and forget, זה משהו, זה משפט של ליברמן הרי.
21: תוציא את הפתק רגע מהכובע הזה.
23: בול.
21: בול. אתה לאקדמיה, אתה הולך לעבוד על מסעית, וואי, זה באמת משוגע.
23: מדי פעם יש לו את הרעיונות האלה, כמו צריך להקים חיל טילים. כאילו, והוא פשוט אומר את זה, וזה תופס תמיד כותרת מטורפת.
21: או נפציץ את הסואן.
23: את סכר הסואן. או עונש מוות למחבלים. או מבחן נאמנות בשביל אזרחות. כאילו, באמת שליברמן
0: הוא
23: גדול הפופוליסטים.
21: גדול הפופוליסטים, והפער בין הצהרות לאפס הישגים ומעשים, הוא הגדול ביותר, אני חושב, סליחה, בין גובה ההצהרות לנומך ההישגים בפועל, מישהו יכול לזכור משהו שליברמן חתום עליו שבאמת שינה משהו בחברה הישראלית, לטובה או לרעה?
23: הקדנציה שלו כשר אוצר היא כאילו נחשבת מאוד טובה במובן של שר אוצר שנתן לדרג המקצועי המאוד טוב שיש במשרד האוצר לעבוד. זה הכי טוב שאני יכול להגיד עליו.
21: כאילו, אז מה שאתה אומר ש...
23: הוא לא הפריע, שזה הרבה.
21: הוא לא הפריע למה שמכונה הפקידים של שר אוצר לנהל את ה...
23: נערי האוצר, שזה הרבה.
21: כן, אבל תחשבו, הוא איתנו 30 שנה
0: כן,
21: בפוליטיקה?
0: כן, אנחנו נוהגים לומר עליו, יש לו מילה. לפחות דיוק. יש לו מילה.
23: אבל אין לו.
0: איזה?
21: אבל מה המילה?
0: מה המילה?
21: י' ב'?
23: דגסטן.
21: מה המילה? דגסטן?
0: פורגט,
21: זאת המילה.
0: פורגט ברמות.
21: כן, כי... וזה מדהים אותי שהוא נהיה אופציה, נגיד דני,

0: השאלה אם זה יקרה, כי שוב...
1: אתה ב... לא יכול לסמוך עליו שהוא ייבחר.
0: כן.
1: שיהיה לו את הכוח
0: לא,
1: לעשות את
0: זה.
1: לא,
0: נגיד שתהיה...
1: זה לא, אבל לא עשה. ברגע האמת זה בסוף לא...
0: זה לא, זה, לא זה, זה דיבורים לחוד ומעשים, אפילו לא לחוד, כי הם פשוט לא קוראים המעשים.
2: אני לא מבין איך אפשר בכלל לקחת אותו ברצינות. כאילו, הוא באמת בן אדם שכשהוא פרץ לזירה הפוליטית, ובכל המערכות בחירות הראשונות, דיברו עליו בתור פשיסט. הוא היה הפשיסט של זמנו. היו בחירות שהוא הביא הישג דו ספרתי, ואני ממש זוכר איך המערכון בארץ נהדרת היה, שהוא מבטל את הערוצים בשלט, ולוקח את ביבי וציפי, כאילו שולח אנשים שיקחו אותם, או משהו בסגנון, סליחה אם אני חוטא לפרטים, אבל זו הייתה האווירה. הוא בן אדם שפרשות שחיתות קשורות בשמו, ובשם מפלגתו, והוא האופציה של המחנה הליברלי דמוקרטי, ומתנגד לשחיתות.
1: אבל יכול להיות שהחברה הפכה כל כך פשיסטית, שהוא באמת איזשהו סמן שפוי.
0: אני חושב ש...
2: אני לא יודע, אני לא חושב.
1: אני חושבת שאנחנו כחברה זזנו ימינה, כולם...
0: החברה זזה ימינה...
1: זה שבאמת בנט הוא איש שמאל, זה שבנט הוא איש שמאל.
2: כפה, זה גם מעיד על השינוי שקרה בבנט. זה גם מעיד על השינוי שקרה בבנט. בואי, בנט זז הרבה מאוד שמאלה בעמדות שלו, וכן, והציבור השמאלני זז קצת ימינה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני. וכן, זה גם לא בלתי הגיוני שעם קצת זז בעמדות שלו ימין או שמאל, זה לא בכך.
0: כי משתנה המציאות גם, אנחנו לא...
2: אי אפשר לא להגיב לאירוע הביטחוני.
1: האם הפשיזם גואה פה? האם הפשיזם מגיע ל...
0: הפשיזם חד משמעית גואה פה, והשתקות ואלימות, והאווירה של אלימות בשיח הציבורי. האווירה
2: של אלימות בשיח הציבורי היא חסרת
1: הכל. יש צד אחד שהרעות החולות שקורות בו הן גדולות יותר.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
2: נכון, אבל למה זה צריכה להיות תחרות של נקודות, כאילו? למה לא לשנות את כל ה... או להכיר בזה שכל השיח הוא שטחי, מעוות, אלים, מתלהם, כאילו...
0: וציני באיזשהו אופן מרושע. אגב, ליברמן גם, שוב, שאני אומר, רגע, זה בן אדם שהוא ייתן את המילה שלו, נעלמו עדים במהלך משפטי. זה כאילו...
2: אנשים מתוך הפרקליטות אמרו, הוא תמיד כמה צעדים לפנינו.
0: כמה זה מראה על הריק בספירה הציבורית הישראלית, שמישהו כזה... הוא כאילו הסלע האיתן שאתה רוצה במים הסוערים האלה. אני לא מתכוון להצביע לו.
2: והוא גם חלק מהקואליציה שכאילו בנויה על כך שאנחנו רוצים למנוע מהשחיתות להגיע לשלטון. שזה גם הזה.
0: אבל זה הכל ציני כאילו, ובאמת, הגענו לסיטואציה, תקשיבו, אתמול נגיד מה שקרה בכנסת, היה את החוק של בן גביר שרצה להעביר, שאוסר על הצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים. אוקיי? צלב האדום, הארגון הזה, שלא ביקר את החטופים שלנו, שלא ביקש מחמאס לבקר את החטופים שלנו, שהתאכזבנו ממנו מאוד מאוד.
2: האם הגבות.
0: כן? אז רצו להעביר חוק שבן גביר קידם אותו, שיהיה אסור לצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים. הוא נפל, החוק הזה. אוקיי? למה? כי שס הודיע שהיא... מצטרפת לחרם של החרדים על על חוקי קואליציה, שגם הם הרי בקואליציה, וזה כאילו חוק מתוך הקואליציה, כן? והחוק הזה נפל, אוקיי? ואז מה שקורה זה שבן גביר, תראו כמה מהר, כאילו הכל גרוע, בן גביר מפרסם תמונה של אריה דרי, תמונת AI, ניסה על כפיים של עזתים, כולל דגל פלסטין, והוא עם כיתוב בערבית, כן? זה בן גביר פרסם את התמונה הזאת עכשיו, שאני מראה לכם. שוקרן אריה, בזכותך הנוכבות יזכו לביקור צלב אדום בכלא. איך תישן בלילה? זה כי אריה דרי עשה את המעשה הפוליטי. הרי זה לא שהוא התנגד לו מסיבות ערכיות.
2: כן, זה הסחר מחר הפוליטי של...
0: מסיבות...
2: תן לי ואני אתן לך.
0: כן, אתם לא מעבירים את החוק של הגיוס, אתם לא מקדמים את חוק יסוד לימוד תורה, אז אנחנו מחרימים את ההצבעות, כולל הדבר הזה. עכשיו, זה כבר קרה, ברור כאילו שאין מה להיות תמימים, ברור שמשתמשים ב... עושים דילים ועושים... אני אצביע לך על זה, אז אתה תצביע לי על זה. קוראים דברים האלה, זה ככה מתנהל את הכנסת, זה חלק מהמשחק הפוליטי.
2: זה חלק מהמשחק.
0: אבל המהירות שבה... דרעי הופך להיות חמאסניק, וזה פשוט דוגמה קלאסית לרעל ולאלימות.

0: למות ולטירוף, זה באמת שאין שום דבר שהוא יציב להיאחז בו, ואז אתה אומר, אולי האחד שהוא כאילו נחשד בכל מיני עבירות מפיונריות, הוא באמת האחד להיאחז בו, כאילו לפחות לא מחליף את העמדות שלו כל יומיים. זה באמת כל כך גרוע ומטורף. ואגב, שנייה רגע, כוכבית ערכית, זה חוק גרוע. ברור שהצלב האדום יחזב אותנו מאוד מאוד מאוד, אבל למנוע ממנו לבקר אסירים וגם ביטחוניים, עם כמה שזה קשה לראות את זה, זה מסוג הדברים שמדינה דמוקרטית צריכה לדעת לבלוע, כי אם אנחנו נוריד, אם אנחנו נוריד את עצמנו לסטנדרט מוסרי של מחבלים, אנחנו הופכים להיות בסטנדרט המוסרי של מחבלים.
1: ברגע שהמוסר שלך הופך להיות מותנה ותלוי בהתנהגות המוסרית של מישהו אחר, במיוחד שזה האויב שלך, אז כן.
0: כן, כשזה תגובתי, ולא עם עמוד שדרה, אז עכשיו, וכל הדברים האלה, ככה הם יבינו, אם הם לא ככה, אז לא ככה. אנחנו לא הם, אנחנו לא מחבלים, אנחנו לא רוצים להיות האנשים האלה. בסדר? אפשר להיאבק בהם בדרכים עם שמירה על אידיאולוגיה ושמירה על אמות מידה מוסריות בסיסיות. וגם אם זה, שוב, מזעזע ומבאס לראות את אנשי הצלב האדום מבקרים את הנוחבות, וזה שהם השפלים שברוצחים, ושצריך לדאוג להם לסטנדרטים מינימליים, עם דגש של מינימליים, של תנאים וקיום, צריך, כי אנחנו מדינה. אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו לא ארגון טרור. אומרים עלינו שאנחנו ארגון טרור, אגב. חוקים כאלה גורמים למי שאומר עליהם
1: שאנחנו... הם מסייעים לו, לגמרי.
0: כן, מצדיקים את הנרטיב הזה.
1: מסייעים לו בהחלט.
0: אז מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודרעי, נתתי גם ביטוי כאילו מהמקורות, כן, כי...
1: אני גם למדתי להשתמש בו לאחרונה,
0: כי זה, ובגלל הדיל המטורף הזה, אז דרי הפך להיות נוחבה בעיני בן גביר.
2: וגם היום כבר כל כך מהר אפשר להפוך את דרי לנוחבה. כאילו זה בן גביר עם מנוי לגרוק, וזהו, והוא תוך שנייה מייצר את האימג' הזה.
1: נכון, בגלל זה אגב אני חושב שצריך לבטל את כיתה י' ב'.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
4: היי, כביש אחת עמוס מצומת חוות שער גיא עד שורש, בדרך החוף מחבצלת עד פולג, בכביש 4 באשדוד, בצומת עכו מזרח, בגן רווה, בגבעת שמואל, בפרדסיה, בהדסים, בדרך 5 משער שומרון עד ירקון, ברמלה לוד, בכביש 40, לוד הצומת אלעל, ובכניסה לברות יצחק, כביש 531 באזור נתניה, דרך 57, מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה. למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, There's nothing like American Express Platinum, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרו לנו הבוקר מה הבנפיט, מה היתרון, מה ההטבה, מה הפרק, איך שלא תקראו לזה, הצ'ופר, שאתם מקבלים בזכות העבודה שלכם, מהעבודה, בעבודה, בזכות העבודה. אם זה משהו קבוע או אולי משהו חד פעמי, עדיף על משהו קבוע, כן, כמובן. 1-907-2-99-99.
1: אלא, כן, זה משהו חד פעמי מטורף.
0: כן. שעה קודמת, סיפר לנו מישהו שעובד בחברת מטענים של שליחויות לחול, שפשוט לפעמים תופסים טרפים מטוסי מטען.
1: לפעמים אדם הוא מטען.
0: כן. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2020. 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
11: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
12: מבזק המונדיאל.
13: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
12: בחסות
14: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
21: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
22: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
23: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: שירן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי שירן.
5: היי שירן.
2: מה שלומך?
3: היי. בסדר, מה שלומכם? איזה כיף שאני עולה
5: אליכם.
2: איזה
5: כיף שעלית.
2: שירן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
3: תודה רבה.
2: אולי תזכי בעוד 600. תודה רבה, שירן. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו The North Face, נספרסו ועוד, ולמוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ספרי שירן, מה ההטבה שיש אצלך בעבודה?
3: טוב, זה בעיקרון הטבה שיותר בעלי מקבל, אבל זה טוב גם לי, כי זה חוסך ממני לבשל. אני תופרת ועושה תיקונים ומעצבת של האזור פה של המושב, זה מושב של טריפולטיים, וגם כל המסביב כזה. אז יש פה כזה ממות בעיקר שמכינות מלא קוסקוס טריפולטאי ומפרום וכל מיני מטעמים שאני בחיים לא אצליח להגיע לרמה שהן עושות. ולפעמים באות אליי כל מיני מבוגרות כזה לעשות להם תיקון קטן וזה, אני לא, כאילו אני לא לוקחת להם כסף. אז או נגיד שכנות שאני מכירה כאלה שהן בשלניות טובות. אז אני לא לוקחת כסף, אז במקום זה הם כמובן אין דבר כזה אצלם בידיים ריקות, אז הם שולחות, כל הזמן שולחות לבעלי, הם יודעות שבעלי אוהב לאכול מטעמים, במיוחד של טריפולטיים, אז הם כל הזמן שולחות פיילה של קוסקוס עם מפרום, עם כל מיני דברים.
5: ותמורה לתיקונים?
2: כאות תודה על התיקונים ששירן עושה.
3: כאות תודה, כן, כי אני לא לוקחת, לפעמים זה כזה...
2: אגב, זה הדבר המנומס לעשות, אם את עושה תיקונים חינם, אתה לא בא בידיים ריקות.
4: כן, אבל זה מדהים שקוסקוס הוא מטבע במושב הטריפולטאי שבו את
3: קרה.
2: אגב, באופן כללי, חוק לחיים, אתה לא בא בידיים ריקות. זה דבר המינימלי והמנומס לעשות, כן? בטח אם זה כאילו שירות שהוא...
3: כמובן, אני אומרת שזה... אני אומרת שזה בחינם לגמרי,
2: ברור, ברור, ברור, ברור. אבל זה הדבר המנומס להציע, אם מישהו עושה לך ג'סטה כזאת. כן?
5: כן, אבל מדהים שכאילו זה בשביל בעלך.
2: זהו, לא הבנתי את העניין שלי. זאת אומרת, זה לגמרי את אחראית על זה. חשבתי שזה משהו שמעבודה של בעלך, את איכשהו זה, אבל...
3: לא, לא, לא, זה הוא מקבל את הבנפיט. אני עובדת קשה, הוא מקבל את הבנפיט. אבל אני מקבלת את ה, אתה יודע, את הדבר הטוב הנחמד הזה שעשיתי בשביל אותה סבתא מאמה שאנחנו מכירות, ואני כל הזמן אומרת לו, אני עובדת בשביל שקבל קוסקוס, אבל לפחות זה...
2: שם לך אוכל בפה.
4: בדיוק.
3: חוסך ממני לבשל דאבל מינינג בדיוק.
2: כן.
5: מה זה המושב הזה? מה קורה שם?
3: כן, זה מושב שדה עוזיהו, אם אתם מכירים. זה, כן, מושב של טריפולטיים, מלא מאמות בשלניות כבדות.
4: ואת לא טריפולטאית, אני מבין?
3: לא, אני לא.
5: איך הגעת לזה?
3: אני הגעתי לבעלי גר באזור, במועצה הזורית בבאר טוביה, וחיפשנו כזה מקום נשאר במושבים, והיה פה, ואמרתי, יאללה, למה לא?
2: נחמד.
4: יפה מאוד.
2: כן. תודה רבה שירן.
3: תודה לכם.
2: ביי ביי.
4: ביי
3: ביי.
2: זה תמיד מצחיק אותי, הרי גם נתניה זה עיר של טריפוליטאים. ואיך אתה יודע כאילו להבדיל, כמו שנגיד מישהו שהוא גר ברמת השרון, הוא יקרא לה רמת שרון, ולא רמת השרון, ורק מי שגר מחוץ לרמת השרון, קורא לה רמת השרון.
4: כן.
2: אז טריפוליטאים, הם מורידים את החיריק בלמד בסוף. זה נהיה טריפולטיים.
4: נכון, ככה אני אומר גם. וזה היה לי מוזר שאמרת טריפוליטאים עכשיו.
2: אתה לא, אתה עושה קלצ'ר על אפרופיישן כרגע.
5: אז למה אתה עושה את זה, אם אתה לא?
4: כי התרבות שלהם היא התחפושת שלי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: של?
4: לא, התרבות שלהם היא התחפושת שלי, זה המשפט שאומרים תמיד על הניחוס תרבותי.
2: כי מישהו, כאילו, אני חושב שרק טריפוליטאים אומרים טריפולטאים.
4: אגב, זה נכון גם לגבי תימנים ותימנים.
2: נכון. אבל זה נכון למשהו יותר שהוא מזרחי, אני לא אומר את זה עכשיו בשום שיפוטיות, זה ככה פשוט זה, שהעניין הזה של, נגיד, מזרחים יגידו ביצים ולא ביצים, או תשע ולא תשע, זה דבר ידוע. זה דבר ידוע לשונית.
4: כי אותיות היוון יותר יקרות.
2: או שכל העניין הדיפטונגי הזה, אם זה נכון, הוא לא קיים, כאילו, באמת. זה משהו בתחום הבלשנות, לא... לא איזה משהו, כאילו, בגזענות, אוקיי? לא, זה תמיד כאילו שיש הבחנות, אוקיי?
4: יש הבחנות.
2: נגיד, הרבה פעמים אתה שומע אנשים מוצא מזרח ואומרים מייל ולא מייל. יש את זה, זה. או ביצים, כאמור, או זיתים ולא זיתים.
4: מעניין.
5: אני כל כך אוהבת ביצים. כאילו, זה...
2: יותר טעים מביצים.
4: כן.
5: לא מכירה.
4: לא מכירה, לא אוהבת.
5: טבעונית.
2: שלחי לי מייל, אני אסביר לך. רוני?
6: שלום.
2: מה קורה?
6: מעינים.
2: בסדר, רוני, רוצה 300 שקלים לקניות? קבלי. כן, אנחנו עם American Express Platinum. There's nothing like American Express Platinum. ספרי בבקשה, רוני, על ההטבה שלך מהעבודה.
6: אז מקום העבודה שלי מצא את הווין-ווין המושלם. אני מקבלת לילה במלון שצמוד למשרד, פעם בשבוע, שבועיים, כשיש ימי עבודה ארוכים, וזה חוסך לי נסיעה ממרכז תל אביב לעיר שאני גרה בה בשבילה. מזה מרוויחים שאני עובדת עוד כמה שעות, ואני מרוויחה הלילה שקט מהילדים ומהכלבות.
4: את יכולה לעבור לגור שם, את יודעת.
6: אני חושבת על זה מדי פעם, בהחלט.
2: תראי, יש בזה...
6: מלון בוטיק מפנק כזה שווה.
2: שהוא ליד מקום העבודה?
6: הוא ליטרלי מהחדר במלון, אני רואה את האנשים במשרד שעדיין עובדים.
2: מה זה כזה, גוגל ורוטשילד כזה?
6: לא גוגל, משהו קטן יותר, באזור נחלת בנימין.
5: זהו, באתי להגיד נחלת בנימין...
6: כן,
4: זה מגפיים.
6: לא, לא, אני עובדת בחברה לא מוכרת, אבל קשורה להייטק כמובן. וכאילו, העניין הזה של נגיד לראות אנשים עוד עובדים מהמשרד מהחדר, זה חלק מהכיף. אני כאילו מגיע קצת כמו בסיס סגור, רק של ביוקר.
4: כן,
2: כמו מה?
4: בסיס סגור.
5: אה, מצחיק.
2: היא הלכה למגורים.
5: זה נקרא חיל אוויר.
2: מותר לבנים להיכנס?
6: זה בסיס סגור אבל שיש מכונת יין בכניסה, שבאמת לא יודעת מה יכול להיות יותר טוב מזה.
2: וואו.
4: כן.
2: מה זה מכונת יין? לא שמעתי על דבר כזה.
6: זה פסיכי. זה מין מקרר, אבל שהוא בעצם כזה דיספנסר, שיש 10 סוגי יין, אתה מקבל את המפתח של החדר, ודבר ראשון ממלא לך כוס.
2: רגע, זה במלון או שזה בעבודה?
6: זה במלון.
2: במלון אתה נכנס, יש לך כמו קולר כזה, לא יודע מה, שאתה דוחף את הכוס?
6: 10 סוגים.
2: ו10 סוגים של יין, אתה ממלא כוס יין?
6: 24/7, כן.
4: כאילו כמו במקדונלדס בחול כזה?
2: ריפיל.
5: יש ריפילס?
6: בדיוק, ריפיל.
2: של יין?
6: זה מקונפג על כזה מין כוס כזאת קמצנית של מסעדות תל אביביות. אז אני חייבת ללחוץ כמה פעמים כדי לקבל את
2: האחרון. בטח, חייבת.
6: אבל אני עושה את זה בלי בושה.
2: ברור. רגע, אז זה בלובי? זה כאילו יש אלכוהוליק שיימינג? אם את עושה, שואת לוחצת עד שיש לך כוס סבירה? בסטנדרטים שלך?
6: ממש. עד שזה מגיע לרים כאילו.
2: שאתה הולכת כזה במדרגות בזהירות שלא ישפך.
5: אבל זה לובי... אבל זה לובי ממש קטן.
4: כי זה מלון מוטי.
5: כן. מה שהופך את זה, אם יש עוד אדם בלובי, לדייט.
2: כן.
6: זה נכון, וגם האנשים של המלון הם כבר מכירים
4: אותך.
5: בטח.
6: זה ממש, כי אנחנו חברים, זה אווירת... זה כאילו יש לי מין סבתא כזאת, שאין לי במציאות. אוי, אנחנו הולכים לראות אותך, בואי קחי כוס יין, בואי תנוחי.
4: כמו סבתא שלי עם הדיספנסר יין שלה.
5: מצאה חום בניקור של העיר הזאת, אין לתאר, כמו סבתא.
6: בוי, בוי.
2: זה גם סבתא שכאילו הנכדה מגיעה ומפרקת לה את המקרר, כן?
6: נכון. ואני גם עושה...
2: היום כזה במלון, צועקים שרואים אותם מרחוק, סגרו את הקברנט.
5: ואמרה את הבציר.
6: אני עושה וואטסאפ וידאו עם הילדים כאילו מהחדר במלון, ואז הם כזה מנסים לפרגן, אבל הם גם כמובן יש להם פומו וזה.
2: קוראים לזה געגוע, לא חייבים... תגידי רגע, רוני, בני כמה ילדים?
6: 7 ו-11.
2: ופעם בשבוע כאילו את לא ישנה בבית, כי את עובד... תקשיב, זה גם... זה משוגע, נכון שהתנועה היא קשה, את גרה בשפלה, בטח מהרחוב עוד כזה, נס ציונה, כן?
6: שמעת על הקול שלי, כי אני אצל התימנים.
4: לא תימני.
2: לא, כשאומרים שפלה, זה או רחובות הנס ציונה.
5: אבל כפר אהרון או כאילו...
2: תום אהרון.
6: רחובות,
5: רחובות.
6: אבל זה, תקשיב, זה נסיעה קשה.
2: כן, ברור, וזה גם, כאילו, הצ'ופר שאת מתארת, הלילה השקט הזה, תוכנים אותך עד מאוחר בעבודה, כן?
6: זה בכל מקרה.
2: זאת אומרת, בכל כן. יום את מסיימת באותה שעה מאוחרת?
6: לא, רק... לא, אני עובדת מלא מלא שעות.
2: כן.
6: אני עובדת 10 שעות ביום בקלות.
2: כן.
4: יו, ואז תוסיף לזה קומיות, כן? זה בלתי
6: חי. בדיוק, אני מוסיף את הקומיות שפשוט
2: גם בלילה
6: גם
2: עושה?
6: בבוקר.
2: מה את עושה?
6: אני יועצת אסטרטגית. Mm-hmm.
4: ומתי יעץ להם על האסטרטגיה הזאת לקחת לך מלון פעם בשבוע?
2: בטוב לי בא ביין.
6: אבל זה היה רעיון שלי, ההטבה הזאת, כמובן.
2: ברור.
4: כמה את חושבת שבערך זה עולה להם בשבוע? כאילו, הלילה כזה?
6: אני יודעת בדיוק כמה זה עולה.
4: אה, בבקשה.
6: זה 700 שקל ללילה.
2: אה, לא נורא.
4: לא נורא בכלל.
2: לא, ממש לא, פלוס יין חינם.
4: לא משהו שהרדיו לא יכול לעמוד בו, לדעתי.
5: אני גם חושבת. שהמלון הזה, לפעמים הוא קפץ לי, הגרתי ליד, בקרוב. תמיד אמרתי.
6: איזה יפה
5: הוא. כן, ראיתי יום אחד.
4: היא הייתה עוברת שם עם כוס לפעמים,
5: כמו ריאנה, כן, עוברת שאתה. לא, אבל אני זוכרת שאני כזה אמרתי, אם יקרה משהו, אני, כאילו, זה זה. כאילו, תהיה לי הצפה בבא, I don't know, אבל כאילו, זה הבקאפ.
6: אם את משיבה אותו לאוטובוס לרחובות ב-10 בלילה, תחשבי כמה זה יותר כיף להיכנס לשם.
5: מה, 142?
6: לא, 201.
2: מה עם רכב מהעבודה, נגיד במקום המלונות?
6: זה לא כזה מקום. אני גם לא יודעת לנהוג, בכלל אני מאלה שזה טעות שנתנו לי רישיון ממש.
2: בטח שאת חצי מזמן שיקורה. אז רוני, תודה רבה.
4: תודה רוני.
6: תודה חברים.
5: אגב, השיח שלנו על הדפטונג, על ביצים וזה, יש לי...
2: אני לא יודע אם זה באמת דפטונג, אני רק אומר...
5: לא, בסדר.
4: אתה לקחת שם מימור מאוד מאוד גדול.
2: כן, כן,
5: דפטונג
2: זה משהו כזה, אה, וואי, אה, אה.
4: אני גם, כן,
2: אוקיי.
4: התמסרתי לזה.
5: לא, לא, הוא פתח לי את השאר, אין לי בעיה. זה עליך. אבל אני אוהבת לקחת כל מיני דברים שהם הכי אשכנזיים, ואז לעשות את זה.
2: למזרח אותם?
5: למזרח אותם ככה. נגיד, רונה קינן, אני קוראת לה רונה קינן.
2: קינן.
4: מדהים.
5: איזה יופי.
4: סימפונה. סימפונה.
2: נחלק בין שירן ורוני?
4: כן, מה היה הסיפור של שירן?
2: שירן היא התופרת שבעלה אוכל מפרומים.
5: במושב
2: הטריפול טיים.
4: כן, טריפול טיים.
2: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, שזה אפילו לא לילה במלון בשביל רוני.
4: נכון, מה זה?
2: בשביל המשקיעים של החברה של רוני, יותר נכון.
5: רוני קינן.
2: וזה עם אמריקן אקספרס פלטינו, מרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל The North Face, נספרסו, North Face, אגב. וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית, לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
7: רגע, אני על המכונת יין שנייה.
5: רכש לנו?
7: אני בקרוב.
5: רכש לנו?
7: רוכשת פה לכניסה.
5: פליז דו.
2: ספנסר יין.
5: וואו,
4: משלט. אבל לא לכניסה משותפת עם 103. אני לא יודע אם זה מה שחסר להם.
7: לא, לא, בכניסה לממד.
2: אלה גם באים במסטולים מראש.
7: חוות שהרגע עם כביש אחת עמוסה מאוד, בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך הבא בצומת אשכולות באשדוד, בפרדסיה, בהדסים, בצומת עכו מזרח, מחלף מורשה אבוס הבאים מכל הכיוונים בדרך 5 ומשער שומרון עד ירקון.
1: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
11: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
14: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
15: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
18: פי!
16: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
20: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: חזר.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שעת אפס.
3: היי, שעת אפס. שנייה לפני שאני מתחילה בשעת האפס הזאת, אני רוצה להזהיר שיהיו בה תיאורי אלימות קשים. אז אם יש ילדים ברכב או בסביבה שלכם, זה הזמן להנמיך או להחליף תחנה. טוב, אז 8 בספטמבר 1985. השעה היא 5:30 לפנות בוקר. מנהטן, ניו יורק. על גג של מעדניה בסדרת מרסר, בין שברי זכוכית ונדזי דם, מוטלת גופה של אישה צעירה. היא נפלה מהקומה ה-34, כשהגוף שלה פגע במשטח בעוצמה כזו חזקה שהוא השאיר תביעה. כזאת שעומדת לטלטל את עולם האומנות הבינלאומי למשך עשרות השנים הבאות. קוראים לה אנה מנדיאטה. היא בת 36. אומנית רב תחומית ממוצא קובני. בזמן שהבלשים הראשונים מגיעים אל זירת הנפילה בקומה ה-34, בדירת המגורים שממנה היא צנחה, יושב בעלה, קארל אנדרה, פסל אמריקאי, בעל השפעה ואחד מחלוצי הזרם המינימליסטי. על פניו יש שריטות טריות. כשהשוטרים שואלים אותו מה קרה, הוא אומר שהם רבו על זה שהוא מפורסם יותר ממנה, ואז לדבריו היא איכשהו יצאה מהחלון. כדי להבין איך המוות של אנה מנדיאטה זעזע את עולם האומנות, אנחנו קודם כל צריכות להכיר קצת מהאומנות שלה ומהיצירות שהיא השאירה אחריה. ואיך זה יכול להיות שבמשך שנים לפני המוות שלה, אנה מנדיאטה צילמה שוב ושוב את זירת המוות של עצמה. אז היצירה הראשונה שבחרתי להתמקד בה, של אנה מנדיאטה, היא רייפ סין, סצנת אונס. בגלל הסיום הקיצוני כל כך של החיים שלה, היצירה הזאת היא מיד בולטת החוצה מבין העבודות שלה. היא גם אחת המוקדמות והגולמיות ביותר שלה. מדובר במיצג שנוצר בשנת 73, 12 שנה לפני המוות שלה. המיצג נוצר בתגובה לאונס ורצח אכזרי של סטודנטית בשם שרה אן אוטן, שלמדה איתה באוניברסיטת איווה, בארצות הברית. הקהילה בקמפוס הייתה מזועזעת מהמקרה, אבל אנשים המשיכו בחיים שלהם. מנדיאטה סירבה להמשיך הלאה. היא הזמינה את החברים ללימודים ואת המורים לדירת הסטודיו הפרטית שלה. כשהם פתחו את הדלת, הם מצאו את מנדיאטה קשורה לשולחן, עירומה, מהמותניים ומטה, כשהיא מגואלת בדם אמיתי של חיות, שזרם במורד רגליה ועל הרצפה. הדירה הייתה הפוכה, מנדיאטה שכבה שם ללא תנועה במשך שעתיים שלמות. האורחים עמדו קפואים, נבוכים, מזועזעים. הם הפכו בעל כורחם לעדים לזירת פשע מבוימת. בעבודה הזו היא לא רק מחתה נגד האלימות, היא הכריחה את הצופה להביט בעיניים כוחות בטראומה שהחברה מעדיפה להדחיק. היא השתמשה בגוף שלה והפכה את עצמה לקורבן כדי שאף אחד לא יוכל להסיט את המבט. נזכרתי שיש תפיסה פילוסופית שאומרת שאומנים רבים מונעים לאורך כל הקריירה שלהם על ידי רעיון מרכזי אחד, ובעצם בכל עבודה חדשה שלהם הם סוג של מנסחים מחדש או משכללים את אותה יצירה. אני חושבת שמנדיאטה שייכת בדיוק לאסכולה הזאת. היא נשאה איתה פצע קדום. בגיל 12 היא נקראה מהבית שלה בהוואנה, קובה, ונשלחה לארצות הברית. הילדה הקטנה והמבועלת הזו מצאה את עצמה עוברת בין בתי יתומים ומשפחות אומנה בפלורידה, עד שלבסוף היא הגיעה לאיווה הכרה. התלישות הזו, בגיל צעיר, תחושת הנידוי והאובדן של המולדת, מבלי היכולת לחזור, הם הפכו אצלה ממש לאובססיה. אז מתוך זירת הפשע הסגורה והמבוימת שהיא יצרה בדירה שלה, מנדיאטה ברחה אל המרחב הפתוח, אל המפגש הישיר עם הטבע. במהלך ביקור שלה במקסיקו, היא החלה לפתח את סדרת סילואטה, פרויקט חייה, וגם הוא המוכר ביותר שלה, והוא מורכב מיותר מ-200 מיצגים מתועדים במקסיקו ובאיווה. זה קרה בין השנים 73 ל-80. יש כל כך הרבה תצלומים כאלה, הנה, אני גם שמתי לכם כאן, אנחנו עושים את זה גם בדף הפייסבוק. באותם ימים, אז עולם האומנות, עולם אומנות האדמה, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל זה איזשהו זרם אומנותי שהתפתח בסוף ה-60s, בארצות הברית ובאירופה, שבו היצירה מוקמת ישירות בתוך הנוף הטבעי. אז באותם ימים, העולם האומנות האדמה, הוא נשלט על ידי גברים אמריקאים, שיצרו פרויקטים גרנדיוזיים, מונומנטליים. הם עשו את זה באמצעות דחפורים ומסעיות. בניגוד אליהם, מנדייטה היא עבדה בקנה מידה אנושי, אינטימי, צנוע. גם בעבודה הזאת, סילואטה, היא השתמשה בגוף שלה. הפעם כמו מין טבעת חותם. היא שכבה על חול הים, או נכנסה אל תוך שקעים בבוץ, או נשכבה על דשא רטוב, ואז יצאה מהפריים. הצילומים והסרטים שהיא השאירה אחריה, משאירים את הצופה לבד עם מין קווי מתאר חלולים, חלל ריק בצורת אישה, סילואטה אנושית שחקוקה בטבע. לפעמים היא מילאה את השקעים האלו, את אותן הסילואטות באבק שריפה והציתה אותם באש. לפעמים היא נתנה לגלים של האוקיינוס למחוק באיטיות את קווי המתאר שלה בחול. ולפעמים היא כיסתה את הצללית שלה בפרחים קטנים שנראו כאילו הם נבטו ממש עכשיו מתוך האדמה עצמה. ביצירה הזאת, מנדייטה בנתה אסתטיקה שלמה שמבוססת על היעדר. היא לא השאירה פסל מוצק ומרשים שנשאר לנצח כמו רבים בתחום. היצירות שלה היו ראיות וזמניות במכוון. במקום פסל שאפשר להציג, היא השאירה תצלומים של שקעים בנוף שנוצרו על ידי גוף שכבר לא שם. ביצירה הזאת, היא העלתה כל כך הרבה שאלות כמו מה משמעות הסימן שנותר מאחור? מהו אובייקט האומנות האמיתי, האם היצירה היא הפעולה הפיזית בטבע, או שאולי דווקא הצילום והווידאו שתיעדו אותה ונשארו לנצח. מנדייטה הגיעה לניו יורק ב-78. היא מצאה דירה קטנטנה ברחוב סליבן, והיא התיידדה שם עם כמה מהאומניות הפמיניסטיות המובילות של התקופה. דרכן היא הכירה את קארל אנדרה, פסל מינימליסטי מצליח שכבר היה שם דבר בתחומו. המערכת יחסים שלהם סקרנה את כל מי שהיה סביבם, דווקא בגלל השוני שלהם, היה שוני גדול בין האישיויות שלהם. בניגוד לאנה, שחקרה את האדמה ואת החמקות של הגוף והרוח, אנדרה היה מלך הממסד. הוא פיסל באמצעות קווים ישרים, לוחות מתכת כבדים ותעשייתיים שהונחו על הרצפה. הם היו יכולים להיות פאוור קאפל של עולם האומנות והפוסטר של האמרה הפכים משלימים, אבל המוות הטרגי של אנה מנדייטה צבע את מערכת היחסים שלהם בצבע אחר לגמרי, והפך את אנדרה לחשוד מרכזי ברצח שלה. חברים תיארו את הניסויים של השניים כמו שדה קרב. מנדייטה הרגישה שעולם האומנות הניו יורקי שהיה נשלט על ידי גברים לבנים, מוחק אותה בגלל היותה אישה ובגלל היותה לטינית. היא סירבה להיכנע למנטליות הכובשת של האומנות המערבית, אותה ייצג אנדרה. במהלך המשפט של אנדרה, עולם האומנות הממוסד התגייס להגנתו. הגלריות הגדולות, האספנים המשפיעים, כולם רצו להגן על ההשקעה הכספית שלהם ביצירות שלו. הם הציגו את מנדייטה כאישה היסטרית, דרמטית, והשתמשו בסילואטות שלה, באומנות שלה, כמין מכתב התאבדות ארוך שנמשך שנים. קארל אנדרה בחר להישפט בפני שופט בלבד, ללא חבר מושפעים, ובשנת 88, בשל חוסר בראיות חותכות מעבר לכל ספק סביר, הוא זוכה לחלוטין מאשמת הרצח. התיק הפלילי אולי נסגר, אבל הזיכוי של אנדרה הוא עורר זעם עצום בקרב פמיניסטיות ותומכיה של מנדייטה, שטענו כי מדובר ברצח. במשך עשרות שנים מאז אותו זיכוי, בכל פעם שמוזיאון מוביל, כמו המומה בניו יורק, או הטייט מודרן בלונדון, או כל מיני מוזיאונים ברחבי העולם, בכל פעם שהם מציגים תערוכה של קארל אנדרה, מאות מפגינים ומפגינות פמיניסטיות מתייצבים בכניסה למוזיאונים עם שלט עליו כתובה שאלה אחת. לאן נעלמה אנה מנדייטה? במשך כל החיים שלה, מנדייטה יצרה אומנות שמבוססת על היעלמות פיזית, תוך שהיא דורשת מהצופה לשאול את עצמו שאלות קיומיות. גם כשהיא עצמה נעלמה על מותה, השאלות האלה ממשיכות להדהד. ככל שאנה מנדייטה מוסיפה להיעלם, ככה הנוכחות שלה הופכת חזקה יותר.
0: בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל... קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדו-קרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
9: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, בעצרת נגד הגיוס, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. מוקדם יותר גם יושב ראש האופוזיציה לפיד וסער, שר הביטחון קץ גינו את הדברים שנאמרו בעצרת שהתקיימה אמש בבני ברק, בה השתתפו גם חברי כנסת מש"ס. שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי, במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל, לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות בלבנון לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22, אחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
1: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדו-קרב פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדו-קרב המכריע, וחוסה קנאלה אלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה 91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדו-קרב המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו ואלה אותה לשמינית הגמר.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
26: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: 1, 2.
1: למה אתה לוחש?
0: לא לחשתי.
1: זה היה נשמע כאילו אתה לוחש.
0: לא, באמת, אתה יודע, סוג של עייפות כזאת, לאות.
1: אני חולה דרך אגב.
0: מה אתה?
1: חולה, חולה, חולה, חולה, חולה.
0: אז למה באת לעבוד?
1: כדי להדליק לך.
0: למה אתה לא משדר מהבית?
1: אני, אין לי את המעמד והפרסטיג' וה... אתה יודע.
0: לשדר מהבית כמוני.
1: כמו בן כספית, כמוך, כמו רבים וטובים.
0: למה בן לא משדר מהחופשה? איפה הוא בחופשה? שר, איפה בן? אה, אוקיי.
1: אה, לא איזה יד...
0: טיול שורשים במרוקו.
1: לא באמת, זה בבולגריה, כן, כן. בולגריה, בולגריה, בולגריה. לא יעד אקסקלוסיבי, לא איזה, עכשיו תגיד...
0: מלון הכל כלול בבולגריה.
1: כן, השאלה היא מה אוכל כשר שם.
0: לא נראה לי.
1: אני רוצה להגיד לך...
0: כן, בבקשה.
1: שאני פשוט מתבאס שהמונדיאל הזה קורה כשאני ישן. כי היו הלילה שתי הדחות דרמטיות בפנדלים.
0: גרמניה.
1: גרמניה והולנד.
0: הולנד גם?
1: גרמניה הודחה על ידי פארגוואי. עכשיו, אני בין פיפי לפיפי, כל פיפי בלילה אני מתעדכן מי הודח, איזה פנדל, מה קורה?
0: אתה גם בגילך צעיר גם לפיפי?
1: אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה הבעיה חמורה.
0: די. וואו, גם אני, זה משנה.
1: אני גם שותה הרבה.
0: באמת?
1: כן.
0: מים כאילו או אלכוהול?
1: רגע, זה בגלל שאני חולה ואני עובד על להדביק אותך, אז אני שותה גם תה.
0: הבנתי.
1: אבל אני חזק, אתה יודע שאני עד לפני, בונה, תקשיב, אני טוב בתאריכים, אתה רוצה לשמוע פרט מעניין? אתה יודע שהיום, אתמול לפני 3 שנים, נגמלתי מדיאט קולה, אני שתיתי יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
0: די.
1: יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
0: וואו.
1: ואני חדלתי את זה לגמרי באחת.
0: וזה איך זה השפיע על החיים שלך?
1: 72 שעות של כאבי ראש, ממש, ומאז...
0: לא, אבל זה השפיע משהו על הגוף.
1: נכנסתי לעולם של סודה.
0: אתה מרגיש יותר בריא?
1: לא.
0: אוקיי. אני רוצה להראות לך משהו, איך ידעתי שפרגוואי, שגרמניה עפה? כי אחותי שלחה לנו בקבוצה של האחים את הוידאו הזה, תסתכל על זה. תסתכל פה עוד רגע, שנייה. הנה.
1: מדהים.
0: תסתכל, תסתכל. רואים פה את הפרגוואי ברחוב, מחכים לפנדל.
1: טוב, זה דרום אמריקה, תשמע, זה כל החיים שלהם שם. מדהים. זה פעם ראשונה שגרמניה מפסידה בפנדלים במונדיאל.
0: באמת?
1: הרי תמיד אומרים, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים. אבל אז גם אם זה 120, הם מנצחים בפנדלים. ופעם ראשונה שהם הודחו, ואני לא ראיתי את זה. ואז הולנד מודחת, ואני גם לא רואה את זה.
0: אז הנה, ראית. ראית את זה, ראית את כל המשחק, נגמר, לא צריך יותר. מה אתה צריך? קם בבוקר, רואית את הוידאו הזה, גמרת את הסיפור, תפסיקו לעשות מכל דבר, אוסטיגר תמייסי. מספיק.
1: תגיד, מה התרגום המילולי של
0: אוסטיגר? תשמע סיפור.
1: תשמע סיפור?
0: כן.
1: אוקיי. טוב, תגיד לי רגע, מייסה, כן. מייסה זה בסדר.
0: מייסה זה סיפור.
1: כן, מייסה זה מעשייה.
0: נכון.
1: תגיד, ומה לגבי נתוני הרייטינג? אתה רוצה לשתף אותנו?
0: הרייטינג.
1: כן.
0: רייטינג.
1: בוא ניגש לזה.
0: רגע, זה הגרפים, בוא נראה...
1: אתה רוצה שאני אתקן אותך?
0: לא, לא, הכל טוב, שנייה.
1: קידומת 6.
0: בבקשה. הפטריוטים 6-2, המהדורה המרכזית 14-6-2, חדשות 13-4-3, כלוב הזהב ב-13, מה זה כלוב הזהב? אני לא יודע. אבל זה קיבל 3-3, חדשות 12-11-6.
1: יפה.
0: רוקדים עם כוכבים 15-7.
1: הודח שירן ייני, שחקנה של מכבי תל אביב לשעבר.
0: מאיפה? רוקדים עם כוכבים.
1: כך התקנה אותי ביתי הבוקר.
0: לא ידעתי ש... איך שירן ייני?
1: הבן של ליאור ייני.
0: נכון.
1: כן.
0: שמפורסם בשירו...
1: בואי לאילת.
0: בואי לאילת, וגם בדומיה.
1: איזה קול נעים יש לו. קול מאוד נעים. עלי
0: שלך.
1: הנה, זה יהיה השיר שיחתום את התוכנית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה שיר של, זה נעימה של קלייזמרים, הנעימה הזאת.
0: זה כזה שנות ה-40.
1: קצת יותר.
0: אוקיי, בואו נראה את המונדיאל, כמה הוא עשה, ברזיל מול יפן. 15. וחדשות 11 עשו 9-1. אוקיי, יפה.
1: יפה, טוב.
0: בסדר. בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. שלום לשקד מורג, הטכנאית שלנו כאן, טכנאית השיניים שלנו. כן, בוקר טוב. נצא לברייק זהב, ברייק זהב, פרסומת אחת.
1: רק נתחממים, כבר ברייק.
2: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.

0: תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
1: תן תאריך, ממתי זה?
2: זה כמה ימים לפני תחילת העדות של נתניהו.
1: דצמבר 2024.
2: כן, אתה מבין על מה אני מדבר.
1: היה לך הרבה פחות שיער לבן לדעתי בתקופה
2: הזאת. מבין על מה אני מדבר, זה הצרות שאתם עושים לי, תסתכל מה זה. זה גיא פלג, אחד האנשים היותר אלימים בתקשורת, כן? שהוא, היה לו איזה פודקאסט עכשיו, שהוא אומר, ינון מגל מבקש את נפשי, הוא ממש, אני מרגיש שהוא אייב, הוא מבקש את נפשי. איך תמיד, כמו שבוואלה ברנג'ה...
1: אולי תיתן גילוי נאות שיש לכם מהליכים משפטיים שמתנהלים ביניכם, לא?
2: אחד, 400.
1: אוקיי. כמה מתוך השישה מיליון זה גיא פלג?
2: תראה, הוא תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור בשבק שבוע, כן? דבורין תובע אותי על זה שסיפרתי... דבורי תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא במגעים להפוך לעת מדינה. תשמע, הם אנשים הזויים.
1: אולי לא כל הבדיחות מצחיקות, הם אנשים
2: הזויים. הם הבדיחה פה.
1: זאת אומרת, פרשת ההגנה אומרת, השופט, אבל זה היה בדיחה?
2: ודאי.
1: אוקיי,
2: טוב. ודאי. אני רוצה שהשופט יפסוק שאני צריך לשלם על בדיחה כסף. אני רוצה, יש לי אינטרס שאני אראה שהשופטים בישראל על הבדיחה הזאת... זה, אבל לא משנה, מה אני רוצה להגיד? תראה איך, אני הייתי הרי עורך וואלה מן המפורסמות, נכון? יש בוואלה וואלה ברנג'ה. לא ראיתי מעודי סקטור של אנשים כמו עיתונאים שכל כך רגישים לביקורת על עצמם. אוי, כל אחד עיתונאי אמרו עליי, כתבו עליי. הם חושבים שאנשים מייחסים כאלה כוחות למה שכתוב בעיתון או מה שאומרים עליהם בטלוויזיה יותר מכל סקטור אחר. לגופו של עניין, אתמול אחרי התוכנית התברר שהשופטים אומרים שוב...
1: אחרי העדות, אחרי התוכנית שלנו, כן.
2: אחרי התוכנית שלנו אמרו שוב לתביעה, חבר'ה, קפלו את הבסטה, זה קשקוש. תשחררו אותנו מהשוחד. הם אמרו להם את זה כבר לפני 3 שנים. אבל אנחנו היינו צריכים לעבור 3 שנים בזמן מלחמה. כן? בזמן הקרבות, בזמן שנופלים חיילים, שראש הממשלה יגיע והתעמד 10 פעמים עם הקשקוש הזה.
1: אבל הוא היה מגיע בכל מקרה, אינון, בוא נסכים רק על העובדה הזאת.
2: לא, הרבה פחות, היה מגיע הרבה פחות.
1: אני לא בטוח שאתה צודק, אתה...
2: אתה לא בטוח, גם אתמול לא היית בטוח. תגיד, אתה הכנת לי את הקטע שביקשתי ממך מאתמול?
1: מה היה אתמול?
2: מה שהיה אתמול שדיברנו?
1: לא, אבל מה אתה רוצה?
2: לא הכנת?
1: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול. שאמרתי לך שאין
2: שוחד והתחלת להגיד לי. אבל אני אגיד לך, תקשיב, אני אגיד לך מה
1: אמרתי. אמרת לי אתמול אין שוחד, אמרתי לך בוא נחכה לשופטים, מעשה שטן, 15 דקות אחרי שהסתיים השידור, מסתבר ששופטים אומרים אין שוחד. ואתה יודע מה אני אומר? כנראה אין שוחד. וכנראה הפרקליטות צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו לעצם העניין, נפל דבר אתמול בישראל, אי אפשר להגיד אחרת. מי שאומר, תה, פה, שם, זה, לא, לא, אי אפשר. והשוחד, לפי עדות ראייתי כמתבונן מהצד, השוחד הגיע אל הקיר. עכשיו בוא נראה רגע מה התמונה הכוללת, כן? כי כתב האישום של נתניהו כולל 5 עבירות. 5 עבירות, ינון, 5 סעיפי אישום. סעיף אישום אחד של שוחד, וארבעה סעיפים של מרמה והפרת אמונים. עומרי שרון על עבירה אחת של... הרשעה אחת של מרמה והפרת אמונים הלך לכלא. אהוד אולמרט על עבירה של מרמה והפרת אמונים הפסיק להיות ראש ממשלה, נשלח לשנה מאסר על תנאי. בפרשת טלנסקי, לא בפרשת הולילנד. לנתניהו עדיין יש 4 עבירות של מרמה והפרת אמונים שתלויות ועומדות כנגדו. אני לא הייתי רוצה להיות מורשע באחת.
2: תגיד לי, ספרי, בסדר, הבנתי.
1: נו.
2: תן לי משהו מכל השנים האלה של המשפט, מכל הדיונים והעדויות של נתניהו ואחרים, שחיזק את התביעה נגד נתניהו. תן לי כותרת אחת שיצא, הרי לפני המשפט, במשך שנים, כל התבלות והתרעלות והתעמולות, ערב ערב היו פותחים, אתה זוכר שנים, עם המשפט, וגיא פלג היה מקריא את הטקסטים מחדרי החקירות, והיו עושים כל דיווח וכל פרשנות וכל הדלפה וכל כל, הכל, כל היום, כל היום, משפט, משפט, משפט, תעמולה, תעמולה, תעמולה. התחיל המשפט, הם לא מדווחים. הם לא מדווחים, אפילו אתמול, אפילו אתמול. שהשופטים אומרים להם כבר פעם שנייה, תורידו את השוחד, הם לא פתחו עם זה ב-12. הם לא פתחו עם זה את המהדורה.
1: אני הייתי אתמול ב-12 במהדורה של 7, וזה היה הנושא הפותח. אני לא
2: הייתי מקמה ב-8. אני מדבר איתך על המהדורה המרכזי שלהם ב-8 בערב, הם לא פתחו, הם המשיכו עם המרדף שלהם על החרדים.
1: אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. משפט נתניהו הוא מורסה, והמורסה הזאת צריכה להיות מוסרת. אבל היא לא תהיה מוסרת, לפני שנקבל את הכרעת הדין של השופטים. הלוואי וזה יקרה מהר, כדי שנגמור את האירוע. אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שעכשיו אפשר יהיה לסיים את העניין הזה,

0: אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון, כי הוא לא ממין העניין עכשיו, למה זה לקח כל כך הרבה זמן שהחקירה של נתניהו תימשך שנה וחצי מאחורינו, תודה לאל זה יסתיים, שיתפנה לענייניו, ינהל את המדינה, ילך למערכת בחירות ונראה מי ינצח. אני רוצה שהאירוע הזה יסתיים, כדי ששופטי בית המשפט, אלה שאמרו אתמול אין שוחד, אלה שאמרו אתמול ולפני שלוש שנים אין שוחד, כדי שהם יגידו האם הייתה עבירת מרמה והפרת אמונים באלף, ועוד אחת באלף, ועוד אחת באלפיים.
1: יש לך תשובה למה ששאלתי אותך? תן לי איזה
0: כותרת. אני לא יושב בבית המשפט.
1: תן לי כותרת, לא משנה. יצאו כותרת. תן לי משהו, משהו, משפט, כותרת.
0: הביטוי רשומו.
1: איזה
0: הודעה,
1: איזה ראייה, משהו. תן, תן לי משהו. תן משהו שתגיד, הנה, הוכח במשפט. תן, תן משהו, תן. אני מתחנן, אני מתחנן. תן לי משהו. למה הם לא מדווחים? כי אין כלום. למה אין כלום? כי לא היה כלום.
0: ינון, אבל אתה יודע מה הבעיה בך? ובשקמותך, הרי אני לא יושב בבית המשפט, אני לא יודע אם אתה ישבת באחד מדיוני המשפט, אני לא ישבתי אפילו לא באחד מהם, אני גם לא עיתונאי, אני לא עיתונאי, לא ישבתי שם, אני לא מסקר את זה, ומבחינתי כל המידע שאני מקבל אודות המשפט הזה, הוא מידע שאני מתייחס אליו בערבון סופר מוגבל, כי אני שם את זה בפילטר של ממי אני מקבל את זה, זה כמו הרשומון של היפנים, זה אומר ככה על אותו דבר, וזה אומר אחרת על אותו דבר, ואתה לא יודע מה לחשוב, ולכן אני מחכה להכרעת הדין.
1: לא,
0: אבל מה הבעיה, אינון, אני אגיד לך מה הבעיה, שכשנזכה ובנינו ונכדינו וניני נינינו יזכו לראות יום אחד את הכרעת הדין הזאת, וחלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו יורשע באחד מעבירות המרמה והפרת אמונים, יבוא ינון מגל ויגיד, מי שישמע, אויסטיגר תמייסה, אז הרשיעו אותו בנטילת המרמה והפרת אמונים, אז שלחו אותו לעונש מאסר על תנאי. הרי זה מה שאתה תגיד, אותו ינון מגל שאוחז כמוצא שלל רב את אמירת השופטים אתמול, יהיה הראשון שיבוא וינעץ אותם אם הם ירשיעו את נתניהו באחד מארבעה סעיפי אישום שעדיין תלוי ועומדים כנגדו. וזאת הבעיה.
1: אתה כבר אומר לי איך אני אגיב, זאת אומרת,
0: די.
1: רגע אתה נתת
0: סנריו,
1: סנריו שמה יקרה עוד 40 שנה, שנזכה לראות בנים, בנים ובני בנים, עוסקים במשפט נתניהו, כן, זה מה שאנחנו נראה, כן, וזה, ואז הם יגידו, רבקה פלדמן, שהיא תהיה בת 169, כן, אז היא תגיד שהוא עושה, הוא הורשע, ואז איך אני אגיב.
0: אני מאזין הדוק לתוכנית הזאת. אני זוכר מה שאתה אמרת כאשר השופטים האלה שאתה עכשיו מחבק באו לפני בנובמבר 2024 ואמרו בנימין נתניהו אתה תתייצב לחקירה, לא, והוא ניסה לדחות את זה ואמרו לו לא, אתה תתייצב, ובא ידון מעגל ואומר חוצפנים, מה אתם קוראים לו? הוא מנהל מלחמה.
1: נכון.
0: הוא 100%?
1: נכון.
0: יפה. אז
1: לא הבנתי. אז אני יכול...
0: אז זה מה
1: שאתה אומר, אני תמיד צריך או רק לפרגל להם, או שאני רק מבקר אותם. זה לא יכול להיות שלפעמים אני מפרגל,
0: פשוט תהיה קונסיסטנטי.
1: אם
0: דבריהם של השופטים חזקה בעבורך, שהם מייצגים אמת ומציאות, אז תלך אחריהם.
1: השורה התחתונה, בוא נצא רגע, איך אומרים, אתה יודע, יש כתבים כאלה שאומרים, בוא ננסה לעשות סדר בדברים.
0: בהחלט.
1: אתה מכיר את זה בדיווחים, באינטיפאדה, היו כולם עולים, נותנים דיווח, מדובר במחבל מתאבד.
0: ינון מגל, אני רוצה לספר למאזינים.
1: עם שני מטענים, עם מטען בינוני קטן או גדול.
0: תחילת האינטיפאדה השנייה, היינו אז בגלי צהל, זו הייתה באמת תקופה לא קלה, לא שהתקופה של השנים האחרונות היא קלה, אבל ינון מגל באותה תקופה לא היה צריך שעון מעורר. כי מדי,
1: למרבה הצער,
0: למרבה הצער, כל בוקר שם, החל מספטמבר ואילך בשנת 2000, היה איזושהי תקרית ירי, באחד מכבישי יהודה ושומרון, והוא היה מתקשר, בשש ורבע, אני הייתי נגיד עורך משנה של יומן הבוקר, יריות נורו, תגיד, תכתיב, שמתוך שינה ככה היה מקריא את זה, ואז כבר...
1: עכשיו, מה רציתי להגיד לך? מה רציתי להגיד לך?
0: זה היה בכביש התנך.
1: שתמיד יש, ואז כולם מדווחים, אותו דיווח, חוזרים בפיגועים, שמשמור איזו תקופה נוראית, וכולם חוזרים על אותו,
0: מדובר
1: במחבל מתאבד, שעלה לאוטובוס, וזה וזה, ואז היה מגיע מיקי לוי, שהיה מפקד המחוז, מדובר במחבל מתאבד, עם מטען בינוני, קטן או גדול,
0: הכל היה קצת יותר רך,
1: או מחבל מתאבד או מטען בתיק, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו בודקים, וכולם חוזרים על אותו דבר,
0: והנמשל,
1: ואז היה מגיע אחד הכתבים, שהוא היה צריך לעשות
0: את הפלאברה שלו,
1: היה פלאברה שלו, בואו ננסה לעשות סדר בדברים, כן, ואז חוזר על אותו דיווח. אז עכשיו אני אומר לך, בואו ננסה לצאת קצת מהפריזמה, לראות במבט על את האירוע.
0: מה היה הפיגוע הכי קשה שסיקרת, שהיית בו? זירת הפיגוע הכי נוראה? יכול להגיד לך עליי.
1: זוכר, היה אני חושב ליד אוטובוס, אני חושב שהיה אוטובוס התפוצץ ליד מרכז כלל בירושלים.
0: לא, זה היה הפיגוע הראשון שהבת של יצחק לוי נרצחה בו, הילד השחר לוי.
1: לא, הילד השחר לוי נרצחה לדעתי ברחוב שומרון בנחלות.
0: נכון, מאחורי בניין כלל.
1: כן.
0: אני הייתי באחד...
1: לא, דיברתי על אוטובוס.
0: באחד ביוני...
1: את הפיגוע הזה אני שמעתי את העיריות.
0: פיגוע הזה, אני וצביקה יחזקאלי הגענו ביחד על האופנוע של צביקה.
1: וואלה.
0: והפיגוע הכי נורא שהייתי בו ללא ספק היה באחד ביוני 2001, בדולפינריום.
1: וואלה.
0: וזה היה באמת אירוע הכי נורא שהייתי בו בחיים.
1: מטורף, מטורף.
0: כן.
1: טוב, תשמע, בקיצור, מה שאני רוצה בסוף לצאת מהפריזמה ולראות במבט על, תראה, אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בתוך אירוע מטורף, שבו מדינה שלמה נלקחה שבי אחר כל מיני גחמות של מערכת משפט ומערכת תקשורתית, בעיקר שתי המערכות האלה, שרדפו אחרי בנימין נתניהו, ובסוף בשורה התחתונה, אין מה לעשות, נדב, נדב השם, כן?
0: כן.
1: הם הגישו כתב אישום מופרך, כתב אישום מופרך, וזה פשע. מה שהם עשו, שנייה, מה שהם עשו זה פשע. אנחנו, היה פה abuse, כן? היה פה התעללות באנשים חפים, בעם ישראל, התעללות שגררה הוצאות של מיליארדים, כולל למערכות בחירות. ולקחת את מדינת ישראל לתוך מערבולת שאי אפשר להוציא מכלל אפשרות, שהייתה לזה גם השפעה ביטחונית על הפוקוס של ראש הממשלה ושל מדינה שלמה, בתוך כל ההפגנות והמחאות שהיו גם בנושא הזה של השוחד. ובסוף אין שוחד. כן. בסוף אין שוחד. זאת אומרת, בסוף מדינה שלמה, עם כל המשאבים שלה, עם כל הטירוף של התקשורת שלה, עם כל האירוע, עם כל ההפגנות, עם כל הזה, תקשיב, זה אירוע שבסוף זה דרייפוס.
0: אהוד אולמרט.
1: זה דרייפוס.
0: כן, דרייפוס, כבודו במקום המונח. אהוד אולמרט, שאיננו דרייפוס, נאלץ לעזוב את לשכת ראש הממשלה, אחרי שנתיים בתפקיד, הוא כבר היה ראש ממשלה שהתפטר מתפקידו, בגלל שהוגש נגדו כתב אישום שלא כלל את המילה שוחד.
1: אולמרט מושחת.
0: אוקיי, אולמרט מושחת. איך אתה יודע שהוא מושחת? איך אתה יודע שאולמרט מושחת? כי בית משפט קבע את זה. ולכן אני רוצה שיגיע היום, או אם לא לנו, אז לבנינו.
1: אז הנה, כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה. כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה.
0: אבל מה בית משפט יגיד
1: על... הוגש כתב אישום על שוחד שלא היה.
0: מה בית משפט יגיד על ארבע עבירות של הפרה?
1: הבנתי. אבל מותר
0: לי לחכות. סליחה, אני צודק. אז בוא נחכה.
1: שוחד לא היה.
0: בוא נחכה, בוא
1: אתם
0: נחכה, אולי...
1: אתם שרתם שוחד, איך שרתם? שוחד,
0: אני שרת שירה אמונים. פועל.
1: איך
0: אינון,
1: היה השיר?
0: אינון, לא מכיר.
1: מיר שוחד, מרמה והפרת אמונים.
0: אני שר רק שיר שנקרא אחרייך הפועל, אני בא בכל מצב. אבל אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא.
1: כן.
0: אני מחכה לרגע, שבוא נראה מה קורה עם ארבע עבירות מרמה והפרת אמונים, שעומדות כנגדו של ראש הממשלה.
1: בסדר,
0: עכשיו אני מחכה...
1: נחמה פונטה.
0: זה לא נחמה.
1: אבל יש לנו את המרמה והפרת אמונים.
0: זה כבר שבע שנים.
1: יש לנו את אלוקי המרמה והפרת אמונים.
0: אם יום אחד המשפט הזה יסתיים...
1: הוא יעזור לנו אלוקי הבעל.
0: תגיד. למה לא ניתן למשפט הזה כבר להסתיים ולראות מה האמנת?
1: למה לא יהיה פה הגנה מן הצדק?
0: למה לא ניתן? למה לא ניתן למשפט הזה?
1: אני בניגוד אליך.
0: מה שהיה יפה...
1: אני בניגוד אליך.
0: מה שהיה יפה רגע... מי שנות ה-90... אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב את זה. אבל משנות ה-90, הפרקליטות, ב-DNA של דורית בייניש, ואחריה עדנה ארבל, העמידה לדין אין ספור אישי ציבור. הרבה פעמים היא הצליחה להרשיע אותם, הרבה פעמים היא לא הצליחה להרשיע אותם. היו ראשי ממשלה, ושרים, ושועי עולם, ונוחי דנקנר. אבל רק שבמקרה התחילה חקירה נגד בנימין נתניהו, נפלו עליהם השמיים. והוגש כתב אישום ונפלו עליהם השמיים, ולא נותנים לסיים את המשפט. בוא נסיים את המשפט, אני חושב, הנה אני אומר, צריך להסיר את עבירת השוחד. השופטים אמרו את דברם פעמיים. יש שם ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים. בוא נראה. מה תהיה אחרת בית המשפט, הלוואי שנזכה ליום הזה, ובנקודה הזאת, אינון, אני רוצה בבקשה להשמיע לך עוד נושא שבעיניי הוא חשוב, לא פחות מהנושא שדיברנו עליו בדקות האחרונות, הבה נשמע את הרב אריה יזדי.
1: רגע, אל תקח אותי לנושא אחר.
0: למה לא?
1: תן נושאים אחרים שעה הבאה, שנייה, אנחנו במשפט נתניהו.
0: לא, גם בשעה הזאת, מה קרה?
1: שנייה, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני בניגוד אליך, אין לי שום בעיה לתת לך דוגמאות על אירועים שהיו במהלך המשפט והעדויות שהפריחו את התזה של התביעה. עם הומו פילבר, עם ניר חפץ, עם הדברים שקרו בחקירה, עם העוולות שנעשו שם, עם העבירות על החוק שנעשו שם. כן?
0: אבל אתה לא אומר שאם הוא יורשה בבית משפט על ידי השופטים, אתה תבוא ותקבל ותגיד כזה ראה וקדש. זה המינימום שאתה צריך לעשות, ואתה לא עושה את זה.
1: ואם אני לא אומר, ואם אני לא אומר,
0: אז זה שומט את כל הקרקע מתחת הטיעון שלך.
1: לא,
0: אתה לא יכול לייחס במה שנוח לך, ולהשליך את מה שלא נוח לך. זה לא ישר אינטלקטואלית, אינון.
1: קודם כל, בוא נראה מה יהיה.
0: נכון?
1: לא היה. אני רק אומר לך שבניגוד אליך שאמרתי לך, תן לי דוגמה למשהו.
0: אני לא יושב במשפט, אני לא יודע.
1: לא, אבל... אבל יש סיכור, שנייה, עשיתם שנים פלברה שמדובר פה בתיק ששוחד הכי חמור בהיסטוריה האנושית. ואז תנו דוגמאות, ממהלך המשפט פתאום הפסיקו לסקר את זה. איך יכול להיות שלא מסקרים את מהלך המשפט? אתה יודע למה? כי אין כותרות. אין כותרות, אין כלום. מה יש? יש כותרות בערוצי הימין של כל מיני עדויות של אנשים שמתברר שעברו, שהחוקרים עברו על החוק, ולא היו הנחיות בכתב כמו שמחייב החוק, ונעשו פלברות, והעדים נופלים אחד אחרי השני, ומרסקים את כל העמדה של
2: התביעה,
1: ואני מצפה שאם כל כזה צבר של עבירות על החוק, השופטים יגידו, לא רק שיגידו שאין שוחד, שיגידו יש פה הגנה מן הצדק, תלכו מפה!
2: יפה.
1: קישטה, במקלות ובאבנים.
2: יפה, אז כבר עינון כועס על השופטים שהם לא פוסקים הגנה מן הצדק.
1: נכון.
2: יפה. אז שופטים, אתמול הוא היה מרוצה מכם, היום הוא כועס
1: לא,
2: עליכם.
1: לא, גם היום, מרוצה
2: עוד...
1: ולא מרוצה.
2: יפה.
1: מרוצה
2: ועוד כמה מרוצה. שנים, הלוואי ונגיע לשם בריאים ושלמים, הנה אני כבר מאבד את הגרון שלי, עוד כמה שנים השופטים יכריעו ויגידו, אולי לא, אולי כן, הנה כאן, כן, אתה מוכשה בעבירה של מרמה והפרת אמונים, ואז אינון מגל יגיד, אבל כנרת בראשי אמרה לי שעשינו מהם עם צימס, אבל מה קרה?
1: טוב.
2: ואז תהיה עוד הרשעה, ואז הוא אמר, אבל טלי איינברן אמרה שאין כלום,
1: אין עכשיו כלום, הדבר היחיד שתשים לב שיש לך להגיד לי, כמו שבן כל הזמן אומר...
2: כי אתם לא מסיימים את המשפט הזה, אתם מסיים את המשפט הזה, ונראה מה יש שם ומה אין.
1: לא, אני מדבר, אני אומר לך מה קורה במשפט, אתה אומר לי מה יהיה עוד 10 שנים. זה כמו שבן, אני מדבר איתו מה קורה עכשיו, הוא אומר לי,
2: הנה, אבל עכשיו אתה כועס עליהם שהם לא...
1: אבל התריעו בשבעה באוקטובר.
2: אבל עכשיו אתה כועס על השופטים...
1: הוא אמר ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס.
2: השופטים היקרים, אין תשובות. אני רוצה לפנות מכאן לפנייה לשופטים.
1: הקדוש ברוך הוא עבר הווה ויהיה. עכשיו, אני מדבר על ההווה, בן מדבר על העבר, אתה מדבר על העתיד.
2: תראה, אני רוצה להגיד לשופטים שנייה, מה נקודת המצב כרגע. כאשר אתם לפני כ3 שנים באתם ואמרתם, חבר'ה תרדו מהשוחד, אינון מגל היה מרוצה. כאשר אתם לפני שנה וחצי, שנייה, רגע, כאשר אתם לפני שנה וחצי באתם ואמרתם, אדוני התייצב לחקירתו, אינון מגל כעס עליכם. כאשר אתמול באתם ואמרתם, שוב, אין שוחד, אינון היה מרוצה. עכשיו כשאתם לא פוסקים את הגנל מן הצדק ומשחררים את דניהו, הוא שוב כועס עליכם.
1: הסיפור של משפט נתניהו זה אינון מגל, מעניין.
2: הסיפור התפיסה הסובייקטיבית, והיעדר היכולת להגיד את המינימום, אני הולך אחרי מה שיחליט בית המשפט.
1: הסיפור,
2: מה שיחליט בית המשפט. זה מקובל עליי, כמו שכשאולמרט הורשה, זה היה מקובל עליי, כמו שכשקצב הורשה, זה היה מדינה, כי אם אין בית משפט בישראל, איש את רעהו חיים בלעו, ויש מורה של מלכות, ויש מורה של משפט, ואנחנו צריכים לקבל את החלטת בית המשפט, כפי שאני מקבל את החלטת השופטים מאתמול.
1: בסדר, אז אני אקבל את החלטת השופטים.
2: תודה רבה.
1: אפשר לדבר על מה שקורה עכשיו, אפשר לדבר על מה שאנחנו רואים במשפט.
2: למה לא נדבר על הרב יזדי?
1: אפשר לראות, הרב יזדי ימתין בזה רגע.
3: זה לא
1: באינטרס
3: שלו לדבר על הרב.
1: מה זה הרב יזדי?
3: הוא מטורלל, הוא לא.
1: כן, לא.
2: הרב יזדי.
3: לא ידבר עליו. זה לא באינטרס.
2: לא, זה לא קשור. זה הגוש האמוני בכלל. לא, הגוש האמוני זה בסדר.
1: לא, אלוקים שישמור.
2: אלוקים שישמור.
3: הוא שדל מה יפה.
1: שאם אני לא יודע מי זה... כן, אז עכשיו אתה מבין לי איזה רב.
2: אני אגיד לך מי יודע מי זה.
1: יש משפט נתניהו, יש משפט נתניהו. כן, ואתה מבין לי...
2: משלם המיסים הישראלי יודע מי זה הרב אריה די. בוא נשמע רגע את הרב אריה יזדי.
4: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה עם שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא! אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה עם שמו וזכרו, שלח אותו לכלא!
1: זה חוזר על עצמו.
4: למה? הוא ביקש
2: משיח. אוקיי, זה אותו דבר. עכשיו, תראה, עזוב רגע את השנאה.
1: מי זה הרב הזה?
2: הרב הזה הוא מבחירי הרבנים הספרדים, הוא היה ממקורביו של הרב בעדני.
1: זה הפלג הספרדי.
2: אתה יודע מי ישב אתמול?
1: מאלה שנגד דרי?
2: אתה יודע מי ישב?
1: מאלה שנגד דרי עכשיו?
2: מלכיאלי, ובן צור, ואבוטבול, ומשרקי, כולם חברי כנסת משס, ישבו שם אתמול באירוע הזה, כן באמת, כן באמת, הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של שס, ישב אתמול באירוע הזה, הרב אריה יזדי, והם לא מחו, והרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק, מקבל ממשלם המיסים,
1: מלכיאלי היה שם?
0: מלכיאלי, אבוטבול, בן צור ומשרקי.
1: יואב, תעלה את מלכיאלי.
0: ארבעה חברי כנסת מש"ס.
1: תעלה אותו.
0: אבל זה הגוש האמוני, זה בסדר.
1: אל תתרגש כל כך.
0: ברור שאני מתרגש. כי אני כמשלם מיסים במדינת ישראל,
1: שילמתי
0: מיליוני שקלים לרב משרקי, לכולל שלו.
1: וזה הרב משרקי או יזדי, תחליט.
0: משרקי זה אחר, הרב יזדי. אני שילמתי לו, וגם אתה שילמת לו, וגם את שקד, וגם אתה שר. אנחנו כולנו משלמים לרב שמנעץ ומחרף ומגדף את הרמטכ"ל ואת צה"ל, ששונא את הצבא. אנחנו משלמים לו מהכספים הקואליציוניים. על זה אנחנו משלמים לו.
1: ובאוניברסיטה, כל אלה שהפרופסורים שמגדפים את מדינת ישראל,
0: תמיד יש אבל. תמיד יש what about. למה לא ותבוא ותגיד שאין... אין יכולת לקיים מדינה כאשר ממשלה, זה כמו אוטואימוניות, זה כמו מי שתוקף את עצמו.
1: מה נפלת עליי עכשיו עם האירוע האזוטרי הזה?
0: זה אירוע האזוטרי בעיניך? זה תכלית העניין. נוח לך לה... ודאי.
1: לא משפט נתניהו.
0: ודאי, כי אתה בא ומדבר...
1: לא משפט נתניהו, הרב יזדי...
0: דיברנו מספיק על משפט נתניהו.
3: דיברנו על משפט נתניהו.
0: דיברנו על משפט נתניהו. אתה רוצה...
1: לא, לא דיברנו. אני רוצה עכשיו שנה שלמה דיבורים.
3: ברור. חברים,
5: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: ועכשיו הפרסמות.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. רוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע פצעים בינוניים מפגיעת רכב ברחוב ורנר בטבריה. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלות ראש. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר. לוחמי אש השיגו שליטה על שריפת חורש שפרצה אתמול בבואן אנוג'ידאט שבגליל התחתון ובערה במשך כמה שעות. לחדשות כל רגע נמסר שהאש אימה להתפשט למפעל סמוך ולפגוע גם בשטחים חקלאיים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. בשעות הקרובות ימשיכו הצוותים בביצוע סריקות באזור לוודא כיבוי סופי של הדלקה.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
13: והתחזית, היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מיטב הלהיטים הישראלים, ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. 1 2.
2: לפני האורח שלנו, השר שיקלי, אני רק רוצה להקריא לך, מיכאל שמש פרסם הודעה שמישהו שלח לו. בוקר טוב מיכאל, אני חרדי שעובד יחד עם אשתי ומשלמים הרבה כסף מס הכנסה כל חודש. אתמול הלכתי למחות על חילול השם שעושים לבחורי ישיבות, וכששמעתי את הדברים שאתה השמעת פה של רב יזדי, בא לי להקי. חשוב להעביר, הוא כותב לו, אחד, לא ראיתי שהמארגנים פנו אליו שהרגע אחרי שהוא דיבר ככה. שתיים, הוא רב כמעט ולא מוכר, חבל לעשות לו פרסום, תודה רבה. והדבר השני, לגבי הכסף שמשלמים לרב יזדי, שאף אחד לא יודע מי זה רב יזדי, הנושא הקודם שדיברנו עליו, שמדינת ישראל הוציאה מיליארדים על רדיפת נתניהו מהכסף שלי ושלך ושל שקד ושל שר. תודה רבה.
3: אוקיי, אז רק אני חוזר על העניין. 4 חברי כנסת משס אתמול באירוע הזה, המנהיג הרוחני של שס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף באירוע הזה.
4: אז הם היו בקהל, אז הם אחרים על מה שהוא אמר. 653
3: אלף שקלים ב-2025, 818 אלף שקלים ב-2024, 870 אלף שקלים ב-2023, למעלה ממיליון שקלים ב-2018, כל זה בוויינט. תמיד נחזור למשפט נתניהו כדי להצדיק כל עוולה וכל שיקוץ, ברור.
4: כי דרייפוס קטן עליו.
3: נכון.
2: שלום השר שיקלי.
5: בוקר, שלום.
2: מה אתה אומר על ההתפתחויות במשפט נתניהו?
3: או על הרב יזדי, מה שאתה בוחר.
2: כן, מה יותר דרמטי? מה יותר דרמטי בעיניך?
5: אני חושב שלאין ארוך, הסיפור של משפט נתניהו לאין ארוך יותר דרמטי. בסופו של דבר, סעיף השוחד זה סעיף הליבה, זה הסעיף החמור ביותר. ואני חושב שזה שראש ממשלה בישראל נגרר בעיצומה של מלחמה ארוכה וקשה, במשך שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, מאבד מזמנו במקום לפנות את הזמן לדיונים על מלחמה בלבנון או בגזרת עזה או בגזרת איראן, או גם לעניינים פנימיים, שהמלחמה מטבע הדברים דוחקת הצידה. כל הזמן הזה שגזלו מראש הממשלה וגזלו מאזרחי ישראל שבחרו בו, זה דבר שאין עליו כפרה, זה בסופו של דבר פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
3: השר שיקלי? בבקשה.
5: שמי שטבעו הייתה שבסופו של דבר יהיה מי שיקנע, יהיה מי שישבר, בעיקר ראש הממשלה יישבר, ילך לאיזשהו הסדר טיעון, ויצא מהחיים הציבוריים.
3: השר שיקלי.
5: זה מה שחשב שי ניצן, זה מה שחשבה מיירה, זה מה שחשבה כל המאפיה הארורה הזאת, כן? שהובילה את מדינת ישראל לעברי פי פחת, שהובילה אותנו גם לנושא של, אגב, כל התזה של רק לא ביבי, כל הרבה...
3: אבל השר שיקלי, ברשותך, רק אם אפשר שנייה, אמרת.
5: חוסר היכולת להקים ממשלות בגלל החרם הזה, כי אמרו, הוא עבריין, והוא חושב איזה שקל.
3: האם פעם אחת בחייך ביצעת העבירה של מרמה והפרת אמונים, ואם לא, למה?
5: תראה, אני חושב שדווקא...
3: לא, רגע, בוא תלך איתי, בבקשה, השר שיקלי. השר שיקלי, בבקשה.
2: לא, מה אתה רוצה להוכיח?
3: אני רוצה להוכיח את הדבר הבא. אני רוצה להוכיח את הדבר הבא.
2: גם נתניהו לא ביצע.
3: אני, שנייה.
2: לפחות לא הוכח שהוא ביצע.
3: לפחות הוא לא הורשע בזה, ואני מאחל לו גם שלא יורשע בזה. אבל אני יודע שיש 4 עבירות של מרמה והפרת אמונים שעומדות כנגדו ונידונות כרגע בבית משפט. אני מאחל לשר שיקלי שלעולם לא יורשע בעבירה קלה שבקלות. אבל עצם הזלזול הזה, הזריקה הזאת,
2: דרייפוס, גם במרמה והפרת אמונים.
3: תגיד עוד פעם דרייפוס, תגיד עכשיו ונלסון מנדלה.
2: הוא אשם במרמה והפרת אמונים.
3: זה לא משנה, תקשיב שנייה, בכלל דינק. השר שיקלי.
2: לא דינק, דינק.
3: דינק.
5: אתה עוקב אחר הדיונים, כן, אתה עוקב אחר הדיונים.
3: בוא, אתה...
2: ביקשתי ממנו מקודם, תן לי דוגמה אחת.
3: אתה בסך הכל...
2: תן לי דוגמה אחת למשהו שהוחבר מצבו של נתניהו, לא היה לו.
3: אתה בסך הכל חוזר לאותה פינה שהובלתי אליה בעדינות ובאלגנטיות את ינון מגל, ושם הוא נקלע. אני רוצה לשאול אותך, למה לא ניתן לבית המשפט להחליט? אוקיי, שמענו, אני מקבל. אמר, אין שוחד, אני מקבל את זה. אולמרט הלך לכלא בתיק בבית המשפט המחוזי בירושלים, על עבירה של מרמה והפרת אמונים, כנ"ל עומרי שרון, כנ"ל אחרים. למה לא ניתן לבית המשפט כבר לסיים את המשפט הארוך, המתיש והנוראי הזה, לראות מה קורה עם 4 עבירות שונות של מרמה והפרת אמונים, ולומר את דברו? מה העניין?
5: אני חושב שיש פה עניין של הגנה מן הצדק, כפי שאתה רואה, כאשר אתה רואה מה נעשה לעדים, מה נעשה למומו פילבר, מה נעשה לניר כסף, איפה נגנזה ונגברה כל פרשת הרוגלות שהיא חמורה, לאין ארוך, לאין ארוך, מכל מה
3: שיוחד במקור. אתה סומך על השופטים? השר שיקלי, אתה סומך על השופטים?
5: אני, קודם כל, אנחנו...
3: לא, שאלה פשוטה, אני ממש מבקש, ברשותך.
5: אבל אני אומר דבר אחד.
3: לא, אבל אתה סומך עליהם, אתה סמכת אתמול על חוות דעתם, נכון? אז בוא תסמוך עליהם, שיקבלו את הכרעתם, ויגידו מה היה.
5: אני רוצה לומר את הדבר הבא. יש פה, זה לא עוד משפט. אתה לוקח ראש ממשלה מכהן, בעיצומה של מלחמה, אתה גורר אותו לדיונים, גם על מה מדברים בדיונים האלה, כן? אני מזכיר, מדברים על הסיקור החיובי בוואלה בעשור הקודם. העשור, עכשיו אתה מסתכל על עובדה עם אילנה דיין, שעושה פרק שלם שכולו הלל ושבח לגדי אייזנקוט. אתה מסתכל על מהדורת חדשות 12 בערב שישי, ואתה יש לך 20 דקות פרומושן לבנט ולרכש החדש שלו. בחיית, על מה אתם מדברים סיקור חיובי? על מי אתם עובדים? זה בדיחה המשפט הזה. עכשיו, אתה...
3: אבל זה השופטים צריכים להחליט, השר שיקלי ברשותך. כפי שהם החליטו שאין עבירת שוחד, תן להם להחליט ביתר הסעיפים.
5: מה זה? זה עבירת סל. שלא בכלל ברור מה, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.
2: אתה חושב שצריך להפסיק את המשפט הזה, או שאתה רוצה שהצדק יצא לאור, ויקוב הדין את ההר, ושיעלו מנדלבליט ואלשך, וכל החבורה הזאת, כל תופרי התיקים האלה שיעלו? מה אתה רוצה שיקרה?
5: אני רוצה ככה, קודם כל, שהאנשים האלה, זה מנדלבליט, ושי ניצן, ומיירה, כל מי שנתן הוראה לפתוח בחקירה, מבלי שאלו את הסימוכין לכך ואת האישורים לכך, וכל מי שנתן את ההוראה לעשות שימוש ברוגלות על סביבתו של ראש הממשלה, לעשות שימוש בכלי הכי דרקוני, בפגיעה הכי חמורה שיש בחירות הפרט, ואני חוזר שוב ושוב לרוגלות ואומר, זו אחת הפרשות החמורות בדברי ימיה של מדינת ישראל.
3: לא רק חמורות, שנתניהו הפרט, אפילו ביקש לקיים עליה ועדת חקירה ממלכתית. עד כדי כך, אני מחזק אותך, שר שיקלי, אני מחזק אותך. ראש הממשלה ביקש עד כדי כך הפרשה הזאת חמורה, שראש הממשלה ב-2022 טבע שתוקם בגינה ועדת חקירה ממלכתית, ואני באמת משבח את העמידה על הצורך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית פרשיות חמורות. יש פרשיות אולי פחות חמורות שלא צריך לחקור אותן בוועדת חקירה ממלכתית, אבל זה משהו אחר.
5: כאשר יש לך אדם כמו איציק עמית בבית המשפט העליון, כן, מוסד ועדת החקירה הממלכתית שנתון בעצם להובלה של נשיא בית משפט העליון, שהוא קובע מי ימנה, בוודאי שאם תהיה ועדת חקירה ממלכתית גם בנושא הזה של רוגלות לא נוכל להגיע לחקר אמת, ואתה צריך היום כלים אחרים כדי להגיע לחקר אמת, ואתה צריך להגיע היום למודלים פריטטיים שיאפשרו...
3: אני זוכר, השר שיקלי, שהנשיא הרצוג הציע שוועדת חקירה ממלכתית לשבת באוקטובר...
5: ולא חלק, ולא נגוע, לא מיני ולא מקצתי במאפיה הזאת של אייסמן, את מיירה...
3: השר שיקלי, אבל די רגע עם כל הקומפלימנטים, שנייה, בוא רגע...
5: חבורה של עבריינים שגרדרו את המדינה
3: הזאת, חבורת עבריינים
5: שם...
3: השר שיקלי, רגע, בוא נשים שנייה את הפריימריז בצד, אני יודע שיש פריימריז בצד, צריך להגיד עבריינים ופיפחת וכל הדברים האלה. בוא רגע נתייחס לעצם העניין. דיברנו שנייה, בוא רגע שנייה לעצם העניין. השר שיקלי ברשותך, אבל אני שואל ותענה.
5: איפה אתה אוכל בשאלת הרוגלות? זה לא מפריע לך?
3: ודאי שזה מפריע לי, ולכן אני אומר חקירה...
5: למה אתה לא אומר על זה שום דבר?
3: שר שיקלי, חקירת הרוגלות היא אירוע מלפני 6 שנים, מ-2022. מאז, רגע, בבקשה, תן לי להשלים. מאז הייתה עוד איזושהי פרשה איזוטרית אחת, בחודש אוקטובר 23, ואני חושב שגם אותה צריך לחקור. עכשיו, בא נשיא, אתה אומר, איציק עמית, א' שמו יצחק עמית, בואו נכבד אותו, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, בא נשיא המדינה, לפני למעלה משנה, אמר, אוקיי, יש לכם בעיה איתו, אז בוא נקבע שסולברג ועמית הם אלה שימנו ועדת חקירה ממלכתית, פסלתם את זה תוך רבע שעה.
5: מה המודל הפריטטי שהוצע?
3: המודל הפריטטי. מודל קלנר, מודל קלנר.
5: אני ישבתי עם בחירי האופוזיציה בחדרים הסגורים, הם אמרו, אנחנו בעד המודל הפריטטי. יצאו מחוץ למשרד.
3: אז רגע, רק אני רוצה לראה להבין. ועדת חקירה על הרוגלות ממלכתית, כתבאי, ועדת חקירה על 7 באוקטובר, לפי חוק של קלנר פריטטי. הבנתי נכון?
5: לא חוק של קלנר, אתה לא אמרתי חוק של קלנר, אמרתי אנחנו צריכים מודל. היום, העניין של הנשיא עמית, אוקיי? יש איתו בעיה מאוד מאוד קשה. אין לנו אמון באדם הזה, אנחנו רואים בו חלק. הוא נגוע, כן? כשהוא בא ואומר שבגלל שהממשלה הזו היא זו שמכהנת, אז הוא בעצם משנה חקיקה, כן? הוא משנה חקיקה. הוא מוביל את הנושא של ביטול חוקי יסוד. הוא אדם שאין לנו בו אפס אמון, אתה לא מבין את זה?
2: תגיד, פרי, סליחה שנייה, סליחה שנייה, תגיד על הפרקליטות, אחרי שאתה רואה מה שקורה פה, אתה סומך עליהם ב-100% על הפרקליטות?
3: חוסר היכולת לקיים דיון מורכב, חוסר יכול
4: להיות. שאלתי אותך שאלה.
3: לך תראה ציוצים שלי. אז אני אומר לך.
4: אני לא רוצה לראות ציוצים שלך, אני שואל אותך. אתה סומך על הפרקליטות ב-100%?
3: הפרקליטות היא גוף שצריך להיות תחת ביקורת. הפרקליטות היא גוף שהיו בו ליקויים.
4: על היועמ"שית. על היועמ"שית, אתה סומך ב-100%. ועצם העובדה שאתם... שראית מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית בכל השנים האחרונות.
3: רגע, מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית? רגע, מה בכל המדרגות? אז מה זה אומר על בג"ץ? רגע, מה זה אומר על בג"ץ? מה זה אומר על איציק קמיט? רגע, לא. אז אני שואל אותך שאלה. אי אפשר ינון מגל, השר שיקלי, אי אפשר להיאחז רק בפיסות המציאות שנוחות לכם? לא, אני עונה לך, יש את התמונה הגדולה, תסתכל תמיד על התמונה הגדולה.
4: מפתיע אותי. אני החזקתי ממך יותר. מה שקורה, אתה עושה פה פגיעה בערכך בתוכנית הזאת. זה פשוט כל הערך שלך ירד בעיניי בעשרות מונים. כן, בבקשה, השר.
5: אני רוצה לומר משפט על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שבקבוקי שמפניה של מילצ'ן, כן? או הכתבה בוואלה, או השד יודע איזה קשקוש אחר במשפט המטומטם הזה, זה לא האירוע המרכזי.
4: על מה אתה רוצה שנשאל, שר? שר עצמני עלינו. מה אתה רוצה, שר? אני אשאל מה שאתה רוצה.
3: שר, אתה לא מבין שהם ידעו עכשיו בוקר ולילה רק על האירוע הזה, כי הם קיבלו אתמול מתנה מהשופטים, והם לא ירפו ממנה. והם ידברו על בערב מיארה, ויצחק אביבי, קראו לו איציק, יבזו אותו.
4: אתה צריך להבין.
3: כי זה זה, ויש פרמריס תכף.
4: שר הוא מהימין הערכי. הוא רוצה שאלה על חוק יסוד לימוד התורה. מה דעתך?
5: נאמר את זה ככה, אני ברמה האישית, דעתי האישית, היא שבנושא של תרבותי, אמוני, כל כך חשוב, אין צורך בחקיקה, לא צריך לחוקק אמונה ותרבות. אני לא צריך חוק יסוד לימוד תורה, כדי לפתוח את הבוקר שלי ולעשות השתדלות לקבוע עיתים לתורה, או כדי לקבוע עיתים לתורה בשבת. עכשיו, אני מבין שיש בקואליציה מפלגות, שזה מבחינתם סיפור נחשם, וכל אימת, כל אימת, שאנחנו לא גוזרים גזירה שווה, בין שירות בצבא לבין הנושא של לימוד תורה, כי זה לא שייך לאותו מימדים של ההוויה שלנו. אז אין לי בעיה, ואני הולך עם הדבר הזה, ואני גם מבין שאני חלק מקואליציה, ויש בכל אחד את סיפור נפשו, זה חלק מהאירוע.
4: אוקיי, שר, קיבלת תשובה, שר, אתה רוצה עוד שאלה? שנייה, אנחנו לא מספיק טובים. לגבי השריונים בליכוד, שר רוצה לשאול מה הם דבר.
3: לגבי השריונים בליכוד, רק אני רוצה להגיד, היום יש לליכוד 32 מנדטים, 32. עוד לדעתי 8 ח"כים בנורווגי, זאת אומרת סך הכל 40. עכשיו, בסקרים נגיד, סתם ניקח 25 כאיזשהו מספר אצבע, פחות או יותר שמשקף ממוצע של הסקרים.
4: למה, אצל פילבר זה 33.
3: אוקיי, נוסיף על זה 11 שריונים. הסיכוי שלך, השר שיקלי, ושל רבים מהח"כים המכהנים כרגע, לראות את הכנסת הבאה מבפנים, סטטיסטית הוא קטן ביותר.
5: קודם כל, כמי שמחובר לסטטיסטיקה ולנתונים, ברוך השם, אשרי אדם מפחד תמיד, אבל אנחנו מאוד יציבים ואיתנים, ובמקום מאוד מאוד פוזיטיבי.
4: זה אומר אנחנו, אני מתכוון אני.
5: אני כן, אני אומר ברמה האישית, בנתונים, אני לא דואג. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. הנושא של השריונים ודאי כמי ששוריין, אני לא איזה שיצא נגד שריונים, איזה שריונים יש בהם כוח אחד שהוא משמעותי וחיובי, ומאפשר למי שלא מגיע מתוך המערכת הפוליטית להיכנס, ואז...
4: הבנתי שחלק מהשריונים שנתניהו רוצה לעשות הוא גם שלך, כי של אנשים מכהנים, לא, או שאני טועה?
5: אני לא מכיר את זה.
4: אוקיי.
5: אני חושב שהכוח בשריון זה שאתה מביא מישהו שהוא לא מתוך המערכת, ואתה נותן אותו
4: הזדמנות. לא, הוא יכול לקבע את זה שמישהו לא ייפלט מהמערכת.
5: הוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה... שוב, אני קצת מעורב בזה, זה לא מה שאני שומע, וזה לא מה שאני מכיר.
4: יכול להיות
5: שאני טועה. אני מכיר דם חדש, אנשים חברי צעירים, גם מחזק את הכוח הנשי.
4: נדב פרי אולי יכול להתאים.
3: אני אשמח.
5: יכול להיות, יכול להיות. לא הייתי שולל את זה על הצו.
4: בחור מאוד
5: מורכי.
4: לא ימין, אבל ערכי.
3: וכשהפריץ יש לו חליל, אני רוקד לצליו.
4: יפה מאוד. היה שר, לא, אין זמן להשחיל משפט. תודה רבה לך, שר שיקלי.
5: למנגנון הפריימריז כדי לייצר חברי כנסת, שלא איזשהו...
4: 100%, רשמנו.
5: חייל שעושה פשוט כל מה שאומר לו ראש המפלגה.
4: רשמנו.
5: חדי קול שהצביע נגד ומצא את עצמם מחוץ לכנסת.
4: תודה. תודה, שר שיקלי, שדיברת איתנו.
5: תודה לכם.
4: שר, תוציא פוש למנגנון הפריימריז, יש חשיבות אדירה. פרסומות, בבקשה, תודה.
1: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: גדולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
7: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי.
9: תגיד, אנחנו כרגע בסערת הרב יזדי?
10: לא, אני חושב השורה התחתונה מהשעה האחרונה שאותה אנחנו מסכמים כרגע היא שאני עושה
9: אנחנו
10: נזק.
9: אנחנו כבר הגענו לסיכום השעה.
10: כן, די, כן, סיימנו אותה. אני עושה נזק למוניטין של עצמי, כן. אני גורם לעצמי נזק, נכון? מה אמרת? איך אמרת?
9: כן, אני הערכתי אותך.
10: הוא העריך אותי יותר.
9: כן, שמה, ירידת ערך, אתה פגע.
10: הסיפור הזה עם האכזבה, כמה תוכל למשוך אותו?
9: בוא, בלוי יצחק, אצל לוי יצחק אתה...
10: המחירון?
9: במחירון, אתה הערת עכשיו, זה כמו...
10: מתוק, פעם אחת תמכור מחירון של רכב לפי לוי יצחק, בוא נראה אותך ותחזור אליך.
9: אתה עכשיו כאילו מ-96, אתה יש לך מחירון של 96 עכשיו, אתה מבין? כאילו אני אחזק, איזה טיעונים?
10: תלוי איזה 96.
9: איזה טיעונים, אני שואל אותך אם אתה סומך על הפרקליטות, יש הרבה מה לשפר, אז גם אני על השופטים של נתניהו, גם אני על
10: מציאות מורכבת,
9: אני אומר לך, יש הרבה מה לשפר, בסדר? לגבי, איך אני מתייחס למשפט, יש הרבה מה לתקן והרבה מה לשפר, אבל בוא נקדיש את השעה הבאה לסערת הרב יזדי, בסדר?
10: לא, יש לי כמה סערות אחרות
9: שאני רוצה לדבר
10: איתם. אולי נדבר על נתניהו
9: כדרייפוס.
10: אולי נדבר על נתניהו כדרייפוס.
9: בכינוס של רבנים בבני ברק אתמול.
10: אני חושב שהטענה שאנחנו צריכים להדהד כאן היא שנתניהו דרייפוס.
8: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי.
7: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
11: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו את מלכה, תביא לו את הסקטן.
19: תסק מה?
18: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
19: טוב, בסדר, תסקטן.
20: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת גינויים במערכת הפוליטית לדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל אמש בעצרת בבני ברק נגד הגיוס. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור. ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. בין היתר גינו את האמירות הקשות גם לפיד, בנט ואייזנקוט, גם שר הביטחון קץ תקף. מנגד, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שנכח בעצרת לצד חברי כנסת נוספים, יחי שהדברים נאמרו על דעת המפלגה.
23: אנחנו לא אמרנו על הרמטכ"ל ככה ולא על אף אדם, אנחנו מתמדים שיש כאן רדיפה אמיתית של היועמ"שית, של משרד המשפטים, לא שמעת מאיתנו כזה טקסט, אנחנו לא מדברים, לא עם השמוע, לא אמרנו על איש, יחד עם זה בתקיפות מוחלטת על הרדיפה של לומדי התורה.
22: את הדברים אמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו לא בוטחים באויב וידנו על ההדק. במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ננקוט בפעולה הולמת והכרחית, נוכל לדון בפיתוח מנגנוני ביטחון אזוריים, וככל ששיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות יגדל, כך יתחזקו האמון ההדדי והביטחון באזור, כך שר ההגנה האיראני. ובתוך כך שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. מכשיר טלפון מסווג של צהל אותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים על התקרית.
0: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צהל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצהל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
22: שני גברים בני 27 ו-43 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 65 סמוך לצומת מסעד. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם ולמרכז הרפואי צפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
24: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
25: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
29: פה ביום שידורי מיוחד בעקבות סערת הרב יזדי.
9: לא, זה לא סערה, זה כולה אויסטיגר את המייס. כולה אויסטיגר את המייס. רק אני אעדכן אותך שדרייפוס הוציא הודעה. דרייפוס הוציא הודעה. הוא מגנה בתוקף ראש הממשלה נתניהו את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. תשים לב מה הוא לא אומר. הוא לא אומר, אוי אוי אוי, אויסטיגר את המייס. הוא לא אומר את זה. הוא מגנה בתוקף. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה. שס מגנה את זה. חבל שארבעת הח"כים שלה מצאו לנכון להישאר שם אחרי שהדברים נאמרו, כך שההבדל בין דרייפוס ושאס לבינך זה שהם לא מזלזלים בדברים שאמר הרב יזדי.
29: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', אני לא מזלזל בדברים, אני רק אומר, במשך עשרות שנים אתם הייתם לבד על המגרש, ועשיתם את כל שערות הרב יזדי שלכם, כן, בוקר, צהריים וערב, ועשיתם את הגירוש, ועשיתם את הבריחה מלבנון, ועשיתם את הבריחה מ...
9: פעם ראשונה שאני שומע את המונולוג הזה. ואז הגיעו רשתות החברתיות,
29: נכון,
9: ואז הגעתי אני, ופטריוטים,
29: ואני פה משנה את כל המציאות, ואני עכשיו עושה סדר בדברים.
9: יפה, בדיוק.
29: כל הכבוד, תרשה לי, אני מהרב יזדי, הזדעזעתי במשרד.
9: 100%.
29: אוקיי, הזדעזעתי במשרד.
9: זה לא תורם לגוש.
29: כן.
9: חברים, אל תביאו לנו פרשות שלא עוזרות לגוש האמוני. יש לנו גוש אמוני לתחזק כאן.
29: לראות היום
9: תפריעו לנו את
29: תבלת הרלת העמולה, ייעוד, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שיפתחו היום עם סערת הרב יזדי, ויוני תגיד ערב טוב לכם, כן, אנחנו פותחים עם סערת הרב יזדי בכנס בבני ברק, אמר הרב...
9: אני רוצה להסביר למאזינים מה עולה בקריטריון...
29: דברים קשים וחמורים מאוד נגד הרמטכ"ל, הנה הדברים...
9: מאזיננו היקרים...
29: כתבנו פרוסים בכל השטח, הנה הדברים של הרב יזדי...
9: חיקוי מדהים,
29: כן, פרשננו, יאיר שרקי, מי הוא בעצם אותו הרב יזדי?
9: אני רק רוצה להסביר למאזינים מה עולה כדי פרשה ששווה סיקור ומה לא. פרשה ששווה סיקור היא פרשה שהופכת את נתניהו לדרייפוס. פרשה שפוגעת בגוש האמוני
2: לא נתרגש ממנה. התרגשנו במשרד. יש לנו גוש אמוני לתחזק, ועל כן, אל תפריעו לנו בזוטות. ינון מגל יחזיק מני יותר.
29: מוקסיטן.
2: אני נאלץ.
29: איך קוראים לפרסומת הזאת?
3: יואבי,
29: תיקח מוקסיטן, איך קוראים לזה?
2: שר, יש לי נושא
3: של... שנייה לפני שאתם...
29: איך קוראים לתרופה הזאת ולמאי?
3: לפני שאנחנו מגיעים לתחורים...
29: זה תחורים? פיסורה,
3: תחורים ומרין בישין. בואו נעשה איזה פינת מונדיאל קצרה, נרים
29: קצת... חשוב, כן.
3: בואו נרים את הרמה.
2: מה ידפוק היום את הריטינג של הפטריוטים? בואו נדע, בואו נדע.
3: ינון, אני אספר רק שינון היום ראש בראש מול חוף השנה ונורווגיה. אם אותם אתה לא תוקע...
2: בואו נאמר, אם מחר אתה לא מביא קידומת שבע, אל תחזור. באמת, אל תחזור.
3: אם מחר אתה לא...
2: אם מחר אתה לא... לקידומת שבע.
29: אם אני עושה דו ספרתי.
2: אם אתה עושה דו ספרתי, אני בא ובאופן אישי...
3: עם חתויני.
2: אומר... לא, לא, בוא. יש דברים שאני לא אעשה, גם הוא מביא תלת ספרתי, אוקיי?
3: הוא לא מביא דו ספרתי.
2: אתה יודע מה, אם תביא דו ספרתי, מה שאתה רוצה. סבבה? מה שאתה רוצה. מאזינים.
3: ארוחה במיתוס, מקום בן.
2: אם ינון מגל מביא מחר בפטריוטים רייטינג דו ספרתי על הלילה, אז זה... עוד אמירה?
29: צפו
2: בנורווגיה חוף השנהב, דחוף. כן.
3: טוב, בקיצור, בשמונה נורווגיה חוף השנהב, ובחצות משחק לא פחות מעניין, צרפת מול שוודיה, וכאמור...
2: צרפת מול שוודיה, ב-12 בלילה, החרות האלה, שמים לי את חוף השנהב בשעה נורמלית, וב-12 צרפת נגד שוודיה.
29: תראה בשידור חוזר, בצהריים.
3: ממש. תראה כמו עינון, את התקצירים.
29: את התקצירים, את הוידאו של האוהדים.
3: וב-4 לפנות בוקר, למטיבי הלכת, קרב דרום אמריקאי, מקסיקו מול אקוודור.
29: כן.
3: בסדר?
29: יאללה. בחרת לי שיר של משינה, יש פרסומת?
3: יש פרסומת, ואז תבכה על משינה.
29: טוב.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: להגיד לך שאף פעם לא הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. אבל אם הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני...
29: היית מעלה את הפרשה של רבי אסדי.
2: אולי לא, אולי לא. אבל בהחלט הייתי רוצה לדעת, אם נגיד יושב לידי ראש השבק, מה המצב המאבק בטרור ביהודה ושומרון. מה קורה בעזה. איפה אנחנו יכולים לייצר רגיעה במצב האזורי. עכשיו, מפרסם אמיר אטינגר, הכתב של וויינט, את התמלול מישיבת הקבינט האחרונה שבה הגיע, שאליה הגיע ראש השבק זיני. ככה, ככה זה קורה. מירי רגב, מה קורה עם חקירת ערוץ 12? זו השאלה שנשאל ראש השבק. מה קורה עם חקירת ערוץ 12? ראש השבק משיב, בגץ אוסר לחקור עיתונאים, אין קצה חוט, ואין אישור יועמשית. יש 4,500 אנשים שמעורבים, ואני לא יכול לחקור את זה. אמסלם אומר, ראש השבק צריך לעצור גם את היועמשית. זיני אומר, יש חוק, אני מחויב לחוק, אתם מוזמנים לשנות את החוקים. אמסלם, וענון הוא לא מתקרב למה שהיה כאן. וככה זה נמשך ונמשך ונמשך, משחית.

0: לפגוע בדמוקרטיה, אלא בסך הכל כי הם רוצים משילות ואיזונים. אבל כשראש השבק מגיע אליהם לישיבת קבינט, הם לא שואלים על חמאס, ולא על חיזבאללה, ולא על טרור, אלא איך לעצור את יונית לוי. וזה מה שאומר הבוקר בערוץ שלך, יעקב ברדוגו, בהתייחסותו לעמידה של זיני אל מול השרים הללו.
1: נגיד שאנחנו בתוך השבק באירוע טראומטי, ושתיקתו של זיני בעיניי לא במקומה, והדלפות שלו אתמול לאנשי תקשורת, והם הדליפו אתמול את השבת, את השיחה מהקבינט, יודעת מה? ראויה גם היא להיחקר.
0: ומכאן אני רוצה להעביר מסר לדוד זיני. ראה וזהרת, אתה מסומן. ברגע זה אתה מסומן. אתה לא מספק את הראש של יונית לוי על מגע של כסף, אז נבוא איתך חשבון. ככה זה עובד.
2: אין לי מושג מה אתה רוצה, כאילו באמת, הכל פה זה, היא הייתה הדלפה, שידור של ערוץ 12, באמת, שידור של ערוץ 12.
0: תגיד, על זה צריך ללכת זמן קבינט?
2: שידור של ערוץ 12, שחשף שהייתה הדלפה על סוד, אוקיי, הייתה הדלפה על סוד, על תקיפה, על סוד משמעותי.
0: אתה מדבר על ה-28 בפברואר, כאשר החלה המתקפה הישראלית-אמריקאית.
2: יפה, זה לא שידור של ערוץ 12, זה שידור שחשף שהייתה פה דליפה. אוקיי, עכשיו על זה, רוצים לעשות חקירה, בוא, אל תעשה. הכל זה יפה ויפה, זה כמו עם הרב יזדי. הרי כשכולכם, כל אהרון ברק שמדבר על חרוזי רעל ועל טנקים ועל מלחמת אזרחים וכל מיני דברים כאלה, או בוגי שמדבר על מיין קאמפף ובמאופח ואני יודע מה, ניאו-נאצים וכל מיני, כל התרלול לכם בוגד, היטלר, אייקמן, אין נאצי שלא קראתם לנתניהו, אתם לא עושים סיפור, אין פרשת בוגי או פרשת אהרון ברק או פרשה, אין סערה ואין שום דבר, אבל איזה רב יזדי שאף אחד לא שמע עליו, אז כולה איזה כזאת סערה שראש הממשלה צריך לחיות.
0: יכול שאתה חוזר ואומר הרב יזדי, זה אומר שאתה מבין כמה הדברים האלה הם נוראים, והם מחוררים את כל הרפסודה הזאת שנקראת הגוש האמוני שאתה יצרת.
2: כבוד, עם כל
0: אבל
2: הכבוד.
0: בוא נדבר רגע לא, על זמן אז, הקבינט לא, היקר לא, שמושחת על קמפיינים נגד ערוץ 12.
2: תן לי בבקשה. לדבר, כן, אתה כאילו, זה אותו דבר. זה אותו דבר, הרי על כל הדלפה, על פרשת, על המסמך של הבילד, עשיתם, הכנסתם אנשים פה לחקירות, נכון? הכנסתם אנשים לחקירות, אז למה על הפרשה הזאת של הדלפה, על התקפה של צהל באיראן, לא לגיטימי לחקור? לא הבנתי את הרעיון. למה הרב יזדי, זה רב באמת שאף אחד לא מכיר אותו, בכנס שהרב יצחק יוסף עושה על הראש של דרי, ושלחו לי שדרי שולח את החקים, כדי שלא יראה שיש קרע, וכל מיני סיפורים פנימיים בתוך שס, וזה הפלג נגד דרי, וכל מיני כאלה.
0: תמיד יש הסברים.
2: לא, באמת, אז עושים איזה סיפור, ועושים איזושהי דרמה, כן? בעוד שאצל לכם כל ראשי הזה, עמי איילון, וקרמי גילון, ובוגי יעלון, וחרטית משמון, ואורי גלגונון, וערבי חסר און, וכל החבורה שלכם, כל היום מדברים, מנבלים את הפה, בוגד, שטן, וכל מיני כאלה, ואין שום שערה, ואף אחד לא יודע על זה, שמי שרואה את ערוצי התבלת הרלת המולה שלכם, לא יודע על שנאמרו הדברים האלה בכלל, אבל על הרב יזדי, אתם תפתחו על זה מהדורות, אותו דבר שיש חקירות, הדלפות שבודקים, ויש הדלפות שלא בודקים, אז אני אומר לך, פרי, עם כל הכבוד, אתם גמרתם לנהל את המדינה. גמרתם לנהל את המדינה. עכשיו אני פה ואני עושה סדר. תודה.
0: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, רק באמת להזכיר למאזינים על מה מדובר. ב-28 בפברואר, שבת בבוקר, מתחילה מלחמת שאגת הארי.
2: 8:10.
0: ומה שקורה שם, זה בעצם שערוץ 12 ישר כבר עלה לשידור עם יונית לוי באולפן, ובא ברדוגו, בערוץ 14, ואמר, זה חייבת להיות חקירה. ומעשה שטן, ישר מברדוגו, זה הגיע לחדר הדיונים של הקבינט, לתוך הכספת של ניהול ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.
2: לא הגיע.
0: עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. לעצם העניין, אתה יודע, בשבת הזאת של 28 בפברואר, היינו אמורים להיות אצל אחותי, היה שם איזה אירוע משפחתי בבוקר, אמרתי לה,
2: שבת?
0: כן, אמרתי לה, ביום שישי, אמרתי להם ביום שישי.
2: לא אותו חשמלי או עם הצטן?
0: פלאגין. ביום שישי אמרתי להם, ב-27 בחודש, אמרתי...
2: נוסע בשינוי?
0: אני נוסע בשינוי עם המרפקים, ככה על ההגה.
2: עם השיניים.
0: זה בדיחות של דוסים, זה חבל, זה כאילו, אתה מאבד מאזינים כאן.
2: אני, זה מה שאני רוצה, שאנשים ינטשו את השידור. המטרה שלי שאנשים פשוט יפסיקו להקשיב.
0: אז אני רוצה מאזינים שלא תעשו את זה, ושתמשיכו להקשיב. כי אני רוצה להסביר לכם מה קורה. כולם ידעו שאמורה להתחיל מלחמה. אני אמרתי לאחותי, תשמעי, זה לא יקרה. ביום שישי אמרתי לה, תשמעי, זה לא יקרה, כי אמורה להתחיל מלחמה. כולם ידעו, ואני לא עיתונאי בכלל. עכשיו, מה קורה? אגב, ברדוגו ידע את זה, ברדוגו, וכולם ידעו, אמרו, להתחיל ביומיים הקרובים, בשלושה ימים הקרובים. זה מסו... אבל,

0: השרים ישחיתו את זמנם שלהם ואת זמנו של ראש השבק על הסיפור הזה כדי לנהל קמפיין נגד ערוץ 12. מה הבעיה? הבעיה היא שבדרך נופלת קורבן הממלכתיות הישראלית. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע מאתמול ששודר בתוכנית של רביב דרוקר בערוץ 13, שמדבר בעצם על הקומופלאז' הדוחה הזה של ארגוני הטרור של חמאס וג'יהאד איסלאמי. הרי אנחנו מושמים כבר שנתיים וחצי שאנחנו רוצחים להנאתנו עיתונאים וכל מיני אזרחים שאנחנו יודעים שהם מחבלים. עכשיו תראה מה נאמר אתמול בתוכנית של דרוקר בערוץ 13.
1: את מעבירה לנו כמה מקרים די מדהימים שאת מוצאת של אנשים, בוא נראה כמה דוגמאות שאת מעבירה לנו, של אנשים שהם בזמן אמת הוגדרו כעיתונאים, או פעילים אזרחיים.
2: או כדורגלנים.
1: זה למשל הוגדר כעיתונאי שעבוד ועבד בערוץ פלסטיני ליום. הג'יהאד אומר, הוא היה מפקד יחידה בזרוע הצבאית שלנו.
2: נכון.
1: זה הוגדר ככדורגלן, והג'יהאד אומר, הוא סגן מפקד יחידה אצלנו. דבר מטורף, אפשר להמשיך.
0: עכשיו, אני מצטער שאני לא נוקף בשם של האורחת שהייתה שם באולפן, אבל בעצם מה אתה רואה? אתה רואה שיש כאן מערכת של תרמית מאורגנת ומסודרת של ארגוני הטרור, והקורבן הוא מדינת ישראל. עכשיו, לו הייתה לנו מערכת נורמלית של יכולת להפיץ מסרים לעולם, לו הייתה לנו קרדיביליות בעיני העולם, ולא היינו נתפסים בתור בין גבירים קטנים שהולכים להטריל אנשים מהמשט ומאיימים ברצח של 1,000 אמהות לבנוניות, היינו יכולים לבוא לעולם באמצעות מתי ההסברה המפואר שלנו, הממלכתי והמתפקד, ולהגיד, תראו, אתם טוענים שאנחנו מדברים על הרג עיתונאים, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהם טרוריסטים, אתם אומרים כדורגלן, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהוא טרוריסט, אבל אנחנו לא עושים את זה, כי במקום לעסוק בנושא הזה, אנחנו לוקחים ישיבת קבינט עם ראש השבק, ואומרים, למה לא עוצרים את יונית לוי? זה שורש העניין, אינון. זה שורש העניין. לא, לא, כן, זה הפאנץ'. זה הפאנץ'. זה הפאנץ'. שתיכף הפאנץ' הזה.
3: לא, עלית.
0: זה בדיוק העניין. כי מרוב שהאנרגיה הזאת הולכת לנושאים של הפריימריז, מה יעזור לנו? איזה הדלפה תעזור לי? אני אגיד איציק עמית, או גלינצ'קה, או זה, במקום לעסוק בדברים האלה, אנחנו בסוף נמצאים במצב שבו מדינת ישראל היא מדינה מצורת, כאשר היא ניהלה את המלחמה המוצדקת בתולדותיה. המוצדקת בתולדותיה. כן. למה אני מזכיר לך?
3: אתמול או שלשום הייתה כותרת בדמרקר, הממשלה תקצבה 150 מיליון שח לאילת, והכותרת הייתה, בצפון כבר טיפלתם? זה גאוני. לא, זה למה יש לך כובע, למה אין לך כובע. בסדר, הבאת הטיעון, צריך לטפל בדוזה. הבנתי שציפי חוטובלי מונתה לאחראית על ההסברה.
0: יודע ששנתיים וחצי לא היה ראש אגף הסברה.
3: אבל בסוף מה הפאנץ'?
0: לא היה מתי הסברה מתפקד,
3: אינון. בסדר, אבל בסוף מה הפאנץ'?
0: אבל זה לא בסדר. אנחנו נדפקים מזה.
3: אבל זה טיעון נכון, שנייה, אבל זה טיעון נכון, שבאמת צריך לשפר את ההסברה. בסוף מה אתה אומר לי? אבל בקבינט הם דיברו על ההדלפה. לא, פרי, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה.
0: אבל אני רוצה להסביר לך,
3: אינון. שנייה, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה, וצריך לטפל בה. זה הכל. זה כמו שנכון, הדברים שאמר הרב יזדי, הם דברים חמורים.
0: כנראה זה ממש, אתה מבין שיש כאן פיגוע. אוקיי, הבנתי. ככל שתמשיך לזלזל בדברים הללו של הרב יזדי,
3: כך
0: אני מבין שאתה יודע שמדובר באירוע.
3: אני לא מזלזל, אני אומר, זה דברים חמורים. ככל שמדובר ברב שאין לי מושג מיהו, כן, שנאמרו שם דברים, וזה לא בסדר, ואני חושב שצריך לגנות את הדברים. אבל, איפה כל השערות שלכם? זה מה שאני אומר. הכל אצלכם זה איפה ואיפה, כל האירוע, כל המציאות מסתדרת בטטריס, לפי איך שאתם מורידים את הקוביות. וזה נמאס עלינו. נמאס עלינו ההורדה של הקוביות, לפי איך שאתם רוצים. זה מה שאני אומר. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד כמה דברים ברשותכם. תני לי בבקשה, בואי נשמע, בואי נהנה. בואי נהנה כמה דברים. תני לי את ברוך יקרא, אינסרט מספר 5, תודה.
4: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם זה אחרי ימי השימוע, תיק 4000 הוא או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה.
3: זה לפני 3 שנים. אוקיי, מעניין. אז יכול להיות שהוא הולך לסגירה. תני לי את בן כספית ארכיון, בבקשה, תודה. אינסרט מספר 4, תודה.
5: בקיצור, התיק הזה סבוך, מורכב, כל מי שאומר שהוא קורץ, פשוט לא מבין כלום במשפטים.
3: אוקיי, תני לי את מוטי גילת בבקשה, אינסרט מספר 9.
2: בואו נדבר על תיק 4,000, למה להערכתי הוא יסתיים בהרשעה מהדהדת. אני אומר את זה, השיחה הזאת מוקלטת ונשמע אותה בעתיד.
6: ואחר כך אומרים שרק בימים
3: זה מספיק. תני לי, מה זה שי ניצן? לא זוכר. יש, תני לי שמונה, בואי נשמע מה אמר שי ניצן. לא, נראה לי תרחן שי ניצן, עזבי אותו, לא מעניין. תני לי את ארה לברק, ארה לברק על העניין הזה
0: של... למה לא תגיד אהרון ברק? מה בא להגיד אהרון ברק?
3: אני רוצה להגיד אהרון ברק.
0: לא, אבל
3: אני רוצה להגיד...
0: זה כמו שמיכל
3: שיקיו... חוסר היכולת. יש לי חוסר היכולת.
0: בגלל חוסר היכולת
3: שלי. בדיוק.
0: תגיד, אהרון ברק, יצחק עמית, מה הבעיה?
3: גם לשקמה אני קורא שקמונת.
0: אז מה הבעיה לקרוא לאנשים בשמם?
3: אני רוצה... כן, ברור. יש לי חוסר יכולת. חוסר היכולת שלי...
0: אבל נתניהו קוראים לו דרייפוס.
3: נכון, בדיוק, נכון. אני, ככה אני.
0: אהרון ברק.
3: זה אתה ראיינת אותו, לא?
6: בהחלט.
3: שאתה שואל אותו על זה שהשופטים לפני שלוש שנים אמרו שצריך לבטל את השוחד, תשמיעי לי את זה בבקשה.
7: מאוד מאוד יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה.
3: זה אבא של גליקמן.
0: עכשיו, רגע, במקרה באתי מוכן. עכשיו אני אשמע לך את הקטע המלא, ולא את החיתוך הסלקטיבי והמניפולטיבי שישמעת כרגע. אני רוצה להשמע לך כרגע את הקטע המלא של ארה לברק.
8: השופט בא לתביעה וממליץ לה, תורידו סעיף מכתב אישום. זה פרקטיקה שהיא קורית?
7: לא פרקטיקה שקורית, אני התפלטתי כשזה קרה. יחד עם זאת, אני חושב שבית המשפט המליץ על כך, התביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, אבל מאוד מאוד עוד יכול להיות שההמשך ההתפתחות.
0: אוקיי. נכון, זה כבר מה ששמענו, 100%. אבל הוא אומר שהתביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, וזה לא השמעת, באורך פלא. עכשיו תראה, יש לך עוד סינקים?
3: אבל מה הוא אומר? ואז הוא אומר גליקמן, זה חיזק את התביעה.
0: אוקיי, עכשיו יש לך עוד סינקים?
3: כן, בטח.
0: כן, אני רוצה לסכם.
3: עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, הייתה כותרת אתמול בתרגלת הוולטה מולה 12, מצחיקה מאוד, על זה שהכותרת משנה הייתה, בנט סירב להכיש את הדיווחים לפיהם קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ. אוקיי, הבנתם את הכותרת? הוא סירב לאשר את הדיווחים, להכחיש, הוא סירב להכחיש את הדיווחים, לפיהם הוא קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ, ועכשיו תקשיבו לפרשנות של דפנה ליאל. בבקשה, זה הכי קורה, בבקשה. תני לי את זה, זה מספר 2, תודה.
9: קודם כל, אני חושבת שבאמת עצם זה שאתה רואה שהוא דווקא לא מתפאר בזה ואומר, כן, אני מדבר עם דונלד טראמפ, אלא שומר על יותר על החשאיות של השיחות, מראה שהערוצים האלה מתקיימים והולכים וככה, בדיוק בשלבים הכי ככה חשובים של בניית האמון, זה חלק מתהליך שהולך וקורה, שבו בממשל טראמפ מתחילים לעבוד בדיסקרטיות על עוד נתיבים, ומבינים שיכול להיות שינוי אחרי הבחירות.
3: הבנתם את הבדיחה הזאת? הבנתם את האבסורד? זה שהוא לא מאשר, כן? זה רק מחזק את הטענה שזה קורה, והדברים האלה קורים. לא, זה הזיות. זה הזיות. אותה דפנה ליאל, אתמול היא גם נתנה איזה כותרת שפינדרוס אמר לראות ברגליים של נעמה לזימוש. כן, עכשיו בוא תקשיב מה הוא אמר. בוא תקשיב יחד איתי. הנה בבקשה, אתה דוגמה נהדרת, לבאמת, אידיוט מי, איך זה נקרא, מן הרחוב.
0: אידיוט, דביל, מטומטם.
3: אידיוט, לא אידיוט. אידיוט מן הרחוב, כן, ששומע דיווחים, אתה קורא דיווח של דפנה ליאל. עכשיו בוא נשמע מה היה שם באמת, בבקשה. מספר אחד.
0: מספר אחד זה פינדרוס.
10: חבר כנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
2: נכון.
10: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא וקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
2: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
10: בגד כפת ראש מילה. מישהו פה מפחד.
3: פינדרוס. הבנת על מה אני מדבר?
0: הבנתי.
3: אפשר לתת את הכותרת שהאזוז הזאת, חברת הכנסת האזוז אמרה שצריך לראות לגולדקנופ ברגליים?
0: אני רוצה להגיד לך מה הכותרת שאני נותן.
3: מה הכותרת שאתה, מה הכותרת שלך?
0: לעשר הדקות האחרונות.
3: בוא נעשה שינוי בתוכנית, פורמט שינוי. אנחנו מעכשיו מתחילים, כל אחד מאיתנו נותן את הכותרת שלו בתחילת כל שעה.
0: כותרת שלי...
3: ומשם אנחנו יוצאים להרחבה.
0: הכותרת שלי היא שהשעתיים איתך מחיות לי את הגוף והנפש. אני הגעתי לכאן שבר כלי, באמת. והאדרנלין...
3: ופתאום אני בריא.
0: האדרנלין מרים אותי, והנה אחרי זה, מה שקרה לי אתמול, אני שוב פעם ירד, ולך תדע מה יקרה איתי מחר. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה קרה. אתה השמעת עכשיו את הסינקים הבאים. ברוך יקרא מה הוא אמר לפני 3 שנים, בן כספית מה הוא אמר כנל, מוטי גילת חשוב מאוד, אהרון ברק סינק חתוק מניפולטיבי מלפני 0.5 שנה, כותרת בערוץ 12, דיווח של דפנה ליאל על איזה משהו של בנט וטראמפ, וקטע של פינדרוס. אבל כשאני אומר לך...
11: ואני משפר לך את הרב יזדי.
0: אבל כשאני אומר לך שהקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל עוסק מול ראש השב"כ בערוץ 12, בשעה שאנחנו כמדינת ישראל נרמסים על ידי כל העולם שאנחנו רוצחים עיתונאים, והעיתונאים האלה הם בכלל מחבלי ג'יהאד איסלאמי, ואין פה צפה ומצפצף, ואין מטה הסברה שיבוא ויצעק את קולה של מדינת ישראל, קולי שלי. אתה מתעסק עכשיו בברוך קרא ובמוטי גילת, בחיית דינה כינון, בחיית דינה כינון. זה כמו שאתמול ראיתי בפטריוטים, רציתי לראות אם אתם עושים פולו-אפ לסמוטריץ', זה גם כן מדהים שלא עשיתם לא אתמול ולא של שום...
11: למה דיברנו על זה?
0: לא ראיתי
11: על זה, הזכרתי את זה. הזכרתי את הרעיון.
0: אבל לא ראית את הסינק. לא ראית את הסינק.
11: לא את הסינק, אבל דיברנו על זה.
0: אוקיי, אז לא ראיתי את הסינק. אני מעביר מהר, כי אני רק רוצה לראות מתי רואים אותי. ככה זה...
11: ברור, נו, כולנו ככה.
0: כן, כן.
11: דפדפים בעיתונים לראות אם...
0: עכשיו, אני רואה את זה, אני עובר ככה על הטיימליין הזה של התוכנית שלכם אתמול.
11: כן.
0: פה ציוץ של בן כספית, שם איזה קטע של ערוץ 12, שם עוד איזשהו ציוץ. תשמע.
11: כן.
0: אם אני מוציא ממך, כן, את היכולת לעשות רפרנסז לציוצים של עיתונאי שמאל, אין טיעונים, נגמר האירוע, אין פטריוטים.
11: בדיוק.
0: אין פטריוטים.
11: אין
0: קיום. עכשיו אני אומר, חשוב לבוא חשבון עם ערוץ 12. חשוב לבזות את עיתונאי השמאל. חשוב מאוד. אבל מה עם המדינה שלנו? בחיית, מה עם המדינה? למה לא לעסוק בה? למה לא לעסוק באמת בדברים שלא מתפקדים כאן? אתמול דיברנו על בן גביר, רציחות יום, יום אחרי יום אחרי יום. למה לא לעסוק בזוטות האלה, ולא רק בדברים הנורא חשובים שהם הציוד של בן כספית?
11: משפט נתניהו לא חשוב? לא הבנתי.
0: אתה חושב שלא התייחסנו אליו עכשיו?
11: נו.
0: אוקיי,
11: מה הבעיה? לא הבנתי. מה אתה רוצה?
0: אני רוצה עוד סינק של מוטי גילת.
11: לא, אני אתן לך משהו אחר.
0: זה מה שישפר כרגע את המצב.
11: אני רוצה לתת לך משהו
0: של מוטי גילת, זה יוכיח את...
11: אני רוצה את בנט, באחד הסינקים היפים בעיניי, אחד הסינקים היפים בעיניי של בנט, שהוא בעצם תמיד תומך באנדרדוג. בסדר? שים לב לדברים האלה, זה באמת נאמר.
12: I sort of always like supporting underdogs. 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, the right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. Now it's reversed. The liberal camp right now, they are the underdog.
11: Okay, בעצם הוא אומר, אני תמיד תומך באנדרדוג, במי שחלש יותר, ולפני, בזמן אוסלו זה היה הימין, היום הליברלים הם האנדרדוג, והוא ממשיך שם, הוא אומר ההייטקיסטים וכל מיני כאלה. בעצם בנט אומר...
0: זה רושם שבנט עצמו תכף יתמוך בעצמו, כי הוא נהיה אנדרדוג.
11: בדיוק, האג'נדה שלי זה לתמוך באנדרדוג, פעם זה היה הימין, היום השמאל זה האנדרדוג.
0: שנתניהו את מי? נתניהו מעדיף בתור מועמד מולו את בנט או אייזנקוט?
11: אתה שמעת פעם סיפור.
0: אינון, את מי? תענה לי. את מי נתניהו מעדיף בתור ראש החץ ב...
11: אני חושב שאת אייזנקוט, אחרת הוא לא היה עושה קמפיין על אייזנקוט.
0: הוא מעדיף את אייזנקוט?
11: אני חושב שכן.
0: דעתי הוא מעדיף דווקא את בנט.
11: לא, אם הוא לא היה מעדיף את בנט, הוא היה עושה קמפיין על בנט. הוא הלך על הראש של אייזנקוט.
0: הוא פשוט רואה את הסקרים עכשיו שמראים שאייזנקוט הוא המועמד.
11: הקמפיין על אייזנקוט התחיל בשביל להעלות את אייזנקוט.
0: אני חושב שאייזנקוט הוא... זה טאף קוקי to handle with.
11: תראה, עכשיו אני מתלבט מה להשמיע לך. יש פה אילנה דיין.
0: או, אילנה דיין, כן.
11: זה משפיע על החיים שלנו.
0: בכי, איפה אילנה דיין על ההפגנות? זה באמת מה שאנחנו צריכים לשמוע עכשיו, כן.
13: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי, לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים.
11: תמבין. תגיד, לא נמאס לכם באמת כל הזמן, אתה יושב פה ומתחיל להסביר לי מה ההבדל, ואילנה דיין מסבירה מה ההבדל בין אלה שחוסמים כביש לילד זה. איך אמר אברמוביץ', תכלית ראויה. לאלה יש תכלית ראויה, ולאין לאין תכלית ראויה.
0: אנחנו,
11: לא,
0: אנחנו,
11: אתם לא מרגישים אנחנו כמה חיים... אתם מגוחכים? אני שואל ברצינות.
0: אינון, אנחנו חיים, ברצינות, אנחנו חיים במדינה שבישיבות הקבינט, שרים מבקשים מראש השירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים. זה מה שקרה כרגע. ואתה בא ואומר לי שהמאבק על הדמוקרטיה הוא איזו איזוטריה.
11: הם לא אמרו לו לעצור, הם אמרו לו לחקור.
0: לא, לא. לא הקראתי לך את הסטנוגרמה המלאה. הם רוצים שיונית לוי תעצר. אז בסוף, זה המצב שבו אנחנו נמצאים בו כרגע. יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים, יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים במהלכם עם ראש שירות
11: הביטחון,
0: יש ישיבות קבינט שבמהלכן השרים דורשים לא ראש שירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים, ואתה מזלזל במאבק על הדמוקרטיה? ברור שצריך להיאבק על הדמוקרטיה.
11: מה עם איזה שערת זיני הערב בשתיים?
0: אני מציע שערת יזדי. שערת הרב יזדי תחליף את שערת זיני.
11: שהוא אמר זיני שהוא מעכשיו, הוא לא מאשר לאכול פיסטוקים בלי קליפה.
0: לא שמעת שעכשיו זיני הוא כבר הפרויקט של ברדוגו? אתה לא קיבלת את הממו.
11: אז זה עבר מ-12.
0: לא קיבלת את הממו. זה היום שערת זיני תהיה בערוץ 14. כן.
11: בסדר, שמעתי. לא התרגשתי.
14: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
14: מבזק המונדיאל.
16: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
14: בחסות
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
22: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
23: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: רדיו כל רגע, החדשות.
24: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. רוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע פצעים בינוניים מפגיעת רכב ברחוב ורנר בטבריה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלות ראש. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר. לוחמי אש השיגו שליטה על שריפת חורש שפרצה אתמול בבואן אנוג'ידאט שבגליל התחתון ובערה במשך כמה שעות. לחדשות כל רגע נמסר שהאש אימה להתפשט למפעל סמוך ולפגוע גם בשטחים חקלאיים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. בשעות הקרובות ימשיכו הצוותים בביצוע סריקות באזור לוודא כיבוי סופי של הדלקה.
25: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
24: והתחזית, היום בהיר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה, מחר ירידה קלה במידות החום, וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ונדב פרי. 1-2.
11: כן, טוב, שלום לשר לשעבר חיים רמון.
26: שלום בינון, שלום נדב.
0: שלום וברכה.
11: הכותרת שלך הערב.
26: כותרת הכותרת שלי, באיזה מן העניינים שעומדים על סדר היום.
0: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב ומאוויה לקראת עונת הכדורגל הבא.
3: או סערת הרב יזדי. נו, משפט נתניהו, מה אתה מתחיל עכשיו את זה, כמו איזה בחורה ש...
0: אנא תתחיל בבקשה.
26: תדבר.
3: כן, שנתתי למחמאה, כמו מישהי שנתתי למחמאה, והיא אומרת, באמת לא היית צריך. תן בראש!
26: האמת לא היית צריך. חיים,
0: תתחיל בדרייפוס ותעלה משם.
26: אוקיי. לא, אנחנו לא נתחיל בדרייפוס. משפט נתניהו, אשמת השוחד במשפט נתניהו, היא נבעה מהכללה הגדולה שקיימת כבר עשור בפוליטיקה הישראלית, ומשרתת רק את נתניהו, וזה הרלביזם. בכל אחד מתחומי החיים, הרלביזם הוא הדבר שהביא לכך שנתניהו 10 שנים שלטון, וזו התנועה הפוליטית הכי כושלת שהייתה בתולדות מדינת ישראל. זה בא לידי ביטוי בעניינים מדיניים, ביטחוניים, וזה גם בא לידי ביטוי במשפט.
0: אני יכול לך רגע לפרק איתך, אמרת דבר חשוב, בוא רגע נפרק אותו, בסדר?
26: הנה אני מפרק.
0: לא, לא, בוא אני אעזור לך, בשביל זה אני כאן. נתניהו הוא ראש הממשלה לסירוגין מ-1996, עד כאן נכון?
26: כן.
0: יפה. 1996 זה שנה שהייתה לפני 30 שנה, נכון?
26: נכון.
0: זאת אומרת, ב-30 השנים האחרונות, נתניהו, ודאי מ-2009, מלפני 17 שנה, נתניהו הוא הדמות הכי משמעותית, הכי חשובה, שמנהלת את המדינה ומנווטת אותה, הוא משפיע על חייו של כל ישראלי. עד כאן נכון?
26: כן, רק לא קשור למה שאמרת.
0: לא, אני אגיד לך למה זה כן קשור. אני אגיד לך,
26: הרי... אבל לך דעתך זה קשור, אז תן לי לדבר.
0: לא, אבל רק אני...
26: אבל אני לא, אבל אני טענתי...
0: אבל כשאתה אומר על הביזם, אתה בעצם אומר, אסור לבוא במקום שבו רוצים להחליף את השלטון. זה מה שאתה אומר.
26: לא.
0: כי הוא השלטון.
26: ככה, צריך להחליף את השלטון, אבל צריך להחליף את השלטון על בסיס אידיאולוגי, ערכי, משהו. אני אתן לך דוגמה. כאשר באתי אני ולרנשי כחול לבן ב-2019, אמרתי, ביבי רואה בחמאס נכס, הוא רוצה לחזק את החמאס, אתם צריכים לבוא ולהגיד אלטרנטיבה היא להפיל את החמאס, הסבירו לי, אנחנו צריכים להסביר שיש לנו רק תזה אחת, רק לא ביבי, ומה קרה? במשך העשור הזה, מ-2015, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה ערכית, מאלף ואחד נושאים, יריבי נתניהו היו ביביסטים בנושא עזה. מי היה ביביסט מביבי? כל המתנגדים שלו תמכו בעניין של שעזה היא נכנס וצריך להפריד בין עזה לבין הגדה. לא הציגו שום אלטרנטיבה. רק מה הציגו אלטרנטיבה? רק בעניין אחד. אנחנו רק לא ביבי. דרכו אין לנו בעיה איתה. עם אישיותו יש לנו בעיה. וזו הייתה טעות דרמטית. ואנחנו רוצים להפיל אותו בשלטון רק... צריכה? רק בדרך הזאת.
0: והנה באה הממשלה האחרונה, רגע, 100%, אני מקבל את מה שאתה אומר. והנה באה הממשלה האחרונה, וסיעה באדם של אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, כדי לפקס את הדיון, כדי לדעת על מה המאבק. המאבק הוא לא פרסונלי, המאבק הוא על דמותה של הארץ הזו. ואם יש ישראלי לאחר 4 שנים האחרונות שלא מבין את זה, אז כנראה הוא היה בתוך בונקר.
26: כל האופוזיציה תמכה במדיניות הסיפוח של הליכוד.
0: אתה מדבר היסטוריה, בוא נדבר על 4 שנים האחרונות.
3: טוב, חבר'ה, בוא, אתם מתפזרים לי, שנייה.
0: בדרייפוס, בוא להתמקד בדרייפוס.
3: אתה
0: חורג מדף המסרים, חיים.
3: חיים, שנייה. לא, זה ינון.
26: ינון, אז תן לי שנייה. אני אגיע למשפט. בארבע שנים, כי זה קשור, בארבע שנים האחרונות שהליכוד בשלטון, הוא עשה מעשה סיפוח הכי מרחיקי לכת שהיו. ינון מרוצה, אתה ואני פחות. שמעת משהו מהם? חלקם מהאופוזיציה הצביעו בעד הסיפוח. תמכו בזה. סמוטריץ' מילה לא הוציאו, לא הלך עבוד כלום. תמכו בכל המדיניות. אבל מה? רק לא ביבי.
0: אני רק תוהה. אני רק תוהה.
3: בוא, אני רוצה להגיד את זה במשפט, חבר'ה. נו באמת, בוא, חיים.
26: מה קרה במשפט? אותו דבר. הרי היה ברור מהרגע הראשון שאשמת השוחד היא מופרכת. אני... לא המשפטנים הכי גדולים, ב-2017 כתבתי בהארץ, עוד תוכלי לכתוב, מה אמר שאין לעניין של השוחד ידיים ורגליים.
3: מה זה אומר עכשיו על התיק?
26: זה אומר על התיק, למה שמו את השוחד? 28 פרקליטים ישבו וכולם אמרו, זה תיק חזק מאוד, 20 מבחירי הפרקליטים בישראל.
11: לא, איך קוראים לו? נזרי אמר שלא.
26: אני אמרתי, היחיד שלא אמר, שהיה צדיק אחד.
11: מה זה אומר על התיק אבל? מה זה אומר? אני לא מבין. תגיד לי מה זה אומר על התיק.
26: התיק הזה, כל פרשת השוחד נועדה לכך שלמנוע מביבי לבחר כראש ממשלה, וההאשמה הזאת הצליחה. כי היו אנשים...
1: כי הוא לא ראש ממשלה. כי הוא באמת לא ראש ממשלה. הנה, זה הצליח. כן?
11: הוא נפל.
1: לא, באמת, נכון, בדיוק. הוא לא ראש ממשלה.
26: אולי תקשיב.
1: אני מקשיב, כן.
26: לא, אתה לא מקשיב. אתה עסוק ברלביזם. חמש, אני אגיד לך מה. בחמש מערכות בחירות, ביבי או ארבע, ביבי לא ניצח, ביבי לא ניצח, כי הייתה אשמת שוחד ואנשי ימין.
1: שהוא לא ניצח. לא בסדר. זה לא בסדר שהוא לא ניצח.
26: לא בסדר. צריך היה לנצח אותו. אבל תפלו לו את השוחד כדי שלא מעט אנשים מהימין שאני מכיר אותם לא יצביעו דבר על השוחד. בהפרת אמונים הם היו מצביעים עבורו.
1: חיים, איך יכול להיות?
26: לא, לא, אתה לא. הנה, תנסה להקשיב. ולא, אני יודע את עמדתך. תנסה להקשיב. אולי בכל זאת אני אצליח לפרוץ את חומת הרלביזם. ואני בא ואומר לך, זה היה. וכאשר לפני שלוש שנים עושים השופטים מהלך באמת חריג, נדיר, ואומרים לפרקליטות, תרדי מפרשת השוחד, הם אומרים לא, אנחנו דרך החקירה הנגדית של נתניהו, אנחנו נוכיח את השוחד. ושלוש שנים, משפט שעושה נזקים אדירים, לא רק לאיש נתניהו, לחברה הישראלית, לכל מה שאתה רוצה, נמשך. ועכשיו, גם עכשיו, עכשיו שהם ממליצים...
1: למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן? למה?
26: הוא נמשך כי היה לירון ממשלה מכהן בזמן
1: ראש ממשלה מכהן אמר שזה לא יפריע לו לכהן.
26: אני שואל אותך, לא,
1: למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן, חיים?
26: לא מעניין אותך שבתיק הזה התגלו דברים נוראים, באמת, עבירות פליליות שקשה לעלות על הדעת. אז אתה מתעסק למה המשפט נמשך.
1: אתה אמרת
26: כי הפרקליטות לא רצתה לקבל את המלצות השופטים בנושא השוחד, כי היא ידעה שנושא השוחד הוא הדבר
1: עכשיו, עכשיו רק שקובע... עכשיו רק שאלה, נניח הייתה מקבלת. רגע, תשאר איתי.
26: המשפט היה נגמר,
1: כי היו נותרים רק באמת ארבעה זוטי דברים של סעיפי מרמה והפרת אמונים, כל אחד מהם העונש המרבי עליו הוא שלוש שנים, אבל המשפט היה נגמר, למה? כי חיים רמון אמר.
26: לא, המשפט היה נגמר בהרשאה של נתניהו. במקום אחורה, שוחד אין לו שום סיכוי להרשיע אותו.
1: מה אתה חושב יהיה במשפט עכשיו על בסיס האישומים שנותרו?
26: שוב, אם הפרקליטות תקבל את המלצת השופטים, המשפט יסתיים תוך חצי שנה.
1: איך אתה חושב שהוא יסתיים?
26: בהרשעה של נתניהו, לפחות באחד מהתיקים, במרמה והפרת אמונים. לפחות אם לא יותר. זה מה שיקרה, המשפט היה נגמר. הוא היה נגמר מזמן, אם הפרקליטות הייתה מקבלת.
11: ב-4,000, הוא יכול להיות מורשע במרמה והפרת אמונים לדעתך?
26: אני לא יודע, אני לא בטוח, כן, אבל כן. זה לא, אני לא נחרץ כמו בשוחד. שוחד מהיום הראשון לא היה לו סיכוי, וכל השוחד בא לעולם כדי להפיל ראש ממשלה, כאשר...
11: כי בזמנו תדרכו את ברוכי מהפרקליטות...
26: כל פעם, שנייה. כל פעם שבאו לעסקת טיעון, הפרקליטות אמרה, טוב, שוחד אנחנו מורידים מיד.
11: כן, אבל בזמנו ברוכי... תודרך ואמר את זה פעם אחר פעם, שבפרקליטות אומרים שתיק 4,000 זה או שוחד או שאין תיק.
26: יכול להיות, אני לא יודע, אני לא בקיא עד הסוף, אני מתמקד בעניין של השוחד, ועובדה היא שהפרקליטות בכל פעם שבאו לעסקת טיעון היא בכלל לא התווכחה על השוחד. מה, את השוחד אנחנו מורידים מיד, ואנחנו רוצים רק הרשעות במרמה והפרת אמונים.
1: תגיד חיים, אני אראה לך הולך להיות בבחירות.
26: איך הולך להיות בבחירות? נתניהו הולך להפסיד, בטוח.
11: למה?
26: אז אני אסביר. הערבים יהיו בין 13-15 מנדטים, כי יהיה איחוד קטן, בלי
1: מנסור.
26: בלי מנסור, ולכן הם יהיו בערכתי 12, 13, 14 מנדטים.
11: הרגעים על 10 בסקרים.
26: לפחות. לא, 10 בלי האיחוד. 10 כאשר...
11: עם בלד. הבנתי.
26: בלד מקבל את 1.5%, וזה הם יהיו בסביבות, ביחד הם יהיו...
1: זאת אומרת, גם המשותפת וגם מנסור, ביחד 12, 13.
11: בלד מוסיפה להם 3 מנדטים?
1: זה מה שהיא שרפה בפעם הקודמת.
11: אוקיי.
26: כל החבר'ה, כל המפלגות הערביות ביחד,
3: יהיו 13-14
26: מנדטים. ליהודים נשאר 105, 106, 107. אנשי אנטי ביבי ופרו ביבי וגוש ביבי לא יגיעו אף אחד מהם ל-61. כלומר, נתניהו לא יהיה 61. סליחה.
1: אבל זה מה שהיה בה...
3: רגע, תן לו להמשיך.
26: לגוש, אני מסיים, לגוש אנטי ביבי, יקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים מבחוץ, הפעם לא ייתנו לנתניהו להיות ראש ממשלת
3: רגע, מעבר. רגע, הבאס יהיה מבחוץ? תמיכה של הבאס מבחוץ?
26: יכולה להיות מבחוץ, יכולה להיות מבפנים.
1: אתה תתמוך במהלך כזה?
26: תקום, מה שברור שתקום ממשלת, שתקום, אני עכשיו בתקן פרשן.
1: לא, אבל שאלה לגיטימית, אני שואל אם תתמוך בזה.
3: תן לו קודם את הפרשנות, תכף.
1: הוא אמר, הנה הוא אמר.
3: תקום ממשלה עם הערבים מבחוץ ומבפנים.
26: שאלת מה על דעתי תוצאות
1: הבחירות. אמרת, עכשיו אני שואל מה עמדתך.
26: ממשלת, תקום ממשלת מיעוט בראשות מאחד מראשי גוש האנטי ביבי, אני מקווה שזה יהיה אייזנקוט, אבל אני לא מתחייב על זה כי אגואים שם קשים, אבל זה מה שיקום, וביבי לא יהיה ראש ממשלת מעבר, ולכן לדעתי הוא גם יפרוש לאחר מכן, ולדעתי לשם מכוון. מה דעתי? אני חושב שאין שום סיבה שבעולם לפסול מפלגות על רקע שהם לא אידיאולוגי, לא קווי יסוד. אם קווי היסוד של הממשלה שתקום יהיו כאלה שמנסור אבס למשל תגיד אני יכול לחיות איתם, אז אוקיי. הוא יהיה איתה, אז הוא
3: בעצם,
26: יכול להיות.
3: אז אנחנו צריכים לסיים. אז הכותרת שלך בעצם איתה מידה נתניהו.
26: לא, קודם כל אני כבר אמרתי פעם אחת, אני לא הייתה מדן דנאו, אני בבחירות שנבחרה ממשלת גוש, גם אצלכם, אמרתי בינואר שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אלא יהיה או גדעון סער או בנט. זה היה פעם אחת. לא טעיתי אז, ואני לא יודע...
3: לא, אבל עכשיו אמרת שלהערכתך, אתה מדן נתניהו.
26: עכשיו להערכתי, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לאחר מכן, ואני סבור שהוא גם יפרוש לאחר, אם הוא לא יהיה ראש הממשלה.
3: אפשר לתת כותרת חיים רמון, אתה מדן נתניהו?
26: לא, אתה יכול להגיד שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה לאחר הבחירות הבאות.
3: אוקיי, בסדר גמור. זה אוקיי, הבנתי. בסדר גמור. מכבד את הבקשה שלך. אני מכבד את הבקשה שלך, אנחנו נדבר איתך, נתעדכן אחרי הבחירות. חיים רמון, שר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה.
1: אני מציע בינתיים פשרה, חיים, תודה, בינתיים פשרה.
3: ראיתי שנפגשת עם איימן עודה, אגב, לפני איזה כמה ימים.
1: לא בסדר. אני רציתי אולי...
3: נכון או לא נכון?
26: כן, הוא ביקש
3: פגש. עשו לי פפרצי, אני מקבל בעינון ניוז סלפס, אני מקבל הרבה תמונות. תודה רבה לך, שלום לך מר רמון. נדב, יש לך 10 שניות.
1: אני מפנה לשירה של להקת משינה.
3: אתה לא מפנה לשירה, אתה מפנה לפרסומות.
1: אוקיי.
3: אחרי הפרסומות, תפנה לי.
1: פרסומות ואז שירה של.
2: עכשיו, עינון מגל ונדב פרי.
4: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
2: אני מכאן הולך לרופא. אני אשאיר אותך ואת המאזינים עם שירה של להקת משין האהובה מאלבומם האחרון להתראות נעורים שלום אהבה, והשיר קוראים לו רכבות, ואני מאוד אוהב אותו.
3: מה?

קצת נשמע AI השיר הזה, לא שקט, לא? קצת שקצת AI, כאילו משפטים כאלה של wisdom. נדב פרי כמו שמאלנית טוב שם שיר שאף אחד לא מכיר והלך. יפה. שר כוח, נדבוש. בסדר, טוב, בוא ניתן קרדיטים. שר פלסטר ורב כהן ערכו והפיקו, אחראים על השידור שקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עידו טבת, אחיה דלוק ועידן האור בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ומיכאל שמש. מיכאל שמש יהיה פה, מיכאל שמש יהיה פה, הוא עבר מהתאגיד ל-13. כן, אוקיי, חבר'ה, ישמור על קור רוח, מחר יש עוד יום, שיהיו לכם בשורות טובות, אמן, להתראות, שלום, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: שלום לציונה אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
3: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים.
2: הם תוקפים אותו, מתי את שומעת את זה?
3: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', לינץ'. אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקיא ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל. תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האמא הלא נכונה.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
0: מיטב הלהיטים הישראליים, ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה נתניהו מגנה לפני שעה קלה לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידע עדיין על ההדק. עוד אסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה במהלך הלילה כמה פעמים בשטח המדינה. לפי הדיווח, החל מחצות, ישראל תקפה אווירית בכפר בדרום המדינה, ובכפר אחר הוטלה פצצת קול לעבר בית. טלפון מסווג של צה"ל הותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מהפרטים על התקרית.
11: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צה"ל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצה"ל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
10: שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בלוחיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, הוכחו לנראה החשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: את החדשות מביאה לשידור יער הפרן. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: והלהיט הזה יצא לפני 11 שנה מתחילת דרכו של סטטיק. די-ג'יי קייל מלכה מערך את סטטיק. זה כמובן בא לה לרקוד.
1: מגה-היט עם אופיר מור-יוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, מה שלומכם? יום שלישי פעמיים כי טוב, ה-30 ביוני 2026, זהו זה היום האחרון רשמי ללימודים, אז נאחל מכאן חופשה נעימה לתלמידים, למורים, תצברו כוחות מחודשים, תשמרו על עצמכם הקיץ, בין אם אתם הולכים לחוף, למועדונים, שתהיה חופשה נעימה. אנחנו כאן פותחים שעה של מגה-היט ברדיו כל רגע, מהדורת יום שלישי כאמור, מעטה ועד 12 כל הלהיטים שיעשו לכם את הבוקר ליותר טוב. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם בטיק טוק, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, כל מקום בקיצור, הצטרפו אלינו. זהו, זה אני אופיר מור יוסף, נמשיך מכאן להימנון של המונדיאל, שקירה, ברנבוי, זה נקרא די די, האזנה מולה שתהיה לכם, בוקר טוב.

מוש בנרי. איזה כיף עם השיר הזה, ממריאים. 23 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, ומכאן אנחנו ממשיכים לאלכס וורן, היה אושיית רשת, הביא לנו את אורדינרי, ועכשיו חוזר עם שיר חדש. זה נקרא Fever Dream, חדש כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג מתייבש בפקק, ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
5: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: טוסט טראומה.
10: כן.
11: מה זה טוסט טראומה?
10: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
9: כן.
12: Oh my God.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.
2: רדיו כל רגע. החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת מסד בכביש 65 נפצעו בינוני שני גברים בני 27 ו-43. צוות מד"א פינה אותם לטיפול בבתי החולים רמב"ם שבחיפה וצפון פוריה בטבריה. בוחני תנועה של המשטרה חוקרים בשעה זו את נסיבות התאונה. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים הבוקר כי ישראל תקפה בלילה כמה פעמים בשטח המדינה. על פי הדיווח, החל מחצות, תקפה אווירית בכפר דיר סריאן שבמחוז הנבטיה, ובכפר חדתה הוטלה פיצצת קול לעבר בית, כך על פי הדיווחים. המאבק בפשיעה במגזר הערבי. צעיר בן 25 נעצר בתמרה לאחר ששוטרים שפעלו בעיר איתרו בביתו אקדח טעון ותחמושת מסוגים שונים שהוסתרו מתחת למשטח עץ. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצר החשוד.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: והתחזית היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

פאפאוטה בגרסה מחודשת לסטרומאה, זו גרסת האפרוסול שנוצרה כל כולה באמצעות הבינה המלאכותית הסונו של ה-AI. אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, 38 עכשיו אחרי 11, ממשיכים מכאן לטיילור סוויפט עם שיר חדש שנקרא I Knew It, I Knew You, שזה בעצם הפסקול הסרט החדש צעצוע של סיפור 5, טיילור סוויפט.

אנריקה איגלסיאס ביחד עם קליס, Not in Love. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ בכל רגע, ממשיכים מכאן לאחיות קרקוקלי, משתפות פעולה עם הראפר ליד מאיר, בשיר שתפס תאוצה בטיק טוק, זה נקרא פבלו אסקובר.

0: דודו אהרון, תגידו לה. ואנחנו אומרים לכם שאנחנו מסיימים את מדורת יום שלישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה עצומה על כל הפידבקים החמים שאנחנו מקבלים. תודה גדולה ליניב שוורץ, לדדי אלוני. מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. זהו, זה אני אופיר מור יוסף. מאחל לכם, בעיקר לתלמידים והמורים, שיהיה חופש נעים, שמרו על עצמכם, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים, ושיהיה קיץ נעים. אנחנו, אם ירצה השם, נשתמע כאן מחר, 1 ביולי. כוחות הביטחון, כוחות צהל, אוהבים אתכם, תודה עליכם. המשך הזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה מגנה לפני כשעתיים לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו. ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
13: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס. היום בנקודת מצב הזאת אמרתי, אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
12: עוד הוסיף מזכיר הממשלה בדיון כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבות יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידיה עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה חשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בליכוד מריחים בחירות, ולפני הבחירות, אתם יודעים, יש פריימריז. הם מספרים שזה תהליך של תפארת הדמוקרטיה, אבל כפי שראינו בהצבעת הכאילו חשאית למבקר המדינה, שם אין דמוקרטיה, יש קומבינות. לפני קצת יותר מעשור הוחלט בליכוד שמלבד ראשי הערים מכהנים וסגניהם שרוצים להצטרף למפלגה ולקבל את הכרטיס המיוחל של חבר מרכז ליכוד בלי שום תקופת נאמנות, יהיה אפשרי גם לתת חבר מרכז גם, שימו לב, למשנה לראש העיר. עכשיו, מה זה משנה לראש העיר? זה בעצם כלום ושום דבר. זה לא מוכר על ידי משרד הפנים כתפקיד רשמי. זה תואר פוליטי בלבד שמביא כבוד. אפשר למנות 1,000 משנה לראש העיר. בליכוד כל מתפקד יכול להצביע לרשימה הארצית, אבל הסיפור הגדול בליכוד זה הרשימות במחוזות. שם נמצאים הפרצופים המוכרים שרוצים לשרוד עוד קדנציה. שם המסחרה הגדולה קורית ומתרחשת. ולרשימה המחוזית רק חברי המרכז יכולים להצביע. אז מה עושים בליכוד? ממנים משנה לראש העיר. מוסיפים לקדר של חברי המרכז עוד אנשים שצמאים לכוח. הם כמובן מוכוונים להצביע לרשימה מסוימת, אחרת הם לא היו נבחרים לתואר המומצא הזה. גם אביב יצחק הוא מעתה חבר מרכז ליכוד, סגן ראש העיר. אתם יודעים, בטבריה הוא עכשיו חבר מרכז ליכוד. פוליטיקאי צעיר שבכלל חייב לבני גנץ את הריצה שלו בבחירות המקומיות, אבל אביו אמנם צעיר, אבל הזדמנויות הוא יודע לנצל. כנראה שגם אנשים הוא יודע לנצל, כי הוא קפץ על ההזדמנות להיות ליכודניק כשראה את המממן שלו גנץ מתרסק. אגב, אביב יצחק אמנם יודע לנצל הזדמנויות, אבל הוא לא כל כך יודע לנצל רעיונות ברדיו, הוא לא כל כך אוהב להסביר את המהלכים שלו, לא אוהב שאלות. ככה זה שאין יותר מדי הישגים, אז אין יותר מדי על מה לדבר. אנחנו ביקשנו שידבר איתנו, והוא רק תגובות יודע לשלוח. אז בתגובות הכתובות שלו, אתם יודעים, אין צורך לענות לשאלות, ככה זה פוליטיקאי. הוא כותב לנו ככה, הצטרפות למרכז הליכוד נעשתה מתוקף הזכות המוקנית לי במסגרת תפקידי, כפי שנקבע בתקנון התנועה. אני מאחל הצלחה לכל חברי המרכז החדשים, ומאמין שנפעל יחד לטובת תושבי טבריה ומדינת ישראל. שאלתי אותו, מה עם גנץ? שום מילה? בכל זאת, רצת לראשות העיר בזכותו, הרי הליכוד לא רצה אותך. הוא ענה, לא, שום מילה על גנץ. בליכוד כדאי לדעת שאם אתם תהיו למטה, כנראה אביב יצחק לא יישאר איתכם, אפילו לא לדקה אחת.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

צהריים טובים לכם, 7 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו עד השעה 2 בצהריים, תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטע לוינסון, בחדר החדשות אופר סלומון, נגיד תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, למדליה זוהת, היישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96. יום אחרון בחודש לחודש יוני. יולי מגיע מחר. ואנחנו מאחלים לכל תלמידי בתי הספר היסודי חופשה מהנה ובטוחה ושקטה. אנחנו בשעתיים האלה נדבר גם על המסחרה של הליכוד, וגם על אחד שהודיע שהוא עוזב את הליכוד, ויש כאלה שלא כל כך מתרגשים מזה, מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, בעקבות ההחרמה של הממשלה, ההחרמה הפומבית של חצור הגלילית. נדבר על חקלאים מהצפון שנאבקים לקבל פיצויי מלחמה, עוד הפיצויים של חרבות ברזל. נדבר על משה פלד, קיבוציק מבית השיטה, שסמוטריץ' הפך אותו לקמפיינר שלו. נדבר איתו על הציונות בכלל. נהיה בכפר תבור, שם מתוכנן לקום לראשונה מתקן להגירת חשמל, ויש שכנים שזועמים. נחזור לרץ מכפר קמה, שייצג את ישראל במרוץ הקשוח ביותר במשך 24 שעות ברציפות הוא רץ. הוא גם שלח לנו תמונות של הרגליים שלו אחרי הריצה הזו. הוא עכשיו מתאושש באנגליה, אנחנו ננסה להשיג אותו. נדבר על קריית שמונה, נדבר על עוד הרבה מאוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. וגם נדבר על תאונה קשה מאוד שאירה ביום שישי האחרון בסמוך לכניסה לבית שען. נהג כבן 20 ממזרח ירושלים, נוהג בפרעות, ברכב שהוא שיפר, לא בצורה חוקית כמובן, הוא נכנס בארבעה בני משפחה מבית שען, פוצע שניים מהם קשה, והדבר הראשון שהוא עושה כשהרכב השני של תושבי בית שען מתחיל לבעור ויש סכנה ממשית לחייהם, הם ברכב המרוצים מחליטים שצריך להסיר את לוחיות הזיהוי, שזה הדבר הנחוץ ביותר. הדבר המקומם ביותר, שלמרות הדברים החמורים האלו שאנחנו נשמע תכף, אותו נהג שוחרר ממעצר. אז אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, אבל קודם כל אנחנו יוצאים לדרך. אז אנא נפלא.

0: מדברים ברדיו.
1: יום שישי האחרון, כאמור, תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת, פוגע נהג ממזרח ירושלים ברכב, בו יושבים ארבעה בני משפחה, פוצע שניים מהם קשה, והדבר המרגיז הוא שבזמן שאפשר עוד לעזור ולסייע לפצועים, אותו נהג עסוק בלטשטש ראיות בזירה. שלום לרב פקד גדי פיינגרוט, קצין בוחנים במחוז הצפוני של המשטרה, תודה שאתה איתנו.
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: קח אותנו רגע לתאונה הקשה, ואנחנו מדברים על ארבעה ימים אחרי, מה אתם מבינים שהיה שם? נגיד שנכון, הכל תועד גם.
2: כן, היום כל המרחב הציבורי בדרך כלל מתועד, יש בעיר בית שען, יש שם מצלמות של המרחב הציבורי, של העירייה, ובוא לא נשכח שכל רכב שני היום יש לו מצלמות דרך, הכל מתועד. אז מה שאנחנו מבינים בעצם זה שזה אותו רכב מסוג BMW, M240, זה רכב ספורט קופה, עם מנוע מפלצתי, חוזר מהכינרת, הוא והחברים שלו ברכב נוסף, ובדרך חזרה לירושלים הוא החליט שהוא עושה איזשהו תרגיל של הרגע האחרון, נכנס לכיכר, נותן גז, מאיץ, האוטו נותן דריפט, מאבד שליטה ופוגע חזיתית ברכב שמגיע ממול.
1: ואת זה אתם מבינים, תכף נדבר על החומרה של המעשים, גם אם לא פוגעים באף אחד אגב, אבל את זה אתם לא מבינים ממנו.
2: מהנהג לא, הנהג למעשה, אחרי התאונה הוא יצא, נייר את האבק, פרק את הלוחיות זיהוי, ניסה להחביא אותם, ובזה הוא התעסק. אנחנו גם כמובן לאחר מכן, השרים פה במקום, עצרו אותו, התחלנו לטפל מבחינה מקצועית בתאונה, התחלנו להבין מה קרה, הבנו איזה רכב עומד לפנינו, וכך הלך לאט לאט אנחנו שוזרים את הקצוות, ומגיעים בעצם לעומק האירוע.
1: כלומר, הנהג הזה, ואתם גם מבינים תוך כדי חקירה אגב, שאותו רכב ספורט הוא רכב שעבר שדרוג לא חוקי, אתה דיברת על המנוע עוצמתי, יש כאלה שחשבו שהוא צריך להיות עוצמתי יותר, אבל אנחנו מדברים פה על ממש בריונות בכביש, אתה מדבר על דריפט בכיכר, ככה בלי שום סיבה, דבר שאסור על פי חוק כמובן.
2: אז דבר ראשון, לשפר רכבים, זה דבר שהוא בניגוד לחוק, כאשר הדבר נעשה במחשכים ובצורה לא חוקית ולא אצל היצרן, אז כל סוגי השיפורים האלה, אם זה הנמכות ואם זה צמיגים ואם זה מערכת מתנול שמגדירה את האספק של המנוע ופילטרים ואקזוזים, כל הדברים האלה, כאשר עושים אותם בצורה לא חוקית ולא מבוקרת, זה נותן כוח אומנם למנוע, אבל אותו נהג שלא מכיר את הרכב לא יודע לשלוט בכוח הזה, הרכב מאוד מאוד מהר מאבד שליטה, ועם העוצמה ועם המסה הוא יכול לגרום לנזקים איומים כמו שקרה הפעם.
1: ואתם כמובן עוצרים, חוקרים, אתה יכול להסביר לי איך יוצא מצב שהוא משוחרר ממעצר?

0: אז דבר ראשון, אנחנו עושים את הכל, את המקסימום, כדי שנהג כזה יעצר ולא ישתחרר. באופן מיידי כמובן, אנחנו חושבים שהאירוע הזה אירוע מאוד מאוד חמור, זה אירוע שיש בו סיכון רב למשתמשי הדרך, לציבור הנהגים הנורמטיבי. אותו נהג, אנחנו היינו סבורים שהוא לא צריך להשתחרר באותו יום וגם לא למחורת, ולכן אנחנו הערכנו מעצר וגם טענו להאריך המשך המעצר שלו. בית המשפט, יש לו את המערכת כללים משלו, בית המשפט החליט לשחרר אותו למעצר בית מלא, לצורך המשך חקירה שלנו, אז אכן הוא שוחרר למעצר בית, הוא כעת במעצר בית הנהג. אנחנו ממשיכים כמובן לחקור את התיק, לרכז את כל הנתונים, ראיות, והתיק הזה יוגש מאוד מהר לבית המשפט, בתנאים של בקשת פסילת תום הליכים.
1: צריך גם לומר שעזוב את זה שהוא עשה דריפט לא חוקי, פגע, פצע, העלים את הלוחית זיהוי, הוא בעצם לא סייע למשפחה במצוקה, זה גם עבירה.
0: תראה, עבירת ההפקרה זאת עבירה שהיא עבירת פשע, עבירה מאוד מכוערת, שבצידה יש ענישה קשה. אנחנו בודקים את העבירה הזאת כמובן לפי המרכיבים שלה. בנסיבות האלה אין פה הפקרה, הוא נשאר במקום, נשאר באזור, הגיעו אנשים, ראו, הזיקו מה שצריך, אז אין פה הפקרה. יש פה עניינים אחרים, יש פה עבירות אחרות שנחקרות, ברמות...
1: לא, הוא לא ברח, אבל אתה יודע, יש טענה שבמקום לעזור ולסייע, אגב, יש כאלה שגם שמעו אותו מאשים את המשפחה בתאונה, אתה יודע, גם זה עלה, אני מעריך, בחקירה שלכם.
0: תראה, יש הרבה שמועות, אנחנו נזרים מכל השמועות, מכל הרעשים בציבור.
1: בסוף הכל תועד, אז כן.
0: הכל מתועד, אנחנו גם יודעים את הגרסה שלו, הגרסה שלו היא מופרכת, היא לא מתיישבת עם המציאות, אבל אנחנו יודעים מה היה שם, אנחנו מכירים את האירוע, מכירים את הרכב שלו, ואנחנו נתייחס לזה בשיא החומרה. אירועים כאלה אסור שיקרו.
1: אני רוצה להודות לך, רב פקד גדי פיינגרוט, קצין בוחנים במחוז הצפוני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
1: לכל המאזינים. תודה רבה. נגיד שאתם שולחים לנו הודעות מה זה דריפט, לאלה שלא שמעו את ההסבר של גדי פיינגרוט. דריפט זה בעצם מין חרקה, נגיד את זה ככה, על הכביש. כן, אתם יודעים שמגיעים מהר, בולמים מהר, והרכב ככה עושה תנועות על הכביש ומשאיר את הצמיגים חרוכים על האספלט הרותח. זה מה שאותו נהג החליט לעשות, ככה עם הרכב המאוד מאוד יוקרתי שלו. ובסוף הדריפט הזה הוא פוגע ברכב בעוצמה, רכב של משפחה תמימה מבית שען. אנחנו שוחחנו מוקדם יותר עם אוראל נחום רואימי, שהייתה ברכב, בעלה נהג ברכב, אמא שלה ישבה לידו, והיא עם הפעוטה הקטנה שלה הייתה במושב האחורי. הנה הסיפור שהיא מספרת.
2: מדברים ברדיו.
1: אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום ממשפחת רואימי, שלום לך.
3: היי, שלום.
1: קודם כל, שלומכם.
3: שלומנו כרגע לא הכי טוב, אמא שלי ובעלי מאושפזים. אני נמצאת עם הילדה שגם הייתה, עם התינוקת שהייתה ברכב ומטפלת בה בבית. אני נחבלתי רק במכות יבשות, ברוך השם. ואנחנו ככה מתזזים בין הבית לבית חולים, בין המחלקות. נשמור על הילדה.
1: ספרי לי רגע, אוראל, מי באמת היה ברכב? את מדברת על בעלך, על התינוקת שלכם ועל אימא?
3: נכון, אני, בעלי, התינוקת ואימא שלי.
1: וזה מתרחש איפה בכביש 90?
3: ממש ממש בכניסה לבית שען, הכיכר הראשונה של בית שען, היינו אולי 50-100 מטר מהכיכר.
1: ואז מגיח רכב בעל. כחול, נכון? בפרעות, את זוכרת משהו מהתאונה?
3: כן, אני היחידה שהייתי בהכרה, בעלי ראה את הרכב מגיע במהירות, התחיל לצעוק, אני הסתכלתי לצד וראיתי את הרכב פשוט כבר מסתובב לכיווננו, ואחרי מאית שנייה כבר נכנס בנו, זעזע את כל האוטו, ובעלי ואמא שלי איבדו את ההכרה באותו רגע, ונפצעו קשה. כל האוטו נהיה עשן, החלונות ננעלו לנו, הסלקל התהפך, היה כאוס אחד גדול.
1: ואת זוכרת הכל?
3: כן.
1: מה את עושה בשניות הראשונות?
3: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים. ראיתי את אמא שלי עם פגיעה בראש. אז ובלי הכרה ניסיתי פשוט להעיר אותה וצרחתי, ראיתי את בעלי גם, חשבתי שאין לו רגל מהמצב שהייתה נראית, אבל לאט לאט התחיל לצאת לנו אשן לתוך האוטו, ניסיתי לפתוח את החלונות כדי להציל את הילדה שלנו לפחות, התחלתי ללחוץ על הכל, לבעוט, לשבור, כלום לא הצליח, הגיעו מלא עוברי אורח שניסו לשבור גם את החלונות של זה לא צלח, איכשהו הצלחתי לפתוח את הסאנרוף והוצאתי את הילדה, ביחד עם כל הכלבים שהיו לי באוטו, היינו גם עם שלושה כלבים, ואני בעצמי גם יצאתי מהגג של האוטו, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי.
1: כשכל הזמן הזה את לצד הרכב, כשהוא בוער ומלא באשן, מתפללת לא לראות את היקרים לך מכל, מתים לך מול העיניים.
3: ממש, אני חשבתי שהם לא יצאו מזה בחיים. למה שקרה לנו.
1: ובעצם מגיעים כוחות ההצלה ומצליחים לחלץ את אמא שלך ואת בעלך, וישר מבהילים אותם לבית החולים.
3: כן, אני כבר לקראת הסוף, אני לא בדיוק יודעת איך זה היה. אני הבנתי שבא מקבי אש והם חתכו את האוטו כדי להוציא את בעלי. הרכב של הפוגע היה ממש... נכנס ממש לתוך האוטו שלנו, אז לא הצליחו להזיז אותו. אני זוכרת רק שכמה גברים ניסו להזיז אותו בידיים ולא הצליחו. ואחרי, כמו שאמרתי, 40 דקות, משהו כזה, הגיע מחבא שניסר את האוטו והוציא אותם.
1: עכשיו זה קורה ביום שישי. כאמור, שני פצועים קשה. את שככה מחלטת את ה... פעוטה שלך מהחלון, מאחרך בגג הרכב עם הכלבים, ובימים האלו, עד עכשיו בעצם, מה, נלחמים על חייהם? הם חזרו להכרה? ספרי לי קצת על המצב שלהם.
3: ברוך השם, הם חזרו להכרה, אמא שלי, עם צלעות שבורות, ערובת העין, הכתף, המרפק. היא לא מצליחה לנשום בכוחות עצמה, היא לא מצליחה ללכת, לתפקד. היא צריכה לעשות פלטינה ביד כנראה, בעלי ריסק את כל הרגל, עשו לו שחזור לברך, לקרסול, פלטינות, הוא כבר עבר שתי ניתוחים.
1: איפה הם מאושפזים?
3: מאושפזים בבית חולים העמק.
1: כמה שיותר קרוב אליכם.
3: כן, כרגע כן.
1: עכשיו, את יודעת, אני לא יודע אם הפרטים האלו ידועים לך או לא, אבל... אותו נהג שדיברנו עליו בן 20, מזרח ירושלים, רכב ששודרג לא כחוק, נוסע בפרעות, הכל מתועד, צריך לומר, התאונה הזאת תועדה במצלמות אבטחה.
3: כן, יש לומר שהנהג, הבנתי בזמן התאונה, אמר להם שאנחנו אלו שנכנסו בו. ואני היחידה שזוכרת, בעלי ואמא שלי בקושי זוכרים שיצאנו מהבית, הם ממש איבדו את ההכרה באותו רגע, אני זוכרת את כל התאונה. ואני זוכרת טוב מאוד איך הוא פשוט איבד שליטה.
1: את אומרת, אם אין מצלמות אבטחה, זה מילה שלך נגד מילה שלו, ויכול להיות שהוא מצליח לשכנע שאתם אשמים בתאונה.
3: כן, וגיסי הגיע לשם, ופשוט תפס אותם ברגע האחרון שהם מקפלים את המספרים ומנסים לברוח, הוא נכנס לרכב של חברים שלו, והוציאו דברים מהרכב שאנחנו לא יודעים מה היה ברכב. הם פשוט ניסו לטשטש ראיות כמה שאפשר, בזמן שאימא שלי ובעלי עדיין בתוך האוטו, נלחמים להוציא אותם, נלחמים...
1: כלומר, יש כאלה שנלחמו על חייהם, המשפחה שלך, ויש כאלה שנלחמו...
3: ויש כאלה שניסו לטשטש ראיות ונלחמו על עצמם.
1: נלחמו על עצמם ושלא יואשמו בשום דבר. במקום כמובן לעזור ולסייע לכם.
3: כן, כן. כשגיסי הגיע כבר המספרים לא היו על הרכב, הם כבר הורידו את המספרים כאילו שתבין.
1: ולמרות כל זה, אנחנו שומעים שבית המשפט שחרר אותם ממעצר.
3: כן, כן,
1: עצוב,
3: באמת, מה אני יכולה להגיד לך?
1: זה משהו שאתם הכרתם? או רק דרך התקשורת?
3: בעיקר דרך התקשורת ושמועות. אף אחד לא באמת התקן אותנו. אנחנו כרגע עסוקים במשפחה ולראות מה אנחנו עושים מכאן.
1: אני, תשמעי, את יודעת, את סיפרת כאן משהו שיכול לקרות לכל אחד. משפחה שנוסעת ברכב, נוסעת כחוק, ומגיע משוגע שפשוט מאבד שליטה. את יודעת, לא תמיד התאונות קורות מרשלנות או מנהיגה חסרת אחריות. לפעמים זה באמת קורה מסיבות כאלו ואחרות, אבל זה יכול לקרות לכל אחד, ובאמת, את תיארת את זה פה בצורה מקפיאה שפשוט מפחידה, אפשר לומר.
3: כן. ממש.
1: זה משהו שיוצא לך מהראש?
3: כרגע לא. כרגע לא, אני מקווה שבעתיד זה יצא לי, אבל כרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה. אני לא יודעת אם התינוקת שלי בסדר. אני לא יודעת. אני לא יודעת מה להגיד לך, במקום לעזור לנו, מה שהיה חשוב זה היה לתשטש את הראיות. אני לא יכולה לדבר.
1: עבריינות מדרגה ראשונה, את יודעת, עבריינות אחרי מעשה, ועל זה הם צריכים לשלם את המחיר, אפילו מחיר יותר כבד מהתאונה עצמה, שגם עליה הם צריכים לשלם. את יודעת, קצין אגף התנועה, קצין אגף התנועה של מרחב העמקים, שחקר את התאונה, סיפר לישראל מוסקוביץ' בוויינט, שבאמת הדבר הראשון שהנהג הספיק לעשות לפני שהם הגיעו, זה להסיר את לחויות הרישוי. כשהמשטרה הגיעה, לרכב לא היו לחויות זיהוי. רק בחקירה הם גילו שהוא בעצם שדרג את הרכב בצורה משמעותית ובניגוד לחוק, שינה מערכות הגנה, מערכות אגזוזים, שהמנוע ככה יוכל להגיע למהירות גבוהה יותר.
3: הפרצב הרכב לא רשום כחוק.
1: ונגיד שאותו חוקר תאונות אומר שבגלל השדרוג הזה, הרכב כנראה הגיע למהירות כזו שהנהג איבד שליטה על הרכב. כלומר, יש פה שרשרת של עבריינות, ורק לחשוב שהנהג הזה שוחרר במעצר, אני בעצמי רועד מההחלטה הזו.
3: לגמרי, אתה צודק.
1: הוא היה מאוד מאוד קרוב שנקרא לו רוצח. אבל צריך גם את זה להגיד. אמנם לשמחתנו, ובאמת יש פה נס ואין פה הרוגים, אבל היה פה ניסיון רצח. היה פה ניסיון רצח.
3: ברוך השם, לגמרי. היינו בכניסה לעיר על 20 קמ"ש, אתה לא אמור... אתה לא מדמיין שזה משהו שיקרה לך. שנייה לפני כניסת שבת, רצינו להתארח אצל אחי. אנחנו כבר בכניסה לעיר עם התינוקת, עם כל הדברים, ולא יודעת איך זה קרה, כאילו אני לא האמנתי שזה מה שיקרה לנו.
1: אורל, דרכך לאימא, לבעלך, החלמה מהירה. אנחנו מקווים שעדין ימוצא עם אותו נהג, ואתם כמובן תחזרו לחיי השגרה שלכם.
3: אמן, אמן.
1: תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
3: תודה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג מתייבש בפקק, ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת מסד בכביש 65 נפצעו בינוני שני גברים בני 27 ו-43. צוות מד"א פינה אותם לטיפול בבתי החולים רמב"ם שבחיפה וצפון פוריה בטבריה. בוחני תנועה של המשטרה חוקרים בשעה זו את נסיבות התאונה. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים הבוקר כי ישראל תקפה בלילה כמה פעמים בשטח המדינה. על פי הדיווח, החל מחצות, תקפה אווירית בכפר דיר סריאן שבמחוז הנבטיה, ובכפר חדתה הוטלה פיצצת קול לעבר בית, כך על פי הדיווחים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב צפת בן 27 ותושבת יערים בת 30, שעשו יותר מ-10 עסקאות סמים באזור הצפון. לפי המשטרה, במהלך פעילות יזומה בקריית שמונה בתחילת החודש, נעצר לבדיקה רכב שנסע במהירות. מהרכב נדף ריח חזק של סמים, ובחיפוש בו נמצא קנאביס מחולק לסקיות ואלפי שקלים במזומן. בחקירה עלה כי הנאשמים השתמשו ברשתות החברתיות בכמה כינויים, בהם מלך הקנאביס וצפון צ'יקו המדריך למטייל. כתבנו מציין שהחוקרים התחקו אחר 11 לקוחות שונים מאזור הצפון, בהם תושבי קריית שמונה, קו האימות וצפון רמת הגולן. המאבק בפשיעה במגזר הערבי. צעיר בן 25 נעצר בתמרה לאחר ששוטרים שפעלו בעיר איתרו בביתו אקדח טעון ותחמושת מסוגים שונים שהוסתרו מתחת למשטח עץ. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצר החשוד.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: והתחזית, היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הליכוד שלפני בחירות, ככה מנסים להתארגן לקראת הפריימריז, ב-4 באוגוסט לדעתי זה התאריך של הפריימריז, ואתם יודעים, לפני פריימריז בליכוד מצופפים שורות, יש חוק שלפיו ראשי ערים מכהנים וסגניהם יכולים אוטומטית להיות חברי מרכז, להשפיע על הרשימה של הליכוד לכנסת, גם כמו שסיפרתי לכם בפתיח, התואר המומצא משנה לראש העיר גם מקבל תוקף, וכל מי שימונה על ידי ראש העיר להיות משנה שלו כבר מקבל כרטיס להיות חבר מרכז ליכוד. שלום לציון פיניאן, חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש הליכוד בטבריה. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
7: שלום לך ולכל המאזינים.
1: קודם כל, לפני הכל, מה שלומך?
7: ברוך השם, ברוך השם. מתעוררים בבוקר, ברוך השם.
1: מתעוררים בבוקר, אומרים תודה.
7: נכון.
1: תגיד, הפריימריז בליכוד ב-4 באוגוסט, נכון?
7: כן.
1: ואנחנו, כן. אנחנו יודעים כבר כמה שריונים יאושרו לנתניהו, או שזה עדיין ככה...
7: זה עדיין נע בין 8-10.
1: כשהוא רוצה 10, הוא יקבל כמעט מה שהוא רוצה.
7: כן, תראה, את אחד כמו ביבי נתניהו, עם כל הכוח שיש בו, שיש לו במדינה ובימין, אז מגיע לו.
1: הוא יודע מה הוא עושה, אתה אומר.
7: נכון, הוא מגיע
1: גם, גם אם זה אומר להכניס 5, אתה יודע, בסירייה הראשונה, ולדחוק אנשים שחברי כנסת ושרים, סגני שרים, אחורה.
7: אני אומר, אני אגיד לך משהו. יש בעיה, כי המחוזות שנבחרו, 10 מחוזות בבחירות הקודמות, לא כולם בלשון המעטה מלבלבים, ואחד, אני אגיד לך את השם שלו, דן אילוז לדוגמה.
1: לא התיישר.
7: הוא לא, הוא לא התיישר.
1: לא התיישר. הוא עמד על המצפון שלו, אגב, מצפון שגם ז'בוטינסקי היה חותם על זה, ואמר, חברים, אי אפשר לתמוך בהשתמטות.
7: לא, לא רק זה. עזוב את ההשתמטות.
1: זה הסיפור.
7: עזוב, אבל בכלל הוא הולך כל הזמן נגד, וזה עזוב, אבל אני לא רוצה לדבר עליו.
1: לא, אמרת, הזכרת את השם דן אילוז, אז אנחנו נתמקד בו, כי אתה אמרת.
7: הוא לא יבחר גם,
1: הוא בסדר, אתה יודע, כי זה מה שעושים בליכוד, המפלגה הדמוקרטית, כשממירים את פיו של בנימין נתניהו. ברגע שלא מתיישרים בנימין נתניהו, הדרך החוצה, אגב, זה למה כולם מתחנפים כל הזמן.
7: אתה מתרחק מדי. לא שממרים, ממרים את חוקת הליכוד ואת...
1: חוקת הליכוד הדמוקרטית, המפלגה שאומרת שהיא דמוקרטית, אומרת שצריך לעשות כל מה שראש המפלגה אומר? אני זוכר קרבות בין דוד לוי לבנימין נתניהו. אני זוכר אריאל שרון, אני זוכר דעות.
7: אבל זה הדמוקרטיה. שכולם יגידו מה שהראש אומר, כן. אנחנו לא הדמוקרטים מקפלן. אנחנו הדמוקרטים מהמצודה, מרחוב ז'בוטינסקי.
1: לא הבנתי את מה שאתה אומר. אני ראיתי אנשים שצילמו את עצמם סלפי בהצבעה חשאית למבקר המדינה, כדי להראות נאמנות שהם הצביעו למיכאל רבלו, הפרקליט של נתניהו.
7: אתה צודק, אבל הם עשו את זה על דעת עצמם, לא הכריחו.
1: אבל למה הם עשו את זה? עזוב, אני לא אומר שביבי אמר להם. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כדי להוכיח נאמנות. כי מי שנאמן, הוא יכול לקבל קולות בפריימריז, ומי שלא נאמן.
7: ירין, אתה רוצה לשמוע משהו?
1: לחלוטין.
7: הבעיה היא בהצבעה הזו, לבקר וכל לתפקיד כלשהו, זה בעיה שחבר'ה רצו להראות אתם חושדים בי, כי היו שם חילופים כמו
1: אלרון כמעט כמו... נבחר, אני מזכיר לך, קיבל כן. כמעט כל
7: לא
1: אחד היה חסר
7: שני. אז בדרך אגב היה סיבוב שני,
1: נכון, אבל אני אומר, כל אחד היה חסר בסיבוב הראשון, כלומר החבר'ה בליכוד הצביעו כן. בעד אלרון,
7: יכול להיות, כי הוא היה בתחלה מועמד הראשון, הוא היה הראשון שהגישו את מעמוד אותו. לאחר מכן, חל שינוי.
1: אני רוצה לומר שאם הולכים נגד נתניהו, זה בעצם קו אדום שחצית, ועתידך בליכוד גמור. אנשים מבינים את זה, ציון, ואומרים, רגע, לא, אני אומר, חברי הכנסת הם מבינים את זה, וכל הכהונה שלהם, הם עסוקים בלהראות נאמנות.
7: אז אני אגיד לך משהו, בליכוד, יש לו גנים, אסור לפגוע בראש. אם זה היה שמיר, אם זה היה בגין, אם זה היה אהוד אולמרט אפילו, לא פוגעים
1: נתניהו בראש. היה האדם, החבר כנסת שידע לפגוע במי שעומד בראש ולהתמודד מולו.
7: לא, חוץ מאהוד אולמרט הוא לא פגע באף אחד.
1: אריאל שרון?
7: לא, הוא לא פגע. הוא רוצה להתמודד, לא פגע. העובדה שמי שהוציא את אריאל שרון מכס השלטון זה לצערי...
1: יש אנשים שרוצים להתמודד מול בנימין נתניהו?
7: אז שהתמודדו.
1: לא, אני אומר, שואל, אני שואל.
7: לא, היו מתמודדים.
1: היה יואב קיש, אגב, גם חטף זבנג?
7: יואב קיש, אני מודיע לך שהוא נמצא במקום טוב מאוד אפילו, אבל כל אלה שהתמודדו או רצו להתמודד, זה לא ביבי מעניש אותם. זה המתפקדים מאנשים אותם, זה אמונה ביכולתו, בכישוריו או בניהולו של המדינה.
1: אם כבר ציון, אם כבר הזכרנו את הגיוס, את חוק הגיוס, את חוק ההשתמטות שאני קורא לו, שבועז ביסמוט מונה, אגב, החליף את יולי אדלשטיין גם גמור, נכון?
7: יולי, אני לא יודע, הוא לא התמודד בליכוד, לא, אני יודעתי.
1: הוא לא התמודד, גם נזכיר את גלנט.
7: לא, אני יודעתי, אני
1: יודעתי. ותגיד, אתה מקורב מאוד לשר הביטחון ישראל כץ, מעריך אותך מאוד, אתם בקשר הדוק. איך זה יכול להיות שהוא ככה תומך בהשתמטות?
7: הוא לא כל כך תומך, אבל...
1: אבל אתה אומר, אסור להמרות את פיו של נתניהו.
7: לא, בוא נגיד לך משהו, אתם ניזונים מהתקשורת. אתם לא יודעים בחדרי חדרים מה יש. ואני אומר...
1: אבל חדרי חדרים לא חשובים כשאני שומע אותם בתקשורת בבתים. מה זה ניזונים מהתקשורת? אני שומע את שר הביטחון אומר, לא יהיו מעצרים. אני שומע את ראש הממשלה גם מסלף עובדות ואומר, לא יהיו מעצרים בישיבות, כאילו שהמשטרה עצרה משתמטים בישיבות. זה לא קרה.
7: כן, היא עצרה משתמטים.
1: לא בישיבות. זה לא היה בישיבות.
7: אולי בפתח לישיבה.
1: גם לא.
7: אבל עזוב, זה לא... בסוף יהיה חוק שיהיה טוב לכל עם ישראל ויהיו גם מתגייסים. לדוגמה, חסידי קרלים בדבריה, אני לפחות מכיר 10 שמגויסים.
1: לא, יש חרדים שמתגייסים, זה דבר יפה ומכובד, וצריך להצדיע להם.
7: אני מכיר עשרה...
1: אבל אתה יודע, אתה אומר, אסור להמרות את פיו של יושב ראש התנועה, לא. אני אומר, אסור ללכת נגד יושב ראש התנועה, במקרה הזה בנימין נתניהו. עושה רושם שבנימין נתניהו לא יכול ללכת נגד, לא יכול ללכת נגד החרדים. אני לא מדבר עכשיו על טראמפ שהוא לא יכול ללכת נגדו, אבל...
7: לא, לא. אנחנו בתנועת הליכוד הגנים מאז ומתמיד, לא יוצאים נגד ראש התנועה.
1: גם אם הוא עושה דברים, גם אם הוא עושה דברים שלדעת דן אילוז, הם לא, אתה יודע, ז'בוטינסקי היה מתהפך בקברו, גם אז לא יוצאים נגדו?
7: לא, אני אומר לך דבר אחד, שדן אילוז לא עושה את זה, יש לו סיבות שלא רוצה לומר, לא כדאי בתקשורת.
1: עכשיו, קח אותי רגע לחוק הזה, שאני חושב שמשנת 2013 כבר קיים, אולי אפילו לפני, שאפשר למנות משנה לראש העיר, והוא אוטומטית חבר מרכז ליכוד, משתמשים בזה יפה יפה, אני מבין, נגיד שדודי כזולאי, גם הוא משנה לראש העיר, וגם הוא קיבל טלפון על כך שהוא חבר מרכז ליכוד, הוא מסר לנו שהוא נכנס לחברות כחבר מרכז, ללא ידיעתו או הסכמתו, ואפילו לא בטוח מרצונו. מה קורה כאן?
7: אז אני אומר לך דבר אחד, עם כל הכבוד לזולאי דודיק, אם אתה לא מגיש בקשה ומגיש מכתב של ראש העיר, אז לא ממנים אותך אם אתה לא רוצה. עזוב, זה לא...
1: כלומר, הוא ביקש.
7: הוא ביקש. חובה שהוא יבקש, כי צריך להיות מכתב בקשה. צריך להיות מכתב בקשה. אני לדוגמה, מקסים דדון והרב ברוך דיק הגישו מכתב בקשה.
1: הרב ברוך דיק יצביע לליכוד ביום הבחירות?
7: יכול להיות שכן, אני לא...
1: מה זה יכול להיות שכן? אתם נותנים לו חבר מרכז.
7: אני אומר לך דבר אחד שהוא עושה...
1: נפל מהקו. ננסה רגע למשפט סיום, למרות שכבר המאזין הבא, המרואיין הבא שלנו כבר על הקו, תכף נעבור אליו, רק כדי להיפרד מציון פיניאן, יושב ראש מפלגת הליכוד בטבריה כמו שצריך, ננסה להיפרד ממנו כמו שצריך, אם הוא לא יענה אנחנו כמובן נמשיך הלאה, אבל רק נגיד שהוא הזכיר את חבר המועצה החרדי ברוך דיק מחסידות קרלין סטולין, נבחר למועצה בכלל מסיעת מאמינים בטבריה של הרב קוק, לא קשור לליכוד בכלל וכלל, אבל שם יודעים למנות חברי מרכז. לסיום ציון, הסכמנו שלא בטוח שכל חברי המרכז האלה, כולל סגן ראש עיר שרץ על הטיקט של גנץ ועכשיו חבר מרכז ליכוד, לא בטוח שהם יצביעו לליכוד.
7: אני לא רוצה להגיד לך, אני לא מכיר אותו אישית, אבל כל המשפחה שלו הם פקודים בליכוד.
1: של אביב יצחק.
7: כן, כן, גם אבא, אני, כולם היו...
1: טוב, אתה יודע, יכול להיות שהוא ליכודיק מבטן ולידה, ובני גנץ עשה את המעשה התמים.
7: אני רוצה רק להבהיר.
1: כן, לסיום.
7: בליכוד לא עושים ולא ממנים חבר מרכז אם אין בקשה שלו. לא ממנים.
1: גם אבל, גם אם הוא לא יצביע לליכוד ביום הבחירות, אין שום בעיה שהוא יבחר את הפריימריז.
7: כן, לא, מכוח כהונה... הוא יכול להיות חבר מרכז, אבל אם הוא לא רוצה ואומר אני לא מצביע ליכוד, שיכתוב מכתב אני לא מצביע ליכוד, אבל אין דבר כזה בלי בקשה של
1: זה כתגובה לדודי כזולאי כמובן. רצינו לדבר גם עם יעקב פדידה, עם עוד הרבה מאוד אנשים שככה מביאים את מורת רוחה מהסיפור הזה, אבל הם לא רצו לדבר. ציון פיניאן, תודה רבה ששוחחת איתנו.
7: תודה לך לכל המאזינים.
1: תודה רבה. אדם שעושה את הדרך ההפוכה מהליכוד החוצה הוא מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית. שלום לך.
8: תוריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: גם אתה כראש מועצה מקומית יכלת להיות חבר מרכז? אוטומטית?
8: כן, אני חבר מרכז מכוח כהונה.
1: ואתה יכלת להשפיע מאוד על הרשימה בפריימריז? היו באים אליך חברי כנסת, מתחנפים קצת?
8: כן, בהחלט. יש את האופציה הזאת לעשות את הדברים האלה בתוך התנועה של הליכוד, ולהשפיע על מרכז הליכוד ו... וכל הסיפור שלה מתפקדים, בהחלט. זה כלי במשחק הזה, בהחלט.
1: ואתה החלטת לוותר על כל הכוח הזה.
8: אני לצערי עוזב בית שהיה עבורי הרבה מאוד שנים, עוזב אותו בכאב, ולצערי בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה יודע שגם אתה באופן אישי, וגם כמובן התחנה, מלווה אותנו הרבה שנים, כבר כמעט 3 שנים במסע הזה, ביתר סט במלחמה, ועת צרה היא לחצור, באמת חתכנו מכל הכיוונים, ואתה רואה את כל המיליארדים שנשפחים כאן על הגליל, ושקל לא יורד בחצור, כאילו הילדים שלנו, זה איזה נתון סטטיסטי באיזה ארגז חול, שמישהו, אני אמרתי להם אתמול בוועדת הכספים, הילדים שלנו זה לא משחק, אתם משחקים פה בחיי אדם, אתם משחקים פה, הגיעו מים עד נפש, איך אפשר להיות בבית, שהוא לא איתך ברגעים הכי קשים. איזה מין בית זה? ולכן ההחלטה הייתה מתבקשת, וזה למרות שיחות ועתירות והפגנות וכתבות והשתתפות בכל דיון בוועדה בכנסת, והפכנו כל אבן וכל פינה וכל חבר כנסת וכל שר וראש ממשלה פעמיים.
1: א' כל זה לא דבר פעם ראשונה, אתה יודע, אביחי שטרן הוא גם חבר ליכוד, גם הצביע ליכוד, וגם אותו החרימו, וגם לא עשו שרירים, וגם ניסו אפילו לתמוך במועמד נגדו. אלי זפרני, יכול להיות שזה מה שקורה איתך? אולי אפילו אני אקח את זה לבית שען, אתה יודע, ז'קי לוי, ששם, אתה יודע, אנשים לא הסתירו. אנחנו לא תומכים ברפי בן שטרית, דאז ראש העיר, כי הוא לא ז'קי לוי.
8: יכול להיות שהחשבונות...
1: אני כמובן עושה את הרפרנס לשימון סוויסה, ראש המועצה הקודם, מזוהה מאוד עם הליכוד, אתה יודע, ראינו אותו ביום העצמאות שם בשורה לצד שרה נתניהו, יכול להיות שזה מה שקורה לחצור.
8: יכול להיות מאוד שיש תרחיש כזה. האמת היא שלא הקדשתי לזה מחשבה עמוקה, אבל תרחיש כזה בפוליטיקה הישראלית והרבה פעמים בפוליטיקות קטנות שיש, יכול לקרוא. אני לא מעלה על דעתי שזה השיקול לפגוע בילדי חצור. אין בעיה שיפגעו בי, אבל לא בילדים של חצור. לא מעלה על דעתי שזה השיקול, ואבוי לנו אם זה השיקול, זה צריך להעמיד אנשים פה לדין אם זה השיקול. אני לא באמת מתקשה להאמין
1: יצא לך לנסות לדבר עם שימון סוויסה, לברר, אולי, אתה יודע, הוא דיבר עם כל מיני בכירים בליכוד שעושים לך סבוטאז'? אני כמובן אומר את הדברים לכאורה, אין לי שום דבר...
8: לא, אני פוגש אותו אגב בישיבות עבודה מקצועיות במשרד התחבורה, הוא היום שם...
1: נכון.
8: במשרד התחבורה, ובסך הכל יש בינינו יחסים תקינים...
1: אני מאמין שהוא גם רוצה מאוד לעזור ולסייע לחצור.
8: אני גם מאמין בזה, אני בטוח שכל מי שהיה פה מנהיג 15 שנה אכפת לו מהמקום, לא מעלה על דעתי שבן אדם יעשה פה, באמת, כלומר, מנהיג, בטח שיניק את הקהילה ובטח הצורניק, שיעשה דברים...
1: כי זה נורא נורא נורא מוזר שישוב כמו חצור הגלילית, שהרבה מאוד ליכודניקים ובכלל הרבה מאוד מצביעי קואליציה, נאמנים מאוד כבר הרבה מאוד שנים, באים ומבקשים תשומת לב, ולא מקבלים.
8: זה אירוע שבאמת קשה להסביר אותו. אתה יודע, אנחנו עכשיו מחכים לתשובה של המדינה בבגץ, היא ביקשה עוד שבועיים הערכה, היה לה שנתיים וחצי להשיב לנו, שאלתי שהם כבר יודעים את התשובה, פתאום הם נזכרו לבקש עוד שבועיים מהשופט. נשמע באמת הזוי, אתמול ישבנו בוועדת הכספים, גם חבריי גילי ברמי ונתן ראש ונדף סרוסי וכל ה... גם חברי מועצה וגם אנשים של הסניף עצמו, ובאנו לשמוע... באמת את הנציגים שלנו בממשלה שאנחנו בחרנו אותה ואנחנו האמנו בה ותמכנו בה ורצינו לשמוע את התשובות ובסוף אומרים לך כן נפלת בין הקטגוריות תראה וכל מיני סיפורים כאלה מצוצים מהאצבע ואנחנו לא מצליחים להבין איך לא רק שלא עוזרים לנו גם דורשים מאיתנו העלאות מיסים תוכניות התייעלות ואני שואל את עצמי ירים תגיד לי מה זה ממשלה שנוסעת נגד כיוון התנועה איך זה יכול להיות שבדרום יש החלטות של שיקום?
1: וזה, אתה יודע מה הכי מפתיע, מיכאל? אנחנו בשנת בחירות. נגיד, ובאמת נפלת בין הכיסאות, ונגיד הכל, אתה יודע, אתה מצפה בשנת בחירות מפוליטיקאים, לדאוג לרפד, לדאוג, שאתה יודע, למצביעים שלו, שלא ישכחו.
8: אתה יודע, זה באמת השאלה הכי גדולה שלי. הרי גם אתה מבין פוליטיקה, וגם אני, וכל בן אדם בר דעת אומר, תקשיב, שנת בחירות לא הגיוני, אתה אומר את זה ברמה הכי צינית שיש, כן? אבל בפוליטיקה הכי בסיסית שיש. אתה אומר, איך זה יכול להיות? עכשיו יותר מזה, גם הבאתי להם את החומר לאוס. אני לא מנהיג, אתה יודע, שאומר, קשה לי, כואב לי, אז ממש לא, הבאתי להם את הפתרונות לכל דבר, לעוטף צפון ול-09, ונימקתי כל דבר, ועשינו עבודה... של חודשים, הכל ב-420 עמוד עבודת מטה, מסודרת, רק תפתח את הפה, תבלע. גם לא צריך ללעוס. לא צריך ללעוס.
1: אתה אומר, אז אפולה ונוף הגליל היו מקבלים קצת פחות.
8: בדיוק. רחמנה ליצלן, כמובן. רחמנה ליצלן. וגם נצרת, לא רק נוף הגליל.
1: תגיד, לסיום, יש הבית הפוליטי שלך, הבית הפוליטי שלך כבר לא יהיה ליכוד. יש רעיונות אחרים, אתה יודע, בתים אחרים שאתה מסתכל עליהם?
8: באופן טבעי אני מדבר עם כולם, רוב השחקנים, שחקנים ותיקים, אני גם ותיקים ישנים וגם חדשים, אנחנו בסך הכל, אני לא מהיום בפוליטיקה, אז אנחנו מדברים, כולם לא מהימין.
1: אבל הבית שלך עדיין יהיה בית ימין לאומי?
8: הבית שלי הוא בהחלט ימני לאומי, לא שיניתי את האידיאולוגיה הבסיסית שלי, אבל בהחלט נלך למקום שיאמין בחצור, שיראה את הפוטנציאל שלו ושידע לחבק אותו. מגיע לנו יותר. זו דעתי כמובן האישית, וגם, אתה יודע, התושבים בהחלט כועסים, ויש תסיסה גדולה בקרב התושבים, על בית שהיה עבורם במשך הרבה מאוד שנים, ופשוט אין קול ואין עונה.
1: נגיד שיש הרבה פוסטים של אנשים שיוצאים ואומרים, אנחנו כל החיים הצבענו לליכוד, ואנחנו לא נעשה את זה בגלל היחס לחצור, ואנחנו עדים לזה כמובן מכמה וכמה אנשים בחצור גלילית.
8: בסוף, לפני שאנחנו באמת במפלגה כזאת או אחרת, אנחנו קודם כל חצורניקים, ואנחנו לפני הכל גם הורים לילדים, ויש לנו את האחריות הכי בסיסית, גם לדאוג לילדים שלנו וגם לדאוג ליישוב שלנו לפני מפלגות האם, ואני רואה את זה, באמת דברים השתנו, אני רואה את זה, וגם אני חלק מופתע מהתגובות הנזמות, כי בכל זאת זה מבצר של הליכוד, אבל במבצר יש דקים, ואני אמרתי יותר מפעם אחת שהדרך לראשות הממשלה עוברת דרך חצור הגלילית, דרך קריית שמונה, דרך נתיבות, דרך שדרות. מי שלא הבין את זה, יבין את זה ברגליים.
1: מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, לשעבר הליכוד, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
1: להתראות.
9: מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל. בעולם הטכנולוגי, יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: מדברים ברדיו.
1: אנחנו חותמים את השעה הראשונה, יש תגובות גם מדודי כזולאי, גם מחבר מועצה בטבריה, שלא זוכר מתי מקסים דדון בעצם קיבל את התואר משנה לראש העיר. נעסוק בתגובות בהמשך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ, תודה רבה לאופר סלומון, כבר חוזרים.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
22: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
23: תסק מה?
22: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
23: טוב, בסדר. תסקטן.
24: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסערה סביב דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש. ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן.
25: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה התנערו בחריפות מדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק וכתבו כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדיו. בעצרת עצמה נכחו 4 חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
24: ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם. הסנקציות יישארו.
0: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
24: עוד הוסיף מזכיר הממשלה כי סביר להניח שמעצרי תלמידי ישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. איגוד ישיבות ההסדר החרדיות הגיב כי החוק המוצע הוא דיון סרק משפטית וקורא לאמץ במלואו את מתווה ההסדר כפתרון החוקתי היחיד למניעת מעצר בני הישיבות. גם חבר הכנסת גולדקנופ תקף וטען כי טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם. רוסיה הודיעה שירתה הלילה 419 כטב"מים ששיגרה לעברה אוקראינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי במוסקבה סוכלה מתקפת כטב"מים נרחבת עם 61 כטב"מים אוקראינים שיורטו בבירה הרוסית. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 35 בין מחלף נגבה לצומת נהורה. צוות מד"א העניק לו ולפצוע נוסף קל טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
24: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
22: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
23: 96.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה למצטרפים. 1:04 כאן אצלנו ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM. זמינים גם ביישומון, גם באתר, גם באתר שלנו כמובן, ובמרשתות החברתיות, שם אתם יכולים לעשות לנו לייק. פלג צ'ובינסקי עורך, מפיקה נטע לוינסון, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחד החדשות אופר סלומון, בדיגיטל יובל יונה, ובאתר מדליה זווהה. תודה רבה לכולם. 052-590-6-96 זה הוואטסאפ שלנו, ושם אתם כותבים לנו הודעות. כותב לי דודי כזולאי בתגובה לדבריו של ציון פיניאן. ציון פיניאן הזכיר, אמר, אין דבר כזה שחבר מרכז נהיה חבר מרכז אם הוא לא מבקש את זה. זה לא קורה אוטומטי. דודי כזולאי כותב לנו, מעולם לא דיברתי עם ראש העיר על כניסה למרכז הליכוד, בוודאי לא ביקשתי מכתב המלצה. זה מה שקורה שם. אריה אברהם כותב לנו, הסיכוי כי ציון פיניאן יאמר שהמנהיג שלו טועה נמוך מהסיכוי לזכות בלוטו. קוראים לזה מונותאיזם. מציון תצא חנופה. אריה אברהם. עוד כותב לי, נגיד את זה כך, מאזין שהוא גם חבר מועצה בעיריית טבריה. הוא כותב שמקסים דדון לעולם לא נבחר להיות משנה לראש העיר, וזה הנושא לא עלה לדיון במועצה. מאוד מאוד תמוע בעיניו שמקסים דדון נהיה משנה לראש העיר ככה פתאום. עוד מאזין כותב לי על טבריה, אין שום סיכוי שחבר המועצה החרדי ברוך דיק שנכנס ומשרת את סיעת הרב קוק מאמינים בטבריה, אין שום סיכוי שביום הבחירות הוא מצביע לליכוד. בושה לליכוד, כך הוא כותב לי, שהם נותנים לאדם כזה להיות חבר מרכז ליכוד בידיעה שהוא בכלל לא ליכודניק. טוב, אליכו תדעו איזה דיל יש, אתם יודעים, הוא נהיה חבר מרכז, הוא יצביע למועמדים שמי שמינה אותו לחבר מרכז ביקש, הכל כמובן לכאורה. יש עוד מאזין אחד שכותב לי על התאונה הקשה בבית שען, מה שקורה עם ערביי מזרח ירושלים זה מטורף, הם מנצלים את הגישה החופשית שלהם לכל מקום בארץ בשביל פעילות עבריינית. נגיד שעבריינות יש גם מבית, אנשים תושבי ישראל, ולא כל מזרח ירושלים, לא כל ערביי מזרח ירושלים הם עבריינים, גם את זה צריך לומר, במקרה הזה, כן, חבר'ה ממזרח ירושלים, עם רכב לא חוקי, שנסעו לכינרת, חזרו מחופשה, עשו מעשה לא חוקי באחד הכיכרות, ופגעו במשפחת מימה מבית שען, פצעו שניים קשה, וכמובן עסקו בתשטוש הזירה, הם לא ידעו שיש מצלמה שתיעדה הכל. טוב, בשעה הבאה אנחנו נהיה בכפר תבור, שם מתוכנן לקום לראשונה מתקן להגירת חשמל, יש שכנים שזוהמים, נדבר עם אחת מהן, נביא גם את תגובת המועצה. ננסה לדבר עם משה פלד, חבר הכנסת לשעבר, איש הציונות, נגיד את זה כך, הוא חילוני לחלוטין, אבל סמוטריץ' שביקר אותו בבית השיטה, לקח אותו כפרויקט, כקמפיינר, אנחנו ננסה להבין איתו על מה הוא מדבר. משה פלד שהוא קורא לחילונים להצביע לסמוטריץ'. נהיה גם עם השומר החדש, נשארו בקריית שמונה ויש להם תוכניות אדירות לפיתוח העיר. הכל הכל בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך. אז הנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עוברים לכפר תבור, שם מתוכנן לקום לראשונה, ככה אנחנו מבינים, מתקן להגירת חשמל. צריך לומר, מתקן להגירת חשמל זה לא מתקן לפאנלים סולאריים, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו רוצים לדבר על כך עם שירה חלימור ממן, תושבת כפר תבור, שלום לך.
2: שלום, מדברת שירה. אני רוצה לספר שביום חמישי האחרון בערב גיליתי פתאום שלט קטן בחלקה הצמודה לבית שלי,

0: מכלות ליטיום ענקיות שיש בהן סכנת התפקחות מטורפת, כי אי אפשר לחבוט אותם, צריך לקרר אותם כל הזמן עם מעבררים שעושים רעש עצום, זה חשמל במתח גבוה, זאת קרינה וזה צמוד לבית.
1: את כל, את כל הדברים האלה, את מה? את מכירה בעלפה את הנזקים או שאת לא?
0: אני לא מכירה, אבא שלי, רגע, אבא שלי חקלאי, ואנחנו מבינים שעושים לנו פה חומה ומגדל. זה קרקע חקלאית, קודם כל שמים, מבקשים היתר לצחחה חקלאית, יופי, ברור שמתירים להם. אחר כך, פתאום, שמים כזה שלט קטן, יופי, אנחנו לא שמים לב להקלה, כי נתנו לנו 15 יום להגיב, והנה, מוקם לך המתקן אגירה הענקי הזה, וזה מתקן אגירה שמתאים ל-40 דונם אגירת חשמל.
1: אני רק אקריא, אני רק אקריא ל-40
0: דונם, רגע, לא, זה תקדים.
1: רגע, רגע, רואה, רגע, שנייה, שנייה, שירה. מה זה רגע לא, רגע? אבל אנחנו ברדיו, זה שיח, בשיחה, רגע, שירה, בשיחה יש שני צדדים, גם אני מותר לי להשחיל מילה, הכל בסדר. אף אחד לא נגדך. אני רק רוצה לתאר למאזינים את השלט, כי בכל זאת אנחנו רדיו. אז כתוב בשלט שניתנת בזאת הודעה על פי סעיף, לא משנה, משנת 65 בכלל, כי הוגשה לוועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בנייה, היתר בנייה להקמת מתקן גדול, במרכאות כתוב, מה זה גדול במרכאות, אני לא יודע, להגירה באספק של 2,000 או 2 מגוואט.
0: 2.380 מגוואט.
1: כן, לאגור כמעט 12 מגוואט על פי שעה, ובעצם המתקן הזה ידע לאגור ולמכור למי שצריך למכור את החשמל לפי שעות ותעריפים. יש דברים כאלה שקיימים, אבל הם בדרך כלל ממוקמים באזורים מרוחקים מבתים.
0: בדיוק.
1: מה המרחק שלכם?
0: אין לי שום התנגדות. אנחנו צמודים לחלקה הזאת. אנחנו פשוט צמודים, זו החלקה הצמודה לבית שלי, ויש כאן רחוב שלם שזה יהיה צמוד לבית שלו, המטרד הזה של הרעש ושל הסוללות ושל החשמל ושל הקרינה, כן? אנחנו צמודים. אני רוצה להגיד שזה תקדים בכפר תבור, כי ברגע שיקימו את זה אצלי, יקימו את זה בעוד מקומות סביב כפר תבור. אם הדבר הזה יאושר, זה יהיה בעוד מקומות סביב כפר תבור, ואנחנו די מבינים שהם הולכים להקים גם פרויקט פוטו-וולטאי, אגרו-וולטאי, סליחה, שמעל, יש לה חלקה פה של 15.5 דונם, ואנחנו נקבל את הקרינה והצנבור. זה לא מקימים דבר כזה בשביל היופי, זה לא בשביל הכיף. זה לא בשביל הכיף והיופי.
1: גם צריך לומר, זה גם לא נעים, לא נעים עכשיו להתחיל סכסוך שכנים, כי אין לכם שום דבר אישי נגדה.
0: אין לנו שום דבר אישי נגדה, שאם היא הייתה מקימה את זה בשדות של כפר תבור, שהיא תבורך ושיהיה לה לבריאות, אין לנו שום התנגדות, אבל זה על הבית שלנו, זה על הבית שלי, ואני החתמתי פה 52 שכנים מהרחוב, שמתנגדים לדבר הזה, כי כולנו מבינים שזה מפגע מטורף, שאנחנו נצטרך להתמודד איתו.
1: מה בעצם קורה עכשיו? תכף נביא את התגובה של המועצה המקומית בכפר תבור, אבל מה קורה עכשיו?
0: אנחנו היום רק הצלחנו להוציא את התוכניות מהוועדה, רק היום. עכשיו, עזוב את היזמים, אני שואלת אותך שאלה כזאת, איך הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה של גליל מזרחי, כן, מחליטה לתת דבר כזה, כן, בצמוד לבתים של כפר תבור? זה רחוב שלם, רחוב חרוב.
1: אני לא מכיר את התקנות ולא מכיר את החוקים שאני יכול לענות לך על זה, אני רק יכול, את יודעת, לשאול בקשות ולבקש תגובות.
0: שוב פעם, אני בדעתי
1: אני לא מומחה לזה.
0: זה מתקדים בשום מושבה בארץ, כן? בשום מושבה בארץ, שאין דברים כאלה בינתיים. אני ראיתי שפרדס חנה קרקור היה כוונה גם כן להקים משהו גדול כזה, ועצרו את זה. זה מדובר פה במתקן שיכול לאגור חשמל של 40 דונם. יכולה לקום פה חווה סולארית של 40 דונם, שזה יאגור חשמל ממנה. אנחנו נחיה בתוך חווה סולארית על הבית? מי קונה בית בכפר תבור או בסביבה ומוכן שיקימו לו כזה דבר מעל הבית?
1: אז בואי באמת נשמע את התגובה של המועצה המקומית בכפר תבור. בפתח הדברים נציין שמדובר ביוזמה של אדם פרטי, לא של המועצה המקומית. בקשת היתר האמורה כרוכה בהליך של פרסום לציבור להגשת התנגדויות. לכשיתקיים הדיון בנושא בוועדה לתכנון ובנייה, יוכלו המגישים והמתנגדים להציג את הטענות שלהם, ותתקבל החלטה עניינית בנושא בהתאם לתקנות הרלוונטיות ולטאבה החלה במקום. המועצה עובדת גם עם יועץ בתחום אנרגיות מתחדשות במגוון פרויקטים, ותאר

0: חוזר בו על מנת לבחון את כלל ההיבטים של בקשת ההיתר, תוך דאגה בראש ובראשונה לתושביה, לא נאפשר פגיעה באיכות החיים של התושבים. אני יכול לומר לך שראש המועצה, עודד אלפרין, הביע תמיהה על הסיפור הזה, וגם הביע תמיכה בהתנגדות שלך, והבין מאוד לליבך, והוא מצליח להבין למה את כל כך נסערת מהסיפור הזה. הוא אומר, אנחנו נחכה, נלמד, נראה, נשמע, ואז נקבל החלטות איך אנחנו פועלים.
1: אוקיי, בסדר גמור,
0: אבל אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. שירה קלימור ממן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, להתראות.
0: להתראות. רוצים עכשיו לעבור לאזור בית השיטה, שם נוף יפה על פארק צבאים, אזור מלא במטעי בננות, ולשם הגיע שר האוצר סמוטריץ' כדי לבקר את משה פלד, חבר הכנסת לשעבר, שלום לך.
2: שלום, שלום. הוא לא בא במיוחד בשבילי.
0: די, נו, אל תהרוס, אל תהרוס סיפור טוב עם עובדות.
2: לא, הוא בא לניחום אבלים. דור בן שמחון.
0: דור בן שמחון.
2: הוא הטריגר.
0: אז אתה יודע מה?
2: אני גנבתי אותו לאירוע קצר לפני זה.
0: אני חייב לומר לך שכשראיתי את זה בדף הטוויטר, בדף הרשמי של שר האוצר, הוא גם שם מוזיקת רקע שמתאימה מאוד לקמפיין בחירות. עכשיו שאתה אומר לי שהוא בא לניחום אבלים והיה לו זמן לצאת רגע לעשות איזה סרטון קמפיין, זה קצת הורס לדעתי מהניחום,
2: לא
0: אבל...
2: לא כל כך היה לו זמן, אבל הוא בא מוקדם, מאוד מוקדם, ואני חשבתי שאפשר לחכות עם ניחום אבלים קצת אחרי 9, אז עלינו למצפה ושם אני הודעתי לו את תמיכתי.
0: אז הנה, בוא נשמע קטע מהתמיכה שלך שפרסם עצמו, סמוטריץ' שר האוצר.
2: בבקשה.
0: בבקשה.
3: אני רוצה להביע את מלוא הערכתי ותמיכתי בך כמוביל ובציונות הדתית כציבור נאמן, מסור, אוהב את מדינת ישראל, שזה אי אפשר בכלל לתאר, בכל מובן אפשרי. ואני רוצה לקרוא מפה, גם לציבור שלא חובש כיפה, אבל חושב על אהבת ארץ ישראל ועל הציונות הנכונה, הצודקת, הבלתי מתפשרת, לבוא ולתמוך לקראת הבחירות הקרובות, לבוא ולתמוך בציונות הדתית בהובלתו של בצלאל סמוטריץ'.
0: נגיד שאת המוזיקה זה כמובן היועצים שלו שמו, קמפיין בחירות, אני חייב לשאול אותך, הציונות הנכונה, נגיד שאתה חבר כנסת, תמיד היית בעד ארץ ישראל השלמה, לא צריך באמת להסביר, אתה אדם מהצד הימני, הצד שתומך כמובן במתיישבים, הכל טוב ויפה, אבל מה לך, מה לזה ולסמוטריץ'?
2: מה זה נקרא, סמוטריץ', אתה ראית איזה, אתה מכיר את מפעל ההתיישבות הענק.
0: אני יודע מה הוא עשה, אני יודע מה הוא עשה לציונים, שכנים שלך מבית השיטה, רפתנים, משה פלד היקר, רפתנים, ציוניים, שעובדים את האדמה, ואתה שכן שלהם, ואוהב אותם, ומוכיר אותם בכלל, מהצפון, מהדרום, אני יודע מה הוא עשה להם.
2: מה הוא עשה להם?
0: קרא להם מונופולים, ורצה להשית עליהם את רפורמת החלב, שלא הייתה מורידה מחירים.
2: בשביל זה עכשיו קראת לי?
0: לא, לא, לא. לא, אני רוצה לנסות להבין, לא, אני רוצה לנסות להבין על איזה ציון. בהתיישבות אני בטוח שהוא עושה דברים, וסולל כבישים, וממקים יישובים, ועושה דברים.
2: לא אכנס איתך עכשיו לנושא של הרפתנים, למרות שאני לא פוחד לדבר על זה, אבל אני חושב שזה לא מתאים. אפשר לדבר על זה מפה ועד אמריקה.
0: אני מכבד אותך, אבל אתה יודע, הציונות לא נגמרת רק בחופשי כיפות, כמו שאתה אומר, ויכול להיות ש... אתה יודע.
2: לא אמרתי את זה, ההפך. אמרתי לו במצפה שאותו הקמנו לפני 50 שנה, לזכר המתיישבים הראשונים בעמק, לזכרם של החקלאים, במצפה הזה אני מביע את תמיכתי המלאה באלה שהם בעצם ממשיכי דרכם של המתיישבים הראשונים בעמק, מעין חרוד ומתל יוסף ומחפציבה ובית אלפא וגבע וכולי וכולי וכולם ובית השיטה. בשביל זה הבאתי אותו לכאן, למצפה הזה, כדי לדבר על הציונות הנכונה, בדיוק מה שהם עשו, ולהמשיך בדיוק את מה שהציונות הדתית ממשיכה.
0: בין היתר זה של חיזוק החקלאות, חיזוק ההתיישבות. חיזוק, אתה יודע, התיישבות גם בתוך שטחי מדינת ישראל, לא רק על הדברים שבמחלוקת, נגיד שגם אני בעד החלת ריבונות בביקה, אני דומה לך בהרבה מאוד דברים, ועדיין חושב שסמוטריץ' לא מתרכז בציונים של ההתיישבות העובדת.
2: מה זה נקרא?
0: אני לא חושב שהוא מסייע לחקלאות בישראל, לחקלאים בישראל, כשר אוצר. הוא יכל לעשות הרבה יותר.
2: אני חושב שהוא עושה, אני חושב שהוא עושה, ואני מציע לך ללכת לשמוע קצת את פקידי האוצר, מה הם חושבים עליו ומה הם אומרים עליו. תשמע קצת, על הערכה האדירה שלהם לשר האוצר שלהם.
0: פקידי האוצר הם לא אנשים שאני, כן, נר לרגליהם, כן.
2: אז אני אומר לך...
0: אנשים שרוצים לייבא, שר מהציונות הדתית שפותח מחסים לייבוא ומעדיף לייבא מאשר לדאוג לתוצרת הישראלית, זה, אתה יודע, בעיניי פאול גדול.
2: אז אני אומר לך, שהבעת התמיכה שלי הייתה לא נקודתית, אלא במבט רחב, במבט מערכתי. הציבור הזה הוא בעצם ממשיך דרכם של הורינו, של דורות המייסדים, אלה שמתנחלים בארץ, אלה שעלו לגבעות טרשים ועלו לעמק חרוד שהיה ביצה ליתושים ולמלאריה והתיישבו והפכו את העמק לאסם תבועה. ואותו דבר עושים המתיישבים ביהודה ושומרון.
0: אגב, אני מסכים איתך, לחלוטין, נגיד שגם יישובי עוטף עזה, נגב המערבים, אוהבים נכון. לקרוא, גם הם התנחלו והקימו גרעיני נחל.
2: נכון.
0: הם היו ההגנה, קו ההגנה הראשון. אגב, כשסמוטריץ' מגיע לשם וזוכה בין היתר, כן, היו גם כאלה שקיבלו אותו, פתחו את שעריהם, אבל היו כאלה שמאוד מאוד כעסו על ביקורו שם. אתה יכול להבין אותם?
2: אני יכול להבין אותם, כן, אני יכול להבין אותם. תשמע, עולמם חרב, בנים נרצחו, בנות נאנסו, תינוקות, אי אפשר לדבר על זה בכלל. מה שהם עברו זה בלתי סביר בעליל. אני יכול להבין אותם, אני לא הייתי נוהג ככה, לא הייתי צועק ככה לשר, אבל זאת התרבות היום. אני שומע מה צועקים לראש הממשלה כשהוא בא אפילו שהוא יושב בבית, צועקים לו, לך ועזוב, אני לא רוצה לרדת ללשון הרע הזה, זה נורא.
0: אתה אומר, אתה יכול להבין, לא היית נוהג ככה, אבל זה ככה מתנהגים.
2: אני יכול להבין את משפחות השכול, אני יכול להבין אותם, אבל את המפגידים האחרים אני לא יכול להבין. את השפה הגסה, את השיח הבוטה, אותו אני לא יכול להבין. את השיח הזה אני לא יכול להבין, ולכן אני חושב שהם הם, הם, הם, הם פשוט התבלבלו.
0: טוב, השיח הבוטה קיים מכל צד, ואגב, הוא נשמע הכי בוטה דווקא מעל דוכן הכנסת. מקום שהיית בו לא,
2: נכון,
0: לא
2: נכון,
0: פעם.
2: נכון, גם הם לא משמשים דוגמה לציבור, בעיקר לנוער, לבני הנוער, שצריכים, שרק בתחילת דרכם.
0: אתה יודע, התחלנו בדור בן שמחון, אנחנו נסיים איתו, כי בסוף בסוף כשאנחנו לובשים מדים, אנחנו גם יותר מנומסים, גם יותר קשובים, וגם יותר אחים.
2: נכון, כולנו אחים, כולנו ביחד, אני אומר לך, אצלנו, במובילים, או בכלל בהובלה, יש מכל הגוונים, לא רק הפוליטיים, מכל הגוונים של החברה הישראלית, זאת בבואה אדירה של החברה הישראלית. לפני, דרך אגב, לפני 10 שנים, הבאתי את נשיא המדינה דאז, רובי ריבלין, לבקר במרכז הובלה. הוא דיבר על נאום ארבעת השבטים, ואז אמרתי לו, בוא תראה את ארבעת השבטים שלך במרכז הובלה, ואתה תראה מכל הגוונים ומכל הדתות ומכל הצבעים ומכל הדעות את כולם, תראה. והוא היה פשוט בהלם.
0: אבל בשביל להיות מאוחדים על מדים, אנחנו לא רוצים מלחמה שלא נגמרת. אנחנו נלבש מדים באימונים.
2: מה אתה מציע?
0: נתאמן. לא, לסיים את המלחמות, כמו שהבטיחו לנו, שאנחנו יודעים לסיים מלחמות ולהוביל הניצחון המוחלט. ואחרי שננצח, נחזור להתאמן, נתכונן למלחמה הגדולה הבאה.
2: יפה.
0: הסכמת, לא?
2: יפה, כן.
0: משה פלד,
2: את המילה לנצח הסכמתי. אתה יודע, אתמול הייתי בכנסת בדיון שהיה שם על הקוד האתי של צה"ל. שני הפרופסורים הגאונים האלה, אסא כשר ואבי סגי, הוציאו בכלל את המילה ניצחון, הוציאו מהלקסיקון הצה"לי. זה בכלל מי נתן להם בכלל את הסמכות הזאת? מי בכלל נתן לצהל להמציא קוד אתי לעצמו?
0: אתה יודע, יש כאלה שמתווכחים עד היום למה צהל זה צבא הגנה לישראל ולא צבא התקפה.
2: נכון.
0: נו, אז אתה יודע, יש הרבה טענות, אתה יודע, לא כולם אנחנו כמובן אשמים.
2: לא, אנחנו נשנה את כל
0: העולם. משה פלד, חבר הכנסת לשעבר, איש בית השיטה, איש הציונות הדתית, אפשר גם את זה לומר, נכון?
2: כן, אפשר לומר בפה מלא.
0: משה פלד, תודה רבה לך.
2: תודה, כל טוב.
4: מדברים ברדיו. בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
4: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה, כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושבים מכפר תבור זוהמים על הכוונה להקים בקרוב ביישוב מתקן לאגירת חשמל, מה שלטענתם מהווה מטרד ופוגע באיכות חייהם. שירה חלימור ממן, תושבת כפר תבור, סיפרה לי ירין דורון על הסכנות שבמהלך.
14: זה משהו ענקי, זה מדובר בסוללות ליטיום ענקיות שיש בהן סכנת התפקחות מטורפת, כי אי אפשר לחבוט אותם, צריך לקרר אותם כל הזמן עם מעבררים שעושים רעש עצום, זה חשמל במתח גבוה, זאת קרינה, זה מתקן הגירה שמתאים ל-40 דונם. זה תקדים בכפר תבור, כי ברגע שיקימו את זה אצלי, יקימו את זה בעוד מקומות סביב כפר תבור.
13: מהמועצה המקומית כפר תבור נמסר בתגובה, מדובר ביוזמה של אדם פרטי ולא של המועצה. בקשת היתר האמורה כרוכה בהליך של פרסום לציבור להגשת התנגדויות. לכשיתקיים הדיון בנושא בוועדה לתכנון ובנייה, יוכלו המגישים והמתנגדים להציג את טענותיהם, ותתקבל החלטה עניינית בנושא בהתאם לתקנות הרלוונטיות ולטאבה החלה במקום. לשון התגובה. פועל בן 44 נפצע בינוני מנפילה מגובה של כשני מטרים במהלך עבודה באתר בנייה במעיליה שבגליל המערבי. הוא פונה לטיפול בבית החולים לגליל שבנהריה כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. נסיבות תאונת העבודה נחקרות. רוכב אופנוע החליק בכביש 89 סמוך לצומת אלקוש ונפצע פצעים בינוניים. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. נסיבות התאונה נבדקות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב צפת בן 27 ותושבת יערים בת 30 שעשו יותר מ-10 עסקאות סמים באזור הצפון. לפי המשטרה, במהלך פעילות יזומה בקריית שמונה בתחילת החודש נעצר לבדיקה רכב שנסע במהירות. מהרכב נדף ריח חזק של סמים ובחיפוש בו נמצא קנאביס מחולק לסקיות ואלפי שקלים במזומן. בחקירה עלה כי הנאשמים השתמשו ברשתות החברתיות בכמה כינויים, בהם מלך הקנאביס וצפון צ'יקו המדריך למטייל. כתבנו מציין שהחוקרים התחקו אחר 11 לקוחות שונים מאזור הצפון, בהם תושבי קריית שמונה, קו האימות וצפון רמת הגולן.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: והתחזית, היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אנחנו רוצים לדבר עם השומר החדש, יואל זילברמן, מייסד ומנכ״ל העמותה הזו, לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב שהם עושים, עשו וימשיכו לעשות בקריית שמונה. שלום יואל.
17: אהלן חברים, בוקר טוב.
0: שלום, אתה יודע, אני כבר מאז השבעה באוקטובר שמעתי על צעירים וצעירות שלכם שעולים לקריית שמונה, במיוחד אחרי הפינוי, במיוחד שהעיר ככה הייתה ריקה מתושבים, דואגים לגינון, דואגים לניקיון, דואגים לעיר, ועכשיו בעצם אתם החלטתם להמשיך לעשות את זה, למרות שהתושבים התחילו לחזור, או גם בזכות זה שהתושבים חזרו.
17: אז קודם כל צריך באמת להגיד שקריית שמונה היא בלי ספק אחת הערים שבאמת קיבלה את אחד המכות הקשות ביותר של המלחמה, מאז השביל אוקטובר. אנשים שוכחים, אנחנו מסתכלים על השיקום הפנומנלי שאנחנו רואים בעוטף, אל מול הכאב המטורף, כן, והבלתי נתפס שעברנו שם. וצריך להגיד שהגליל נמצא עדיין במצב מאוד מאוד קשה. תזכרו שהחקלאים שנמצאים שם במטעים ובשדות ממשיכים לקבל טילים. אנחנו רק השנה איבדנו את תושקו שנהרג בעצם מפגיעה של טיל, וצריך להגיד שכל האזור הזה עדיין נמצא בסוג של שיקום מאוד מאוד איטי, וקריית שמונה זה באמת עיר מדהימה, כולנו מכירים אותה, נמצאת באחד המקומות הכי הכי יפים שיש במדינת ישראל, ולצד הדבר הזה יש שם עדיין אוכלוסייה ענקית שעוד לא חזרה לעיר, והרבה מאוד דברים שאנחנו מבינים שתקועים רגע ברמת הצנרת כדי שהעיר תוכל לחזור ולהיות על מסלול. ופה צריך להגיד, בעצם נוצר חיבור עם קריית שמונה, כבר בעיצומה של המלחמה, מעל 4,000 מתנדבים הגיעו לעיר. וצריך להגיד שרק ב-24 שעות האחרונות אנחנו שם עם עשרות בני נוער שהגיעו לשם לעשות עבודה של התנדבות וסיוע. יש שם עבודה לאלפי אלפים של אנשים. ויחד עם אביחי שטרן, ויחד עם הצוות המדהים שלו, ממש עם כל האגפים של העירייה, אנחנו ממש חולמים אליך, אנחנו עוזרים לקחת את העיר למקום אחר לחלוטין. אנחנו מבינים שעכשיו להחזיר 10,000 איש, זה לא דבר שקורה בין לילה, ושיש דברים ותהליכים שיכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים בשינוי כל האווירה באזור הזה. אני מזכיר שהעיר הזאת יושבת על נחלים יפהפיים כמו נחל עיון, העיר הזאת נמצאת באזור של קרקע פוריה, ואנחנו באים בעצם ואומרים, בוא נהפוך את העיר הזאת למקום שבו מטיילים לא רק בהגפיב אותם משמאל או מימין, אלא שהם מתחילים את הטיול שלהם, אם זה בית ספר או קבוצה של תגלית, או אם זה עכשיו קבוצה שמגיעה לעשות איזשהו טיול אופניים בצפון, נקודת הפתיחה שלהם תהיה בקריית שמונה, ואנחנו בעצם יחד איתם בונים כרגע איזשהו חלום, שאנחנו מקווים שמאוד מאוד מהר נהפוך אותו למציאות, שבה אנחנו בעצם נעשה נטייה מאוד מאוד משמעותית ומסיבית, הכל עם תכנון מאוד מאוד פרטני, של שמירה נופית ושמירה לטבע והתאמות למרחב העירוני, שבעצם נמתה עצי פרי, עצי פרי בקריית שמונה, אבל דרך במסות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד מאוד גדולות. עכשיו תדמיין עיר, שקודם כל בונת הפריחה, יש לך אזור של עצי אדר, ועצים נשירים, ואזור של קרמים, ואנחנו בעצם מתארים מצב שבו הולכים להגיע מאות אלפי צעירים לעיר, בתי ספר, שבעצם יתחילו את החוויה שלהם, בלעשות גיזומים ונטיות והשקיה ודילולים, ובהמשך כתיפים.
0: כלומר, אתה מביא את החקלאות למרחב האורבני, צריך להגיד, צעירי השומר החדש עוסקים, מתנדבים ועובדים בחקלאות בכל הארץ. אתה אומר, אני לוקח את מה שאנחנו יודעים לעשות, הצעירים שלנו יודעים לעשות, מביא את זה לפריפריה, לעיר והם בישראל. אבל אתה יודע, במקום שאתם נכנסים, זה אומר שאין כל כך את המדינה. עכשיו, זה לא מוריד כמובן מהחשיבות שלכם ושל החיבור של הנוער למצוקה הזו בקריית שמונה, אבל אתה יודע, איפה המדינה?
17: אז תראה, קודם כל צריך להגיד שהארגון שלנו הוא בסוף כמו סוג של מאיץ, מאיץ חלקיקים, בסוף זה ארגון חברתי. הוא בטח לא מחליף מדינה. וצריך להגיד שזה גם שיתוף פעולה בסוף מאוד מאוד משמעותי עם העיר עצמה, ואנחנו עושים את זה בעצם ממש יד ביד. המדינה שותפה לזה לגמרי, גם מנהלת תנופה, גם משרד נגב גליל.
0: משרד ההתיישבות.
17: משרד ההתיישבות, בסוף האזור הזה, משרד נגב גליל הוא מאוד מאוד חזק, יש לך שם באזור הזה מעורבות ישירה של משרד ראש הממשלה, כלומר, יש פה הרבה מאוד גופים, וצריך לציין שגם קרן קיימת לישראל, בסוף יאל אוסטרובסקי יצא שם את ליל הסדר, שזו דוגמה אישית אדירה, ובכלל צריך להגיד שזו עיר שמאומצת בצורה מאוד חזקה לידי קק"ל, ואנחנו מקווים מאוד שבעצם שילוב של הכוחות האלה, מצד אחד ההובלה של קריית שמונה, יחד עם צד חברתי חזק שמביא פילנטרופיה, שזה בעצם עבודת השומר החדש, יחד עם המדינה ויחד עם קק"ל, בעצם שארבעת הכוחות האלה יחברו וכבר חוברים כדי לבנות פה משהו יוצא מגדר הרגיל. תדמיין, אפשר תוך זמן מאוד קצר להפוך את קריית שמונה גם לעיר שהשתקמה הכי מהר אי פעם במלחמות ישראל ובמלחמות בכלל, דרך זה שאתה עכשיו הופך אותה לעיר שהופכת להיות סוג של המרכז של התיירות החקלאית של ישראל, אוקיי? עיר של תיירות חקלאית, שהייתי רוצה לקבוע שם אפילו איזשהו סי גינס, שיש בה הכי הרבה עצי פרי בעולם. אוקיי, ושזה הופך את איזשהו סיפור חדש של העיר, שמביא אליה גם אנשים שמגיעים מכל רחבי המדינה, ואולי גם מכל רחבי...
0: וכמובן ההתחייבות שלכם, כמו שאמרת, זה לא רק לנטוע ולראות את הפירות על העצים, זה גם לטפל בעצים האלה לאורך שנים. ואתה יודע, אני מוסיף לזה את האוניברסיטה, ואני מוסיף לזה את זה שאתה יודע, הרבה אנשים רוצים כבר לחזור, ויראו ויביטו צפונה ויגידו, הנה, תראו מה קורה בקריית שמונה, אולי זה העת לשוב הביתה. יש תקווה.
17: לגמרי, ואני אגיד דבר כזה, תראה, בסוף, אוניברסיטת תל חי, שצפויה להיות אוניברסיטה אוטוטו, שזה מהלך מאוד מאוד משמעותי, ומכוני המחקר שקמים במגל ואחרים, שמאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד משמעותיים, יש פה חיבור ביולוגי טבעי, אנחנו רוצים לייצר עכשיו איזשהו מאיץ גם כלכלי לעיר, גם לשנות את האווירה, גם לשנות את הנראות, וגם להתחיל להזרים פנימה הרבה הרבה הרבה אנרגיה, כוח אדם שמגיע שצריך להאכיל אותו, להסיע אותו, זה יאפשר רגע, אתה יודע, ממש רגע להתניע תהליכים בתוך העיר, ואנחנו מאמינים שמתוך ההאצה הזאת, מזה שיגיעו לשם מסה קריטית של צעירים, ורשתות בתי הספר ימצאו את העיר הזאת, בעשור הקרוב לפחות, כמו רשת אורט ורשת עמית ורשתות נוספות, ייקחו את העיר הזאת כמודלינג, כמודל שהולכים בעצם להצמיח ולהשקיע בו, אז אתה תראה שבעצם המיקום הראשון שלו יגיעו כיתות י' א' מאשדוד יהיה בתוך קריית שמונה, ומשם הם יוכלו לטייל בכל הגליל המזרחי, אם זה באזור הגולן במג'דל שמס, אם זה במוזיאון של השומר במצודת כוח, או במסלולים היפהפים שיש באזור הזה, היום גם שביל ישראל עובר בתוך קריית שמונה. בקיצור, צריך פשוט לחבר פה כוחות, ושהכוחות האלה בעצם יתנו לקריית שמונה.
0: ואגב, הכוח הזה צפוי גם לאותת לאויבים שלנו מעבר לגבול, תראו איך אנחנו השתקמנו בניגוד לכפרים שלכם בדרום לבנון, אנחנו יודעים גם לנצח בשיקום, וזה לא פחות חשוב מאשר לנצח את המלחמה.
17: בדיוק, וזה בדיוק מה שיקרה שם.
0: יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, תודה רבה לך.
17: שמחה.
0: תודה רבה.
17: תודה רבה.
16: מדברים ברדיו.
15: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
18: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
19: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
20: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
21: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
22: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
23: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: מדברים ברדיו.
0: סיפרנו לכם על הרץ מכפר קמה כאן אצלנו שהולך לייצג את ישראל באחד התחרויות הקשוחות ביותר במשך 24 שעות ברציפות לרוץ, ועוד לרוץ עם מכשולים. זה קרה באנגליה, ומי שנמצא עכשיו בהתאוששות שם הוא נרת נפסו. שלום לך.
24: שלום שלום, בוקר טוב, אני לא יודע, אצלכם זה צהריים?
0: אצלנו זה, כן, אצלנו זה צהריים, אצלך זה שעתיים לדעתי מוקדם יותר, עדיין, כן. כן, צהריים גם אצלך, הכל בסדר. תגיד, מה שלומך?
24: בסדר גמור, את האמת לא ציפיתי שאני אהיה כזה בסדר אחרי התחרות, אבל אני די מרגיש בסדר.
0: איך היה?
24: כן, היה תחרות מטורפת, היה... ממש, כאילו, לא ציפיתי לרמה כזאת של תחרות, כאילו, המכשולים, השטח, הכל, כאילו...
0: אתה אומר לא ציפיתי, אתה אומר לא ציפיתי, אבל התאמנת לזה הרבה.
24: ברור, התאמנתי לזה הרבה, זה היה יותר קשוח ממה שציפיתי, אבל עדיין עברנו את זה, ממש כל ה-24 שעות ממש כמעט ולא עצרתי חוץ מהפסקות קטנות כזה, אשתי הייתה איתי כל ה...
0: מה זה אומר הפסקה קטנה? אתה יודע, פה המפיקה שלי מנסה להבין איך אוכלים, איך שותים, אם צריך אפילו, אתה יודע, יותר מלהטיל את ממך, מה עושים?
24: יפה, אז בעיקרון זה לופים של 8 קילומטר, מי שלא הקשיב לרעיון הקודם, זה לופים של 8 קילומטר, וכל 8 קילומטר 20 מכשולים, שאתה עושה אותם למשך 24 שעות, והמטרה היא לעשות כמה שיותר קילומטראז' ב-24 שעות האלה, כמה שיותר מייליג'. אז אני עשיתי לבדי 97.5 קילומטר, וסיימתי מקום 86 מתוך 300 בקטגוריית הגברים, בכללי השתתפו כ-1,000 משתתפים, משהו כזה.
0: 86, כן. מקום 86 מתוך 300, זה נהדר.
24: כן, זו פעם ראשונה שאני משתתף בתחרות הזאת, ככה שאולי בפעם הבאה נהיה בדירוג הרבה יותר טוב. כן, בעיקרון עשיתי, בהתחלה התחלתי עם ג'לים כבד והרבה מים, כל פעם שחזרתי, כל פעם שסיימתי לופ, אשתי תמיד כזה טיפלה בי כמו פורמולה 1, נותנת לי את הג'לים, נותנת לי את המים.
0: החליף עליך גלגלים, ראתה שאתה בסדר.
24: החליף על גלגלים, ראתה שאני בסדר, אם צריך איזה ספרי לרגליים ויוצא לדרך, ככה.
0: אפרופו רגליים, שלחת לנו תמונה, רגליים עייפות מאוד. וקודם כל שפו, אדיר ובאמת כיף. מה, דגל ישראל על החולצה?
24: דגל ישראל לא היה על החולצה, אבל בסיום נכנסתי עם דגל ישראל, כאילו בקו הסיום.
0: והתגובות?
24: נכנסתי עם הדגל. התגובות, דווקא כשדיברתי עם אנשים, כל פעם שהצגתי שאני מישראל, היו בסדר גמור, כולם היו חמודים.
0: אתה יודע, גם אני חזרתי לא מזמן מאנגליה, וגם לי, גם אני חוויתי את זה שם, שציפיתי שכולם ישנאו אותי, ודווקא קיבלתי תגובות טובות.
24: בדיוק, כולם היו ממש חמודים, חלק קצת הרגשתי שהופתעו קצת, אבל לא, שום דבר לא...
0: הכל בסדר, שישארו מופתעים. תגיד, עכשיו באמת לסיום, ספר לי, נערת על השיקום, כמה זמן אתה הולך להישאר באנגליה, והאם יש מסאז' במלון, האם יש, לא יודע מה, סאונה, בריכות, מה עושים?
24: מסאז' אין, אבל אני דווקא משתקם מהר, כאילו אני בסדר, אני מסתובב רגיל בלונדון, הסתובבנו גם אתמול באוקספורד,
0: קניות.
24: כן, הכל בסדר, כן, קניות, וגאווה גדולה.
0: מתי הריצה הבאה, אחרי הסיוט הזה, מתי הריצה הבאה, או שכבר ביצעת אותה?
24: ריצה הבאה, שאלה טובה, אני לא יודע, אולי שנה הבאה נשתתף שוב, ויהיה לנו מטרה יותר... קיצונית, או יותר
0: שאפתנית. להיכנס לחמישים הראשונים. אנחנו נלווה אותך, נערת נפסו.
24: להיכנס לחמישים הראשונים, כן.
0: תודה רבה לך על הדברים, תהנה בלונדון, ותחזור בשלום. עם ההישג הזה. תודה רבה. להתראות. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לדבר הבא.
1: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. חדשות מונדיאל.
0: טוב, אנחנו עכשיו מדברים על מונדיאל, ואני אספר לך פלק, אתה היית מאוד נחמד היום, ולא עקצת אותי עד עכשיו אפילו על הדחתה של הולנד, באמת היית באמת ג'נטלמן אמיתי, חיכיתי שתגיד לי את זה, אבל אני יכול להגיד לך שבהולנד, אח שלי סיפר לי על צהלות ועל זיקוקים ו...
6: מאומות.
0: ושמחה רבה, עכשיו אתה תשאל אותי רגע איך זה יכול להיות, איך זה הגיוני. יפה, המפיקה עלתה על זה.
6: כן.
0: יש הרבה מרוקאים בהולנד, הרבה מאוד מרוקאים, הם קודם כל מרוקאים ורק אחר כך הולנדים, ובהולנד חגיגות אדירות עם אצבע בעין של ההולנדים.
6: אז אני רוצה להגיד לך שזה כנראה הסיפור, זאת אומרת, אתה רואה שיש ענייני הגירה בכל אירופה, וזה חלק מהעניין פה, ועצם העובדה שבתוך הולנד מתקיימות חגיגות מטורפות בהפסד של הולנד, זה בדיוק הסיפור.
0: וזה יכול לקרות עוד פעם אם צרפת לא תופתע נגד שוויץ, נגד שוודיה, ומרוקו תגבר כנראה, כן, על קנדה, מרוקו יכולה לפגוש את צרפת, וזה יכול לקרות עוד פעם, כי מרוקו לא פריירים.
6: לגמרי.
0: ואז אנחנו נראה איך המרוקאים בצרפת מתנהגים, אבל בהולנד, חגיגות,
6: אז למעשה, אנחנו אומרים שאם נבחרת אפריקאית הולכת לזכות במונדיאל, יהיו חגיגות גם באירופה, זה פשוט, כן, זה קטע מטורף.
0: לחלוטין, אז באמת ערב של הפתעות, זה מתחיל עם ברזיל דווקא כשנמנעת מהפתעה, היפנים מובילים, גבריאל מרטינלי עם שער בדקה 96, לא פחות ולא יותר.
6: יש לו כמה כאלה שערי קלאץ', נכון?
0: יש לו, כן, יש לו.
6: הוא שחקן כזה.
0: כן. ובכלל, צריך לומר, דיברנו על זה לא מעט, על השערים בדקה האחרונה, בהתקפה האחרונה, זה פשוט קורה בלי סוף.
6: אז הנה, אז באמת אתמול בדקה 96, גול יפה גם צריך לומר, של ברזיל, מעלה אותה לשלב הבא, ובמשחק המאוחר, גרמניה, אני צפיתי בכל המשחק, זה היה משחק מאוד קשה לגרמניה, כי פרגוואי פשוט סגרו אותם, לא אפשרו להם לזוז, זה היה חפירות, חפירות, חפירות, חפירות, בסוף מי שעלתה ראשונה על הלוח הייתה דווקא פרגוואי, לאחר מכן גרמניה ככה בחצית השנייה מצליחה להשוות.
0: משחקים 90 דקות, הולכים להערכה, ובסוף לראשונה בהיסטוריה של המונדיאל, גרמניה מודחת בפנדלים.
6: כן, פרגוואי מצליחה להדיח את גרמניה בפנדלים, זה סיפור משוגע, מטורף, יש לי המון ביקורת, לא בתור את גרמניה, אלא בתור סתם צופה, על נגלסמן.
0: אגב, גם על קומן, תדע לך, ההולנדים מלאים ביקורת לקומן, מדברים על זה שהוא בעצם שיחק כדורגל הגנתי, צופף, בלי שמחה, בלי יכולת. אתה יודע, אני כאוהד ארסנל יכול להבין ביקורת כזאת, אבל אתה יודע, כשזה מגיע להישגים, כולם שותקים, כשזה נכשל.
6: בעיקר בנוקאוט.
0: כן, הביקורת צפה.
6: גם צריך להגיד שבניגוד, אני מפריד פה בין הולנד לבין גרמניה, כי הולנד...
0: גם הגרמנים מאוד אפורים.
6: אני אומר, אבל הולנד, ההבדל זה לרעת הגרמנים דווקא. הולנד התמודדה נגד נבחרת מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. מרוקו נבחרת מצוינת, עם שחקנים מצוינים, היא מאומנת מאוד. לעומת פרגוואי שמגיעה עם סורי על הקטנה ו-Nobodies ומצליחה להטיס שחקנים במאות מיליוני דולרים, פלוריאן וירץ ואברץ וכל חבריהם, מוסיאלה, זה בעיניי לא, בלתי נתפס.
0: קימיך לא נראה לי ימשיך בטורניר הבא, גם כן? לא נויר, נכון, שהגיע נויר הזמן לתלות את הכפפות. גרמניה צריכה לעשות שינוי
6: לגמרי, גם בעמדת
0: הולנד,
6: גם בעמדת המאמן, מישהו אמר יורגן קלופ, שמעתי שהוא בלי קבוצה, אולי,
0: אולי נגל הוא יעשה אנג'לוטי. נגלסמן היה נחמד, אתה יודע, מאמן צעיר.
6: כן, זה די מצד עצמו, כן. בעיקר פשוט איכשהו עלה למשחק הזה, זה היה פשוט לא מובן, אבל בסדר, תשמע, אז בשורה התחתונה.
0: אתה יודע, דיברנו על הצד החזק, צד חלש, כן. בסוף פרגוואי ומרוקו ממשיכים, הולנד וגרמניה בחוץ.
6: בחוץ.
0: וזה השורה התחתונה. מטורף. הערב בשמונה, חוף השנהב נורווגיה, משחק שיכול ללכת לכל כיוון.
6: אמרת נכון ועוד, כי מי שלא ראה עד עכשיו את חוף השנהב, הם מאוד מלהיבים, הם מאוד מהירים, הם קטלניים, ומתמודדים מול אחד החלוצים הטובים בעולם, אחד המוסרים הטובים
0: שקיבל
6: בעולם.
0: שקיבל מנוחה, אגב, הרבה מאוד מהנורווגים קיבלו מנוחה, המאמן סולבקן בעצם אימר על כך שאנחנו נגיע רעננים, נגיע פרשים, כן. כדי לעבור את הנוקאוט הזה.
6: לגיטימי, ועכשיו השאלה אם זה יהיה לו, אם זה יתברר כמהלך טוב נגד חוף השנהב.
0: בוא נראה.
6: בכל אופן, כן, אז היום אחלה משחקים.
0: אתה יודע, אם נורווגיה תהיה בחוץ, ישאלו רגע, אבל אם היינו מנצחים, או עולים איתם נגד צרפת, אולי היינו מוצאים הגרלה יותר נוחה, בקיצור, בדיעבד היה מתחיל לעבוד.
6: כן, תמיד.
0: טוב, בחצות, צרפת מועמדת לזכייה נגד שוודיה, צרפת גם תגיע כשהיא יודעת מה מצפה לה בהמשך, ויודעת שגרמניה לא תהיה שם, פרגוואי. תרצה מאוד לנצח את זה בלי תקנות.
6: בעיניי אחד המשחקים הכי חד צדדיים שהולכים להיות בשלב הזה של 32 גדולות, צרפת הולכת לפרק להם את הצורה.
0: אוקיי, אמרת את שלך, מקסיקו נגד אקוודור, 4 בבוקר?
6: כן. ארבע בבוקר,
0: במקסיקו?
6: איקס, אני חושב שכן, איקס, איקס עצבני לדעת.
0: אני הולך עם המפיקה, עם נטה לוינסון, עם אקוודור. וואלה. אני פיירו אינקאפי, לא יעזור כלום, אוהב אותו. טוב, פלג, תודה רבה לך.
6: תודה, אני תראה בשש.
0: כן, ואחריך יש את תוכנית הנדלן של הצפון, אל תשכחו.
7: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 0-4-6-7-3-2-3-8-5.
8: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: זהו זה, אנחנו חותמים כאן. מחר אור אביד יושב בכיסא. להתראות, תוכנית הנדלן של הצפון מיד אחרי המהדורה שלנו של המונדיאל. להתראות.
7: בחסות
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
11: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
10: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
25: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פטרס. תחת הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
26: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
28: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
29: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
30: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
31: תסק מה?
30: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
31: טוב, בסדר, תסקטן.
32: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתווכות והוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא עוברו לאיראן והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. דובר צה"ל מעדכן בפעילות משותפת של הצבא והשבק, חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. הסערה סביב דברי הסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש, ש"ס מתנערת מהאמירות. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
4: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה התנערו בחריפות מדברי הסתה נגד הרמטכ"ל שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק וכתבו כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדה. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
32: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט התכנסה הבוקר לדון בחוק העריקים על רקע בקשת הממשלה ושר הביטחון ישראל כץ לאשר הוראת שעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
12: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס. היום בנקודת מצב הזאת אמרתי, אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין בפסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
32: והערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
13: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף, כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, ביום התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
16: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
32: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
19: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
23: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו אותך.

0: Move like Jagger, Maroon 5, אדם לוין, קריסטינה אגילרה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 30 ביוני 2026 באולפן, רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי יואב כהן, כהן לך יואב.
1: שלום לך, שלום לך, כהן גם לך.
0: כהן,
1: מעניינים, מה קורה?
0: בסדר, אני בסדר, איך אתה?
1: אני בטוב, סוף סוף התחילו המשחקים קצת יותר מעניינים במונדיאל.
0: אני קמתי לבוקר הזוי, גרמניה והולנד מחוץ למונדיאל.
1: אני הספקתי עוד לסוף של הערכה, שכבר לא באמת שיחקו כדורגל בהולנד מרוקו, שהם גמורים כבר, שכולם נפצעים, רק מחכים לפנדלים. ראיתי פנדל אחד ואסי התעורר, ואני לא יכול, הייתי צריך לחבות את הטלוויזיה.
0: לא מאמין לך. מה, ילד יותר חשוב מפנדלים?
1: מה לעשות? מה לעשות? בגיל כזה, כן.
0: מוזר מאוד.
1: אבל ברזיל יפן, חתיכת משחק.
0: יפן.
1: היה חגיגה, וזה מצחיק שרק עכשיו הם 32 נבחרות.
0: כן, זה כאילו עכשיו מתחיל.
1: עכשיו מתחיל, באמת. עד עכשיו סתם רצו לשבור סיים, הביאו מלא גולים, יופי, סיימנו עם זה, אלא עכשיו בואו נתחיל.
0: ברזיל קצת מקבלים את האופי של ריאל מדריד, מבחינת הווינריות, שאתה אומר כאילו, עד שלא נגמר, לא נגמר.
1: אנצ'לוטי.
0: קזמירו.
1: קזמירו, אנצ'לוטי.
0: תגיד, יכול להיות שהייתה לי שיחה שלא נהנתה ממך אתמול?
1: אני התרגלתי שאתה לא עונה לי, אבל מה זה? אני
0: אסתדר,
1: אני הייתי צריך משהו, ומאירה כבר עזרה לי, מאירה תמיד עונה. מאירה חברה.
0: אז היא עזרה לך?
1: מאירה חברה ושותפה.
0: אתה לא צריך כלום? אז היא עזרה לך?
1: כן, מה? כן.
0: מה אתה צריך? דבר,
1: נו. עזוב, מאירה תעזור לי, אני לא צריך אותך, עזוב. נו, די.
0: נו, מה יש לך?
1: לא צריך אותך, נו.
0: דבר, אני אח שלך, דבר.
1: האמת שלך יהיה יותר קל לעזור אם אתה כבר באמת רוצה.
0: אז דבר, אני אחיך.
1: בסדר? אתה אחיכי? אתה אחיכי?
0: אחיכי, כן.
1: אני בסדר, אוקיי. אמא של ענת, היה לה יום הולדת.
0: נו.
1: והיא חולה על ברק סרי, בסדר?
0: על ברק סרי.
1: היא מאזינה קבועה שלו וזה, והתוכניות עם אופירה וזה.
0: נו, נו, מה, מה?
1: חשבתי לבקש שהוא יעשה לה איזה הקלטה, שיברך אותה משהו ליום הולדת, ולא נעים לי לבקש בעצמי, זה מביך אותי, אתה יודע.
0: תגיד מה אתה,
1: ברק סרי, מה אני לא...
0: תגיד לי מה אתה נורמלי, ברק סרי, זה לשמע בן אדם טלנט, טלנט בטלוויזיה, זה לא איש מידור עכשיו סטנדאפיסט.
1: בגלל זה רציתי לבקש ממך, אבל לא אני, אז ביקשתי ממהיר.
0: לא מני ממתירה עכשיו שיקליט לך...
2: זה לא, זה לא, יואב.
0: יש לך זה עיתונאי רציני, אולי קרפל יקליט לה.
2: אה, בשמחה, בכיף.
1: היא לא אוהבת את קרפל, לא...
2: בסדר, גם קרפל לא אוהב אותה.
0: די, נו, אל תיקחו את זה למקומות.
1: בסדר, אתה לא צריך להיעלב, אבל.
0: לא, לא, תשמע,
2: גם היא לא צריכה להיעלב.
0: חבר'ה, די, תירגעו, תירגעו, נו, זה כולה ברכה. תשמע, לא מתאים, אני אומר לך לא מתאים, ברק סרי, לא נעים לבקש ממנו בכלל, מקליט כזה, אבל אתה יודע מה, אני עושה חיקוי פסיכי שלו. תן לי, אני מקליט לה בשנייה הברכה, היא לא תקלוט. תן לי.
1: לא, היא תקלוט.
0: היא לא תקלוט, אחי, אנשים לא קולטים.
2: היא לא תקלוט.
0: היא לא תקלוט.
2: אף אחד לא יודע, הוא עושה מדהים.
1: טוב.
0: עזוב, אני אומר לך, אני...
1: אתה יודע מה? סבבה. תקליט משהו, טוב?
0: אתה רוצה שעכשיו אני אקליט לך?
1: תקליט רגע משהו, תעשה לי עכשיו.
0: איך קוראים לה? איך קוראים לה?
1: תמי, תמי.
0: תמי, קבל.
3: היי תמי, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך בבריאות, פרנסה, שתמשיך להיות בדיוק, בדיוק כפי שאת. רגע, אני בכלל לא מכיר אותה. תן פרטים, יואב.
1: קודם כל, זה נשמע... פגז אחי.
0: נכון, אמרתי לך. אז גומה לי על הגרון, כי אני נותן את ה...
1: צעות כזה, יש לו חריכה כזאת.
0: מה, תן כאן קצת פרטים?

0: עם רוני, נועם ואסי, ליהנות מהם, וזהו, רק קחי בחשבון שלא אוהבים את יואב ברדיו.
1: למה ככה, נורון? על זה.
0: סתם, סתם, תמי, מאוד מאוד אוהבים אותו, הוא בסדר גמור.
1: יופי.
2: אהבת, תגיד לי?
1: כן, כן.
2: אהבת?
1: אתה כאילו, אתה לא יכול לפרגן עד הסוף, מה?
2: מה קרה לך, מה? לא יכול לפרגן עד הסוף. טוב, בוא נמשיך את התוכנית, אני כבר בדמות, אז אני אמשיך כמו...
1: יאללה, תפנה לנו לשיר בתור ברק.
0: אז מאזינות ומאזינים, בואו נשמע את השיר האהוב עליי, של האוף המוזר הזה, פאר טסי, יאללה, בלגן.
1: זה ענק, אחי.
3: מדהים, חיכוי אחד.
2: גומר אותי.
3: כן, תביאו לו מים.

רני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה.

0: גם בשידור לייב בטיק טוק, ומי שיכנס עכשיו ויראה אותנו בטיק טוק, יראה גם את פרלושקה שלנו.
1: פרלה דנוך!
2: היי, שלום.
3: שלום, מה נראה? מה קורה?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
3: בסדר.
0: בסדר?
2: יופי.
0: איך את?
2: אני בטוב.
0: פרלה?
2: מי?
0: מי, מי?
3: פרלושה? לא?
2: לא.
3: לא? אוקיי.
2: היום אני מישהי אחרת.
3: אוקיי.
0: מי?
2: יכול לקרוא לי פאר.
3: פאר?
2: כן.
0: פאר היצירה.
2: כן.
0: פאר הבריאה.
2: פאר ה... פאר התורה.
3: כן?
0: איך זה שתמיד כשאת מגיעה לכאן לאולפן, מסתרכת אחרייך, ספי, תיכנס, תיכנס.
2: החמודה שלי, בואי.
0: בואי, בואי, ספי.
3: לא להתבייש, לא צריך להתבייש.
2: אני לא מתביישת. מה נשמע?
3: אלן, היי.
2: היי, מה נשמע, הכל בסדר?
0: כן, הכל סבבה, כיף לראות אותך. למה את באה רק שפרלה פה?
2: כי מקפיצה אותי, אין לי רישיון.
0: באתי את היחד, פרלה?
2: כן, בטח, אין פשוט תקציב למוניות, אז...

0: הביתה.
1: וואלה, פרלה, את הבאת אותה, ואת לא מספרת לנו, אה?
0: לא, אתה יודע, היא בית, היא נחוכות ליוחננוף אחר כך.
1: אוקיי.
0: אנחנו עושים בדרך כלל קניות לספר, יש הנחות שם חבל על הזמן.
2: אני יודע. אני רואה, יש לך רשימה, ספר, כן.
0: כן, יש לי כרטיס כזה של משפיענית.
2: אה, וואלה. יש, נכון.
0: בגלל שאני משפיענית, אז אני מקבלת הנחות.
1: טוב, בכל אופן, כיף לראות אותך, תישארי איתנו, כי פרלה, פרלה, את נשארת איתנו?
0: אני פה, כן.
2: יופי.
0: אני פה עד שמישהו יגיד אחרת, אני לא יודעת.
1: רגע, אז ספירי מחזירה אותך גם, או כשאת חוזרת עצמאית?
0: כן, אנחנו חוזרות ביחד, מקפיצה אותי לחולון. יש פה מישהו מחולון אגב? כאילו, זה קדר רצה.
1: וואו. לא יודע, יש פה מישהו מחולון? פתח תקווה יעזור לך, ספיר?
0: לא, אין לי מה לעשות שם. אין שם תקווה. אז
1: פרלה, אין מה לעשות, את צריכה לקחת אותה. פרלה, אז תצטרך לקחת
2: רגע קרדיטים? סבבה.
1: בבקשה.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך.
0: וספיר.
2: וספיר. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
1: לא אמרתי ששקד מורה גם איתנו.
2: ושקד מורה,
1: אוקיי, אמרנו. כן. טוב, אנחנו משחקים היום את משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: ספיר, את רוצה בבקשה להסביר את המשחק? קחי בשפתך, הנה יש לך פה...
0: למה אמרת בשפתיי? בגלל השפתיים שלי?
1: לא, לא, כאילו בשפה שלך. כן.
0: בסדר, אז יש לנו משחק שנקרא מונדיאל או נבדל. אני אישית לא רואה מונדיאל, זה משעמם אותי. אבל המשחק זה בעצם, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ועל כל עובדה אתם תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל.
1: יפה.
0: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה, ונראה כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה ואת הטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. גול! מי שיבקיע 5 גולים יקבל 5 פרסים, וואו.
2: כן, זה שווה, משחק שווה.
0: אני אגיד לזה, חברים להתקשר.
1: כן, תגידי גם לבנות, גם בנות יכולות להתקשר אלינו, כי זה כמו בעצם, זה 50% סיכוי, אתה יודע, כאילו...
0: אז יש פה מספר טלפון, מי שרוצה לשחק, זה 0552-103-103.
1: 0552-103-103. וואי, מצוין, ספיר, תודה רבה.
0: ממש קליט.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you. Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad.

0: אתמול, לא יודע אם הקשבת אתמול לתוכנית, חטפתי התקפת געגוע אלייך, שמתי את הליינים שלך, יענו.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: שמעתי, בטח שמעתי, כולם התקשרו להגיד לי, תפתח עם הרדיוז.
2: באמת, הרבה נרשמו לליין?
1: פתחתי ולא התרגשתי, אמית.
2: באמת?
1: לא הצלחתי להתרגש.
0: למה לא התרגשת?
1: לאחרונה אני לא מצליחה להתרגש, אין לי את התכונה הזאת.
2: מה, סף הרגישות כבר זהו, נעלם לך?
1: נעלם עם הפידורל.
0: לא, כי אני מובן לך מאליו. את מבינה, אם לא הייתי מובן לך מאליו,
1: לא קשור אישי אליך, אני שמע, הכל אתה לוקח אליך.
0: אני מובן לך מאליו, מאיפה אני מובן לך?
1: מאליו.
2: רגע, את רוצה להגיד לנו שלא כל העולם סובב סביב אהרון?
0: מאליו.
1: קודם כל, כל העולם סובב סביב חצב, כפרה אליו.
2: אוקיי.
0: בסדר, הגיוני.
1: הוא עכשיו בגדנה.
2: מה את אומרת? מה, אבל הוא עוד לא בן שנתיים.
1: אבל הוא מפותח,
0: מה? מה זה, רשמת אותו כבר?
2: מה, הוא יוצא לבד מהלול והולך ל...
1: בטח, הוא קופץ. קופץ, מתגלגל, כן.
3: מה, הוא לומד עכשיו קשרים וזה?
1: זה גדנה צבאית.
2: אוקיי.
1: זה גדנה טרום צבאית.
2: רגע, רגע, רגע, אבל לא נשק, כן? הוא לא מחזיק נשק.
1: בטח שכן.
2: כן?
0: מה כן, יהיה לי קטן כבר נשק.
3: לא, נראה לי התעקשה כי זה לא פייר שלכולם יהיה.
2: נכון.
1: הם משחקים עם אקדח צבאים כרגע. זה גם כואב, אתה יודע, מתי תקבל אחת כזאת של בלון צבע?
2: לא, אני, לי זה מאוד כואב. אני עם סימנים כחולים אחר.
1: זה כואב מהיריות.
0: על הכושרי, תאמיני לי, את אושר גדול את עושה.
1: הוא באחוזון העליון.
0: מה קאבא שלו? מה קאבא שלו?
1: יש לו אחוזון 30 וזה. הוא מאוד מפותח. הוא כבר עשה את כל החיסונים.
2: וואו.
1: כן, הוא מתגייס.
2: וואו.
0: הוא כבר עשה חיסונים.
2: זה טוב, יש מחזור בחיים.
3: אני חושבת
1: או 8200.
0: הוא 2800.
1: כן.
0: כן, הוא שמעתי את עשית לו כבר את החיסונים של טיול אחרי צבא כבר. הוא עשה של הטיולים בדרום אמריקה.
1: כן, בדרום אמריקה. הוא ברחה טיול אחרי צבא. כן,
0: של הטיול, היתוש העוקצני הזה.
1: לא, אבל אני לא דואגת, יש לו אור קשה כמו של אבא שלו.
3: וואי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
0: אור עבה, אור עבה. רבון שלום, מה רצית להגיד?
4: לא, אני רואה אתכם מהצד, ווואלה, כולם היו בניי, חוץ מאושרית. מה אושרית?
1: ראית לי בן?
4: לא,
0: מה פתאום חזר חלילה?
1: לא, אני מרגישה
0: עליך.
2: אל תסתבך, רון, מה אתה? עד עכשיו לא הסתבכת.
1: הוא גזעני ללסביות.
0: לא, מה פתאום, נראה לך, מה פתאום?
1: אתה לסבן, אתה גזען.
0: מה שלא, תקשיבי, אושרית. אני יודע שאת מאוד אוהבת מוזיקה ומעריכה מוזיקאים.
1: כן.
0: כי את בעניינים, יש לך ליינים, עניינים.
1: בטח.
0: דני רובס, זכה כבר להופיע אצלך בליינים?
1: איך הוא שר?
0: אושרית, את מוכנה לתת לפרל הרגע את המייק?
1: הם רקדו מסביבו בטירוף, הוא היה מאושר.
2: הוא היה מאושר, הוא באמת היה מאושר.
0: אתם רוצים לשמוע שיר חדש לדני רובס?
2: בטח.
0: מאוד מאוד רוצים.
1: הוא לא יבוא להופיע במועדון הקודן, אבל אני אכבד אותו.
0: הוא לא יבוא למועדון שלך, אני כבר אומר לך.
1: כן, הוא לא אוכל מתוקן פשוט.
0: שיר חדש של דני רובס, אני רוצה להישאר המילים של אשכול נבו. בבקשה.
1: איפה הוא רוצה להישאר?
5: שניים עד ארבע. שיר חדש.
1: אבל...

0: לא נעים לי לתת לדני רובס לחכות הרבה על הקו, אז אנחנו נדבר עם דני רובס ואז נשמע את השיר שוב.
1: אהבים, בוא נעשה שיר פגז.
0: דני!
2: היי חברים אהובים, מה שלומכם?
1: מעניינים.
0: תשמע, קודם כל, אני חייב לומר לך שמאוד מאוד התגעגעתי אליך, ושתדע לך...
2: גם אני, לא הזמנת אותי.
0: תשמע, אנחנו היום בהרכב מלא. אנחנו בהרכב מלא פה בו... אנחנו בהרכב מלא, יואב כהן שותפי, פרלה דנוך, דני קרפל האגדי, כולם נמצאים כאן.
2: שלום חברים.
3: שלום.
0: בוא נסכם, לפני שאנחנו מדברים על השיר... שאתה בא להתארח בתוכנית הרגילה שלנו.
2: אל תגיד סתם. תן תאריך, שעה, מקום, אני אגיד שאני לא יכול.
1: יש.
3: הוא לא היה.
1: הוא היה באגדה, לא כל דכפין,
0: הוא בא לסמן קודם כל את הטייטל, דני רובס, מה זה? דני רובס, אח שלנו היקר. תקשיב, שיר...
2: אני צריך לקדם את המופע שלי במועדון הקודן.
3: תבוא, יש
0: טוגנים. בוא נקדם קודם את ה-17 ביולי. מופע באמפי שוני.
2: איזה כיף. דני בסן המופלא מתארח אצלי. אנחנו עושים יחד גם מחווה למתי קספי הגאון, שעבדנו אותו שנינו יחד והופענו איתו יחד. שירים שלו, שירים שלי, גם השיר הזה החדש שיהיה שם, ועוד הרבה הפתעות.
0: איזה שיר כיפי, ובאמת, אתה יודע מה, אני כל כך כששלחו לי את השיר, אמרתי, איך אני מקווה שזה כאילו, שזה דני רובס כמו דני רובס, וזה דני רובס פי 200,000 מדני רובס.
2: איזה חמוד אתה, תודה רבה.
0: תקשיב, אתה באמת אחד הקולות שמלווים את המוסיקה הישראלית כבר עשרות שנים, ויש פה מפגש מאוד מרתק בין שני יוצרים, משני עולמות שונים, אבל דומים בעצם. אנחנו מדברים על, כמובן, על הכותב של השיר, נבו, שבעצם כל אחד מספר את הסיפור שלו, אתה יודע, אתה משורר, אתה כותב שירים ואתה מספר אותם בדרך בתמצות כאילו קצר יותר, והוא כותב ספרים, ואיך המפגש הזה של שני עוצרים שאחד הוא בעצם סופר?
2: תשמע, כל כך יפה דיברת עכשיו, אני לא רוצה לדבר, זה היה כל כך, באמת.
0: סתם אתה אומר.
4: דני, גם אנחנו התרשמנו ממנו וגם הופתענו מאוד.
1: הוא פעם לא מדבר כל כך יפה.
3: זה הצ'אט-ג'י-פי-טי.
2: אז אשכול שהוא איש, הוא חבר ואיש מקסים וסופר דגול, אנחנו יצאנו להופיע כמה פעמים בכל מיני מקומות שבהם דיברנו על כתיבה, על כתיבה יוצרת של ספרים וכתיבה של מוזיקה, בדיוק מה שדיברת עליו, אבל כשאיך אתה מתמצאת סיפור לארבע דקות, אתה עושה את זה בספר.
0: כן, כי זה אחרת לגמרי.
2: אחרת לגמרי, וגם יש חריזה ויש עניינים, ואתה צריך לציית לכללים של משקל וקצב, ובספר אתה חופשי הרבה יותר, אבל יש לזה יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים. והוא אמר לי בסוף אחד המפגשים שהוא כותב שירים, ואמרתי שאני רוצה לראות, והוא שלח אליי כמה שירים, והשיר הזה זהר החוצה מתוכם בהמון אהבה ובחום, והלחן יצא נורא קל. ונורא שמחתי לכתוב, אני בדרך כלל כותב את המילים של השירים שלי.
0: כן.
2: והנה הזדמנות לדבר כאילו ביחד עם מישהו אחר, לעשות איזה ילד משותף עם מישהו אחר, ואני נורא נורא מתרגש ונורא מרוצה מהעניין הזה, ושפו לאשכול על הטקסט הבאמת יפה.
0: באמת יפה.
2: הוא נמצא בסיפור אהבה נורא גדול עכשיו, וזה יוצא, האהבה הזו יוצאת נורא דרך השיר, ואהבה, אתם יודעים, שאהבה בסוף תנצח הכל ותוציא אותנו מכל...
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: יואב, מה רצית לשאול אותו לגבי הכלי גילוח?
1: לגבי הכלי גילוח, כן. אתה לוקח את הכלי גילוח, בעצם אצלך הכלי גילוח זה all over, זה 360 עם הסכין.
2: נכון, כן, זה הרבה כלי גילוח. כל הסיפור שאתה מעביר את כל החיים שלך מקום אחד למקום אחר, אז כלי גילוח זה דוגמה נורא טובה לזה.
1: זה ישר תופס, זה ישר נוגע.
2: פעם זה היה מברשת שיניים, עכשיו גברים מסתובבים כל מיני לסדר להם את הזקן.
1: בדיוק. מכונות משומנות.
0: אתה ואשכול כאילו חברים לפני כן?
2: אני גאה להגיד שהוא חבר, תשמע, הוא סופר גאון.
0: גאון.
2: קראתי אותו, אתה יודע, וריירתי על הספרים שלו במשך שנים, ואז פגשתי אותו ונהיינו, אני גאה להגיד שהוא חבר.
3: ממש אשכול פייס.
0: כן, ממש אשכול פייס. אני גם קראתי את, זה היה ארבעה בתים וגעגוע, הוא גם הוציא את זה באנגלית, הוא הוציא את זה גם באנגלית, וקראתי את זה באנגלית, לא הבנתי כלום, אז קניתי את ספר בעברית. כן, הוא תרגם כמה ספרים לאנגלית.
2: עכשיו, הוא כתב ארבעה בתים בגעגוע, ועכשיו הוא כתב ארבעה בתים בפזמון.
0: אשכרה.
2: אז זה מסדר כזה ביחד.
0: אני רוצה להישאר, דני רובס, אנחנו מאוד רוצים שתישאר, אבל בוא ננגן את השיר ונהיה בקשר, ואתה אצלנו בקרוב.
2: בשמחה, תזמין אותי ואבוא בשמחה לשיר באופן.
0: אושרית. תגידי ביי לדני רובס.
3: דני, אני לא מפסיקה להתרגש ממך, שתדע לך.
2: אוי, יפה, חזרה התרגשות הבנתי, כי הבנתי שקצת הלכה.
3: ממך אני מתרגשת, נשמע, מאהרון אהרון, עם כל הכבוד, או יש לו איזה כברת דרך לעבור.
0: דני רובס, תודה ענקי. תמשיך לשמח וליצור כמו שאתה אוהב ויודע.
1: ביי, אהוב.
2: תודה רבה, חיבוק גדול לכולם.
0: ביי.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: מתי סימבני בעיבוד גאוני. גאוני לשיר כולם יודעים של אהוד בנאי, ובכלל כל הקאברים האלה שאבי סימבני עושה מקבלים צורה אחרת, ושלום רזית, האישה שלימדה את אבי סימבני.
1: למה המיקרופון כל כך נמוך?
0: למה נכנסת ככה בשערה?
2: אולי גבה, אני לא יודע.
1: אני אולי
2: גבה?
1: שלום.
0: מאוד אהבת את הביצוע הזה של אבי סימבני.
1: בטח שאהבתי, אני הייתי המדריכה הקולית של אבי סימבני.
0: גם שלו, נכון.
3: ושל פריד אלטרש.
1: גם של פריד אלטרש, גם של בנזיני.
0: יש לו עיבודים מהממים שעושה בנו, נאור.
1: נאור מאוד מוכשר.
0: מאוד מוכשר.
1: זה עובר, אין מה לעשות, זה גנטיקה.
0: כן, מה שלומך?
1: גנטיקה חזקה מהכל.
0: בואי נדבר עלייך אבל.
1: מטילים שלי רעי יותר חזקה.
0: מה שלומך?
1: נהדר.
0: כן, רואים, קורנת.
1: אני קורנת, כן.
3: מה, לירי, מה שלום לירי? מה מעניין?
1: לירי וטנור. עכשיו יצאו לקייטנת מוזיקה.
3: יופי, איפה אצלכם? בקיבוץ?
1: הקייטנת טיק טוק בקיבוץ.
3: כן.
1: אנחנו בעצם לומדים לעשות ריקודים של טיק טוק, אבל השירים של נעמי שמר.
3: וואו. אתה יודע, זה מה שצריך, אני מרגיש.
0: זה הטרנד החדש, כאילו.
3: כדי בוא נרגע קצת עם הזה, בוא נחזור גם לשורשים.
1: להמחיר בדור הצעיר שהוא קצת פקקתם.
3: כן.
0: זו קייטנה ממש כאילו של
1: שירי נעמי שמר בביצוע. לא רק נעמי שמר, שירי משוררים בטיק טוק.
0: וואלה.
3: מה, כזה עושים ריקוד לאלכסנדר פן?
1: בטח.
3: כן, די.
1: כן. יופי. יש את שיר של מהילי הפסות ופנה, סלב השם. כבר ממציאים לזה חוריאוגרפיה טיק טוקית.
0: אגב, גל ג'ומה מאוד התלהבה מהביצוע שלך לשיר קוקוריקו.
1: כן. תהיית מיניים. סטקטני מתאימה.
0: מאוד אהבה.
1: כן, כן, כן.
0: גם הגיבה לך, לדעתי.
1: אוי, אני אשמח לראות את זה.
0: גל ג'ום, האם את שומעת? רזית...
1: פשוט לא נכנסת כמעט לאינסטגרם.
0: כן, אבל טוב, בסדר. חוץ מזה, מה...
1: היום?
0: כן.
1: היום אני הגעתי הנה לדבר ככה על משהו מאוד מאוד חשוב בסדר היום הציבור הישראלי.
0: מה, מלחמה עם איראן, חיזבאללה, הסכם?
1: יותר חשוב, יותר חשוב.
0: מה יותר חשוב מזה?
3: מה?
1: האח הגדול.
3: האח הגדול, האח הגדול. אנחנו נכשלנו.
1: כן.
0: נכשלנו כחברה.
3: כחברה. כן. בכישלון של כולם.
1: אנחנו בכישלון חרוץ, לפחות משהו חרוץ.
3: לא, יש כישלונות שאתה ישר מזהה שזה כישלון.
0: לא, נכשלנו כחברה.
3: על הוואן אתה מזהה שזה
0: כישלון. אתמול הגעתי הביתה, אז אחד השכנים ירד במעלית, והייתי בלובי, הוא פתח ואומר לי, תדע לך שנכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. זו הייתה עונה, איך אומרים? זבביר גדול.
3: כן, כן.
1: הזבביר הגדול, וככה לירי ותינור ואנוכי ישבנו וראינו את כל הטקבקים, כל הטקבקים, וזה היה פשוט נורא ואיום. איזה אלימות. איזו אלימות.
3: לא נעים, לא נעים.
1: אלימות מילולית ובריינות, ופשוט קרחני.
0: קרחנה.
3: מה שמבטיח שתהיה עוד עונה, כמובן.
1: ודאי שתהיה
0: עוד. כן, דיברנו עם לירון ויצמן שלנו,
3: איתה אתמול,
0: והיא אמרה כבר ש...
1: פשוט קרחנה, ואני אמרת לכם, אנחנו הולכים לאבדון.
0: חושבת?
1: אני חושבת שאנחנו הולכים לאבדון, ואני כתבתי על זה שיר.
3: מה? אוקיי. מה, נבואת זעם כזאת?
1: זה נבואת זעם, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני כתבתי שיר... ואני אשמח לבצע אותו כאן.
0: עכשיו פה באולפן?
1: בלייב?
0: בטח, יש לו שם, איך קוראים לשיר?
1: לשיר קוראים הכל אני יכול באח הגדול.
0: אתה רבותיי, רזית עם הכל אני יכול באח הגדול. בבקשה, לייב.
1: הכל אני יכול באח הגדול לצעוק לרמוס

0: רזית.
1: בראבו, בראבו.
2: תודה, תודה.
3: מהמם, רזית. מהמם, ילמדו את זה בבתי הספר, ויגידו איפה היינו כשרזית הביאה את התובנות האלה, ולמה לא הקשבנו, ולמה לא...
2: ולמה אנחנו הולכים לאבדון?
0: זה באמת?
2: למה בעצם? מתי אדונה?
0: אוטוטו, אוטוטו.
2: עוד בחיליון עיניים.
1: כן, כן.
3: אם את כבר כאן, אז בואי תשמעי שיר חדש של דקלה ומגיה זרזר.
2: אוי, נהדרות.
3: נהדרות, יופי שבור. יופי שבור, כזה מזכיר קצת אותך.
2: כן, כמו של נחקה.
3: חדש בפלייליסט, בבקשה.
2: בבקשה. 2-4,
4: חדש בפלייליסט.

0: מגי הזרזר.
1: שרפנו את המקום.
0: ודיקלה. אתם מריחים משהו שרוף?
2: משהו שרוף?
0: משהו שרוף, לא יודע, מריחו משהו שרוף.
3: זה המוח של אהרון.
0: אוקיי. איפה הוא באמת?
3: הוא חושב יותר מדי לאחרונה.
0: אושרי, תגידי שלום לגל.
3: היי גל, מה נשמע?
4: היי, מה העניינים?
3: אוהל להקשב אחלה אל גל, רודף גל ונשבר. גם אתה לפעמים?
4: אני שבור מאוד, כן.
3: כולנו שבורים. יש לך יופי שבור. מה, איפה אתה?
4: אני מאשקלון.
3: אשקלון, איזה ים יש לכם, תאמין לי.
4: כן, אחלה ים.
0: דברי איתו אשרי.
3: גם אשקלון יש לה גם יופי שבור, אתה יודע.
4: כן.
3: בן כמה אתה?
4: אני בן 37.
3: עוד מעט 38 ועוד קצת.
4: עוד קצת.
3: עוד קצת, 38 ועוד קצת. ומה אתה עושה בחיים?
4: זהו, אני מורה נהיגה, אני פה עם שתי תלמידות, אז עצרנו בצד.
3: די!
0: היידי! רגע, רגע, אני חייב להבין. גל, עכשיו שעצרתם בצד, הן משלמות על זה, או שאתה משתים להם את זה בסוף השיעור?
4: הם את הפרצים שבעזרת השם
0: נזכה. בעזרת השם.
3: איזה מורה, איזה מורה.
0: אז אנחנו יודעים על גל שהוא מאשקלון, שהוא מורה לנהיגה.
2: ואני מכין פרסים רק בשבילן, אני לא אתן לו פרסים.
0: ברור, אבל בוא נראה.
2: באמצע שיעור.
0: בוא נראה, תקשיב, חמש שאלות מאוד מאוד קלות, אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל 5 פרסים.
4: יאללה, הלוואי.
0: רגע, אבל לא ענית לנו, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
2: אז אתה כבר מקבל משקף השמש מנתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. זה בשבילך.
0: קדימה, ג'ינגל ומתחילים.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה, גרמניה. גרמניה שהותחה הלילה, הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל, זה היה בגמר.
0: אתה בטוח?
4: רגע.
2: תחזור על השאלה.
0: גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014.
4: בחצי גמר.
0: מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל. יאללה, נו.
2: גול!
5: תשובה נכונה.
0: איזה מזל, תגיד תודה שעזרתי לך, אחי, נו, באמת.
2: אם היה 7-1 בגמר, אף אחד לא היה שוכח את זה.
0: בדיוק. אוקיי, עובדה מספר 2. קריסטיאנו רונלדו זכה עם פורטוגל רק פעם אחת במונדיאל. נבדל
4: לא... לא נכון, אף פעם לא זכה, לא נכון.
0: בדוק?
2: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: צרפת זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: צרפת?
0: זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: וואי, איטליה, איטליה, צרפת, 2006. נראה לי נבדל.
0: בדוק?
4: כן.
2: יפה מאוד, נכון, נכון.
0: איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006, מונדיאל לא נבדל.
4: זה לחץ, ואתם לא עוזרות לי, התלמידות פה לא עוזרות לי, הם לא יקבלו כלום.
0: מונדיאל לא נבדל. זו הייתה שאלה. איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006, מונדיאל לא נבדל.
4: כן, כן, כן, מונדיאל.
0: מונדיאל!
2: יפה מאוד.
0: גבירותיי ורבותיי, 4-0, מהדהד, גבירותיי ורבותיי, לגל מאשקלון. שאלה חמישית. אנחנו מדברים על אותו משחק של איטליה מול צרפת בגמר מונדיאל 2006. בתום 120 הדקות במשחק הזה התוצאה הייתה 2-2, מונדיאל לא נבדל.
4: וואו, רגע, זה המונדיאל שזידן קיבל אדום? אני כבר הכל התערבב לי.
0: אני גם התערבב לי.
4: לא, לא, לא, התוצאה הייתה לדעתי תיקו 1 או תיקו 0. תיקו 0. נבדל.
2: יפה מאוד. יופי של משחק, חביבי.
0: תשמע, 5-0. מגיעים לך עוד 4 פרסים. אנחנו רוצים לדעת מה השמות של התלמידות שלך.
4: מיה ונועה.
0: מיה ונועה. מיה ונועה. אתם שומעות אותנו גם? אנחנו שמחים לבשר לכם שזכיתם. יואב יגיד לכם במה.
2: אז הנה, אחת מכן, אתם תבחרו, לצורך העניין מיה, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל סמבון מקסיף, כמו שרבה ויטמין C וסרום C לשימוש יומיומי.
0: וגם נועה.
2: ונועה מקבלת...
0: גם את אותה ערכה.
2: את אותה ערכה.
0: כן, וגם קרם גוף של ג'יווגו.
2: וגם קרם גוף של ג'יווגו.
0: כל אחת מהן וכל אחת חולצה.
2: וכל אחת חולצה של שניים, עד ארבע מתנת קהילה צלוניקי, פריקרס קהילה צלוניקי, שבע תל אביב.
0: ואתה גל...
3: וטסט ראשון, בעזרת השם.
2: וטסט ראשון, אמן.
0: ואתה גל תישאר עם התלמידות האלה, שלא ישכחו שהבאת להם את כל הפרסים, אבל בוא ניתן לו גם משהו.
2: בטח, תגיד, רגע, יש ילדים, גל, מה...
0: כן, יש לנו 10 שניות.
4: ילדה בת 3 כמעט, וילדה בת... ובן 4 חודשים.
2: אז אתם מקבלים כרטיס משפחתי לתערוכת בבלס גלקסי בראשון לציון, חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה, 20 ביולי עד 29 באוגוסט, תבלו, תהנו, יופי של משחק, ובהצלחה בטסט.
0: תודה גל.
4: הלוואי, תודה.
0: ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
1: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח. החדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היום התקיים דיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן על פיצול תפקיד היועמ"שית. במהלך הדיון רוטמן מנע מחלק מהם לדבר והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון מהדיון. בשלב מסוים הטיח רוטמן במשנה לעניינים חוקתיים, זה שקר בוטה. הפגישה בין וושינגטון לטהרן. לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטארי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות. הוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא הועברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדה בכנסת, הוא צפוי לעלות למליאה מחר בקריאה ראשונה. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
15: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
14: דובר צה"ל מעדכן שבפעילות משותפת של הצבא והשב"כ חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח השבעה באוקטובר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, שרה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
16: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף, כל הפרטים והתיעודים הערב ב-8.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
21: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: one-way ticket. בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: לקח לך זמן, יעקב. לקח לך זמן.
1: אהרון אמר לי לחכות בחוץ, הוא אומר כשאושרית מגיעה...
2: אני לא אוכל עד היום, אתה לא אוכל עד היום, אני קולט את הפטושטש, אתה רואה משחקים באמצע הלילה.
0: מה? אני אומר אופיר מו יוסף...
1: הוא מבקש עדכונים בבוקר, מה נראה לך?
0: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM.
1: רגע, עכשיו לא צריך.
0: לא, אתה לא צריך. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב וגם בתדרים הנקלטים באפליקציות של כל התחנות.
2: ואם התדרים לא נקלטים,
0: אז אנחנו לא שם, אנחנו רק בתדרים הנקלטים.
1: גם אני לא הבנתי את זה,
2: לא חשבתי על זה.
0: תגידו מה, איפה אהרון? לא הבנתי.
1: לא, בסדר, עוד רגע מגיע.
0: זה מזק ספור של אושרית או של אהרון?
1: לא, לא,
2: הוא לקח את הסקטן.
1: לא, כן, אתה סקטן.
0: איפה הוא?
2: אם אתה סקטן,
0: הוא שמה. הנה, הנה, בוא, בוא, בוא.
1: שמה.
3: זה תלך, אני לוקח את הזמן. מה, יש לי פה את הצוות שלי, גם ראש איתך וגם יעקב יעקב.
1: בסדר, אף אחד לא חשף אותך, אל תדאג.
3: בוא, מה הבעיה שלך? מה אתה עכשיו עושה לי כאן?
1: בוא, מה, בסדר, כן.
3: חוקים חדשים?
1: מה ככה?
3: לא חוקים חדשים, אבל אני רוצה שתהיה כאן, זה מזק הספורט שלך. בסדר, אושרית.
2: זה רק ספורט.
3: יאללה, נעשה את
2: זה רק ספורט.
3: נעשה את המוזיקה של ההתחלה, כל הבלגן.
2: יאללה, אם צריך.
3: יאללה, חסות.
2: יאללה.
4: וחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: יאללה.
5: אם כן,
3: מה קורה?
5: זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
3: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
3: עוד מלך.
5: האיש

0: מהרמת שוב, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה. נגיד לכל הצוות שלנו, ספורט אחת, צ'רלטון ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: יוחנן הממתיק ממתיק מספר אחת, יגאל קבב מקבב מספר אחת, יעקב בגלה מבייגל מספר, מבייגל מספר אחת, שקד מורג
3: משקדת,
1: שוקדת,
3: שוקדת על המיקסר,
1: שוקדת על המיקסר.
2: ארון, אני גמור, ועשיתי לך את כל התקצירים היום בבוקר. התקנתי אותך בכל התוצאות. כל הגולים, הכל.
1: איך
2: אני יכול ללכת לנוח?
1: לך שים את הראש
2: שעה. אפשר?
1: כן, לך שים את הראש שעה.
3: שים את הראש
2: על ג'ונה.
1: לא.
2: אז איפה?
1: לך שם על הכיסא, יש שם כיסא כתר, פלסטיק כזה.
2: איך אני ארדם על... טוב, בסדר, יאללה.
1: לך תשים את הראש. תן לי אוהב לשבת, תן לי אוהב. תגיד לרון שלום שעשה קפה שהוא מגיע, סבבה?
0: טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, ארון.
1: אני רוצה קודם כל לבשר לתושבי מדינת ישראל, בזמן שישנתם, הולנד וגרמניה עפו מהמונדיאל, וזה אומר שאין יותר את המשפט המטומטם הזה, כדורגל משחקים 90 דקות והגרמנים מנצחים. יש לוויה למשפט הזה. המשפט החדש הוא, תשאל אותי מה המשפט החדש.
0: מה המשפט החדש?
1: כדורגל משחקים 120 דקות ופרגוואי מנצחים. תפנימו. לא אמין, אבל זה מה שהיה.
0: לא, מי מצפה?
1: בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
3: אמין למעל, אמין למעל.
1: אמין לא למעל, כן. בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
0: כדורגל משחקים 120 דקות, ובסוף
1: פרגוואי מנצחים. אושרית, מה המשפט?
3: כדורגל מנצחים 60 דקות.
1: לא, משחקים 120 דקות.
3: כדורגל משחקים 60 דקות.
1: משחקים 120 דקות?
3: 120, איך זה הפך ל-120?
1: כי היה הערכה.
3: ופרגוואי מנצחים.
1: יופי. יפה. זהו. יאללה, אתה, יש לך עוד משהו?
0: יש לי עוד, כן. מה אתה אומר על הדחות המטורפות האלה, באמת של הולנד, שהודחה על ידי מרוקו, וגרמניה, שהודחה על ידי פרגוואי, מה אתה אומר על כל הדבר הזה?
1: אחרי שאתה זוכר את הטענה של העיתונאי מאלג'יריה,
0: הלובי היהודי.
1: שטען שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אז עכשיו ההולנדים טוענים שהמרוקאים, מוגנים על ידי הלובי היהודי.
0: וואלה.
1: בגלל שהיהודים עבדו בחצר של המלך. מבין? אז עכשיו היהודים כאילו מחזירים להם לאות הוקרה.
0: נכון.
1: עכשיו שים לב, בתחקיר של הרשת ההולנדית, קופי שופ טיווי, גילו שסבא של דוד של גיס של אלי אוחנה היה בועט פנדלים של המלך במרוקו.
0: לא נכון.
1: כן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: וואו, ידעתי שמשהו שם...
3: כן, כן. הכסים של המלך.
0: כן. מריח כמו...
1: זה הבלגן, אתה מבין?
0: כן. תגיד, ומה לגבי גרמניה, ההדחה של גרמניה?
1: גם הגרמנים. הגרמנים טוענים שפרגוואי מוגנת על ידי הלובי היהודי, הפרגוואי, ושהיהודים כישפו את הנבחרת. עכשיו בודים לי באוזניה מהיר, כן? זוהו שיגורים מברלין. לישראל. הגרמנים יענו באטרף עלינו.
0: וואו, וואו, והכל בגלל הלובי שלנו.

0: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: אני אגיד לכם מה קרה, רזית, בואי רגע, רזית.
4: כן?
3: רזית, תקשיבי, רוצה קצת נחת?
4: בטח.
3: אחד התלמידים שלך.
4: כן?
3: אני אגיד לך מי? את רוצה לנחש?
4: בלזיני.
3: לא, מישהו שאת מאוד מאוד מעריכה ואוהבת.
4: ג'ומר.
3: לא.
5: אבני הגדסי.
3: לא, גם לא אבי סינבני.
4: אבי סינבני?
3: לא, אמרתי לא.
4: ניסים סרוסי.
3: לא.
4: אבני הגדסי.
3: לא.
4: שרק.
3: כן. שרק. שרק. שי אורוביץ. הלו הוא שרק. הוא לקח את השיר אני חוזר הביתה של דורון מזר.
4: אני חוזר.
3: כתב לו בית נוסף, ויחד הם שחררו את השיר, כן.
4: הוא כתב בית נוסף לאני חוזר הביתה. אני חוזר לבית נוסף.
3: כן, לעוד בית.
4: יפה.
3: וזה אצלנו בפלייליסט. אז רציתי לשמח אותך, קצת נחת מאחד התמידים שלך. בבקשה. אני חוזר הביתה, דורון מזר. אני חוזר הביתה.

0: אהבת, אה?
1: ממש סנטנה.
0: אין, תלמידים שלך עושים חייל.
1: אני דורך.
0: את אכלת בו עשר והתלמידים עושים חייל.
1: אני הייתי כזה.

0: הדרך שרה.
1: כן, דורון מזר תמיד רזית, הוא יישאר הרומנטיקן.
2: ללא תקנה.
1: ממש, ממש, אבל שרק עשה פה אחלה עבודה.
3: אני צריך לעצור את המגע, יש לנו, אבל יש לנו חסות.
2: כל הכבוד לשרק.
3: יש לנו חסות עכשיו. אז בסדר, רזית, תודה רבה. שמחנו שבאת היום.
1: מה אתה מסכם לי, רזית?
3: סליחה, יש לנו חסות. יש לנו חסות חדשה בתוכנית.
2: אין מה לעשות, צריך להתפרנס.
3: אז יש לנו מאזינות מאזינים, יש לנו נותן חסות חדש היום בתוכנית. בשעה הקרובה אנחנו יחד עם סטוק שוק.
1: מה?
3: סטוק שוק, המוצרים שאנחנו קונים ולא צריכים. מצטרף אלינו עכשיו המנכ״ל והבעלים של סטוק שוק ישראל.
1: לא נכון.
3: צחי?
2: קורה.
3: צחי?
2: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: מי סגר את החסות הזאת?
2: קורא אחים שלי, מה קורה? דקה מזמנכם, בעצם יותר מדקה אני שילמתי על חסות, מגיע
1: לא, לא, לא, מה עשינו?
2: אחי, אחי, אחי, דקה ועוד דקה ועוד דקה מזמנך, שים לב, רק היום וגם רק מחר וגם כל ספטמבר מבצעים חריגים על כל המחלקות של הסטור

0: תקשורת.
1: מה, איזה מחלקות?
0: איזה שאתה רוצה, תבחר מחלקה, name it.
1: מה שאני רוצה?
0: מה שאתה רוצה.
1: מחלקת חשמל.
0: או, לא חשמל, משהו אחר אחי. מה שאתה רוצה אבל.
1: מחלקת הפארמה.
0: או, זהו, בדיוק אנחנו בחידוש מלאי בפארמה.
1: אוקיי.
0: משהו אחר אחי, כל דבר.
1: משהו אחר, הנעלה, נעליים.
0: לא אחי, כל דבר אחר.
1: הלבשה תחתונה.
0: אחי, לא, תן לי משהו נגיש.
1: משהו נגיש, יש לך רעיון, רון? איזה מחלקה?
2: לא יודע, אתם הפלתם עליי את זה כאילו אני מופתע, ממש לא ידעתי.
1: חד פעמי, מחלקת חד פעמי?
0: או, חד פעמי.
1: יופי.
0: שימו לב, רק בסטוקשוק. מבצע חד פעמי על החד פעמי. כפיות קטנות לחברים קטנים.
2: מה?
0: קיסמים לקוסמים.
1: יופי.
0: תחתיות לתחת, ראנר לשניצל.
2: מה?
0: מנג'טים למגנטים. מגש אלומיניום מפלסטיק. מזלג למרק. שרבול כוסות לחורף.
1: אוי.
0: כובע לסכין. קערית קטשופ למיונז.
1: וואו.
0: נייר אפייה לבישול. נייר בישול לאפייה.
1: אוקיי.
0: מסטיק לבליה. שקיות לשקיות זבל.
1: מה צריך עוד שקית? למה צריך עוד שקית ל...
0: שצם.
1: מה זה שצם?
2: עזוב, אל תתבקח איתו, שצם.
0: הוא לקוח של שצם.
1: שצם, אוקיי.
0: יונה להרחקת בובות.
1: יונה להרחקת בובות, כן.
0: בובה להרחקת יונות.
1: אוקיי.
0: נר לנשמה. נשמה של נר.
1: מה, איך מקונים את זה?
0: צלחת לצלחת לוויין.
1: כן.
0: מגוש לכרוב כבוש.
1: מה?
2: מה זה מגוש? טוב,
1: צחי, אנחנו...
0: צו מים.
1: אנחנו...
2: מה צו מים?
0: מים לצו.
1: אנחנו...
0: פחית ופחח.
1: הוא נותן החסות שלנו, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
0: דקה מזמנכם.
1: אנחנו רוצים אתכם לקוחות מרוצים שכבר יצא לכם לעבוד עם הסטוק שוק. אם אתם רוצים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, לעלות על הקו, לספר לנו על חוויית הקנייה שלכם בסטוק שוק ישראל.
0: מתחם חונים קונים כסף וחרבנים.
1: איזה זריזות. יש לנו כבר, יש לנו מאזין על הקו. רגע, נמצא איתנו יוסי.
3: יוסי
1: מה?
3: יוסי טווינה מחולון.
1: יוסי טווינה מחולון, עוד לקוח מרוצה.
3: לא, לקוח לא מרוצה.
0: לא, רגע,
1: מה?
3: לקוח לא מרוצה, אל תגיד, אל תכניס לי מילים לפה. לא לקוח מרוצה, אני לקוח לא מרוצה בכלל של הסטוק שוק.
0: יוסי, דבר איתך.
3: לא, אני קניתי מכם במבצע, עלק מבצע.
0: אחלה מבצע היה.
3: את האנטנה לקריאת מחשבות של חתולים. אני לא מצליח להתקרב לחתול שלי. כל פעם שאני מתקרב לחתול, החתול בורח. אני רק שם את זה לחתול.
0: זה חתול בר?
3: לא, זה לא חתול, זה חתול בית. זה חתול בית ואל תקנו.
0: לא, יוסי, יש לך חתול בר.
1: אולי זה קשור לצבע של החתול?
3: אל תקנו מהם.
1: טוב, יוסי, תודה רבה. תודה רבה. איציק, תוריד אותו כבר, נו. תודה רבה ליוסי.
0: הוא היה מאוד מרוצה, פשוט יש לך חתול בר.
1: תודה רבה. יש איתנו עוד מאזין.
0: כן.
1: יש איתנו עוד...
2: יש איתנו מאזינה על הקו. אני רק רוצה לבדוק אתך בינתיים, צחי, מה זה השצם הזה? כן, יש לך עוד דקה.
0: שצם.
2: שלום, הלו?
0: שצם.
2: הלו?
0: הלו?
2: זאת אמא של יואב, לא?
4: שלום, רון, מה שלומך?
2: רגע, אנחנו באמצע...
4: רגע, רון, מה שלום אמא?
2: בסדר, אבל...
4: יופי.
2: אנחנו רגע...
4: אדון צחי.
0: כן.
4: אתה תסלח לי, אני רוצה לדבר עם המנהל.
0: אני המנהל, גבר.
4: אני רוצה לדבר עם האחראי.
0: אני המנכ״ל.
4: לא, אז תסלח לי.
0: מה הבעיה?
4: תסלח לי רגע, אני מדברת. אני קניתי מטבע מזויף של 5 שקלים ו-120 שקלים, כזה שאמור להיכנס...
2: מה?
0: נכנס בקלות.
2: להגלות.
4: שאמור להיכנס לה,
0: לפורץ הגלות, כן.
2: להגלות של סופר.
4: נו, להגלה של הסופר, ששמים בעגלה של הסופר, ואז מוציאים מהשרבול הזה.
2: נו, אמא של יואב, מהר, ו...
4: אז המטבע הזה, הוא לא נכנס.
0: הוא נכנס,
4: הוא לא נכנס, אתה אל תגיד לי נכנס.
0: זה עובד הגלות של יוחנן, ובאיזה איפה את קונה?
4: תסלח לי, אני הלכתי לאזור התעשייה בראשון לציון. אני עברתי סופר.
2: צחי, אנחנו שומעים.
4: כל סופר אני ניסיתי. אני מבקש, אני מבקש שתחזר. לפחות תשאי לי לדבר עם האחראי, תסלח לי.
0: תוריד אותם מהקו.
2: הוא כנראה, טוב, תוריד אותם מהקו. אנחנו כרגע מקבלים רק
0: דגונו. כל מי שקונה מטבע 5 שקלים צריך להיות שצם.
2: אנחנו מקבלים, צחי, אנחנו מקבלים רק תלונות, אני רוצה לבדוק איזה
0: שהוא. לא, לא, יאח, יש מלא לקוחות מרוצים.
1: לא מבין, אתה עשית העניינים, אתה ככה, אתה דופק לקוחות?
0: לא, מה פתאום, אם עושה לך לקוחה מרוצה מרוצה.
1: מה זה, אתה מדבר עם אמא שלי פה, הלו.
0: היי. יואב.
2: צחי, שנייה, בוא נשים שיר ונדבר.
1: רגע, יש לנו עוד מאזין שרוצה לשחח איתנו, שלום.
4: הלו.
0: לא חייב.
1: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
4: עם קרפל, אתה לא מזהה את הרייש?
0: דני קרפל היקר, אחי.
4: צחי, בוא, צחי.
0: אחי אהוב.
4: צחי. סירופ נגד רייש. נראה לך שזה עובד, אני לא יכול להזיז את הפה מאז ששתיתי, מי זה סירופ נגד רייש? למה אתה מוכר דברים כאלה?
0: אין משטח של זה יותר בפארמה.
4: אז גם למכור את זה זה לא בסדר, וגם להבטיח לאנשים שיש להם בעיה כמוני, זה יוצא כאילו...
2: רגע, רוצים להבין, אתה מכרת לו סירופ נגד רייש?
0: סירופ נגד רייש.
4: אני רוצה להשמיע לך משהו, שרה שרה שיר שמח.
2: זה לא עובד.
4: זה לא עובד.
1: זה לא נשמע יותר טוב, צחי.
0: זה נשמע יותר טוב, זה פחות רש.
1: אנחנו צריכים לדבר עם ההנהלה פה.
0: כן, טוב.
1: אנחנו לא יכולים לעלות
2: את זה. לא. תשימו שיר.
0: חברים.
2: לא, צחי, זה לא יכולים לשקר.
0: סטוק שוק, מתחל, קונים, כסף
1: ונובנים. בבקשה, שימי לנו שיר.
2: שימו שיר, לא, אתם לא יכולים.
1: תוציאו אותו מפה. תוציאו אותו מפה כבר.
0: אחי.
2: לא, אתה לא יכול להמשיך.
0: אחי, דקה מזמנכם.
1: לא אחי,
2: לא אחי. לא אחי, לא אחי.

0: אומרת שלום.
1: אהובי לב אדום, טוב, אנחנו נצא לפרסום.
2: אחי, מגיע לי עוד דקה, דקה מסתכל.
3: מה עוד עושה פה?
2: אני רוצה לדבר עם המנהל.
4: לא צריך כבר זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיע. בעולם הטכנולוגי, יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

זה הזמן להיכנס להודעה, לעשות טיהור לנפש, להתחבר לאינטואיציה,

0: להודות, להודות לדהרמה שלכם, מה שזה לא אומר, וכמובן להודות לכתבתנו ענייני בריאות קדידו.
1: תודה לחיים יבין.
2: אהבתי גם שהוא בא, הוא לבוש כולו לבן כזה וזה, זה יפה.
1: מדהים. יש לנו מאזין על הקו. הלו.
3: שלום שלום, מה נשמע?
1: שלום ל...
3: ארז, נעים מאוד.
1: ארז!
4: מה עניינים ארז?
1: מה קורה ארז?
3: מה שלומכם? צהריים טובים.
1: אנחנו בסדר, כמו שאתה שומע.
4: תגיד, זה דחוף ארז?
3: לא שמעתי?
4: זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
4: מאוד דחוף. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, על פרלינה רשות האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ספר לנו ארז עליך, מאיכן אתה?
3: 39, מבת ים, עובד נהג.
1: עובד נהג, ואתה גר בבת ים, נשוי, משפחה, ילדים, עניינים. אנחנו שואלים כדי לדעת במה, מה לארגן לך, אתה יודע.
3: נשוי פלוס שתיים קטנים.
1: איזה כיף. טוב, ואתה מבין במונדיאלים? ראית את המשחקים?
3: פחות או יותר, השעות קצת בעייתיות.
1: נכון.
4: כן, מאוד קשוח.
1: אבל אתמול היה נגיד ברזיל נגד יפן, שיחקו בשעה נורמלית.
4: שעה טובה, גם היום יש בשמונה, יש נורווגיה נגד חוף השינה.
1: נו, מעניין.
3: כן, תוך
4: כדי
3: ההרדמות אנחנו נגניב
4: עין
3: ככה.
4: אני מקדים את ההרדמות.
1: באמת? רגע, זה כאילו עובד ב... נו מה, נו מה, יש גול! זה כאילו ההרדמה.
4: אני סוגר את כל התריסים כבר משש בערב, שירגיש אליי.
1: שנית את השעון הביולוגי לילד בגלל המונדיאל. טוב, בוא נשחק. פרס אחד כבר קיבלת, ארז. בוא נראה, אתה צריך לעשות לנו 5-0 כדי לקחת 5 פרסים. נתחיל?
3: נשתדל.
1: יאללה. ארז מבת ים, מול צוות 2-4, ג'ינגל מתחילים.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, עובדה ראשונה, מונדיאל 2009 היה ביבשת אפריקה. נבדל או מונדיאל?
3: נבדל.
1: נבדל?
3: נבדל, לא היה ב-2009,
4: ב-2010. נבדל! אל תיתן לו לעבוד עליך.
1: מונדיאל 2010 היה ביפן, מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
1: 2-0.
6: וואי, אנחנו לא כוחות מולו בכלל.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2010 כשניצחה בגמר את ספרד.
3: אני
4: לכאן
3: נבדל.
4: יפה.
1: שלוש קל, אה? שלוש קל. הולנד הפסידה בגמר מונדיאל 2010 לספרד, מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
1: 4-0 קל. שים לב, אנחנו נשארים באותו מונדיאל של 2010 שכבר הבנו לפי השאלות שהיה ביבשת אפריקה, בדרום אפריקה. דיאגו פורלן מאורוגוואי, אורוגוואי, זכה בכדור הזהב של מונדיאל 2010, מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
1: תקשיב!
4: בראבו! וזה עוד אחד מעשרות שחקנים מדהימים שבאמת הפציצו בכל קבוצה שהם שיחקו בה, ואז עברו למנצ'סטר יונייטד, וזהו, חרבנו את זה. גמרו את הקריירה.
1: דיאגו פורלן, איזה שחקן, אני זוכר באורוגוואי. כל כך אהבתי דיאגו פורלן, עשיתי עסקאות איתו. קיקה המתווך, כן, כן.
4: מה קורה, קיקה? אתה, בעצם מה אתה עושה עכשיו שאורוגוואי לא במונדיאל יותר?
1: מה אני עושה? עושה נוכלויות. אין מה לעשות.
6: כן, כי ככה הוא גם היה מסתכל על משחקים, היה לו פחות זמן.
1: כן, עכשיו יש לי יותר זמן לנוכלויות.
4: יופי, תתמקד בעבודה.
1: דיאגו פורלן, אני נזכר בפורלן, זה ישר זורק אותי ללואיס סוארז.
4: בטח, מה, לואיס סוארז זה שחקן?
1: טוב, תמשיכו, אני הולך לקנות חנוכיה עם 7 קנים.
4: מצוין. תודה רבה. תודה רבה.
1: ביי, קיקה, ביי. ביי, מזל וברכה, מזל וברכה לזוכה. 5 תוצאות נכונות, מזל וברכה.
4: יקירנו, הוא מבת ים אמרנו.
1: ארז מבת ים.
4: ארז מבת ים. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו, או, אתה יודע מה אתה תקבל מאיתנו? אתה תקבל כרטיס משפחתי לתערוכת Bubbles Galaxy בראשון לציון. מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ארוק וממרח בזיליקום. ואתה תקבל לאישה היקרה שלך בושם מייקל קורס פרפם אבסולו EDP. מתנת לילית קוסמטיקה ו חולצה של 2-4, מתן פריקר סקל הצלוניקי.
1: איזה לארג' אתה כשזה לא על חשבונך.
4: ענה על הכל, ענה על הכל. מה זה, תותח.
1: ארז, תודה רבה. היה כיף לשחק איתך.
3: תודה לכם. אלופים, אלופים. תודה רבה על התוכנית.
1: רגע, דני קרפל, מה?
6: לא, לא, לא, אני רק אני ישבתי גם, תשמע, אני הפעם עשיתי בצד גם, עניתי לכל השאלות של השאלות.
4: אז אתה לא מקבל פרס.
6: לא, אני לא רוצה, אני גם, היה 5 שאלות, יצא לי 7 טעויות, אני לא יודע איך. כאילו, אני מעריך את הבן אדם יותר.
1: ארז, הנה, קרפל יחמיא לך, וזה לא מובן מאליו, כי קרפל בדרך כלל לא מחמיא.
3: קרפל זה אגדה, תודה רבה.
1: אגדה חיה. תודה, ביי.
4: ביי, נשמה.

0: להשתתות. לפעמים, תשמע, יש פיצ'ר חדש עכשיו בוואטסאפ, שמעת? שמעתם על זה כבר?
1: מה זה בדיוק?
2: שמעתי, אבל לא הבנתי מה קורה.
0: אז יש עכשיו, ייתנו לך אופציה לשלוח הודעות בוואטסאפ בלי לחשוף את מספר הטלפון שלך, אלא שיהיה לך גם שם משתמש. זאת אומרת, במילים אחרות, נותנים לך עכשיו אופציה להטריד אנשים.
1: או להיות מוטרד.
0: או להיות מוטרד, בלי לדעת מי המטריד, או בלי שידעו ש... כאילו, מה הקטע?
1: זה לא נשמע לי טוב.
2: לא, אבל הבנתי שהם גם עשו שאתה יכול... שיכתבו לך בוואטסאפ רק אם יש לך את הקוד שלי, כי... אם אין לך את הקוד שלי, אני יכול... שאתה לא תדע...
0: לא, אם יש לי את השם משתמש.
2: לא, אם אני עושה קוד, ואם אין לך את הקוד, אתה לא יכול לשלוח לי כלום.
0: אתה בטוח?
2: לא, אני לא בטוח בכלום בכל מקום
0: בוואטסאפ. בקיצור, למה צריך שינויים, תגיד לי?
1: רגע, אבל מה, אני יכול כאילו פתאום... אם אתה שולח לי הודעה, אתה עדיין רון שלום כאילו? או שאתה פתאום יכול להיות בשם אחר ואני כזה, מה?
0: אני יכול עכשיו למשל לבחור לי שם משתמש שיהיה לי לצורך העניין הזה.
2: נאה, נאה.
3: נאה,
0: אתה ישר תדע, אבל...
1: מסוכס.
0: בקיצור, אני יכול לבחור שם משתמש ולשלוח הודעות בלי שידעו מי זה. שרירי 22.
2: למה
1: הם מסוכס? הנה, כבר אנחנו יודעים שזה אתה.
0: מסוכס 34.
1: כל מי שקיבל הודעה ממסוכס זה רון.
2: כל מי שקיבל הודעה מוונדם זה רון.
1: זה רון.
0: כן.
1: ונדומי.
2: ונדומי. בסדר, זה כאילו, אבל למה הם עושים את זה בעצם? מה?
0: אין לי מושג.
2: למה צריך לשנות דברים עד שהתרגלנו אליהם?
1: שמשהו עובד, תהרוס אותו. לא, ככה זה, לא אומרים את זה ככה?
2: לא בדיוק.
0: כן. זהו, אז לידיעתכם, זה כבר פיילוט, יש פיילוט. לקחו איזה כמות מסוימת של משתמשים שיכולים כבר, כן.
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: מה הבעיה?
2: צריך לתפוס את השמות הטובים. כאילו אני רוצה סופרמן, אני בטוח שכבר מישהו תפס, אני צריך עכשיו, טוב, אני הולך לתפוס לי שם בוואטסאפ, חבר'ה,
0: אני לא יודע אם אתה בפיילוט.
1: אתה יודע מה אני חושב?
0: מה אתה חושב?
1: שאני אקרא לעצמי פשוט יואב כהן, כי הרי כל יואב כהן רוצה לקרוא לעצמו בשם אחר, ואז אני יואב כהן האמיתי.
2: היחידי.
1: כן. מה קרה?
0: וואלה, הבאת הרעיון.
1: יואב כהן המקורי.
0: אני הולך לקרוא לעצמי קובי אפללו.
1: קובי אפללו?
2: למה?
0: כן. כי קובי מחר מתארח אצלנו עם האלבום החדש.
1: הופה!
2: ואתה לא חושב שהוא יכעס עליך?
0: לא.
2: שלקחת לו את השם?
0: הוא לא יכעס, קובי זה הכי יקר.
2: יאללה, בסדר.
0: מחר תוכנית מיוחדת עם קובית אפלולית. יאללה.

0: שמחה של קובי אפללו מתוך האלבום החדש שנקרא בית, וקובי אפללו מציין שני עשורים.
1: זהו, בן 20? די, בואנה, מזל טוב קובי.
0: שני עשורים של מוזיקה עם אלבום חדש בשם בית, ופרויקט מאוד מאוד מסקרן שכולל שיתופי פעולה עם דור דניאל, עם ליבי רן, ועם ניטל שוורץ כמובן. אופה, הם מופיעים יחד.
1: נכון, יש להם הופעה משותפת, הם רצים כן? את זה כבר הרבה זמן.
0: הם רצים הרבה זמן עם ההופעה הזאת, ומחר הוא יהיה כאן באולפן, אני מאמין שיהיה פה שמח עד מאוד. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אז יש לנו היום, יש לנו בשמונה נורווגיה חוף השנהב, בחצות יש צרפת נגד שוודיה, וזהו, אני חושב שאז אני אלך לישון.
0: אני בדילמה.
1: תמיד אחרי זה, יש גבול.
0: אני בדילמה בין צרפת לשוודיה.
1: מה?
0: אני לא יודע כאילו איזו מדינה יותר מוסלמית. אז אני כבר לא יודע מי אני רוצה שתפסיד. אבל לצערי...
1: צרפת לוקחים את המונדיאל הזה.
0: צרפת מסתמנת.
1: צרפת לוקחים את המונדיאל.
0: יהיה גמר, יהיה ארגנטינה, צרפת שוב בגמר.
1: זה מה שאתה חושב? עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון,
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 לדעתי, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו גם כפודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו, מחר אנחנו כאן, קובי אפללו אורח, סעו בזהירות.
2: ביי שותף שלי.
0: ביי לאיסה, איסה, ביי איסה.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לציונה אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
2: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים,
1: הם תוקפים אותו. מתי את שומעת את זה?
2: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקי ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל, תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האימא הלא נכונה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12, המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9 בערב.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
13: תסק מה?
12: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
13: טוב, בסדר, תסקטן. מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגיעו הם לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו, והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
15: אתם מתחילים את דבריכם בזה שמונע לכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
16: לא.
15: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
16: לא.
15: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
16: אבל...
15: מישהו מנע מי? גיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה.
14: חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדת הכנסת, והוא צפוי לעלות מחר לקריאה ראשונה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
17: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
14: דבר צהל מעדכן שחוסל מפקד מחלקת נוחבה בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקיפה שהתרחשה אתמול במרכז רצועת עזה, המחבל פלש לישראל בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. חומרי הרדמה בפרינוק. משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את 2 סניפי רשת זול ובגדול. אינברט ויזר מוסיפה פרטים.
18: התפתחות בפרשת פרינוק אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות. רשת זול ובגדול בירושלים חזרה להפעיל את 2 הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
14: וערב ב8 במהדורה מרכזית של חדשות 12. הסערה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסכים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באלת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
20: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
25: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: איתי לוי, שיר מספר 6. כן, כך זה נקרא.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: או, שלום. שלום לך, שלום לך. ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. 4:09. מה נשמע? מה שלומכם? מה העניינים? איך עבר היום? מקווה ש... בסדר, בכל זאת פעמיים כי טוב, היום מחייב. אנחנו כל רגע המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן ראשון עד חמישי, 4-6. והיום, 30 ביוני, 2026. רגע לפני יולי-אוגוסט, שני חודשים שמביאים איתם המון חום, וגם שמש נעימה, וגם ים, ובגדי ים, וקצת בירה בכיף עם חברים, אולי קצת חול, אבל גם תעסוקה לילדים, וקייטנות ועניינים, וכל זה קורה כשיש מונדיאל. הכל מתערבב. טוב, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, כיף שהצטרפתם, כיף שהגעתם. הוואטסאפ שלנו פתוח ב-052-500-9696, אם יש שירים שיעשו לכם כיף. עוד מעט אני רוצה לדבר איתכם, הרבה זמן לא דיברנו על דברים שקשורים לקקל, ויש איזשהו נושא שמצאתי לפני כמה ימים, וביקשתי לדבר עליו כאן בשידור, כי זה מעניין. ממש ממש מעניין, זה יקרה עוד כמה דקות. איזושהי פריצת דרך ממש ממש מעניינת בכל מה שקשור לעצים נדירים. זה יקרה עוד כמה דקות. בשעה הבאה אנחנו עם מיטל אבני, עם קצת צחוקים. ועוד מעט נחלק פרסים, כמובן. ערכת מונדיאל מתנת הסודות של זרוב בפיצוחי הגליל, ומשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם נבחרת הפיצוחים המנצחת, פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני. קיצור, יהיה תענוג שלם פה. אם כן, בואו נצא לדרך. יאללה, דודו אהרון יוציא אותנו לדרך רשמית. מאחל לכם ולכן האזנה טובה. עד שיש. להגביר את הווליום, קדימה.

בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

שון מנדס, קמילה קבאו, סניוריטה. עד הפרסומות עם אחד הזמרים הכי מוכשרים של התקופה, גילינו אותו בכוכב הבא לאירוויזיון. הוא עדיין בן הזוג של יובל רפאל, הם עדיין ביחד. עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: מרגול, עץ ירוק מפלסטיק.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אני רוצה לדבר בדקות הקרובות על עצים ירוקים, אני מניח, אבל ממש לא מפלסטיק. הבטחתי לכם שנדבר על פריצת דרך סופר מעניינת שמתרחשת בימים אלו. ואמרתי לכם שהרבה זמן לא דיברנו עם קקל, עם האנשים של קקל ועל קרן קיימת לישראל, ועכשיו נעשה את זה. ונגיד אחר הצהריים טובים לרותם מתיאס, מנהל משתלת אשתאול בקקל. שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, מה קורה?
0: מה שלומך?
2: מצוין.
0: קודם כל אנקדוטה פנימית קצת ממה שקורה ברדיו בימים אלה. מרגע שהתקינו אותי שאני הולך לדבר עם רותם מתיאס. כן. אני לא יודע אם אתה מאזין לרדיו או לא, אבל רותם מתיאס היה כאן ברדיו כל רגע מנהל תוכניות, מפיק ראשי, כמעט עשור פלוס או משהו כזה. וכשאמרו לנו שאנחנו צריכים לדבר עם רותם מתיאס, אז היה מין גג נורא נורא משעשע כאן. אבל אתה רותם מתיאס ממשתלת אשתאול בקקל, ואנחנו הולכים לדבר על משהו עכשיו שאנשים בדרך כלל לא שומעים ברדיו, הם לא שומעים בכלל אפילו, ואנחנו הולכים די להמם אותם, רותם, אם יורשה לי לומר. בוא ניתן כותרת לשיחה שלנו, שאנחנו הולכים לדבר על איזושהי פריצת דרך בריבוי עצים נדירים במשתלת קקל אשתאול, ותגיד לנו מה זה אומר עצים נדירים.
2: אז ככה, יש מגוון רחב של עצים בארץ ישראל, וחלקם מאוד מאוד נדירים. שני המינים שאנחנו מדברים עליהם, בן חוזרר ודובדבן שרוע, גדלים אך ורק בחרמון, לא בשום מקום אחר בארץ.
0: אוקיי.
2: וזהו, קשה מאוד לרבות את העצים האלה. היינו רוצים שיהיו לנו הרבה מהם, אבל אין הרבה. קיימים מעט מאוד במשתלות ברחבי הארץ. וכך חשבנו איזה דרך אפשר להשתמש כדי לייצר עוד שתילים כאלה, כדי לרבות.
0: רגע, אנחנו מדברים כמו בבעלי חיים שאומרים שבאזורים מסוימים, בעלי חיים מסוימים בסכנת הכחדה, והם פשוט, הכמות שלהם, יש דלילות באוכלוסייה שם. כך גם בעצים מסוג זה שהזכרת, זאת אומרת, הם גדלים בחרמון, אבל הם גדלו באזורים אחרים וכבר לא יכולים לגדול שם, לצמוח שם?
2: לא, רק בחרמון, והם צריכים קרקע מסוימת, משטר גשמי מסוים, בעצם צמחים שמגיעים יותר מאירופה, יותר מאזור טורקיה, וישראל היא גבול התפוצה הדרומי שלהם. זאת אומרת, החרמון זה המקום הדרומי ביותר בעולם שבו הם גדלים.
0: אנחנו מדברים בעצם על, בוא ניתן לזה עוד כותרת, אותת כותרת, שיש לכם בקקל מאמצים שאתם עושים כבר שנים ארוכות, כן, בלשמר את המגוון הביולוגי בישראל. שמאזינים יבינו רק מה זה מגוון ביולוגי?
2: מגוון ביולוגי זה בעצם שפע המינים שיש בארץ ישראל. המדינה שלנו מאוד עשירה במינים. יש כאן באמת, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל אלפי מינים שגדלים בישראל בתא שטח יחסית קטן. ובעצם חוץ מהאדונים והאלות והאורנים שכולם מכירים שקקל מייצרת, אנחנו בשנים האחרונות משתדלים לגדל מסדירים, כל מיני סמינים וגם עצים, שאותי אישית זה יותר מרגש.
0: לגמרי, אני שומע בקולך. הריבוי הזה, שיטת הריבוי, איך היא מתבצעת? זאת אומרת, הולכים, אני מניח שזה כמו החלאה של כל מיני חלקים בעצים?
2: כן, החלאה היא בעצם תוצר של ריבוי מינים. מה שאנחנו עשינו כאן זה ריבוי על-מיני. אפשר לרבות צמחים בכמה דרכים, הדרך המרכזית שכולם מכירים היא ריבוי מזרעים. הבעיה שכבר כמה שנים אין גישה לחרמון, וקשה להגיע לחרמון ולאסוף את הזרעים האלה. מה גם שכשאוספים את הזרעים האלה הם לא תמיד נובטים, הם צריכים טיפולים נורא ארוכים כדי להכריח אותם לנבוט. אז דרך נוספת לרבות צמחים היא וגיטטיבית על-מינית, או באיחורים או בהרכבות. איחור זה כשאתה לוקח ענף מצמח מסוים, בעונה מסוימת, אתה תובל אותו בהורמון השרשה, ושם אותו בחממה עם תנאים מאוד, מאוד מסוימים, הוא יכול להשליש ונקבל צמח חדש.
0: וואו.
2: ניסינו את השיטה הזאת עם הצמחים האלה, ופשוט לא הצלחנו כמה שנים ברצף. ואז עלה הרעיון, אולי לנסות להרכיב אותם. יש לנו צמחים שקרובים אליהם מבחינה משפחתית, שאנחנו מגלים כבר במשתלה. ואמרנו, טוב, אם הם כל כך קרובים, אולי ננסה להרכיב.
0: וזה ממש קורה הלכה למעשה?
2: הלכה למעשה. בעצם לקחנו צמח קיים עם שורשים ונוף והכל, וחתכנו לו את הנוף, וממש כאילו כמו הדבקנו במקומו ענף של צמח אחר.
0: כמה זמן לוקח מרגע שהתחלתם את החיבור של הרכבה, מרגע הרכבה עד הרגע שאני אראה מול העיניים עץ?
2: שלושה שבועות כבר רואים פריצה של הניצן, זאת אומרת, אתה רואה שהרכבה נקלטה, והצמחים כבר יצאו מהחממה, הם בהקשחה, וגדלים להם לאיתם.
0: עכשיו, סליחה על השאלה, כי אתה רואה שאני שואל פה הרבה מאוד שאלות של רפי שכל, כי אתה איש המקצוע ואני, אתה יודע, אני כאן.
2: לא, מצוין.
0: האם האם אחרי ההרכבה, ועברו שלושה שבועות וכבר רואים את הנביטה הראשונה ואיזה יופי, ובטח בהמשך, חודשים ושנים, זה ממש יהיה עץ, אתם מעבירים את העץ הזה בחזרה לטבע?
2: כן, כן, זאת המטרה, בעצם להחזיר את העצים האלה בחזרה לחרמון ובחזרה לצפון, כמובן שנשמור שניים שלושה במשתלה להמשך ריבוי, אבל המטרה היא להחזיר אותם. כשמקווים גם שבגלל שעכשיו יש להם שורשים לא של עצמם, אלא שורשים של צמחים עמידים יותר, כן. אז אולי הם גם ישרדו יותר טוב בטבע, וזה משהו שצריך לבדוק.
0: אתה כמנהל משתלת תשתול בקקל, יודע גם להגיד לי מה האתגרים של שימור מגוון ביולוגי בישראל בשנים האחרונות? האם זה נובע מתוך הרבה מאוד מקומות שרוצים ליישב בנדלן, ולהקים בניינים, ולהכניס אנשים שיגורו על חשבון טבע?
2: נכון,
0: או אתגרים נוספים?
2: אז עלית על הנקודה באמת מה שנקרא לחצי פיתוח, וזה מובן וזה בסדר ורוצים להתרחב ואנשים צריכים לגור איפשהו, אבל הרבה פעמים זה בא על חשבון הצמחים. אז אנחנו מנסים מה שאפשר, כל צמח שעולה לנו לראש, שאפשר לרבות אותו ואחר כך גם לשווק אותו, שיהיה מעניין ויפה, אז אנחנו משתדלים לעשות את זה. ויש לנו מספר הצלחות בשנים האחרונות.
0: וואו. מה עוד, שאלה אחרונה, בהקשר של ריבוי עצים נדירים, אוקיי, אתם עושים את התהליך המדהים הזה עם שני העצים הנדירים מהחרמון, שהיה קשה להגיע אליהם, לוקחים, עושים, ומנסים להגדיל את הכמות של העצים הללו באזור החרמון והצפון. יש עצים נוספים, גזעים נוספים, ברחבי הארץ, במקומות אחרים, שגם שם יש אתגרים מסוג כזה שאתם תפעלו בקרוב?
2: כן, וכבר עשינו למען האמת, בשנה שעברה גידלנו את שקד הרמון, שגדל רק באזור מצפה רמון. כן. גם אותו הרכבנו על שקד מצוי.
0: רגע, סליחה רותם, מה זה הקטע הזה שעץ גדל אך ורק במקום מסוים?
2: הוא התאים את עצמו לתנאי סביבה מאוד מאוד מסוימים. אם ניקח שקד רמון וננסה לגדל אותו באזור מרכז, יכול להיות שהוא יצליח ויכול להיות שלא. אבל רק שם הוא גדל, בטבע רק שם הוא נמצא. יכול להיות שפעם הוא היה במקומות נוספים, אבל היום אנחנו רואים אותו רק שם.
0: וואו, נשמע. היו לי ציפיות מהשיחה הזאת, ועלית עליהן מעבר לציפיות. רותם מתיאס, מנהל משתלת אשתול בקקל, זה היה מעניין ומרתק, תודה רבה.
2: תודה לכם, שיהיה יום טוב.
0: גם לך. וואו, איזה כיף. השארנו, השכלנו.

0: כן, פייר טסי היה חייב עם הכישרון הבלתי נתפס שלו להידחף שם לשיר בסוף. שרית חדד המזרח, הרחוק 4.39.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: התחזית היום בעיר חם ויבש, הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, הלילה מעונן ונעים, מחזיקים אצבעות, ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אני מקריא כלא מאמין.
2: אני צ...

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. אפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: טוב, חזרנו ואנחנו עוד לא מסיימים שעה ראשונה, בטח לא נעשה את זה לפני שלא תאמינו, השגתי עוד כרטיס זוגי להופעה של הגבעתרון ביום שבת הקרוב בזאפה אמפי שוני בשבע וחצי בערב. אני עובד שעות נוספות במהלך היום עד שאתם שומעים אותי בארבע, עובד כדי שיהיה לנו כמה שיותר פרסים. יאללה, המופע החגיגי של הגבעתרון, הללויה וזה השיר, כך זה נקרא, בזאפה אמפי שוני, שבת הקרובה, 4 ביולי, מופע שקיעה בשבע וחצי בערב, פתיחת דלתות בשש בערב, כל מי שהיה בזאפה אמפי שוני יודע שצריך להגיע לפני, מקום מקסים, יפהפה, פסטורל, מה שאתם רוצים, לבוא בשש, לשתות את הבירה, לדבר עם חברים, ליהנות, לצחוק, בום, הגבעתרון על הבמה. הגבעתרון בניהול ובניצוחו המוזיקלי של אילן גלבוע, במופע שכולו ישראליות, נוסטלגיה ורגש, שירי ארץ ישראל היפה והטובה. במופע הגבעתרון מארחים את אושיות הזמר העברי, חנן יובל, דורית ראובני ודודו זכאי. וכרטיסים באתר זאפה, zappa.club.co.il או בכוכבי 9080. השגתי עוד כרטיס זוגי. אם אתם רוצים כרטיס זוגי לגבעתרון בזאפה אמפי שוני בשבת הקרובה, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ הגבעתרון 052-500-9696 052-500-9696. לכתוב הגבעתרון, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של הגבעתרון ביום שבת הקרוב בזאפה אמפי שוני בשבע וחצי בערב. עכשיו בואו נשמע מהרדיו, מהאולפן, באיזה שיר של הגבעתרון יפתיעו אותנו. יפה מאוד, בבקשה.

זהו, אני החלטתי שאני פונה להנהלת הרדיו, ואני אומר להפוך את 4 עד 6, אך ורק לשירים כאלה של פעם, שיר ארץ ישראל היפה והטובה, זהו, לא משמעים יותר להיטים חדשים, רק שירים של פעם, הגבעתרון וחברים נוספים ולהקות נוספות, זהו, זה מה שהחלטתי. סוגרים מהשעה הראשונה, תודה רבה לכם ולכן, תודה ליובל יונה שערכה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו עמויאל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר. תסקטן.
13: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע המטוס הוסט לקפריסין. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
14: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנתב"ג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה הבולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והותר. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 בנוסיו. טייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. כעת המטוס עושה את דרכו לבורגס בבולגריה, שם ינחת, ומערכת הביטחון התקנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
13: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיעו היום לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
15: אתם מתחילים את דבריכם בזה שאני נמנע מכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
16: לא.
15: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
16: לא.
15: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך? מישהו מנע מהגיד, אתה לא... גיד, תצא בבקשה.
16: אבל אני מגיעה...
15: גיד, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה.
17: מה זו הבושה? איזה חורבן שבא
15: לדעת מוכר. גיל, קריאה שנייה.
18: יורד מהפסיד.
15: קריאה שנייה.
17: כל שואלה.
13: גבר נהרג בפיצוץ רכב שאירע מוקדם יותר בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
19: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
13: חומר ההרדמה בפרינוק. משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את שני סניפי רשת זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו מוסיפה פרטים.
20: התפתחות בפרשת פרינוק אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות. רשת זול ובגדול בירושלים חזרה להפעיל את שני הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: המויאל בדרכים, עם זיוור מויאל.
1: כן, ואת השיר הזה אנחנו מקדישים למרטינלי, שכבש בדקה ה-90 פלוס 5 לברזיל מול יפן, העלה את הברזילאים לשמינית גמר המונדיאל. איזה שיר אני אשים אבל לפרגוואי שמעיפים את גרמניה? אין לי פה שירים, לא יודע, מה נשים? כל התוצאות, כל הניתוחים, כל מה שקרה הלילה, גם בניצחון של מרוקו, בפנדלים על הולנד, הולנד בבית, מרוקו ממשיכה בטירוף שלה, היום ב-8, חוף השנב נורווגיה, אולפן מונדיאל, מיד אחרי החדשות של 6, עמי קברי, פלג צ'ובינסקי, עושים... איזה כיף שיש לי את אופיר באוזן, יום. היום קבלו את נטה לוינסון, ביחד עם פלג צ'ובינסקי, עושים אולפן מונדיאל אחרי החדשות של 6, והם יודעים לעשות את זה כל כך טוב, אז הם גם ידברו על מה היה, ידברו על מה יהיה, ינתחו, יפרשנו, יראינו, וגם ימשיכו לדבר איתכם על דבוקים למסך, שזה שעשועון מטורף, שבו אתם בעצם, הם בוחרים משחק זהב, אתם מנחשים בוואטסאפ מי ינצח, או טקו, כאילו עד ל-90, 120, מה שהם מחליטים שם, פלג עושה טבלאות, טבלאות, טבלאות של כולכם לאורך כל הזה, עד שמגיעים בסוף, מקום ראשון לוקח טלוויזיה 75 אינץ' של מולר. מרה. זה אחרי החדשות של שש אולפן מונדיאל. בינתיים אנחנו כאן פותחים שעה שנייה של המויאל בדרכים, 5 ועוד 10 דקות. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. וכמו שאתם מבינים, הוא עושה עוד כמה דברים, כמו ללחוש לי באוזן כל מיני שטויות, שמצילות אותי ועוזרות לי. אני זיו המויאל. אנחנו מתחילים לפני ש... נבשר לאופיר סולומון ולענת פניני, שתיכן לוקחות מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של הגבעתרון, יום שבת הקרוב, 19:30 בזאפה אמפי שוני. וואלה, זכיתן זכייה גדולה, כי אין כמו לפתוח שבוע חדש בהופעה של הגבעתרון. נראה לי חוויה מדהימה, ועוד בזאפה אמפי שוני, ועוד מופע שקיעה. אז בואו, הבנתם. אז תודה לאופיר ולענת. אם בא לכם להגיע להופעה הזאת, שהיא הופעה הרי בלתי נשכחת והיא די קרוב לאזור שלנו, אז נכנסים לאתר של זאפה, zapa.club.co.il או כוכבית 9080. זה הטלפון של זאפה, להתקשר, להיכנס, להזמין, לשריין, לסגור אחלה, אחלה, אחלה של בילוי. עוד מעט נדבר כאן עם מיטל אבני, שנעשה קצת צחוקים, וגם נחלק פיצות משפחתיות, מתנת פיצרי מיני. אני חייב לא להסכים עם השם של השיר הזה. יש נשים שהן בוכות והן הכי יפות בעולם, אז כאילו, מה הקטע? בוא נעשה, כשאת בוכה, את יפה, את כן, את כן.

מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

נלי, Just a Dream, 5:18 דקות המויאל בדרכים אנחנו. איכשהו אני תמיד שומע את השיר הזה ועולה לי משהו מאסקימו לימון, אתה קולמת, אתה קולמת. 30 ביוני 2026. בדרך לחדש של נדב חנציס. כולי אלמה. עד הפרסומות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
10: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.
2: ולא הצלחתי לרקוד.
3: רן דנקר. מתוך הפרויקט החדש של אסי עזר, ארבעה שירים שיוצאים לאוויר העולם, וכל המטרה שלהם זה להעלות מודעות לחרדה. פרויקט בשיתוף משרד הבריאות.

0: יפה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: חזרנו 529, הישר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום בהיר, חם ויבש, הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה מעונן ונעים, ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית. עוד רגע נקבל אישור, אם אנחנו יכולים לפנות למיטה עליו. נהיה יקרה, אופיר תעדכנני. בינתיים נספר לכם שעוד מעט נחלק לכם פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני. וזה הזמן לעשות את זה.
1: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: אבל ממש לא רק. מיטל אבני, שלום שלום.
2: מה העניינים?
0: מה שלומך?
2: וואלה.
0: כן?
2: ראית, אין המשך אחרי הוואלה. נשאר וואלה אלום.
0: מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן ואימא, ואתם תבחרו את הסדר כמיטב המסורת. מה בימים... קודם כל, איך אתם ממחום? מאיפה שאתם גרים? מה המצב, הלחות והכל? גיהנום?
2: גיהנום. גיהנום, ומה שמדהים שאתה אומר, זה כל שנה ככה. איך יכול להיות שאנחנו לא מתרגלים? איך כל שנה לחדש אתה אומר, אין, אבל השנה זה חי. אני אומר לך, לא היה ככה. לא היה ככה בשנים הקודמות, לא היה ככה. כן היה ככה, היה חם בדיוק באותה מידה, היה סכון באותה מידה בדיוק. מה שיכול להיות שהשתנה, זה ששנה שעברה פשוט הייתם בממד, כי בדיוק הייתה מלחמה עם איראן.
0: ושם היה נעים, לכאורה.
2: עוד מלחמה עם איראן. לא, היה נעים, בממד היה נעים, בסדר, היה טילים, כאילו, סבבה, אבל כאילו, היה נעים, היה קריר.
0: מה הלוז לקיץ? מה התכנון?
2: לברוח מפה.
0: כאילו חול או מפה תל אביב?
2: לא, חול.
0: חול,
2: כן. לברוח מפה, די. אני לא, אני, היה רגע קטן שחשבתי שאני אשאר בארץ. אבל בכל פעם שאתה רוצה לצאת לטייל פה איפשהו, עזוב את העובדה שיהיו שם עוד 85 אלף איש. את זה כבר שמתי בצד. כל דקה מוצאים עזרה על נחלים מזוהמים. עכשיו, קודם כל,
0: איך עזרה על נחלים מזוהמים?
2: נחלים מזוהמים. עזרה למטיילים, נחל זה מזוהם ובוצעה בו דגימה, ולא מומלץ לטבול בו. ומה שאני רוצה לומר, בתור אחת שהייתה באי אלו נחלים, שאם היה לי אוריינטציה, הייתי יכולה להגיד לך באיזה, אבל הייתי. בעיניי, הם כולם מזוהמים, הם פשוט לא נבדקו. הם כולם מתונפים, הם כולם נראים כמו שפך הירקון. במקרה יצא שבדקתם והכנסתם מבחין לה דווקא לנחל הזה, ויצא שהוא מזוהם. אבל הם כולם מזוהמים, ויש בתוכם ילדים עם בוץ שמשתינים ואוכלים במבה. זה מהות הנחל. אנחנו חיים במדינת ישראל, זה לא שיש לנו פה כאילו מאגרי מים בלתי נדלים. גם אמרו לי, וואי, את חייבת לבוא, חייבת לבריחת הקצינים, את לא מבינה, מדהים, מדהים, מדהים, באתי. מה זה, זה, מה זה? מה זה? זה מה זה? זה מיקרים מהתקופת הרומאים. זה ריבוע של מטר על מטר, עם מים קרים, עשבים, בלמטה של הקרקעית שלה, של הדבר הזה, יש ברזלים שחותכים לך, תקשיב, זווה. זווה? אז תגידו שכל הנחלים מזוהמים. זהו, די, זרמו, הכל בסדר.
0: רגע, את חושבת שזה קונספירציה נגד המטיילים הישראלים, אל תלכו לטייל?
2: לא, אני ממש לא חושבת שזה קונספירציה, זה פשוט די ברור שזה יהיה מזוהם, כי זה מין מאגרי מים כאלה. שבדרך כלל, זה מים נקבים.
0: כן.
2: כאילו אם זה נחל, אז נגיד אפשר להאמין שיש בו זרימה.
0: כן, אבל יש מים שהם פשוט עומדים שם.
2: יש מים שפשוט עומדים, אז ברור שהם מתונפים, וגם הזרימה, בוא, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא בצ'ילה, אין פה שלג מטורף שנמס, זה מביא זרימה מטורפת. יש זרימה של זרזיף מים, שהוא מעורבב עם שתן של יוסקה, ששתין שנייה לפני, במאה מטר אחורה. בואו נשים כבר את הדרימה על השולחן. אני לא חיה את הרימה עם המכבסת מילים הזאת. נורא מעצבן אותי, נחל. זה לא נחל, די, מספיק עם השטויות. זה לא נחל.
0: את מכירה את כל
2: ה... כמו שנקרא לשירותים אצלי בבית שירותים. זה לא, זה משתנה בתחנה הציבורית. זה תחנה מרכזית החדשה. זהו, בוא נדייק את הדברים.
0: את מכירה את זה שיש קבוצות וואטסאפ וקבוצות פייסבוק, שכזה המדריך כאילו שפתח את הקבוצה, הוא אומר היום האתר שלנו זה זה, יש לך תמונה, את אומרת לי, אני אומר לאשתי, ירדן חייבים לנסוע לשם, תראי את המקום הזה. נוסעים לשם, מגיעים לשם, אתה חושב שעשו את התמונה ב-AI, ואתה חושב ששיקרו אותך, ואתה מרגיש רע מאוד.
2: זה בדיוק, תקשיב, כל אדם, זה בדיוק כמו אנשים שאומרים, אחי לא בשביל משהו, הם תמיד בשביל משהו. בן אדם שאומר לך, אחי, תקשיב, אני הכי לא קמצן. הכי קמצן בעולם. זה בדיוק אותו דבר. כתבת נחל מדהים, התגלה, נחל השופטים, מדהים, אין, אה, אתה מגיע לשם, מדובר בשלולית. לא, בוא תהיה את הדברים,
3: ספיק את זה
2: כבר. שכשוכית עם שתנית, זה מה שיש שם, זהו, ספיק עם זה ובמבית. בואו לא נעמיד פנים, אנחנו מדינת ישראל, מספיק עם השטויות.
0: מיטל אבני, אני רוצה להודות לך על 5-6 דקות שבועיות של שפיות וצחוק ובכי. תודה.
2: באהבה.
0: ביי.
2: ביי.
0: נועה קירל והגם בחבות עכשיו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:37, עוד לפני השיר שיקח אותנו לפרסומות, בואו נפתח את קווי הוואטסאפ שלנו לטובת פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. אם בא לכם להתמודד על אפשרות לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ רימיני ל-052-500-9696. פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז אל מונדיאל 1978, בזמן שאנחנו חגגנו מונדיאלים, הם כבר רפו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה, וגם קניון העמקים אפולה, למשלוחים ברחוב הנשיא 20-04-659-2550, פיצה רימיני. לכתוב לנו רימיני לוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתן פיצה רימיני. עד הפרסומות עם ססון ועולם בשני צבעים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אביו פנחס אבו מועדון הקצב.
1: אין מה לעשות, צריך להכיר בעובדות.
0: כן, מה להכיר בעובדות? אה, מצב חרבנה, נו אמרת את זה לפני שנייה. עולה לאוויר. רק אהבה תביא אהבה,
2: רק אהבה מאמי.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: בהחלט כך. 548 המויאל בדרכים כל רגע, 91596 FM. אבל לפני שיר ממש ממש יפה של בחור בשם שילה בן סעדון, הכי מוכשר שיש, נבשר לאליה רוסו שהיא לוקחה מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, פיצה הכי טובה שיש, עם שני סיפים באפולה, גם ברחוב הנשיא 20, גם בקניון העמקים. מוזמנים לטעום מהטעמים הכבירים של פיצה רימיני. אליה בתיאבון. לשיר הזה של שילה בן סעדון קוראים כוכבים.

אמן, אמן ואמן. תודה לשילה בן סעדון, תודה ליובל יונה, שערכה שעתיים של המויאל בדרכים, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני לכם, ולכן מאזינות ומאזינים בלעדיכם. מה אנחנו? מי אנחנו? אני זיו המויאל, מיד אחרינו, נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, אולפן, מונדיאל אחרי החדשות של שש בשורות טובות, נשתמע מחר ב-16:00 הצהריים.

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעילות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו את מלכה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. גבר נהרג בפיצוץ רכב שהרה מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה, מדווח כתבנו אור אביד.
1: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי עירייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
0: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנתב"ג בעקבות אירוע. המטוס הוסט לקפריסין, עם הפרטים כתבנו דין פישר.
2: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנתב"ג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה הבולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והותר. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 נוסעיו. הטייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. ומערכת הביטחון עדכנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
0: משטרת ירושלים והשב"כ עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים מטעם גורמים מודיעיניים איראנים. בין היתר נטען כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש, ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. והערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. יעל אודם כתבתנו.
3: מחקרים חדשים באוסטרליה ובארצות הברית מצביעים על כך שבקרב פעוטות שצופים במסקים יותר משעתיים ביום, משתנה הרכב החומר הלבן במוח. זאת אומרת, חלה פגיעה ביכולת שלהם לייצר קשרים. גם בקרב מתבגרים ישנן השפעות הרסניות. מחקרים חדשים מצביעים על דימנציה דיגיטלית, על המחקרים האחרונים בתחום ועל מה שקורה בישראל הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי ההלכות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: ערב טוב, אתם על אולפן מונדיאל ברדיו כל רגע. אני פלג צ'ובינסקי ואיתי באולפן הערב נטע לוינסון. ערב טוב נטע.
1: ערב טוב, ערב מצוין.
0: אז לאנשים שלא מודעים כמונו, היום יום שלישי.
1: אנשים שישנים.
0: זה כן כן, זה לגמרי מבלבל, כי מי שמשקיע ורואה את המשחקים והכל, אז שלישי נראה כמו שני, וחמישי נראה כמו ראשון, ושתיים בלילה הפך לשמונה בערב, אבל מה שבטוח, אנחנו פה, אנחנו איתכם.
1: לגמרי. אז, איזה כיף, זה התחיל, זה מרגיש שזה התחיל.
0: לגמרי, המונדיאל לגמרי לגמרי התחיל, אז אנחנו אחרי ערב משחקים מטורף שממחיש מעל הכל ששום נבחרת לא בטוחה, וגם משחקים שנראים קלים על פניו עלולים להסתיים עבור הנבחרות הגדולות במפח נפש. אז אנחנו נדבר קצת על שוערים שהביאו ניצחונות בידיים, נכון?
1: ליטרלי,
0: ועל בלמים שהתפקיד שלהם כבר מזמן הוא הרבה יותר מרק להגן מפני התקפת היריב, ועוד מלא נושאים מעניינים. ועוד נטע, אנחנו נדבר עם אוהד ברזילאי נרגש מאוד שכתב לי אתמול שהוא כמעט הזמין מדה.
1: בצדק. כן, תשמע.
0: לגמרי, לגמרי. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. נגיד תודה רבה לאופיר מור יוסף שאיתנו בהפקה, ותמיכה נפשית וטכנית, ומה שאתם רוצים, רגשית. אופיר, תודה רבה.
1: וזה לפני המשחקים של ארגנטינה.
0: לגמרי. אז יאללה, אז בואו נצא לדרך. טוב. אז אתמול משחק דרמטי במיוחד, יפן ברזיל, שנגמר 2-1
1: על הבאזר.
0: מה זה על הבאזר? מטורף לגמרי. יפן מובילה למעשה ראשונה, במחצית הראשונה, לאחר מכן ברזיל משווה, אנחנו ניגע בזה בהמשך, והרגע הגדול בדקה 96
1: מרטינלי חילוף מנצח.
0: לגמרי חילוף מנצח. ואנחנו כן אתמול ב-11 וחצי בלילה, גרמניה פרגוואי, הגרמנים התקשו מאוד נגד הגנה צפופה של פרגוואי, גם בזה אנחנו ניגע כמובן, ואולי הסיפור, אולי לא הסיפור, אולי
1: זהו, כבר... זהו, אני כבר לא יודעת אם זה להפתעה או לא.
0: אולי כבר לא,
1: הסיפור... חצי גמר מונדיאל קודם, אולי זה לא כזה מפתיע.
0: לגמרי, מרוקו, עשה את זה, נגד הולנד, הלך קשה, 1-1 ו-3-2 בפנדלים,
1: היום... קרבות פנדלים מטורללים לגמרי.
0: לגמרי. והיום ב-8 נורווגיה חוף השינה, ב-12 צרפת שוודיה, ב-4 בבוקר למטיבי הלכת.
1: רב מכות.
0: כן, בושידו.
1: מקסיקו.
0: קדאווה, מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים. ב-4 מקסיקו, אקוואדור, וקרב שעל פניו באמת נראה מעין קרב תחתית כזה.
1: זה כאילו על פניו המשחק הפחות מרתק ממה שלושה, ובעיניי הוא הכי מרתק.
0: לגמרי. אז אנחנו עוד רגע נתחיל. מה המשחק אתמול שככה מבין השלושה לדעתך? מבין השלושה, מה המשחק הכי טוב שהיה? זאת אומרת, מבין שלושת המשחקים.
1: האמת שגרמניה, זה לא היה משחק כזה טוב. אני חושבת שזה הסיפורים שנלווים.
0: כן,
1: אני חושבת שמרוקו והולנד דווקא.
0: כן?
1: כן, כן. כל הסיפורים ואיך שזה התפתח, ובעיקר הקרב פנדלים המטורף שהיה שם, וגם כל הסיפור עם השוער והביקורות שהיו עליו, הוא בסוף זה שאלה אותם, ומרוקו זה סיפור מטורף.
0: כן, מרוקו בהחלט סיפור, ובאמת מגיעים שם לפנדלים, וגם גול דרמטי מאוד, דקה 90. טוב, אני רוצה לצרף לדיון של המרתק הזה על משחקים באמת משוגעים, שאולי שינו את ה... לא יודע, שינו את הלך הרוח בכדורגל העולמי? בוא נראה. אני רוצה להגיד ערב טוב, שלומי ברטלר.
2: ערב טוב.
0: איש היציע הצפוני, היקר שלנו.
1: איפה אתה?
2: חבר וחברה. צמצום פערים קוראים לזה, לא? צמצום פערים.
0: צמצום פערים, כן, כן, צמצום פערים. הנבחרות הקטנות, לכאורה, הן מפתיעות את הגדולות, ומטיסות אותן הביתה. שתיים מתוך שמונת הנבחרות הגדולות שדיברו עליהן מתחילה שהן מועמדות לזכייה.
1: גרמניה ממשיכה פה את הקו של איטליה וספרד, עם הזוכות שאחרי זה מפשלות, לא ניצחו.
0: זה מעניין.
1: גרמניה, איטליה וספרד לא ניצחו נוקאוט מאז שהם זכו בתואר בית.
0: מטורף.
1: זה פסיכי.
2: בגרמניה, אתה רואה כזה נבחרת בזניה, בהתאבות, נבחרת מאוד מאוד
1: חילופי דורות שלא צלחו.
2: או שלא צרכו, או שאתה יודע, זה נורא תלוי בטיימינג, בהגרלה, בדרך כלל בחילופי דורות קורים דברים פחות טובים.
1: כן, אבל מול פרגוואי.
2: לא, לוקחים את זה גם בחשבון. עכשיו, זה גם אחרי המון המון שנים של יוגי לב, מאמן שהיה חלק מהדנ"א של הנבחרת הגרמנית, אז זה כאילו כל הסיסטם שם עושה התחול.
1: נכון, אבל זה הרבה טעויות מאמן.
0: אז ממש ממש הובלת אותי לנושא שרציתי לגעת בו, כי אני קטונתי מלבקר מאמנים, אני תמיד אומר את זה, וזה תמיד בתור, לא יודע מה, אנשי כדורגל, אנחנו אוהבים לדבר על זה, ואין לנו ברירה, זה המקצוע. אבל קטונתי מלבקר את נגלסמן, אבל לדעתי הוא שגה שגיאה חמורה עם המערך שהוא פתח איתו. אני לא הצלחתי להבין איך הוא פותח בלי מוסייה עליו.
1: לגמרי, שיכול לפרוץ את הבונקר הזה של הצפיפות של פרגוואי.
2: שיכול להיות שהיה פחות טוב לפני כן.
1: מוסייה לה?
2: ויכול להיות שהוא הרגיש שהוא פחות מחויב, ויכול להיות שהוא הרגיש שאם הוא יזניק אותו מהספסל במחצית השנייה, אז הוא כן ייתן את הערך המוסף.
1: כן, זה היה too late כבר.
2: אז לפעמים זה תולה, זה כאילו המרחק בין להיות ווינר או לוזר הוא כחוט השערה, הוא כחוט התוספת זמן של השופטים.
0: חד משמעית.
2: ותשאלו את
0: כמו. אגב, כחוט עבר, כן? נזכיר שבמשחק הזה גרמניה כבר הצליחה להפוך, ועבר בדקה ה-90 ומשהו ביטל את השער.
1: אבל אני חושב
2: שאתם מתעסקים פה נורא במיקרו, וצריך לפתוח את זה רגע למה.
0: יאללה, דבר אליהם.
2: ולא, ונגעתם בזה בהובלה לשיחה. אתה רואה היום נבחרות שיודעות שהן נחותות, נחותות מתחת סגל, מתחת כישרון נטו, פר שחקן בעמדה, עמדה, מבחינת רומיק סגל וכו'. יודעות את זה, לוקחות את זה בחשבון בתוכנית העבודה. זה עובדות על משמעת טקטית, עובדות על משמעת טקטית.
1: פרגוואי הגיעה מוכנה.
2: ואתה רואה שפרגוואי הגיעה מוכנה, בדיוק, מה זאת אומרת, נטו, זה ממש ניכר לעין, כאילו.
1: לגמרי.
2: הצליחה לתת ה-1-0, ידע לגונן עליו, עד השוויון, אוקיי, הגיע השוויון, וגם אז ידע לשמור על זה.
0: ואתה כמה פעמים דיבר על זה? ואתה איזה פעם, אני חושב, פעמיים למסגרת או משהו כזה, פעמיים לשער, משהו כזה.
1: כן, לא ממש ניסתה, כן.
0: מטורף.
1: נכון.
2: מה עשתה כדבר דמות ספרד?
0: חד משמעית.
2: אז כאילו אתה מבין, אז בכדורגל של היום, הם קבוצות מבינות שזה הנשק שלהן, אין להן משהו אחר, כאילו, כי אתה לא תצליח למצוא את הכישרון בחלק הקדמי, ואם כל הקבוצה עושה הגנה ועובדת, ואתה יודע, מצליחה לשמור על זה, כי זה לא קל, לאורך כל המשחק, אז הפער מצטמצם. ברור שאחרי זה בסטטיסטיקה, אתה תראה את האמת. אתה רואה לפעמים מחזקות כדור של 80-20, 85-15, אתה רואה בעיתות למסגרת, אתה רואה קרענות, הכל אומר קבוצה אחת לצורך העניין, אבל בסוף אתה יודע, בשיטת נוקות ופנדלים, אתה מגיע לפנדלים, זה כבר לא משנה, זה הרבה, זה המון המון מזל, ואם אתה יודע, בוא נעשה שנייה לפנדלים הסופר דרמטיים בבוקר הזה, שתי החמצות של מרוק, שלוש החמצות של הולנד, החמצות שאתה לא רואה בכל מונדיאל,
1: שגם פה קורמן שגה לדעתי עם ההחלטות של הבועטים.
2: אני גם חושב, אבל אני אתחבר למה שפלג אומר, קטונתי מלבקר, אני באמת לא יודע מה הוא...
1: סתם, תהיה, דפאי, בועט פנדלים אדיר, למה לא להכניס אותו?
2: לא יודע, שאלה.
0: זה שאלה, כן, זה שאלה, זה תמיד שאלה, ותמיד...
2: כן, ויש חלוקת עומסים, וראינו שם את קודי כבר מותח את השריר, וראינו שחקנים, יש חלוקת עומסים, ומחשבה גם על אם אני עובר את המשחק הזה, מה קורה בשלב הבא, כאילו. אני צריך לחלק את כל המאזן. בוא נע, זה שחקנים שהגיעו, כמעט כולם, מהטופ של הטופ, אל בטח ליגת אירופית, ורובם ליגת אלופות, שיחקו... אין ספור משחקים השנה.
0: אני חושב אבל שזה מה שהופך קצת את זה, מה שגם מצד אחד מצמצם את פערי הרמות, מצד שני אני ממש באופן אישי לא רוצה ללכת לדיון הזה, כי בסופו של דבר עבר מספיק זמן מסוף העונה, וכן הייתה מנוחה והכל, משחקים קשים, צריך לזכור גם ש

0: עדיין, קבלת החלטות אחרת, לפתוח אחרת בהרכב, כל כך הרבה דברים שאתה אומר...
1: כן, אבל עכשיו אנחנו חכמים בדיעבד.
0: ברור, אנחנו תמיד... אבל זה היופי ש... זה היופי.
1: לא, סבבה, זה נורא קל, אבל אתה יודע, אני בכל זאת כן רואה נקודות אור, שקומן גילה פתאום את ברובי ונתן לו את הצ'אנס,
0: כאילו,
1: וגילה במרכאות, כן, אולי הוא ידע, אנחנו לא, גילה שחקן. גילה שחקן, ניסה, כל מין ניסה, בסוף אתה משחק מול נבחרת מרוקו, שהיא נמצאת בקו התקדמות, כאילו, קח את המונדיאל מקטר, ואתה רואה את הגרף רק ממשיך.
0: לגמרי.
2: אגב, הם לא הפסידו, 32 משחקים רצוף, אם מוציאים את הניצחון על הנייר באליפות אפריקה, בגמר. 32 משחקים רצוף.
1: ואתם רואים את התעודה שיש למרוקו, את התעודות סגל, כלומר, את מה שהם דוחפים כבר קדימה לקראת המונדיאל הבא.
2: זה גם צריך להגיד, זה שחקנים שרובם משחקים באירופה, זה כאילו...
1: לגמרי, לא, לגמרי, ומצאו הגנה מדהימה, כאילו, ואת ראית ברגעים שהולנד כן החזיקה בכדור וניסתה לזה, מנסים, ויתרו על האמצע, שיחקו מהאגפים, גם לא עבד. לא של המרוקאים.
2: קיבלו גם גול בנגיחה על ונדייק, זה לא נורמל.
0: כן, האמת שזה היה ממש ממש
1: לא צפוי. היה, אני תפסתי את הראש.
2: מטורף.
1: והסתכלתי על ונדייק ואמרתי, כאילו, בגלל זה אני כל כך, אנחנו כל כך אוהבים את המשחק הזה, מצד שני הוא כזה אכזרי.
0: כן, כדורגל זה אכזרי.
2: תשמעו, התמונות שם בסוף שהם מתייפחים על קר הדשא, זה... אין עוצמות כאלה, באמת.
1: באמת, היו לי אתמול דמעות בגול של גג פה, באמת.
2: זה כולם בחרו, אני חושבת.
0: רק נזכיר עבור המאזינים, כן, שגג פה עבר דרמה וטרגדיה אישית.
2: ממש בימים האחרונים.
0: אשתו לא עלינו לידה שקטה, נורא והיום.
2: ממש פרץ בבכי, אחרי שהוא כבש.
0: זה לא פשוט.
1: והבחור שיחק, ניסה, מחצית ראשונה לא היה טוב, כמעט לא היה במשחק. מחצית שנייה, הנה, הוא עשה את מה שהוא יודע לעשות. בסופו של דבר אין, הכדור הזה מגיעים לפנדלים ונבחרת שמחמיצה שלוש בעיטות לא יכולה לעלות שלב, כאילו אין מה לעשות.
0: לא, זה נכון, זה קריסה במאני טיים, אין מה להגיד.
1: קריסה במאני טיים, ותוסיף את השער האכזרי שהשוער ההולנדי כבר עצר את הכדור, הכדור עמד סטטי, הוא חיפש אותו ואז הוא דחק אותו עם הרגל פנימה. זה היה באמת...
0: תכף האמת שאנחנו נדבר עם גיא חיימוב שיש לו איזה קילומטראז' לא קטן עם פנדלים.
1: שאלו אותם, קרה לו אירוע כזה. אני לא זוכר שנתקלתי באירוע כזה.
0: אתה יודע, זה מצד אחד האירוע הזה, ומצד שני בונו השוער של מרוקו, שאני אמרתי לנהל את הקודם שזה אחד הפנדלים הכי מטורפים שראיתי ששוער עוצר אי פעם, שהוא פשוט כמו איזה, לא יודע, מתמנון כזה, פשוט הלך ימי הלך על הקו ובעמידה הציל את הפנדל, זה היה מטורף.
1: אני חושב שאתה מדבר על הביתה של סמרוויל, שהוא עצר את זה באמת בעמידה, אבל אני חושב שזה הייתה ביתה רשלנית.
2: נכון, נכון, היה צריך לבעוט לפינה ימנית.
1: כן, כן, זה היה משהו בין צ'יפ ל... אני לא יודע מה זה היה, באמת, אני לא יודע מה עבר לו בראש, אולי הלחץ, אולי... אני חושב שזה גם הלחץ, הכל מהכל.
2: זה מה שמדבר ברגעים האלה.
0: טוב, שלומי, אני רוצה לשאול אותך מילה על המשחקים...
1: לא, מרוקו הולכת עכשיו, חבר'ה, צריך לקחת אותה, לא, אני לא רואה אותה מניפה, כן, אבל היא...
2: גם יש לה קנדה שלב הבא, יחסית קל, יחסית. נכון.
1: על הנייר עכשיו, כן? כן, יכולה לעשות רבע.
2: יכולה לעשות רבע, כן.
0: ברטלר, מנורווגיה, חוף השנהב, צרפת, שוודיה, מקסיקו, אקוודור, יש לנו, צפויה לנו איזה הפתעה ערב? מה אתה אומר?
1: אני לא יודע, אני בוויכוחים עם הבן שלי כל היום. הוא אומר לי, אבא, אקוודור, קבוצת הגנה מטורפת.
2: צודק.
1: וזה נכון, אגב, עובדתית.
2: נכון.
1: אבל אני אומר לו, אבל זה מקסיקו, וזה, וריקודים, וטאקוס, וזה בבית, ולא יודע, אני מריח משם איזושהי, כן, אחת המערכות...
2: מקסיקו, אגב, הגיע הכי רחוק בפעמיים שירחה, רב הגמר עשתה במונדיאלים שירחה. טוב, יהיה מעניין.
1: לא יודע, אני מתקשה לראות את נורווגיה, אנחנו לא נראה פה שלישייה רביעה כזה, כן? שלושר של אילנד הולך עם הכדור. אני מתקשה לראות את נורווגיה הולכת עכשיו הביתה, היא נבחרת טובה יותר. בסוף, מחוף השנהב, ובוא, צרפת ולא גרמניה, היא לא בבנייה.
2: לא, היא תקרקס אותם.
1: היא, יש לה סגל, אתה יודע, קח את הספסל שלה, אתה מרכיב עוד נבחרת שמועמדת לשמינית רבע בנפרד.
0: לגמרי. טוב, שלומי...

0: אנחנו נאלצים לסיים, אני אגיד לך תודה רבה, תמיד מרתק לשמוע אותך.
1: יאללה,
0: בכיף. לגמרי, תודה, תודה, וערב טוב, ערב מסתקים מוצלח. אני רוצה ישר לעבור לאורח השני שלנו.
2: שידורי המון.
0: ערב טוב, גיא, ערב טוב, גיא חיימוב. אתמול ראינו באמת תצוגת שוערות מטורפת מצד השוערים, בעיקר בפנדלים. עכשיו בתור, אתה יודע, שוער שעבר איזה קילומטראז' בכדורגל הישראלי, פנדל אחד או שניים עצרת אני מניח. תגיד, אתה ראית את הפנדל שבונו עצר, שהוא ככה שיית על הקו, השוער של מרוקו, ונתן שם סתירה עם היד?
1: קודם כל כן, אבל אתה יודע, אנשים, אתה יודע, מסתכלים על זה באיזשהו, אתה יודע, רצה. זה פשוט עבודה של וידאו לפני, בין אם זה מאמן שוערים, בין אם זה מאמן עצמו, וזה חלק מהעבודה שלנו כספורטאים, אתה יודע, זה, הוא לא סתם שיית ככה ואמר, טוב, יאללה, אני אלך ולא אזנק, ומה יהיה? זה עבודה שעושים אותה, זה לא, אתה יודע, אנשים בחוץ זה נראה משהו לא רגיל, אבל זה העבודה.
3: זה לא איזה אינסטינקט חתולי מקרי, זה משהו שעובדים עליו.
1: ממש לא, ממש לא, חד משמעי.
3: מתכוננים גם פר שחקן? כאילו, לנו בועט?
1: חד משמעי, אני יכול להגיד עליי שבמשחקים שאני שיחקתי בפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הדברים האלה הוכנו מראש, יש וידאו מצוין, בין איזה משחקי גביע, בין משחקי ליגה, זה פשוט סטטיסטיקה של איפה הבועט בעד ב5-6 בעיתות האחרונות, וזה חלק מקצוענות, זה אחוזים שאני, אתה יודעת מה, לא אחוזים, אני לשמחתי, ברוך השם, לא יצא אלי להפסיד בפנדלים, לא משנה באיזה
0: שנים. וואלה, בונה, זה מטורף האמת.
3: זה נתון.
1: כן, כן, זה ניסיתי להיזכר עם עצמי, ולשמחתי לא זכרתי איזה הפסד בגביע או בפנדלים, או אז כאילו, כמובן שהכל, כמובן שיש פה אינסטינקט, ואתה יודע, גם ברגע האחרון, גם אם הסטטיסטיקה אמרה שאיבת ימינה, ואתה באותו רגע מרגיש שהוא איבת שמאלה, אז צריך ללכת עם האינסטינקט. אבל לרוב, הדבר הזה לא סתם, בונו לא סתם שיית והלך הצידה, הוא באמת ידע שהאזור והסטטיסטיקה ש...
0: אבל אתה יודע, זה דבר אחד לדעת, וזה דבר שני, להפגין כזה ביטחון וללכת על זה באיזה משוגע בעיניי. אני, זה אחד התופעות הכי מטורפות, ההצלות הכי מטורפות שראיתי בפנדלים.
1: כי זה לא משהו שהוא רגיל וטריוויאלי, אנחנו רגילים, אתה יודע, לראות שוערים מזנקים.
3: בדיוק, האינסטינקט הוא לזנק.
0: בדיוק.
1: נכון, וזה דווקא, גם אם שנייה רגע נסתכל על העניין של שוער, אז כאילו גם בוא נוכל להגיד לעצמו, תקשיב רגע, אם אני לא מזנק, והכדור הולך לצד, אני יוצא כאילו, סליחה, כמו איזה מטומטם, סליחה, כאילו שאני לא מזנק, אני צריך לזנק, להגיד. ויש פה כמובן גם אומץ, וגם, אתה יודע, איזושהי אמונה באמת, שבאמת כדור ילך כמו שאני רוצה ומדמיין.
0: טוב, תשמע, זה באמת מטורף. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לאיזשהו רגע עדיין להישאר על הפנדלים, ועוד רגע נעבור גם לדבר על זה.
3: אני רק חייבת שאלה.
0: כן, כן, כן.
3: במשחקי נוקאוט כאלה, מונדיאל, זה שוער בתוך תוכו מקווה שזה יגיע לפנדלים, או שהוא היה מעדיף להימנע ולעלות בלי?
0: לקחת לי את השאלה, לגמרי.
1: אני
0: חושב
1: את האמת, זה כל כך ברור, שאתה יודע, שהרצון הוא כמובן להגיע לפנדלים.
3: רוצים את התהילה.
1: לא, יש רק, בינינו לשוער יש רק מה להרוויח באירועים כאלה.
3: לגמרי.
1: אני לא רואה איזה, אם הוא יפסיד, אז יגידו, וואו, הוא שוער חלש בפנדלים. בדרך כלל הבועטים שמחמיצים, או בדרך כלל אליהם באים בטענות, כי השוער הוא, בוא נגיד, עם בלתה היא ממש טובה, השם הוא עוד לקחת פנדל. אז כן, כן, אני תפקד בקוצר רוח לפנדלים.
0: טוב, אני רוצה לקחת אותך, אם אפשר, להופעה, אולי אחרונה במונדיאלים, של איזשהו שוער זוטר, צעיר כזה, מנואל נויר. תקשיב, האיש אגדה, נפרד מהמונדיאל, אנחנו ניתן לו את הכבוד כאן כמובן, באמת עשרות הופעות ענק, שוער אדיר, עדיין לא פרש מכדורגל, אבל...
3: אגב, מעניין מה אתה חושב על הסיפור שלו, שהוא כבר פרש מהנבחרת לשנתיים וחזר, לא משהו טריוויאלי.
1: כן, אני מסכים איתך, זה באמת לא משהו שהוא קורה בדרך כלל, במיוחד ברמות האלה. כנראה שמשהו דגדג למנואל בסוף לחזור, בוא נגיד, במונדיאל האחרון שלו. מן הסתם אנחנו רואים גם את קריסטיאנו, גם את מסי, גם את נעימה וכל השחקנים שכביכול, את אוצ'ואה, כל השחקנים.
3: מודריץ'.
0: וואי, יש כל כך הרבה במונדיאל הזה, זה לא נורמלי, זה באמת משוגע.
1: אז זה נותן איזושהי תחושה שבונה, אני רגע, זה רגע האחרון, זה לא יחזור.
0: כן.
1: אז אני מאמין שזה משהו בעצם נגע בו. אין ספק שזה אחד הדברים הכי מופלאים בשביל שוער ודוגמה שבאמת דמות להרצה מכל הכיוונים, מכל הדברים. דניאל מספר המון המון דברים טובים עליו.
0: כן,
1: נכון. ואחד משמעי, אתה יודע, זה לא רק הוא. יש דוגמה מאוד יפה את הצ'ואר מבקסיקו שהוא נכנס.
3: נכון, נכון.
0: כן, זה היה רגע משוגע.
3: ראית איך הוא נשק את הקורות?
1: אז חבר'ה, אתם צריכים להבין, השוער הזה, אם לא מונדיאלים, לא יודעים מי הוא.
0: לגמרי.
3: נכון.
0: זה בדיוק, אתה יודע מה, זה עוד גם הוא וגם סוזוקי, אם נחזור ציון סוזוקי. אז זה כאילו מדי פעם, אני באמת רציתי להגיד בזה, שמדי פעם אתה מגיע למונדיאל כל 4 שנים, ואתה פתאום נזכר שיש שחקנים כאלה. אז זכרת במונדיאל הקודם שיש ליפן שוער בשם ציון סוזוקי, ופתאום 4 שנים עוברות, והנה הוא עדיין פה, וזה מדהים.
1: אתה יודע, וזה הכי קטע, כי אנחנו באמת מבינים את ההשפעה של המונדיאל עם השוער של קו ורדה.
0: כן.
1: ויטיניה, אני לא יכול לדעת את השם.
0: כן, אבל ויז'ניה, משהו כזה, כן.
1: ויז'ניה, כן, אבל פה אנחנו באמת מבינים את היכולת ואת החשיפה המטורפת של הדבר הזה שנקרא מונדיאל, וזה מה שיפה, זאת אומרת, אתה משום מקום יכול להגיע לגדולות ממשחק אחד או
0: מטורניר
1: אחד, וזה באמת מטורף, וזה מה שגם יפה בזה.
0: טוב גיא, היה באמת תענוג לדבר איתך, כיף כתמיד, אנחנו עוד נשתמע בהמשך, אני בטוח. תודה רבה.
3: ביי ביי.
0: וואו, איזה שיחות, תקשיבי.
3: ממש, איזה כיף.
0: איזה כיף, מדהים. טוב, אנחנו נצא קצת לפרסומות, ננשום קצת כמו שעמי ואביטל אומרים, ואנחנו נחזור.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות, מולר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב8, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. וב4 בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
5: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
15: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
16: דבוקים למסך.
0: טוב, אז אנחנו עם המשחק שלנו לערב, אנחנו יודעים שמונדיאל 2026, רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו פה במונדיאל 2026, ברדיו כל רגע, איתכם מההתחלה, עם הפינה של דבוקים למסך, שבה אתם, המאזינים שלנו, שולחים לנו איזה נבחרת אתם חושבים שתנצח במשחק הזהב שאנחנו ניתן לכם היום, שהמשחק היום הוא שוודיה צרפת. עוד שנייה אנחנו ניתן לכם, נטע ואני, את הניחושים שלנו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו ל-052-596-96 052-596-96 את השם המלא שלכם וכיצד ייגמר המשחק שנדבר עליו, שכאמור שוודיה צרפת. אם אתם חושבים ששוודיה תנצח, תשלחו לנו
3: שוודיה.
0: ואם אתם חושבים שצרפת תנצח, תשלחו לנו
3: צרפת.
0: ואם אתם חושבים שיגמר טקו ב-120 דקות, כמובן, האימור הוא עד 120 דקות, אז תשלחו לנו צרפת שוודיה טקו. 052-596-96, השם המלא שלכם, ומי אתם חושבים שתנצח במשחק. בסוף המונדיאל, מי שייתן לנו את הכי הרבה תשובות נכונות, יזכה נטע במסך 75 אינץ' של מולר, שזה באמת הכי מטורף שיש.
3: שווה.
0: אז יאללה, שוודיה,
3: אני רוצה צרפת. לראות את האמיצים ש...
0: כן.
3: שמצביעים לשוודיה.
0: אז, כן, את חושבת שזה כאילו אשכרה
3: לגמרי חד משמעי? אני חושבת שצרפת תקרקס אותם.
0: אני איתך, אני מודה, אני איתך. אז אני גם הולך עם צרפת כאן, משחק באמת...
3: אבל מי יודע, מי יודע?
0: ראינו את פרגוואי מדיחה את גרמניה, לכי תדעי.
3: נכון.
0: טוב, אז יאללה, תשלחו לנו 052-596-96.
14: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
15: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: טוב, אנחנו ישר למאזין הראשון, למאזין אני אומר,
3: לאורח הכבוד.
0: אדיר, יאללה נטע, תציג אותו.
3: האיש שלא ישן, האיש והבונדסליגה, האיש שמשדר, הוא עושה לנו סיכומים כדי שכל מי שפספס יוכל לראות. ענבל מנור.
0: כן, ענבל איתנו. סליחה, ענבל.
3: כל הבילדאפ הזה.
0: לא, הוא שמע.
17: אני הובכתי, מה לעשות חיים?
3: מעניינים.
17: הוקמתי משנה לא מזמן.
3: בצדק.
0: מה זה לא מזמן? תן לנו את הסדר יום שלך.
3: סדר לילה.
0: אמרנו, אנחנו שני וחמישי, 2 בלילה זה 8 בבוקר, אנחנו בחודש כזה.
17: אני ליוויתי אתמול את שני השידורים, ובאולפן של ספורט אחת, פלוס טיקטקנו מונדיאל, זה מהדורה שאנחנו מעלים כל בוקר לתיקום כל היום. בוא נגיד שאחתי לישון ב-11 בבוקר, אז...
0: ב-11 בבוקר?
17: טוב.
0: וכמה שעות, כאילו, מתי היית ער? זאת אומרת, מתי קמת היום לפני, אם אפשר לשאול?
17: אני...
0: אתה כבר לא זוכר, אה?
3: צריך לאחל לו צהריים טובים כרגע.
17: בצינות, אנחנו לא באמת מתלוננים על זה.
0: לא, חלילה, זו חגיגה שלמה.
17: פעם בארבע שנים יש אחלה מונדיאל גם, והמשחקים האלה של הלילה, במיוחד מה שקרה בלילה האחרון.
3: וואו.
0: אז תספר לנו באמת החוויות שלך ככה מהלילה האחרון. מה תפס אותך במשחקים?
3: גם בתור איש בונדסליגה, בטח יש לך הרבה מה להגיד על ההדחה.
17: תפסתי במשחקים, אני חייב להגיד שאני, זה נורא קל להגיד בדיעבד שגרמניה לא היו טובים גם ב-7-1 על קורסאו, אני לא ראיתי את זה בה. חשבתי שגרמניה היא נבחרת ששווה מקסימום שמינית, והיא מגרלה נוחה שאגב אין לה, כי אם היא הייתה עולה הייתה כנראה פוגשת את צרפת.
3: נכון.
17: מקסימום שווה רבע גמר, אבל לעוף ככה מול פרגוואי זה די בזיון בעיניי. כמובן שבאופן טבעי, אחרי שעפים בצורה כזאת, מול פרגוואי, אחת הנבחרות הכי פחות מרשימות במונדיאל, אז כל הרפש יוצא החוצה.
0: ברור. לא, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה גם, אולי זו הכותרת של הערב הזה היום שאנחנו מדברים, שאנחנו אומרים, תמיד אנחנו בחוכמת בדיעבד, נכון?
3: השאלה אם פה לא היו סימנים מקדימים לכל ה... כישלון הזה.
17: אני חושב שהיו סימנים מקדימים, כי זה בסופו של דבר אותה נבחרת שלא עלתה ב-2022 מהבתים, שלא עלתה ב-2018 מהבתים, שלא הבריקה במשחקי ההכנה, שהפסידה גם לסלובקיה משחק מוקדמות והסתבכה עד המחזור האחרון, שהלכה עם סגל קצת עייף, ואומנם שחקני ביין מינכן שראה את הקבוצה הכי טובה באירופה השנה, או השנייה הכי טובה באירופה השנה.
0: לגמרי.
17: אבל סגל קצת עייף, ששיחקה, נטע, ואני יודע שאת, זה בוער בך הנושא הזה, שיחקה עם השוער.
3: נכון!
17: וזה תמיד
3: כמה... מעניין אותי דעתך.
0: על מה, על מה את חברותי?
3: על סוגיית השוער עם נגלסמן, שזימן את נויר, אחרי שנתיים שהבן אדם לא היה ב...
17: מנואל נויר פרש מהנבחרת, ובאומן השוער של אופנהיים, לא ילד אגב, שוער בן 36, עשה את כל המוקדמות. אממה, הוא לא היה כל כך טוב בסוף העונה באופניים, והתחילו להילחץ, אז יקשרו לנויר ואמרו לו תחזור.
0: הקפיצו אותו למילואים.
17: ואחרי שנתיים שבאומן היה שוער ראשון, במוקדמות, בליגת האומות, במשחקי הכנה, באו אליו שבוע לפני מונדיאל, או חודש לפני מונדיאל, אמרו לו, אדוני, אנחנו עוד נויר חוזר ועוד נויר שוער ראשון. ולא רק זה, גם במשחק האחרון, גרמניה פתחה עם 7-1 על קורסאו, לא כדורגל מדהים, אבל ראית ניצוצות. ואחר כך יצחה את סוף השנה וזה הספיק לה, ואז שאלו את נגלסמן אם הוא מכוון לעשות רוטציה במשחק האחרון, אמר לא, הכל בסדר, לא צריך, אני צריך את כולם, אני צריך את ההמשכיות. וגם הפסידו את המשחק האחרון, וגם כשהוא היה צריך שחקנים מחליפים, אז פתאום אתה מחליף שחקנים לעופות לדקות השונות במונדיאל, וזה מה שקורה.
0: אגב, אחת הביקורות על זה, על הסיפור הזה בדיוק שאתה אומר, אני קראתי שזה עיתונאית גרמנית, גרמניה, אני חושב שאומרים, נכנסה בנגלסמן על 300 קמה של הסיפור של וולטמלדה, שנזגיר חלוץ ניוקאסל, חלוץ פותח בפריימר ליג, שנכנס בגדול לבעוט פנדל.
3: נכון.
17: הוא כן, הוא נכנס לקראת הסיום של ה-90 ולא תרם שוב דבר, כי הוא לא שיחק דקה במונדיאל במשחק הזה, וזה בדיוק מה שאני אומר. אתה בסופו של דבר מסתבך במשחק, אתה צריך מקסימום שחקנים מוכנים. והוא הכניס שחקנים שלא היו מוכנים. ומה שיותר גרוע שבגרמניה מדברים עליו עכשיו זה איזשהו סרטון שרואים גרמניה חזרה, הדוקה הפנדלים הזה היה כמו טניס. לפרגוואי היו שתי נקודות משחק.
0: זה מעניין.
3: זה בדיוק, אגב, אני אשכח שאני כותב אותך, זה בדיוק הקטע שהם גם היו בשני פנדלים מפרש. גרמניה חוזרת ואתה כבר חושב, אין, זה גרמניה. הם לא יכולים כאילו לא לנצח את זה.
0: נכון.
17: לא, זה פשוט מדהים, הוא בועט, סנאבריה בועט הראשון, את הנקודת משחק הראשונה בועט החוצה, ואחר כך ב-3-3 ביתה חמישית, נוער לוקח, ואתה אומר, הנה, נוער חזר, אתה כבר מדמיין את הכותרות, הגיבור בגיל 40 שהציל את גרמניה, ואז הפנדל השישי, רואים את הסרטון שקימי, שקפטן שנבחרת, הולך לגורצקה, תקן בן 31, לא איזה ילד, אומר לו, לך תיבת השישים פעמיים, הוא מבקש לו לגורצקה, אמר לו, אני לא בועט.
0: וואו.
17: אני לא רוצה לבעוט מהפחד. הולך יונתן טל לבעוט, כולם זוכרים איך זה נגמר.
3: נכון, בלם שבועט.
17: פרגוואי מנצחת את הדו-קרב. יש המון ביקורת, זה ביקורת על הזימונים, על הקיבעון, על ההרכבים. אני חושב שיותר מדי שחקנים שהיו טובים מעונה בבונדסליגה נדחקו הצידה, כי נגלסמן היה תקוע עם שחקנים שחלקם קצת עייפים, חלקם קצת צדעים, חלקם מעבר לשיא, התעקשות בעיניי מאוד מוזרה לרוי סטנשת, ואפילו בגלת עשרה העונה לא עשה שום דבר.
3: זה לא היה בגלל פציעות שם? עם סאנה ששיחק?
17: חלק בגלל פציעות, אבל עדיין היו שחקנים.
0: הוא מאמין בסאנה פשוט.
17: צעירים שהיו יכולים לקבל יותר.
0: לגמרי, מסכים איתך.
17: גם לא צריך, כששחקן לא פוגע, לא צריך לתת לו 4 משחקים בהרכב ועוד 85 דקות, זה משחק חשוב. הייתה תחושה שהם אומרים, אוקיי, זה יבוא, אנחנו נצח את זה בסוף, אנחנו איכשהו נצח את זה בסוף. וזה לא קרה. יש בעיה. אני חושב שהשלב הנוקאוט הראשון בכל מונדיאל, הוא בעייתי.
0: נכון.
17: אתה פוגש כנבחרת פבוריטית, נבחרת שהיא אנדרדוג. שאין לה מה להפסיד. אז היא באה אליך טקטית, וסוגרת אותך, ואם זאת נבחרת ככה מאוחדת ושיודעת להקריב ולהילחם ביחד כמו פרגוואי, זה הופך להיות...
3: באו מוכנים לגמרי לגרמניה, סגרו להם שם את האמצע.
17: הופך להיות עוד יותר קשה. אז כמו גרמניה, אני חושב אולי יותר קל לשחק נגד צרפת או נגד...
0: אז יפה, אני ממש...
17: הרפתקניות שפותחות משחק, אבל כשאתה בא נגד פרגוואי, אתה צריך פתרונות, ולא היו פתרונות.
0: אני בדיוק רוצה, זה מוביל אותי...
3: היה מוסיאל על הספסל עד שהוא הכניס אותו.
0: זה ממש מוביל אותי לנושא הבא, כי אני רוצה קצת להספיק לפני סיום לעסוק במשחקים של היום. ממש בעוד כמה שעה ו-20 יעלו לדשא נורווגיה וחוף השנהב למשחק באמת מרתק, כי...
17: ריקי לחלוטין.
0: מאוד, ואתה רוצה להסביר? למה טריקי? כאילו אני
17: שואל... אני רק רוצה להגיד משפט על הולנד. הולנד ומרוקו זה הרבה פחות הפתעה בעיניי.
0: אני מסכים איתך.
17: אני חושב שההופעה של הולנד, הדרך שבה היא אף הבונקר הזה בערכה, ועובדה שמרוקו שם שלטה ללא עוררין כמעט כל המשחק.
3: וואי, ממש, 120 דקות הם בעטו איזה 6 פעמים הולנד.
17: זה צריך הופעה ביזיונית, וכבר מדברים כמובן בהולנד שקומן התפטר, וגם בגרמניה החליפו מאמן, לא תהיה להם ברירה, אי אפשר לשרוד, למרות שנגלסמן אמר שהוא זמין עד יורו 28, אם רוצים אותו, בואו נבשר לו שכנראה זה לא יקרה. אז מרוקו בעיניי עלתה בצדק.
0: כן.
17: הייתה צריכה לעשות את זה גם ב-90, גם ב-120, ואם לא, אז הדו-קרב הפנדלים הגרוע בהיסטוריה יסיים עם איזשהו צדק ספורטיבי. לגבי נורווגיה וסנגל...
0: חוף השנהב.
17: חוף השנהב, כמובן, סליחה.
0: כן, הכל טוב, אמרנו, אתה עם מעט שנה...
3: לא, זה גם כל כך הרבה משחקים, באמת.
0: לא, באמת, זה פשוט מטורף.
17: נורווגיה... עשתה מה שטיפינו מנה בשני המשחקים הראשונים. ארלינג הולנד בא ומוכיח שגם מונדיאל זה מגרש משחקים, הוא עושה מה שהוא עושה בכל מקום, מפקיע שערים. הגנה קצת טריקית, אבל התקפה סבבה, אבל אנחנו יהיה מאוד מעניין לראות איך ישפיע מה שעשה סולבקן במשחק האחרון, שהוא היה כחול המחליפים בצורה מוגזמת.
3: ממש.
17: הוא זרק את המשחק די בכוונה, הוא ידע בוודאות שהוא לא ינצח את המשחק הזה עם הרכב שהוא העלה.
3: בכלל הגישה שלהם עם אלן שם שהתראיון לפני ואמר מה זה משנה, צרפת ינצחו וגם יקחו את המונדיאל. אז הוא קצת.
17: יש הטוענים שהוא לא רצה את שוודיה בזה, לא מכיר, לא יודע כמה זה נכון, זה איזושהי תורת קונספירציה סקנדינבית שכזאת, אבל... אני חושב שיש פה יריבה טריקית.
0: אם אתה צריך לתת, אתה יודע, גם בתור איש בונדסליגה שראה את יומנדה לא מעט, תן לנו אימור לערב, מי עולה?
17: קודם כל יומנדה זה סופר שחקן.
0: חד משמעית.
3: גם הסיפור מסביב.
0: תכף פסג'ה.
17: זה באמת ילד פלא שיודע לעשות מה שהוא רוצה עם הכדור. אני חושב שהנורווגים יעלו, אבל הם יקיזו דם במשחק הזה.
3: גם אני חושבת, אמרתי 2-1 יהיה.
17: מודיעים של הנבחרות האפריקאיות עד עכשיו.
3: לגמרי.
17: הן באות, הן שחקות כדורגל, הן מציקות.
0: נכון.
17: הן הרבה יותר מאורגנות טקטית ממה שהן היו בעבר. הן לא נאיביות. ואני...
0: טוב, אז אתה
17: אני, רואה את הנורווג בחוף השנה, אגב, לעומת נפורת נפורת אחרות, היא גם טובה הגנתית, כי היא כמעט נכון. הספקה במוקדמות, היא גם שמרה פעמיים על שער נקי בשלב הבתים, היא ציקה לגרמניה והפסידה שם ברגע האחרון. אני רואה פה גם מבוא להערכה.
0: מעניין, מעניין, משחק, הוא אומר מבוא להערכה, אני שומע את כל האוויר כבר יוצא לו. טוב, ענבל מנור, אנחנו חייבים לסיים, היה מרתק כתמיד, תודה רבה.
3: אני חושב שמשתמע.
17: אני חושב שאנחנו לא ראינו את ההפתעה האחרונה ב-32 הגדולות.
0: רשמנו לפנינו.
17: אנחנו צפו לנבחרות שאתה כבר מרגיש שזה לא זה, ועוד כמו גרמניה יש עדיין. עיין ערך בלגיה ועוד. אנחנו עוד נראה עוד הפתעות גדולות.
3: יאללה, יש למה לצפות.
0: רשמנו, רשמנו, תודה רבה לענבל מנור.
3: ביי, תודה ענבל אוש.
0: יאללה, נטע, אנחנו נצא לפרסומות?
3: קדימה.
0: קדימה.
18: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
19: ובחסות, מולר. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
20: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
21: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
22: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג מתייבש בפקק, ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
23: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
24: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
25: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
19: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
25: השגריר הצפוני.
0: טוב, אז אנחנו יודעים שכבר בכל יום אנחנו מעלים שגריר צפוני, אוהד של אחת הנבחרות ששיחקה אמש או שמשחקת, ולא יכולנו, לא באמת יכולנו, לא לחזור לסרג'יו פישלים, שהוא ברזילאי מכפר חרוב. ערב טוב, סרג'יו.
1: ערב טוב לכם ולכל המאזינים, מאזינות. יום שמח.
3: יום שמח. סרג'יו, בוא ניגש ישר לעניין, כי אין לנו הרבה זמן. אני רוצה שתתאר לי, אנחנו בתוספת הזמן, טקו אחת מורת עצבים, דקה 96, מרטינלי כובש, מה קורה בבית שלך, או איפה שצפית?
1: וואו, קודם כל, אתה יודע, כולם כבר היו באווירה של הרבה בירות, וצ'וריסוס וכל מיני. אז כמובן שקפת קרבר, חגיגה, אתה יודעת, קופצים למעלה, מתחבקים, עניינים, לא מצליחים לישון, אז זה בסדר. ובמיוחד אחרי זה עוד יותר, שכן, שגרמניה עפו.
3: אין כמו שמחה להעיד.
1: יש שתי נבחרות שיכולים להדביק את ברזיל בזכיות, עם ארבע. זה גרמניה ואיטליה. איטליה לא נמצאת.
3: נכון.
1: גרמניה עפו, אז אנחנו רגועים עד סוף המונדיאל.
0: תגיד, אני רציתי לגעת בזה קודם ולא הספקתי, השער הראשון נכבש מבישול של גבריאל הבלם לנגיחה של קזמירו, קשר אחורי. אני תספר לנו קצת על כדורגל שמשתנה, אם בכלל לדעתך, כי בתור ברזילאי שרגיל אתה יודע לראות כדורגל ברזילרו,
3: סמבה.
0: כן.
1: כן. קודם כל סמבה יש, כן? אנחנו כל הזמן בסמבה, כל בסדר. תראו, הנבחרת הזאת היא נבחרת שהיא לא כמו אחרות. הם לא, היה להם אימונים ופתאום התחברו תוך כדי מוקדמות, כלום. זה נבחרת לגמרי חדשה, והם לומדים לשחק ביחד רק עכשיו, ממש.
3: תוך כדי תנועה.
1: כן. תוך כדי תנועה, ואז זה לוקח זמן לתפוס את הביטחון, לא לפחד, אתה יודע, זה אחד צריך לדבר על שפה של השני, ככה זה, אבל ברור שאין לנו את ה, אתה יודע, הפסדנו את סטבן, הפסדנו את רודריגו, הפסדנו את מיליטאו, זאת אומרת, הרבה שחקנים מרכזיים הלכו, אבל בסדר, אני מאמין שהצעירים האלה יעשו את העבודה, וזה בנייה של נבחרת גם למונדיאל הבא, זה מה שצריך לעשות.
0: אז אני ממש גם לקחת אותי ממש לנושא הבא שרציתי לגעת איתך, כי ראינו אתמול את אנצ'לוטי מכניס את, או את ברח לי רגע השם שלו, השחקן הצעיר של ריאל מדריד, הצעיר?
1: כן, הנדריק.
0: הנדריק, סליחה.
3: אחרי שהוא לא ספר אותו כל הטורניר.
0: נכון. האם מדובר...
1: אבל הוא אמר כל הזמן שיגיע הרגע שלו. הוא אמר את זה.
0: האם מדובר בדור הבא של ברזיל, סרג'יו?
1: כן, תשמע, יש הנדריק בטוח, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. סטבן זה שחקן מאוד מאוד מוכשר. גם הרעיין הזה שהוא חדש, הוא גם מוכשר.
0: נכון.
1: אתה יודע, זה שחקנים בני 19, 18-19, שכבר בנבחרת, זה מעולה. זה כבר בונה איזה שלד. אחלה. באמת אחלה. אני מאמין שנבחרת הזאת תגיע רחוק.
3: את מי אתה רוצה לראות בשלב הבא? חוף השנהב או נורווגיה?
1: לא משנה. אני יכול להגיד...
0: וואלה.
1: לא משנה, צריכים לעבור את כולם בסוף. תראה, המתחרה הגדול שלנו זה ארגנטינה. אין מה לעשות.
0: זה תמיד.
1: ארגנטינה פוקשים, אם פוקשים, פוקשים בחצי גמר.
0: בחצי גמר, כן.
1: בדיוק. עכשיו, קחו בחשבון שיש שלוש מדינות שמשחקות במונדיאל שמדוברות פורטוגזית. שלוש, הפעם. פורטוגל, ברזיל וקאבו ורדי.
0: נכון, כוורדי.
1: ורדי, אבל קאבו ורדי.
0: נכון.
1: אז זה שלושת המדינות. כשקאבו ורדי צריך לעשות את העבודה מול ארגנטינה, ואז נהיה עוד יותר רגיל.
3: דרבי.
1: כן.
0: טוב, סרג'יו, אתה אמרת לי אתמול ממש מילה אחרונה, שכמעט זמן תמדה אתמול, אז באמת...
1: כן, כן. תקשיבו, זה היה באמת הדפיברולטור היה רחוק.
0: טוב, סרג'יו פישלים מכפר חרוב, נאחל לך להמשיך שהנבחרת שלך תמשיך לרקוד. אני אישית ארגנטינאי, אז אולי ניפגש ברבע גמר.
1: תמיד יהיה טוב. אמריקה עם נציגויות יפות
3: לגמרי, נותנות פייט לאירופאיות, חבל על הזמן.
0: סרג'יו, אנחנו ממש חייבים לסיים. אני אגיד לך תודה רבה שהיית איתנו.
1: אחלה,
3: להתראות, ביי ביי.
0: טוב, נטע, הייתה תוכנית מדהימה. איזה כיף, היה מדהים.
3: היה
0: מדהים. לא לשכוח, 052-596-96, לשלוח לנו שם מלא ומי תנצח במשחק בין צרפת לשוודיה. אני פלג צ'ובינסקי, אופיר מור יוסף, נגיד לך תודה רבה רבה. אנחנו נשתמע מחר.
3: ביי ביי.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: תתכוננו להרבה מחמאות.
27: וואו!
26: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
27: וואו.
26: כפוף לתקנון באתר החברה.
28: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים, סנט מורית, 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
30: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: כל רגע, רדיו שנוגע.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
13: תסק מה?
12: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
13: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
1: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב שאירה מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
0: דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה הבולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה, לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה התעופה בבולגריה, עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים, שכעת מחכים לטיסה חדשה שתביא אותם בבטחה לארץ. משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראנים. בין היתר ניתן כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת הנוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

105. תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמה.

0: ערב טוב לכם, 7:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, יום שלישי פעמיים כי טוב, תוכנית הנדלן של הצפון. איתכם עד החדשות של השעה 8. נגיד תודה רבה לאנשי הספורט, שמתחילים כבר להבין שאנחנו בשלבים יותר מתקדמים במונדיאל, מפסידה אחת שהולכת הביתה. ואם כבר הזכרתי פעמיים כי טוב, אז נמצאים איתי שניים, חבריי, ליאור ליברמן, אלר נכסים, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, ירין דורון, מה שלומך?
0: מצוין, אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום לך.
1: ערב טוב, ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו כאן כדי לדבר על נדלן צפוני ולא רק, ואני יכול ככה, אתם יודעים, הכותרת שלי עבורכם, הסכם גג שהולך להיחתם בשבוע הבא, איפה?
1: איפה?
0: במועצה האזורית גלבוע. אנחנו מדברים על סכום התחלתי של 750 מיליון שקלים, זה יגדל למיליארד 200 מיליון שקלים, וזה אמור באמת לתת תוכנית גג אדירה שהגלבוע צפוי להתרחב בו, הרבה מאוד בנייה, קיבוצים שגודלים, מושבים שגדלים, בשורה של ממש. מועצה אזורית גלבוע.
1: איפה הוא מרואיין הראשון שלנו?
0: אתה יודע, אנחנו כמובן נהיה בטקס עצמו, ועד שזה לא נחתם אנחנו לא יכולים לברך.
1: מתי זה אמור להיחתם?
0: יום רביעי, אנחנו נהיה שם רדיו כל רגע. החתימה תתבצע ממש לנגד עינינו, אנחנו נהיה שם, בשורה אדירה ליישובי הגלבוע. דיברנו על הסכם הגג בשבוע שעבר עם בית שען, הרבה מאוד תגובות.
1: איזה תגובות קיבלנו.
0: וצריך להבין, הסכמי גג, אמנם זה כותרת מפוצצת, אבל יש בזה הרבה מאוד ליאור.
1: בסדר, זה כותרת מפוצצת, אבל זה גם בשורה. אנחנו יכולים לראות המון עיריות שקיבלו המון המון כספים, וכבר חלק מהעיריות השתמשו לצורך תשתיות, ועוד המון נושאים כלליים ששייכים לעירייה. חשוב להזכיר שהעירייה, למשל אפולה, נוף הגליל, מגדל העמק, הן מתקיימות מהתקציבים האלה. ענף הבנייה מכניס המון המון כספים.
0: לא רק זה, זה גם מזרז, נכון אבנר? זאת אומרת, זה זרז אדיר, כשיש תוכנית גג, בעצם משרדי ממשלה מחויבים.
2: כן, בעצם בעיקר בא בנושא התשתיות. צריך בסוף להבין, אמנם ליאור אמר קודם, שהם מרוויחים כסף והרבה זה נכון, אבל בסוף עירייה שצריכה להתקיים רק מארנונה של מגורים, היא לא יכולה להתקיים. זה לא עובד.
1: באפולה למשל, ארנונה של מסחר, ודאי שהעירייה מתקיימת ומתפרנסת ומתעשרת מהכספים האלה.
2: בוא ניקח רגע את כל השכונות שקמו באפולה, אם לא הייתה תמיכה ממשלתית, העירייה לא הייתה יכולה לעמוד בהיקף הפרויקטים, בהיקף התשתיות שצריך להקים.
1: אני מסכים איתך, אבל תסתכל על תחום המסחר באפולה, הוא צבר תאוצה בשנים האחרונות, והעירייה מכניסה כספים אדירים מארנונה. מי שקצת לא יודע מספרים, משרד של 100 מטר זה סביב 1,500 שקלים בחודש למשרד, תשלום חודשי.
0: זה איפשהו בא קצת לאזן את הסיפור של הארנונה הפרטית.
2: בסוף מסחר, תעשייה, בנקים, אגב מי שלא יודע, בנקים משלמים את הארנונה הכי גבוהה.
1: או, באמת.
0: נכון, אנחנו...
1: זה חלק מהיד השנתי.
0: אני אתן לך הזדמנות לתקן את המשפט שלך. מי משלם את זה?
2: הציבור בסוף.
0: אוקיי, תודה. זה אתם לימדתם אותי, זה אתם לימדתם, אתם המורים שלי.
2: ירין אוהב להיכנס לדקויות.
1: אתה יודע, אבנר היה במערכת הבנקאית, אז
0: הוא
1: יודע הכל לפרטי פרטים.
0: כל הדברים על הבנקים, וכמובן, הם עושים את העבודה שלהם, יש שם אנשים מקצוענים, אנשים ישרים. אבנר לימד אותי את השורת תחתונה. הבנקים צריכים להרוויח, ובדרך כלל לא משלמים בעצמם על כלום.
2: הבנק תמיד מרוויח. תמיד צריך לצאת מנקודת הנחה הזו, שהוא תמיד מרוויח, אבל כן.
0: אגב, במועצה האזורית, אבל, אגב, יש פה בכפר תבור, מועצה מקומית, בנק.
2: נכון.
0: אבל במועצה האזורית אין. כלומר, אבל כשאני מסתכל למועצה, כשאני מסתכל למועצה, מועצות אזוריות, רשויות שהן בעצם מועצות, הסכמי גג כאלו, זה דבר אדיר, אדיר.
1: מועצה אזורית גלבוע זה משהו שהוא חסר תקדים. אתה יודע מה זה 750 מיליון שקל? קח את אומן למשל כדוגמה, שזה אזור שהוא מתפתח בצורה נפלאה, אבל מצד שני גם אתה צריך גם ליצור לתושבים, ואם אתה, מי שמסתכל קצת על אומן, הגירה מאוד מאוד חיובית, שאם תסתכל חתך גילאים, זוגות מאוד מאוד צעירים.
0: אגב, דני עטר גם, אתה מזכיר את אומן, דני עטר גם את ה... תוכנית הביטחון שלו, הוא בעצם...
1: זה גם חלק מהתהליך.
0: סיפר על זה בתנ"ך, הוא בחר את התנ"כים כדי לספר ולהפיץ את זה. היינו שם בתוכנית מיוחדת, נכון. וגם עכשיו...
1: וזה מתקדם דרך אגב.
0: וגם עכשיו הוא עושה את זה במושב יעל. כלומר, הוא אומר אמירה, אני מתייחס לתנ"כים, זה לא היה מהפה לחוץ, אתם הלכתם איתי, אני עושה את זה אצלכם.
1: אני יכול להגיד ש... לי באופן אישי יש המון המון חברים שעברו למשל לאומן, ויש המון חברים שרכשו, כמו שאמרת עכשיו, יעל. בגוש יעל, במיטב מגרשים, וממש מעבירים את אזור מגוריהם העתיקים בעצם, ועוברים לאזור חדש לחלוטין, כי הם רכשו מגרש מ-300 אלף שקלים עד מיליון שקלים, ובסוף התהליך הם
0: יש
1: מסיימים...
0: יש דירות כאלה באפולה?
1: לא, זה לא דירות, זה
0: לא,
1: קרקע.
0: אני אומר, יש דירות...
1: בוא קצת נעשה סדר. במחיר שהם אמורים לסיים את הבית קרקע שלהם מקצה לקצה, זה בערך מחיר של מיני פנטאוז בשכונת C1. אבל פה הם מרוויחים מגרש של חצי דונם, בית חדש לחלוטין.
2: רבע שעה פרטי, נסיעה מהפולה.
1: רבע שעה, ואוכלוסייה חדשה, צעירה. רק שדני עטר צריך קצת לצמצם את הפערים, כי עדיין יש פערים.
0: פערים איפה? בעניין חינוך? מה?
1: בחינוך, בספורט. אנחנו רואים שלמשל מועדון אסי גלבוע, מי שקצת מכיר, אפולה עשו איחוד בכדורסל, אבל מועדון אסי גלבוע, אני שיחקתי באסי גלבוע בשנת...
2: נעלם, לא?
1: בוא נגיד שמהילדות לא השתנה שום דבר, כן? אין קבוצה בוגרת, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להמשכיות. אין קבוצת נוער אפילו.
0: טוב, זו שאלה אבל שאנחנו עוסקים בה בפריפריה בכלל.
1: כל אחד מסתכל, אתה יודע,
0: לא, זה נכון, אתה יודע, השיחה הזאת עם אבי אלקבץ, לדוגמה, גם על מועדון הכדורסל, אבל גם על מועדון הכדורגל. איפה אתה משקיע, מה? האם אתה משקיע בחוגים לילדים קטנים ונותן להם את המאמנים הטובים ביותר, או שאתה משקיע בקבוצות הגדולות שאנחנו יודעים שזה מיליונים של שקלים?
1: אבי יותר בבעיה מהסיבה הפשוטה שבאפולה היום במחלקת נוער יש כמעט 700 ילדים. 700 ילדים זה כבר תהליך אחר לגמרי, שזה מורכב מחוגים ומקבוצות ליגה. עכשיו, יש ראש עיר שבא בתפיסת עולם שלו ובא ואומר, אני חשוב לי מסגרת, חשוב לי חינוך. ויש ראש עיר שבא ואומר, אני רוצה תחרותיות, אני רוצה...
0: הישגיות, אני רוצה שהם יהיו שגרירים שיוצאים מהפולה.
1: מספיק לי קבוצה אחת טובה, תחרותית, אבל אז זה אומר שרוב השחקנים נפלטים, ואז... אנחנו יודעים בדיוק מה קורה לבני הנוער, וחשוב לשמור על מסגרת, אז צריך לאזן, גם וגם. למשל, האחיין שלי, בכיתה ו' נפלט, הוא היה פחות מתאים למערכת המקצועית, והיום הוא לא עושה כלום, אז זה גם חיסרון. אז יש עקב לצד אגודל, אבל בגדול...
0: מבחינת חוגים, אני חושב שאפולה מתקדמת מאוד, וגלבוע גם. זאת אומרת, גם בגלבוע. אגב, הרבה מהגלבוע הולכים לחוגים באפולה.
1: והפוך, הבן שלי למשל משחק באסי גלבוע, כי הוא רצה משהו שהוא קצת יותר מקצועי, פחות
2: חוג.
1: בדיוק, פחות חוג, אז הוא... הוא נסע והוא באמת מבסוט וגם מכיר חברים.
0: אבל קחו את הנתון הזה.
1: אנחנו עושים תורנות, בהתחלה מאוד קשה לחבר, זה לא מצחיק.
0: קחו את הנתון הזה שאתה יודע, אפולה וטבריה, בית שאן, נוף הגליל, מגדל העמק, גלבוע, אם אני לא טועה, גם עמק יזרע, אני חושב שגם עמק יזרע, סכנין ואום אל פחם, כולם עם הסכמי גג. כלומר, זו התחייבות של המדינה לחמש שנים של השקעות.
1: באפולה, ב-2016 נחתם ההסכם גג, בתקופה לפני שמרון התחלף.
0: לדעתי היה אחרי זה עוד הסכם.
1: הם קיבלו, מי שזוכר קצת את אפולה בשנת 2000, ממש לפני 2018, לפני הבחירות, פתאום ראית אבנר בשנה האחרונה.
2: אבל זה תמיד ככה לפני בחירות. אישים,
1: תשתיות, גילחו את כל העיר, השקיעו המון המון כספים, כי קיבלו את הכסף.
2: זה גם כלכלת בחירות.
1: ואז מיד לאחר שאבי אלקבץ מונה לתפקיד, הוא בעצם לדעתי הוא עשה חכם, כן? הוא ביטל את ההסכם גג, כי זה לא היה הזמן. זה לא היה הזמן להתחיל עוד, אני מגדיר אותה כעיר, מי שמכיר את השכונה הדרומית עכשיו שמתחילים את הפיתוח. זה 50 אלף תושבים. צריך לדעת...
2: אגב, אפולה שמה לעצמה היא חלק מ10 ערים שאמורות להכפיל את כמות התושבים שלהם עד שנת 2030. נכון. ביחס ל-2020.
1: ב-2030 קצת יהיה לנו קשוח.
0: נראה לי 2050, זה היעד.
1: נכון.
0: אגב...
2: לא, 2050 זה מטרופולין.
1: נכון.
2: רבע מיליון.
0: אז זה מה שאני הבנתי.
2: אני מדבר על להגיע ל-80.
1: אפולה, מה זה 80? אנחנו ב-73 או 4 או 5?
2: אז עד 2030 צריך להגיע ל...
1: הוא נגיע.
2: חלק מתנהל הסכם גג.
1: אנחנו בקצב של 250 תושבים מדי חודש, סדר גודל של 2,500 שקל.
2: 250 תושבים בחודש?
1: כן, זה הגירה החיובית של אפולה בשנים האחרונות.
2: מפתיע מאוד לטובה.
1: מאוד, מאוד. מי שקצת מכיר את הפולה, אני היום מטייל בשכונת רובע ישראל, אפילו בשכונת C1, אני לא מכיר המון המון תושבים. הפולה, מגדל העמק, יוקנעם, בית שאן, המון מגיעים לפה. אנחנו,
2: אגב,
1: חווים הגירה חיובית כבר כמה שנים, לא שנה אחת.
2: בקרוב יהיו מגדלים בהפולה, גם דיברנו על זה לפני כמה תוכניות שליאור לא היה. הולך להיות מגדל ראשון בהפולה ליאור, אם אתה לא יודע.
1: כן, ספר לי איפה שאני דרך.
2: C1, 16 קומות.
1: נכון. אבל

0: לא, אבל ככה גם דיברת על הפינוי בינוי. אתה זוכר מה אמרנו? הראשון שיעשה, פאף.
1: פינוי בינוי זה שונה. שכונת צי אחד, מי שקצת מכיר במחוגה את שכונת צי אחד, בוא נגיד שהיא היום על בין 60-70% תפוסה מלאה.
0: זה גם קצת הבניין הראשון שיקום.
1: אני רוצה לשאול שאלה, אבל נותרו מגרשים אחרונים, אוקיי? אנחנו עכשיו בתהליך שהיזם שאני עובד איתו רכש שני מגרשים. נראה לך שאם הוא יודע שהוא יכול לבנות 16 קומות, הוא לא היה הולך לתהליך הזה?
2: אז אני יכול להגיד לך שאני ישבתי עם יזמים באפולה, אגב בניין שכבר נבנה, והציעו להם על אותו חטיבת קרקע להציע, לבנות 21 קומות, והם לא רצו מהסיבות שאתה אמרת, של עלויות ושיווק ופחד.
1: זה מערך אחר, זה כבר סיווג אחר, זה כבר בנייה אחרת.
2: זו לא הבעיה, לדעתי הם עשו טעות, כי הקרקע הרי כבר נרכשה במחיר מסוים. אז החניון בסדר, החניון עולה...
1: אני מדבר על מגרש של רחמני ושל ראובן
2: סינקו? לא. אני מדבר על משהו מאוד ישן שכבר נבנה ברחוב הבנים, והציעו להם, אני ישבתי ממש עם אנשים שאתה יודע...
1: אז אני רוצה להכשיל אותך בשאלה.
2: כן.
1: למה בשכונה עכשיו החדשה בדרום אפולה, רובע פעמון, מראש, אם אנחנו הרי עשו תוכנית מיתר חדשה, נכון?
2: אולי, למה, זה לא נעשה היום, אתה יודע.
1: אני שואל, למה לא בונים עכשיו? אני סתם ישבתי עם יזם אתמול במקרה, אוקיי? וראיתי את ה... הוא זכה בהגרלה של המינהל, וזכה במגרש של 68 יחידות דיור, משתכן, ואז אני מסתכל על התוכנית. אני רואה 4-5 דירות בקומה. ואז אני שואל את השאלה שאתה שואל. אם כבר מדברים על צפיפות כל כך גדולה, למה לא עולים עם
0: מבחינת היזם? אבל מבחינת היזם אמורה להיות לו אינטרס לעשות בניינים.
1: מה האינטרס שלו הוא...
0: זה להכפיל את הדירות.
1: הוא מראש.
2: לא, זה כמו שלימור אמר קודם, זה קונסטלציה אחרת.
0: התשתיות, עניינים.
2: חניון זה דבר מאוד מאוד יקר.
1: ומחייבים אותם לעשות חניון. אז למה כבר לא לעלות בגובה?
0: אני רק חושב...
1: למה לבנות 8 או 9 קומות?
2: אני אסביר לך למה. זה שכונה שתוכננה אם אני נחמד, לפני 10 שנים, בסדר? ואז היה ראש עיר אחר, אז הייתה חשיבה אחרת, אז היה הכל אחר.
1: כן, אבל אתה מתחיל עכשיו שכונה חדשה.
2: אבל מה עכשיו, אנחנו לא עוד שינוי תב"ע, עוד 5-7 שנים.
1: אתה מבין עם מה אנחנו מתמודדים? למה לא לחשוב כבר?
2: אז צריך להיות פתרונות ברמה.
1: נכון, למה צריך את הצפיפות הזאת? אתה יודע, טיילת בנתניה, טיילת בחדרה.
2: למה אתה הולך רחוק? בקריות בנו שכונה שלמה, אגב, לדעתי...
1: כמה גובה מבנה בקריות? יש בניינים של 24 קומות?
2: יש גם 28.
1: נו.
2: זה לא, אני לא חושב שזה, שם זה היה נדרש, כי זה היו חטיבות הקרקע האחרונות בקריות, אז אמרו בואו נכניס כמה שיותר, לך תמצא שם חנה, ולכל דירה יש שתי חניות, בתור אורח, לך תמצא חנה, אין ליאור, זה קטסטרופה, אני יכול להגיד לך שאיפה שאני גר, בקריית אתא, עכשיו בונים שתי שכונות חדשות, צריך גם לחשוב על התשתיות בסוף, איך יוצאים מהשכונה.
1: קודם כל, הכל מתחיל ונגמר בתשתיות.
2: אז אם לא עושים את זה נכון, אז זה בעיה. ושוב אני אומר, הכל עניין של התכנון בסוף. אז את השכונה הזאת, ברוב הפעמון שאתה מדבר, תכננו לפני 10 שנים, אם אנחנו, אתה יודע, נחמדים עם הבירוקרטיה, היה ראש עיר אחר.
1: בול 10 שנים.
2: הייתה חשיבה אחרת, היה הכל.
1: אפילו קצת יותר.
2: אנחנו יודעים שראש העיר הנוכחי תומך, רבי אלקבץ תומך בבניית מגדלים.
0: אני מבין אותו, ואני חייב לנסות.
2: אגב, זה צריך להיות באזורים מסוימים.
0: תחילת השבוע פורסם שהוועדה המחוזית בצפון אישרה תוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה, איפה? בנצרת, וזה מאוד מאוד יפה. 2,150 יחידות דיור.
2: איפה בנצרת?
0: מבנה מגורים של בין 3 קומות ועד מגדלים של 16 קומות. אפרופו כדאיות, לא כדאיות. אגב, גם שם, נכון, יחייבו אותם לעשות חניות.
2: תבין, בסוף יש הוראות שאומרות שליאור כמה, 1-4 חדרים, 2-5 חדרים מהגודל מסוים.
1: חניות? כן, בגדול.
2: אז תעשה את החניות על הגג. אתה צריך למצוא חניות. בסוף הפתרון הוא חניון. חניון זה דבר יקר, יותר.
1: הרבה יותר יקר.
2: בסוף שאתה גם בונה בניין של 21 קומות, זה מערכות אחרות, זה הכל שונה. בסוף זה מתבטא במחיר, באיכות החיים, זה משהו שלגור בשמונה.
0: אני רק חושב על הבניין.
1: הייתי צריך לגיסתי, אתה יודע, תיאנו, אכלנו, אתה לא צריך לרדת ולזרוק את הזבל.
2: הכל כן?
1: כן, יש לך פיר, מסודר.
0: אתה יודע, אתה הולך ל-C1, עולה לקומה 14, אתה רואה את כל הפולה, את כל העמק, אתה רואה הכל, יש לך, אתה רואה את הכדור פורח שבבית השיטה עולה בבוקר.
1: אני חושב שאתה יודע, שדיברו איתי על הפרויקט שאבנר מדבר עליו, אני לא חושב שאפילו הפולאים מבינים את המשמעות של מגדל של 16 קומות. לא חושב.
2: אני שאלת שאלה אחרת, ליאור.
0: את המשמעות השלילית?
1: החיובית, לא השלילית. אלף כל אתה צריך לשלם הרבה יותר.
2: ארנונה, ועד בית.
1: אתה מקבל, זה חברות ניהול, כמו שאבנר אומר. זה לא חברות ניהול שאתה רגיל, אתה משלם 250-300 שקל. לא, ממש לא, זה דמי ניהול.

0: של 700, 800 ואפילו 1,000 שקלים, ואתה מקבל מוצר אחר לגמרי. זה דירות הרבה יותר קטנות, זה לא כמו שהיום בונים בשכונת...
1: כי זה 4-5 בקומה.
2: סטנדרט של מרכז.
0: זה מרכז. מביאים את המרכז לפריפריה.
1: אגב, יש היום בניין באפולה שיש בו חדר כושר?
0: יש, כן, ברובע.
1: בודדים, נכון?
0: בודדים. מה זה חדר כושר?
1: לא משנה, אז בוא...
2: כמה מתקנים?
0: כן,
1: אז במגדלים האלה בקריות יש לך מועדון דיירים בקומת הגג.
0: זה מבורך, למשל בשכונת C1, א' יהוד אדיר בנו בניין מושלם עם חדר ילדים שהם מפעילים שם ים הולדת, ועכשיו מונדיאל
1: מועדון דיירים,
0: מכירים את המשחקים עם מטבחון, נחמד מאוד, זה כיף, מבורך.
1: זה בסוף דברים של...
0: זאת החשיבה הנכונה.
1: זו בסוף, כך מתבטאת...
2: Connecting people, אתה יודע, אמרו את זה פעם על חברת סלולר, חברת פלאפונים. נגענו בנצרת, רק נעדכן
1: שגם... אגב, איפה זה? באיזה אזור בנצרת?
2: אני אגיד לך, זה...
0: ירין, תודה כבר, הוא נהיה חוקר יותר מאיתנו.
2: לא, אני לא כל כך מבין ובקי בנצרת, אני יודע איפה זה חומוס סעיד, וביג פש.
1: סעיד זה באקו, אבל לא משנה.
2: לא משקשור, לא סעיד. עימד, כן. זה אדמות סליזיאן.
1: סליזיאן, בסדר, זה למעלה.
2: ומי שבעצם היזם, בעצם התוכנית הוגשה על ידי עיריית נצרת, והיזם אסלן מדיאן.
1: אוקיי.
2: יש אדריכל, סמיר סעד.
0: יש הכל.
2: אגב, החברה הערבית שעוברת לבניינים, זה כותרת.
1: אז על זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך. יש שכונת נוף הגליל, בנצרת, במבואות שמגיעים מציפורי, אתה יודע כמה קשה היה בהתחלה ליזמים לבנות, אפילו הבנייה באיזשהו שלב נעצרה שם לחלוטין.
2: זה קצת יוצא מהקווים של התרבות.
1: אתה יודע, באתי לפרויקט הראשון, ואני רואה את התכנון, ואני אומר, תגיד לי, עשית פה מרפסת מול מרפסת. איך, סליחה שאני שואל, יקבלו את זה במגזר? הוא אומר, יצטרכו להתמודד. והייתה בעיה, הייתה בעיה גדולה.
2: אבל היום גרים שם אנשים.
1: גרים שם אנשים, היה קשה מאוד לשווק את השכונה הזאתי, אתה יודע, יש שם גם את העניין של נוצרים ומוסלמים, אז בהתחלה, כמובן, הצד הזה אומר שרק הצד השני קנה, והצד הזה אומר שרק הצד הזה קנה, וכולי. בהתחלה בנו דירות קטנות, אחרי זה הבינו שיש צורך בדירות גדולות. יש שם דירות גם של 140 ו-160 מטר.
2: כשעולים מ-XL, רואים גם כן שני בניינים ככה, בעליות XL.
1: זה...
2: שונות, כן. ועדיין זה משהו שונה בנוף.
1: נכון.
2: של עיר ערבית.
1: שם זה פרויקט מדהים שרואה את כל העמק. אבל זה משהו שונה לחלוטין, גם שם, אם אני זוכר נכון, היו קשיי שיווק.
2: שוב, זה שינוי תרבות גם.
1: כן, זה עניין של הרגל, והנה, כמו שאתה אומר, בסוף בשכונת הגליל, בסוף גרים, אז השכונה החדשה, שאגב היא נמצאת באזור מאוד מבוקש בנצרת, סליזיאן זה אזור מאוד מבוקש, היא כנראה תלך בצורה טובה, כי גם אין הצעה היום, ואתה יודע, כל עניין של איך יתכננו לאוכלוסייה הספציפית. כמו שליאור אומר, שבוא נראה איך יוכלו את עניין המגדלים באפולה. אתה יודע,
0: זה יהיה... במגדל הראשון, כדי
1: להבין. זה יהיה קשה כנראה בהתחלה, או הצלחה מסחררת, ואתה יודע, ורק הזמן יגיד, אבל בסוף יהיו מגדלים באפולה.
0: אפרופו אתה מדבר על אפולה, כן? מי שקצת עוקב וחוקר מהם, מבחינת הנתונים של אפולה בשנה האחרונה, אז עכשיו המחיר ממוצע לאפולה לדירה, זה סביב 1,450,000. מחיר הממוצע להשכרה דירה, חדשה.
2: כשאנחנו מדברים על הקמת רובע ישראל, אנחנו עמדנו על 700,000 שקל.
0: וגם דירות חדשות, 4,100, זה המחיר ממוצע לדירת
2: לא, אני אומר, כשבנו את רובע ישראל, אנחנו דיברנו על 700,000 שקל.
0: נכון, והמחיר לממוצע, כן, 700,000 שקל, קצת יותר, זה טיפס עם השנים, אבל המחיר ממוצע להשכרה, למשל, היה 2,800 שקל. אז עכשיו אנחנו מדברים כבר על 4,100.
2: הכל כפול.
0: וקצב העסקאות הוא הרבה יותר גבוה מערים אחרות, למשל בית שען, מגדל העמק, אפילו נוף הגליל. אפולה,
1: כן, אבל שוב, אפולה
0: בפער משמעותי מכל הערים מסביבה.
1: אגב, מכנס שהייתי בשבוע שעבר שבגללו נפצר ממני להגיע לפה, אחד הנתונים, ושלחתי לכם את זה בקבוצה שלנו, אחד הנתונים הבוהקים שם אומר, שבאפולה יש כמעט 2% מכלל מלאי הדירות הלא מכורות בישראל, אוקיי?
0: תן לי את הנתון הזה
1: כ-1,600 דירות, אוקיי?
0: שמה?
1: שלא מכורות, באפולה.
0: 1,600 דירות?
1: שיצא בגינם היתר, ועוד לא...
0: איפה, אבנר? אין חיה כזאת.
1: אז יצא היתר, אבל כנראה, אתה מבין, חלק משכונת הפעמון, נתנו היתרי חפירה.
0: ה-1,600 דירות שמדברים עליהם, זה המלאי של המינהל שנמכר, אוקיי? וצריך בעזרת השם בשנה הקרובה להיכנס למלאי.
1: ויש ירידת מחירים.
0: היום באפולה בממוצע שתדע, באפולה בממוצע, כן? שכונת C1, אם תהפוך את כל היזמים, יש בין 30 ל-50 דירות בסך הכל.
1: זה הכל?
0: זה הכל. אפולה אליט, יש מלאי, אי אפשר להגיד שלא, אבל גם סדר גודל של בין 200 ל-400 יחידות כלל היזמים. אלה הנתונים הבדוקים, שכונת רובע ישראל, יש את הפרויקט של פיני אזולה שהתארח פה לפני שבוע, סדר גודל של 24 יחידות, זה הפרויקט היחידי, ובאפולה בעיר, סדר גודל של בין 20 ל-40 יחידות, זהו, זה דברים בדוקים מה שאני אומר.
1: אז אני אומר, פה זה נתונים של היתרים שיצאו או קרקעות ששופקו, גם מדברים על ירידה של 2% במחיר, שזה לא משהו דרמטי, זה לא...
0: בטל ב-60, זה לא נכון.
1: נכון. אגב, איך אתה חווה את השוק באפולה? אני יכול להגיד לך שיש לי לאחרונה הרבה מאוד בעיות עם שמאויות באפולה.
0: שמאויות, בגלל הנתונים האלה. אני לא...
1: לא, אני הולך ואתה יודע, אנחנו מתווכחים בסוף עם השוק.
0: תראה, אני בצד המקצועי, שאני מגיע היום לפרזנטציה מול מוכרים, אחד הדברים החשובים שאני שם עליהם באופן אישי דגש, זה שלא לחלום חלומות. צריך להיות ערים לשוק, ומי שבאמת רוצה לבצע עסקה ולהיות חלק מהגלגל...
1: היום זה שוק של קונים.
0: כן, צריך לדעת להתפשר, אני יכול לתת דוגמה. אם שיווקתי עכשיו, יש לי פרויקט באפול העלית, שנותרו לנו שתי דירות אחרונות. פרויקט חדש, בניין בוטיק, סך הכל 9 דירות. והחלום של היזם היה שניפגש עם הספרה 1,700,000 על דירת 5 חדרים, נותרו הקומות הטובות, קומה שנייה וקומה שלישית, ואנחנו נתקלים בקושי ב3 חודשים האחרונים. ביום עצמאות היינו ממש בקלוזינג של סגירה, טיוטות שעברו בין עורכי דין וקבענו לחתימה, הקונה, תראה מה זה המגזר החרדי, זה סיפור אדיר. יום עצמאות כמובן אנחנו חוגגים, והרוכש מבית שמש החליט שהוא מגיע לאיזה ניסיון מכתף, אתה יודע, לטייל קצת, להכיר, להבין, הוא בא לאפולה עילית, והוא גילה שכיום באפולה עילית, בגלל שהפרויקטים של המחיר למשתכן נמסרו, יש עודף של היצע. יש דירות 4 חדרים היום סביב ה-3,000 שקל, שאנחנו יודעים שבאפולה...
1: שכירות? 3,000 שקל?
0: 4,000 שקל. דירות 5 חדרים, אתה הולך להיות מופתע, סביב ה-3,600, 3,700. בעצם, מה שקורה היום באפולה עילית...
2: אבל שוב, זה בגלל שזה בלב ליבו של מגזר חרדי.
1: לא, זה גם עניין של היצע וביקוש.
0: מה שקורה היום באפולה עילית, מה שקרה בשכונת רובע ישראל, הרבה פרויקטים התכנסו בבת אחת, והציבור עדיין... לא אפשיל להזכיר את כל הדירות האלה, אז נוצר מלאי.
2: לא ישכח שלט של 2,200 שקל שכירות בדירת 4 חדרים.
0: אז הוא הגיע לטייל בכוללים, כל הכוללים כמובן היו פעילים, יום העצמאות, אנחנו חוגגים, אבל הם המשיכו את ההתנהלות כסדרה, והוא נבעל. אז באתי ואמרתי, זה בדיוק מה שהיה לנו ב-2018 בשכונת רובע ישראל, בעוד 2 שנים, אנחנו צפויים לסיים את הפרויקט בערך בעוד שנה. אז תקח בחשבון שאתה סופק שנה אחת. זאת אומרת שאם חלמת לקבל על דירת 5 חדרים 4,500, סדר גודל של 600-700 שקל בחודש.
2: אבל יש גבול, דירה של 1,700,000 יכולה להכפיל את עצמה, כמו שדירות ברובע ישראל הכפילו את עצמה.
0: עוד פעם, אני בא ואומר שאפולה העילית, מבחינתי זה בית שמש הקטנה. מה שאתה רואה היום, זה לא מה שאתה תראה בעוד 5 שנים.
2: לא, השאלה אם יש את הגבול העליון, של דירה שהיא כבר לא יכולה...
0: דירה כזאת לפני בערך 4 שנים, הייתה עולה 1,000,000 שקל.
1: למה? גם פה זה הכפיל. הפרויקט הראשון באפולה העילית היה 888,000 שקלים של דונה. 4 חדרים.
0: אז היזם, בוא ניגע לגופו של עניין, הלקוח בסוף ביטל את העסקה, כי הוא ממש נבעל מההיצע והחליט לוותר, אבל היזם היום מבין שכדי לקדם עסקה, שאתה מדבר על שמאויות ועל דברים שהם קורים תוך כדי תנועה, היזם היום מבין שכדי למכור, כדי לסיים את התהליך, גם היזם רוצה לסיים את התהליך כדי לדעת שהוא מסיים את הבנייה, והוא יודע שמחר את כל הדירות, מתפשר. אנחנו בירידה של לפחות 3-4%, אפילו 5%, כדי...
1: שוק של
0: קונים. שוק של קונים, כן. ושהלקוח מגיע, הוא גם יכול להתמקח ויכול להשיג הטבות מסוימות, ואנחנו רוצים להתקדם. אז מצד אחד, עוד פעם, היה פנטזיה בתחילת הדרך, בתחילת השיווק, ביצענו מחירות, אז יש ירידה, אבל זה לא באמת ירידה.
1: זה לא במה שאנשים... צריך להבין, בטח ירין שאולי לא חי את השוק הזה, ובטח המאזינים שלנו, יש איזשהו קטע כזה תמיד לפני בחירות, אגב זה... עשו מחקר על זה ומצאו, שתמיד לפני בחירות, לא נציין כרגע איזה ערוצי תקשורת ובאיזה צד פוליטי הם נוטים וכולי, יש קמפיינים של ירידת מחירים בנדלן. לזרוע תבלה...
0: יש אבל, אפשר להגיד שלא באזורי המרכז.
1: יש, לא כמו שמתארים.
2: רגע, עזוב את הערוצים, למה תבלה?
1: כי...
2: אולי זה נותן תקווה?
1: כי...
2: תבלה אצל המשקיעים אתה מדבר?
1: לא, אז אני אסביר לך, כי במחקר שעשו,
3: רוצים להראות הצלחות.
1: הירידה האמיתית שקורית היא רק עכשיו, רק בתקופה הזאת, בכל יתר...
2: אני יודע שבממשלת השינוי הייתה עלייה, נכון? אנחנו סגורים על 20 ומשהו אחוזים עלייה במחירת. לא, אבל מה שאני בא ואומר...
1: אי אפשר לתקן בשנה אחת.
2: מה שאני בא ואומר, וזה השורה התחתונה, אתה יודע, של היותנו כאן, בתוכנית הנדלן. נדלן זה למשקיעים, וזה לקונים, וזה למתגוררים. עלייה פה טובה להוא, ורעה לו, וירידה להפך.
1: בדיוק ההפך. עכשיו, מה שרציתי להגיד, זה שאנשים הם יושבים בבית, ומחכים, לא יודע למה, שהריבית תגיע לאפס, שדירת ארבעה חדרים באפולה תגיע למיליון שקל, ומה שאנשים לא מבינים, זה לא יקרה. גם אם הירידה תמשיך, אז כמו שאתה אמרת, זה מדובר באחוזים בודדים, כמו שירין אמר קודם, פעם אתה מרוויח, פעם אתה מפסיד, אז אולי so called תפסיד קצת בקנייה, תרוויח את זה במחיר שהמחירים יעלו, והמחירים יעלו ואנחנו יודעים את זה נהדר, בטח אחרי מלחמה, בטח אחרי שתירד הריבית, ומי שרוצה
2: ובטח אחרי גידול אוכלוסייה שצפוי, אמרנו 2050, ישראל צפוי להיות 20 מיליון איש. קחו בחשבון גם את זה. איך אמר אבנר? התחלנו את הדיון על מגדל. זה הולך להגיע לכל מקום בארץ. רגע לפני שאנחנו רוצים לפרסמות ראשונות, רק חוב קטן, כי גם בקרמיאל קוראים דברים. קרמיאל אושרה להפקדת תוכנית מתארית להתחדשות שכונת המייסדים, התחדשות עירונית. התוכנית כוללת 4,260 יחידות דיור, גם שטחי מסחר ותיירות, גם תעסוקה. התוכנית מבקשת להוסיף לשכונה, שכרגע יש שם כ-5,000 תושבים, להוסיף עוד 10,000 תושבים.
1: התחדשות עירונית,
2: 4,260 יחידות דיור.
1: המשמעות שזה בעוד 10-15 שנים תראה בנייה.
2: אני מקווה בשביל הקרמיאלים שלפני.
1: גם אני.
2: פרסומות.
4: תוכנית הנדלן יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: תוכנית הנדלן, חזרנו.
2: חזרנו איתכם עד השעה 20:00 בערב, תוכנית הנדלן של הצפון, לא אמרנו. 052-596-96, זה הוואטסאפ שלנו, קרדיטים ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף, טכנאי באולפן, אבנר קלמר, ליאור ליברמן, ואיתנו על הקו עורך הדין שלומי תדרי. שלום לך אדוני.
1: חזרנו.
2: ערב טוב, ערב טוב לך, ונגיד...
0: שהתגעגענו.
2: כן, מצוות, היה פעם פאנליסט קבוע כאן אצלנו בתוכנית הנדלן. שלומי, אנחנו רוצים...
0: הוא שאל בשיח חוצפתו לפני שבוע את אבנר עם ה... אם התוכנית שלנו עוד קיימת, אתה מבין?
1: זה אומר שהוא לא מאזין, זה אומר שהוא לא מאזין.
2: קודם כל, יכול להיות ששבוע שעבר הוא פתח שש בערב, ושמע מונדיאל. ואז הוא אמר, רגע, מונדיאל, אנחנו בשבע בערב משודרים, חביבי עד השעה שמונה, עד המהדורה המרכזית, נותנים ענייני נדלן.
3: אני אוהב ירין, שלמדת הרבה מהתוכנית שלנו, ואתה מסנגר עליי שצריך.
2: אתה רואה, אתה רואה, כל אדם...
0: תבין, הוא גם לא חלק מנה, הוא גם מכניס את עצמו.
2: אבל תראה מה זה, הוא לימד אותי, פה מה שאתם לימדתם אותי, הוא לימד אותי שכל אדם זכאי להגנה. גם שלומי תדרי. שלומי, אנחנו רוצים להרבב ענייני נדלן בענייני פלילים, ואתה יודע, רוצים לשאול... מה קורה כשאדם, אתה יודע, נכון?
0: זה מקרה רגיש. כן, זה מקרה רגיש. אני קצת רוצה לדבר, כי קיבלתי המון המון שאלות בשבועיים האחרונים, וחשוב לגעת בסוגיה הזאת. במקרה המדובר שלנו, שכונת צי אחד, הפיילוט הראשון בעצם של תוכנית של המחיר למשתכן, זכתה חברה שנקראת יסד, ובעצם היזם שלה, נרצה.
1: שני בעליה.
0: נכון, שני הבעלים, הראשון, לא רלוונטי מה קרה, אבל...
1: לא בחיים.
0: לא בחיים. ויש לנו לקוחות שחלקם כבר מכרו את דירתם, והם בתהליך מחירה, ויש לקוחות שרוצים למכור את דירתם, והם כרגע לא יכולים לבצע שום פעולה, ויש לקוחות שרוצים לרכוש, כי יש עסקאות טובות על המדף. ואנחנו לא פה, לא פה ולא פה.
2: כמו שאמרנו, אירוע מסובך.
0: מסובך מאוד. זה אומר, לפני שאתה מתחיל, שלומי, זה אומר שאנחנו לא יכולים לרשום הערת הזרה לטובת הרוכשים, אנחנו לא יכולים לרשום הערת הזרה לטובת הבנק של הלקוחות שרוכשים, או לסלק משכנתאות. בעצם אין לנו שיתוף פעולה עם אף גורם, וחשוב להדגיש שיש עורך דין שייצג את החברה בזמנו, ועורך דין מאוד מאוד מוערך באפולה, שהוא באמת רוצה לעזור, אבל... הוא לא יכול, כי על פי החוק אסור לו לעשות שום פעולה ברגע שהאדם נפטר. אז בוא תיתן לנו קצת, תשפוך לנו אור, שנוכל להבין מה אנחנו אמורים לעשות.
3: אוקיי, אז באמת כשאנחנו מדברים על רכישת דירה מחברה קבלנית, אז בשונה מאדם, שהוא למעשה, אנחנו יודעים שהוא הבן אדם מולנו, חברה זה משהו ארטילאי, אבל החברה אמורה לחיות לנצח, גם אם הלך לעולמו בעל מניות, ואני לא יודע לגבי החברה הספציפית, אז אם זה בעל מניות אחד. או שני בעלי מניות, ואם זה בעל מניות זה חברת יחיד. אז כשבעל המניות הזה הולך לעולמו, ולא משנה באיזה נסיבות הוא הולך לעולמו, יש לו יורשים חוקיים. אם הוא השאיר צבא, אם הוא הותיר צבא לפני מותו, אז היורשים שלו זה מישהו הוריש להם את הזכויות בחברה, בעצם לצבא. ואם אין לו צבא, אז יש את חוק הירושה. חוק הירושה מגדיר מי היורשים של כל אדם, והם יורשים למעשה את כל רכושו, את זכויותיו ואת חובותיו. במקרה הזה הם יכולים לרשת גם את המניות של החברה. בעצם כשאנחנו מבצעים פעולות על ידי חברה, מי שמוסמך לחתום בשמה אלה האורגנים, בעלי התפקידים, בעלי המניות, מורשי החתימה שהוגדרו על ידי החברה, כרשאים להתחייב בשמה. אם בעל המניות שברגיל, באותו פרויקט הזה שדיברת עליו, במחירי המשתכן, הוא זה שהתקשר עם רשות מקרקעי ישראל, חתם מולם, הוא הוגדר בפרוטוקולים כמורשי החתימה וכו', ויצאו לדרך, ואחרי זה הסתיימו חייו בנסיבות טרגיות, יש דברים שעורך הדין יכול לבצע, מפאת איפוי הכוח הבלתי חוזר, לכן קוראים לו דרך אגב בלתי חוזר, שמותירה אותה החברה באמצעות אותו בעל המניות כשהוא בחיים, ואלה פעולות שמסוג הפעולות שהוא יכול לבצע. במקרה הספציפי הזה כאן, לא כל הפרויקט אני מבין הושלם, ואז יש כאן עוד פעולות שצריך לבצע תוך כדי תנועה.
0: לא, הפרויקט הושלם, אנשים מתגוררים בחיים, מדבר על עסקאות מחירי יד שנייה.
3: מחזור משכנתאות וכו' וכו'.
0: מה עושים?
3: מה שעושים זה דבר כזה.
0: אם משרד עורכי הדין בוחר שלא לשתף פעולה בתהליך,
2: בגלל החוק
0: או לפי חוק.
3: השאלה היא מה הסיבה. אם אנחנו היום נכנסים לרשם הירושות, ואנחנו מזינים את אותה תעודת זהות, או אפילו שמו ושם משפחתו של אותו קבלן, אנחנו בודקים האם הוגש בכלל צו ירושה או קיום צבא בעניינו. אם הוגש, אנחנו משלמים אגרה סמלית של 6 שקלים, רואים מי היורשים שלו, ואנחנו יכולים, אם הם לא משתפים פעולה, לבוא ולבקש מבית המשפט, לחייב אותם או להגדיר בבית המשפט שיהיה איזשהו נאמן לחברה הזו, או מפרק אם צריך לדרוש את פירוקה, שהוא יהיה המורשה חתימה כדי שיבצע את הפעולות, והפעולות שלו, החתימות שלו, יחייבו את החברה כאילו בעל המניות הוא זה שיתחייב בשמה, כי הוא לא נמצא פה.
0: כמה זמן תהליך כזה צריך לקרות?
3: תהליך כזה הוא חודשים ארוכים, וזה צריך להיות אינטרס באמת של כל בעלי הזכויות בפרויקט הזה. היום אולי זה לא מעניין אותם, אבל מחר-מחרתיים הם יצטרכו למכור ולשפר דיור או לעשות רילוקיישן.
1: לא, אבל שלומי, בוא נניח שהכל תקין, ואתה יודע, יש יורשים.
0: לא, הכל לא תקין, הכל לא תקין.
1: יש לי שאלה אחרת.
0: אני כבר 5 חודשים בתהליך.
1: רגע, אבל בוא ניקח את המקרה הקלאסי שיורשים הולכים לקיים צו ירושה. בבקשה.
3: אבנר, ברשותך, אני דווקא הייתי הולך למצב קיצון אחר. שאל אותי שלומי, מה קורה אם אני עכשיו בודק ברשם הירושה? אף אחד לא הגיש צו בעניינו.
1: בדיוק, הם מסדרים כרגע את ענייני הירושה.
3: אז תראה, יכול מאוד להיות שבמקרה כזה ספציפי צריך להתאגד כל הבית המשותף, כל תארים בפרויקט הזה, להגיש...
0: כן, אבל הם לא מודעים אפילו לתהליך, אתה מבין למה אני מתכוון?
3: אז אנחנו עוזרים להם.
0: איך תעזור להם? זה מדובר פה ב10 בניינים.
3: הם הלכו למשרד הפנים, הם מבקשו תמצית מרשם אוכלוסין, תמצית מרשם אוכלוסין לגבי אותו אדם, מותר לנו לדרוש את זה, בין אם בצו שיפוטי. אנחנו מקבלים את כל הפרטים, מי אשתו, מי הילדים שלו, הוריו, לא יודע, אנחנו מקבלים את כל הנתונים.
0: אבנר, אתה מבין? אתה מבין? אף עורך דין לא רוצה להתעסק עם זה. אתה מבין? זה ללכת להגיד עכשיו 10 בניינים.
1: אתה יודע, צריך בסוף שמישהו אחד מתוך הפרויקט הזה יהיה איזה עורך דין או יזם בנשמה, וילך ויעשה את זה. זה בסוף יקרה, אבל. אתה מבין? זה... אין...
3: זה פרויקט שאני חושב שמי שצריך להוביל אותו זה משרד עורכי הדין שמטפל בפרויקט הזה. הוא זה שצריך ליזום את זה. הוא צריך לבקש, גם אם אין צד ירושה, לפנות לבית המשפט בצורה מסודרת, ליזום את ה... להיות אקטיבי בעניין הזה, ליזום את צו הירושה או את צו קיום הצבא, לקבל את אותו צו, לפחות לגבי הנקודות הללו שקשורות במקרקעין, שיהיה לנו מורשה חתימה. הרי החברה הזאת היא מחברת יחיד, סביר להניח שהיא כבר חדלה לפעול. אז יכול מאוד להיות שגם אם אין לנו צו ירושה, יכול שאנחנו יכולים לדרוש את הפירוק שלה, של החברה הזאת, כי בהינתן 1, 2, 3 כמה פרמטרים שקבועים בחוק ואנחנו עומדים בהם, ואז בית המשפט יכול למנות את אותו עורך דין, את אותו זה שביקש את זה, למנות אותו כמפרק, והוא כמפרק החברה בוודאי יכול להתחייב בשמה של החברה, או לחתום בשמה כדי לבצע רישומים על הקרקע, הערות הזרה, רישומי משכנתאות, השלמת רישום בית משותף, אבל... זה דבר הבסיסי, כי ברגע שיהיו שלם רישום בית משותף, כבר לא יהיה רלוונטי כל
0: השם. אתה מבין שאין לנו לא רישום בית משותף, ולא כל מה שאתה אומר, ואנחנו רחוקים מזה שנות אור.
1: לא, אבל שלומי, לא בשביל זה בא איפוי הכוח בעצם, בדיוק בשביל המקרים האלה, זאת אומרת, הוא לא תקף לכל מצב? איפוי
3: הכוח בא למקרים האלה כדי להשלים את העסקאות, ואם העסקאות הן מושלמות בגמר תמורה, בהוצאת, לצורך הדוגמה, אישורי זכויות, אז עכשיו השאלה היא איפה הפרויקט הזה נתקע. אם התסריטים, הדיירים שילמו עליהם, והם הוכנו, אז בצדק הם יכולים לבוא ולבקש ממי שליווה את הפרויקט הזה, תחבור לאדריכה של הפרויקט הזה, בהנחה שגם לא, אין חובות ושולם לו משהו, מגיע לו והוא עבר לו את השלום המתאים, תערוך לנו תסריט בית משותף, ולבצע שם רישום בצורה מסודרת, אבל אם זה לא המצב, וצריך לדרוש את פירוקה של החברה, אז אולי ראוי למנות מפרק לחברה הזאת, ואז יהיו לו הסמכויות לפעול. אם אנחנו מדברים על מצב טיפה יותר מורכב מיש לו צו ירושה או אין לו צו ירושה, או היורשים משתפים פעולה או לא משתפים פעולה, כי כל הליך כזה הוא יכול להסתרך, א', אתה לא יודע כמה היורשים מדובר, וככל שיש יותר, זה יותר מסובך, וכך מקרה שאם יש לו ילדים קטינים והם מתחת לגיל 18, והוא לא עותיר צבא, ואז היורשים הם...
0: זה בדיוק המקרה, זה בדיוק המקרה.
3: חגיגה, אתה מבין? זה חגיגה. כל דבר כזה מסבך את העניין.
2: עורך הדין שלומי תדרי, אמרנו, אירוע מסובך, ובשביל זה פנינו אליך. מומחה למשפט פלילי, לענייני נדל"ן, תודה רבה לך.
3: כל טוב.
2: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת, אחרונה כבר חוזרים.
6: תוכנית הנדל"ן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות, וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
13: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תוכנית הנדלן, חזרנו.
2: רגע לפני סיום, אבנר קלמר, עם תובנות שלך, כיועץ משכנתאות, כאדם שמסתכל על מספרים ומבין מהם דברים.
1: קודם כל, יש לנו בקרוב, ממש בשישי לחודש, הודעת ריבית של בנק ישראל, מאוד מעניין. אני צופה שהריבית
2: תהיה... רבע. כולם צופים עוד רבע, ועד סוף השנה עוד רבע.
1: יש לנו, כולל ההודעה הקרובה, עוד 4 הודעות ריבית השנה. אני מעריך שנסיים את השנה הזו בפחות, מהנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, בעוד מינוס 0.5%, שזה בהחלט מבורך, בהחלט טוב. אתה יודע, בסוף, כל דבר כזה מתבטא בסוף בכסף. אנחנו אומרים, נניח במשכנתה על כל 100,000 שקלים, ירידה של 0.25% ל-20 שנים, זה ירידה של 30-40 שקלים. אבל אנשים בסוף צריכים להבין שעוד 20 ועוד 20 ועוד 50 ועוד 100, זה בסוף תהיה ירידה משמעותית, בדיוק כמו שחווינו את העלייה המשמעותית, ואנחנו בעצם נוכל לחיות ברווחה יותר כלכלית, כי נשלם פחות על ריבית. יש עוד נתון קצת מדאיג, כפי התשלומים בפיגור עולים ל-4.5 מיליארד שקלים. זה שוב, זה תקופה כזאת של אחרי מלחמה, מילואימניקים שחוזרים לעבוד, אנחנו מכירים את זה, שומעים את זה כל היום, ונקווה שבעצם יהיה יותר טוב. יהיה זינוק גם בהיקף המשכנתאות, משהו שלא כל כך מתכתב עם השוק. נסביר בקצרה למאזינים, זה לא משכנתאות שנלקחות בגלל חוזים שקורים עכשיו, כמו שדיברנו קודם, השוק קצת קפו, זה בעיקר משכנתאות של כל האנשים שקנו לפני 3 ו-4 שנים ושנתיים, בכל מבצעי המימון וכולי, זה לא תואם את השוק. זה אותם אנשים שתכננו לקנות, להרוויח הרבה, ואפילו לא להגיע למצב של משכנתה, זה לא כל כך קורה, וכנראה שהשנה יהיה סי בהיקף נטילת המשכנתאות, ששוב, זה לא עסקאות מהשנה, זה עסקאות מלפני שנתיים ומעלה.
2: אבנר קלמר, וגם צריך לומר, הדולר ממשיך להתחזק.
1: דיברנו על זה, כן.
2: דיברנו על זה, וגם זה יש לזה השפעה. זה מופיע באתר. התוכנית בשבוע שעבר, עדיין רלוונטי כל מילה ומילה. אבנר קלמר, ליאור ליברמן, תודה רבה לשניכם, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, תודה רבה ליניב שוורץ, אופיר מור יוסף, להתראות.
13: בחסות, עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: שנועדו לפתור חרדים מגיוס לצהל ממשיכים להתקדם.
24: אני אביה מאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים, לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ. ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה.
23: צהל מזהיר, חסרים עשרות אלפי לוחמים, אנחנו זקוקים למעצרים כדי להגדיל את מספר המתגייסים. גורמים בכירים במערכת הביטחון אומרים, בקרוב נאלץ לצמצם פעילות. סערת נאום ההסתה נגד הרמטכ"ל.
25: הרמטכ"ל הארור הזה יימח שמו וזכרו.
23: כתבנו בלב הפגנת החרדים שמתנגדים לגיוס ותוקפים גם את אריה דרעי. טראמפ הבטיח מסע ומתן בדוחה, האיראנים עדיין לא מוכנים להיפגש, והכרזה שמאיימת על הנשיא על שער העיתון בטהרן. צהל חיסל את המחבל שהחזיק את רום ברסלבסקי בשבי.
26: אין דמעות.
27: אני יודעת שאתה מדבר. וואי, איזה כיף לשמוע שהוא לא ממשיך.
23: מה עומד מאחורי גל התקיפות בתקופה האחרונה, והזרה במערכת הביטחון, עזה על סף רתיחה. בהלה בשחקים בדרך לישראל, טייס דיווח בטעות על חטיפה, מטוסי קרב הוזעקו ללוות את המטוס עד לנחיתה. מה קורה בעיריית חולון? תחקיר מיוחד על התנהלותו של ראש העירייה שי קינן והמועמדים שלו שהשתלבו בתפקידים בעירייה.
28: יש מי שיקרא לזה ניגוד עניינים. אני קורא לזה שחיתות.
29: והבטיח ג'ובים והבטיח הטבות.
23: מבקר המדינה קובע זינוק של מאות אחוזים בחלוקת תגי נחה. ומי הוא הרופא שמחלק תג נחה בכל שתי דקות? המחקרים החדשים שחושפים את הסכנות לפעוטות בעקבות צפייה מופרזת במסקים מגיל צעיר.
30: אני פוגש לא מעט בני נוער שכבר מתקשים לזכור רשימה פשוטה של פריטים לסופר, ילדים שמתקשים להתרכז מעל חצי דקה בטקסט או בשיעור.
23: הגניבות במלון באלה, תיעוד, כך פרצו חשודים לחדרים של אורחים ויצאו לשופינג על חשבונם.
31: נכנסתי לחדר וגיליתי שגנבו לי כסף מהארנק.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. ועוד שבועיים וחצי לכל היותר תתפזר הכנסת והקואליציה מעלה הילוך בבליץ החקיקה השנוי במחלוקת ובליבו הדיל של ראש הממשלה נתניהו עם החרדים. אמש בעצרת מחאה של החרדים אחד הרבנים על הבמה מגדף את הרמטכ"ל במתקפה חסרת תקדים, והיום בכיר בצה"ל במשכן הכנסת מזהיר מהמחסור בלוחמים, מההשתמטות ששוברת שיאים ומהאכיפה הלא אפקטיבית נגד מי שלא משרת. הנה כך זה נשמע.
1: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה, לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90 אלף משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
2: בראבו, מה?
3: זה הישג אדיר. אדיר.
1: אנחנו בדרך לשם.
2: זה הישג אדיר של השולחן.
4: זה עבודה...
0: ניר דבורי, אנחנו איתך פרשננו צבאי, ובואו נדבר על מה שעומד מאחורי ההזרה הזו של צה"ל.
5: כן, צריך להגיד שההזרה הזו מגיעה למעשה אחרי שצה"ל בכל התקופה האחרונה מפציר בממשלה לקבל החלטות שימנעו פגיעה בסדק של צה"ל. שמענו כאן 90 אלף בעוד שנה וחצי של משתמטים. על פי הצבא, כ-80% מהם הם חרדים. צה"ל בעצם אומר כאן, ועל זה היה הדיון היום בכנסת, שחוק המעצרים מגן למעשה על עריקים חרדים מפני מעצר. זה מונע מהצבא לממש את חוק שירות ביטחון, קרי גיוס חרדים. כבר עכשיו חסרים לצה"ל 12 אלף לוחמים ותומכי לחימה, ובצבא מפצירים בחודשים האחרונים, כולל הנפה של דגלים אדומים, שחייבים להסדיר גם את חוק המילואים וגם את הערכת שירות הסדיר. ככה לא יהיה ניתן לעמוד במשימות שהוטלו על הצבא, שהן פרי החלטות של הממשלה, עד כדי צמצום פעילות מבצעית כבר בשבועות הבאים. צריך להגיד שהבור הזה עוד יגדל בינואר הקרוב, בעוד 5 חודשים בערך, כאשר יקוצר שירות הסדיר ל-30 חודשים. הדבר הזה והמשמעות שלו, עומס עצום על מערך המילואים ושחיקה של המערך הזה. זה כבר פגיעה בביטחון הלאומי של ישראל. זה מה שמערכת הביטחון בעצם אומרת כאן לדרג המדיני, טפלו בדבר הזה. אסור שהמציאות הזו תתקיים כפי שהיא ולאן שהיא הולכת עכשיו. וצריך לומר שלמרות האזהרות הללו, ולמרות כל מה שאומרים כאן, אל מול המציאות הביטחונית הזו, החוק הזה של מניעת מעצר חרדים ממשיך לרוץ קדימה.
0: כן, והסיפה של דבריך, ניר, תודה, מקשר אותנו בדיוק אלייך, דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, כמו שניר אומר, למרות האזהרות החריפות, למרות המצב החריף, החקיקה הזאת תקודם גם מחר.
6: נכון, אזהרות הכי חריפות שיש. נציג הצבא גם מוסיף שאם באמת ייקחו מהם את הסמכות לבצע מעצרים כלפי חרדים, באיזה תוקף בעצם ימשיכו לבוא ולעצור בעצם אנשים אחרים? זאת אומרת, זו אזהרה לכל רוחב הגזרה, גם על כך שמגמת העלייה במספר החרדים שמתגייסים, שלדבריו עומדת לחצות סי נוסף, המגמה הזאת תיפסק, ולא יהיה כלים להתמודד עם אנשים שלא רוצים לבוא לצהל בדרכים אחרות. לחוק כזה של חוק המעצרים, שגם לא כולל סנקציות כלכליות, יש גם מהלך משלים, חוק יסוד לימוד תורה, זה בעצם השכפץ הבגצי של החוק הזה, היה וחוק המעצרים יגיע ויפסל בבגץ, אז יהיה אפשר לומר, אבל יש חוק יסוד לימוד תורה, אתם כבר לא יכולים להתערב בסוגיות מהסוג הזה. החוק הזה מגיע מחר לקריאה ראשונה. אני חייבת לומר לכם שיש קשיים מאחורי הקלעים, יש ביקורת חריפה בציונות הדתית, שמענו את זה היום מחבר הכנסת משה סולומון, שאומר לקואליציה, אני קורא לכם לעצור, זה חוק רע, אלה פתרונות לא טובים, למרות שהוא אישית לא תומך במעצרים, ועדיין נכון לרגע זה, סיעת הציונות הדתית צפויה להרים מחר יד בעד חוק יסוד לימוד תורה, הדיונים המרתונים בשתי הוועדות, גם על חוק המעצרים וגם על חוק יסוד לימוד תורה, צפויים להתקדם בניסיון להשלים את שני המהלכים האלה עד פיזור הכנסת, ורק נציין שחוק שיעריך את השירות וייתן לצהל עוד מענה לתקופה הזאת, לחודשים הבאים, לתקופת הבחירות, זה כרגע ממש לא על הפרק.
0: דפנה, תודה רבה. במקביל, אמש התקיימה עצרת מחאה בבני ברק, בהובלת הרב יצחק יוסף לשעבר הרב הראשי ורבנים נוספים מש"ס. על הבמה גידפו והשתלחו ברמטכ"ל, רק שעות לאחר מכן הגיעו הגינויים מצד ראש הממשלה ושר הביטחון. כתבנו אלי הירשמן היה בלב המחאה עם המפגינים, יחד עם הצלם אלי בוקר והמקליט אמיר ליאני. הנה.
4: כבר בתחילת עצרת המחאה של הרב יצחק יוסף, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס, ניכר היה שהאירוע הערב שונה ונפיץ.
7: שרי הביתה! שרי הביתה! שרי הביתה! שרי
8: את הרמטכ"ל האהוב הזה ימח שמו וזכרו! שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? הוא ביקש משיח!
4: עוד לפני הרב יצחק יוסף נשא דברים הרב אריה יזדי, ראש כולל שמתוקצב במאות אלפי שקלים בידי המדינה, וגידף את הרמטכ"ל.
8: תסתיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, עם מה שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא.
4: שר הביטחון ישראל כץ גינה את הדברים וכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת וראויה לכל גינוי. אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. ראש הממשלה נתניהו אמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו. וגם בש"ס התנערו מהרב יזדי, האמירות הקיצוניות שנשמעו אינם משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס.
9: הספרדים לא יקבלו כאפות
10: מהממשלה. אולי רוצים שנבט את הלך רוח ברחוב החרדי, זה הפוליטיקאים החרדים שהם כבר לא באידיאולוגיה שלנו.
4: אולם המפגינים שנכחו בעצרת כעסו בעיקר על יושב ראש המפלגה אריה דרעי.
9: הוא חבר כנסת של הספרדים, בחרו בו, הוא אמר כל פעם שיש בחור עצור ספרדי להוציא מכתב, להוציא הקלטה, להוציא משהו, לא לשבת בתוך הכנסת ולא לעשות כלום למען הספרדים.
4: דרעי ניסה למנוע את קיום העצרת של הרב יצחק יוסף, שנחשב מבקר חריף של דרעי, ותלמידיו אף דורשים שימולה לנשיא המועצת. אולם כשהבין דרעי שהאירוע עומד להתקיים, הודיע כי ש"ס תומכת במחאה נגד מעצרי לומדי התורה, ואף שלח חברי כנסת מהמפלגה להשתתף בעצרת.
11: אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא ולקרוא שם הסליחות שעה שלמה. מה שהם מנצחים במלחמות, בזכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת ברזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו? לא. זוכים בזכות התורה.
4: מיד לאחר הנאום המרכזי של הרב יצחק יוסף נשמעו היטב קריאות בגנותו של דרעי.
12: איך הולכים שלכם? הם רוצים את התורה שלכם?
13: למה אתה תצביע בבחירות הקרובות?
9: אני לא יודע אם אני אצביע לאף אחד בבחירות הקרובות.
13: באמת?
9: אנחנו נצביע למי שהרבנים אומרים. אם אני אצביע זה למי שהרבנים אומרים ולא לפי מה שדרעי יגיד מרן אמר ומרן אמר.
10: יכול להיות שדרעי יוציא מכתב בשם הרב יצחק וזה לא יאמיתי כל כך, אבל זה עוד דבר שצריך לבדוק אותו. אני אלך את הרב יצחק בעצמו.
4: העיתונאים יואל עברי מחדשות 13 ודניאל גרובייס מכאן 11 שהגיעו לסקר את העצרת הותקפו בידי המון משולב ונאלצו לעזוב את המקום כששיירה של מפגינים בעקבותיהם הם הסתתרו בבית החולים מעייני הישועה עד שהמשטרה שלא הייתה בעצרת הגיעה לחלץ אותם. לאחר סיום העצרת הרבנים ביקשו מהקהל להתפזר, אולם חלק מהמפגינים ירדו לכביש גאה וחסמו אותו לזמן קצר. אחד המפגינים זרק בקבוק מים על נהג שנתקע בפקק.
9: נגמר הקט שאנחנו נשב כל היום בכלא, צריך ללכת לפחד ברחוב? מה קרה? באיזה מדינה אנחנו? אני רוצה לראות שבאירופה יעצרו יהודי שיושב ולומד. באירופה זה קרה?
4: ההסלמה ברטוריקה שראינו אתמול עוד לפני פתיחת קמפיין הבחירות מטרידה. בש"ס החשש כפול. האם זעם המפגינים יתאפר גם על יושב ראש המפלגה, או שההנהגה הוותיקה תצליח להשתיק את הקולות האלה ולדחוק אותם לשוליים?
0: אז בואו נתמקד ברב אריה יזדי שתקף את הרמטכ"ל אמש, הכולל שהוא עומד בראשו. זוכה לתמיכה ממשלתית של מאות אלפי שקלים, מיכל פעילן, את מראה לנו הערב שהוא ממש לא היחיד.
14: נכון יוני, סביב המאבק הגדול על חוק הגיוס, אנחנו יודעים לא אחת לרבנים וראשי ישיבות שמתבטאים בהתבטאויות קיצוניות ומסיתות, נגד צה"ל, נגד החוק, בזמן שהם פועלים נגד המדינה, הם מקבלים מימון מהמדינה. התמיכה נעשית בשתי דרכים מרכזיות, מתקציב המדינה וגם עמותות רבות שזכאיות לזיכוי ממס בתרומות. הכנסות יכולות להגיע למיליוני, אפילו עשרות מיליוני שקלים בשנה. אז כפי שראינו, הרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים שתקף את הרמטכ"ל, הכולל שלו קיבל בשנה שעברה תמיכה ממשלתית בסך 653,000 שקלים. אגב, ב-2024 הם קיבלו יותר מ-800,000 שקלים. והנה הרב יגאל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, שהתבטא כך על צהל ומערכת המשפט, רשעים אנטישמים יותר גרועים מהגרמנים, הם יכולים להמית אותנו בתאי גזים. עמותת ישיבת אור ישראל קיבלה ב-2024, התאריך האחרון שיש עליו דיווח, תמיכה ממשלתית של כ-5 מיליון שקלים. הרב חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, התבטא גם הוא נגד גיוס וקרא להשתמט. מי שיהיה יום אחד בצבא לא יחזור להיות מה שהיה. גם המסלולים שכאילו חרדים, זה הכל שקר ואחיזת עיניים. הוא גם אמר לתלמידים שלו שלא יפחדו ממעצרים. העמותה שלו קיבלה ב-2024 תמיכה ממשלתית של 18 מיליון שקלים. הרב יחזקאל ברומברג, ראש כולל תפארת יונה ומנכ"ל עמותת לב חיי משה, גם הוא בחר להשוות את גיוס החרדים לשואה.
7: כל תלמיד ישיבה יודע שכבר הכל הורידו, נשאר לו יאמץ שדבר אחד לבוא ולהגיד לנו, שימו את זה על החוץ.
14: העמותה שלו קיבלה ב-2024 כ-10.5 מיליון שקלים מכספי המיסים שלנו. הנה מה שאמרו לנו היום מישראל חופשית.
13: ברור לחלוטין שמי שפועל כדי לעודד הפרת חוק המונית, ומי שבעצם לוקח על עצמו לעצור בידיו, במילותיו ובמעשיו, את הגיוס של עשרות אלפי צעירים בריאים, מפריע למדינת ישראל להילחם, מונע מהורדת הנטל על משפחות המילואימניקים, ואסור לו להמשיך לקבל תקצוב מדינתי.
14: כן, אז כמו שראינו בתחילת המהדורה, בזמן שהממשלה מקדמת בגלוי דילים עם חרדים להכשרת השתמטות, ספק אם נראה בקרוב שינוי בכספים שמועברים מאחורי הקלעים, ומשרתים יונית בדיוק את אותה מטרה.
0: מיכל, תודה רבה. אז אמרנו, נתניהו מאיץ את הדילים החרדים, קידום חוקי הפטור מגיוס והחסינות לעריקים בתמורה לחוק שיפצל ויחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וחוקים נוספים שחשובים לנתניהו, הדיונים בכנסת סוערים, הדיווח של כתבתנו אינבר טוויזר.
15: מי בעד הצעת
16: החיסיון? דור
15: השירים מתביישו לכם!
17: הקואליציה ממהרת לקדם חוקים לפני שהכנסת מתפזרת, ועל הפרק חוקי דגל עבור המפלגות החרדיות. ועדת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שנועדה להשוות ואפילו לשים במעמד גבוה יותר את לומדי התורה מול חיילי צה"ל.
15: רביזיה! אם כך, הצעת החוק עברה בוועדה
16: והתחלה.
18: אני אבי המאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ. ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה. כל מה שהיא מייצגת.
17: בוועדת חוץ וביטחון קידמו את המהלך המשלים, חוק הקפאת המעצרים, שנועד להעניק לעריקים חרדים חסינות מפני מעצר או סנקציות.
15: מקפיאים לתקופה הקצרה הזאת, רגע, את המעצרים, רגע, שאני אומר לכם, שכולם מאחורי הקלעים פה, ואני דיברתי עם הרבה אנשים יודעים, שהם לא אפקטיביים לגבי מי שיושב בישיבה ולומד. זה מתסיס, מוביל לכאוס ולא מגייס.
17: מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען, המעצרים לא מקדמים גיוס.
19: ומה עם הגיוס, אדוני, שזה העיקר? מה עם הגיוס?
15: אמרתי שאנחנו חוששים שזה יביא להיפוך מגמה, זה יותר טוב.
17: אבל בכיר בצהל אומר בדיוק ההפך. הצבא זקוק לכלי אכיפה והזהיר עד כמה עמוק המחסור בכוח אדם.
1: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה, לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
3: זה הישג אדיר. אדיר.
1: אנחנו בדרך לשם.
3: זה הישג אדיר של השולחן.
16: זה עבודה שלך.
15: יועץ המשפטים יאמר כן או לא.
17: בוועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן מקדם במרץ את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. היום התייצבו בדיון כל המשנים ליועמ"שית שהתנגדו לחוק בחזית אחידה. רוטמן הוציא את אחד מהם, עורך הדין גיל לימון, אל מחוץ לאולם.
20: אתם מבקשים לדבר, סוגרים על מסגרת דיון, ואתם מתחילים את דבריכם בזה שנמנע ממכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית, אישית?
17: לא.
20: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
17: לא.
20: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
21: אבל
20: מישהו מנע מגיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה.
17: אבל אני מגיעה לפה.
20: גיל, תצא בבקשה.
22: די, מה זה הבושה הזו? מה זו הבושה הזו? איזה חורבן של ועדת חוקה?
17: חלון ההזדמנויות לחקיקה במושב האחרון של הכנסת הולך ונסגר. ובצד השני של הדיל הפוליטי עם החרדים, הם התמחו במהלכים שחשובים לנתניהו, כמו הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, ובעיקר, הסכמה על מועד הבחירות.
21: בבקשה.
0: כן, דוגמה אחת אולי מדוע צריך יותר חיילים וצהל חזק במערכת הביטחון מזרים מפני התחממות בגזרת עזה עד כדי אפשרות של חידוש הלחימה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי, אתה מביא את הדברים ומה עומד מאחוריהם.
23: כן, מערכת הביטחון מטרים באופן הנחרץ ביותר יונית, לא רק שחמאס עדיין כאן, אלא הוא מנצל את הזמן, את התקופה הזו שהעיניים כרגע של מערכת הביטחון נשואות בעיקר לאיראן וללבנון, להתעצם, להשתקם, ודה פקטו נערך למערכה הבאה עם ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים בתוך שטח הרצועה. לפני שעה קלה, צהל מודיע על חיסול נוסף של מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, אבל זה עדיין לא מספיק. על אף החיסולים המאוד משמעותיים ומה שנראה בשטח כמו עליית מדרגה בכל נוגע לחיסולים הללו, צהל צריך עוד קליק, עוד צעד אחד קדימה, וזה מה שמטרים וזה מה שאומרים גורמי ביטחון. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו במהלך השבוע האחרון, התריעו גורמי הביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה, וכי אם חמאס לא יתפרק מנשקו, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב יצטרכו להגיע ללחימה בתוך הרצועה. זה מה שנאמר באחד הדיונים הללו של אותו בכיר במערכת הביטחון. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה, כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. אני מוסיף פה כוכבית, שבסופו של דבר, בשביל לחימה ברצועה, יצטרכו את האישור של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על אף מה שהיו רוצים לראות במערכת הביטחון, אבל עושה רושם, כפי שאמרתי, הרבה פחות סימני שאלה, הרבה יותר סימני קריאה, בנוגע למה שקורה ברצועה, החרפת הטון במערכת הביטחון.
0: כן, אם כן, כמו שאתה אומר, יצטרכו את האישור של נשיא ארצות הברית, שם אנחנו נמצאים. ובינתיים, ניצן, גם זה הדיווח שלך, צהל ממשיך לפעול ברצועה וחיסל את מחבל הג'יהאד האיסלאמי, שהחזיק בשבי ושהתעלל ברום ברסלבסקי ובחטופים נוספים, ופיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל בטבח 7 באוקטובר. על החיסול ועל תגובתו של רום, הכתבה של ניצן שפירה.
24: אני עם דמעות. אני יודעת שאתה עם דמעות. וואי,
25: כן. את מדברת ברצינות, זה בטוח ב-100% שלא, תגידו לי, אולי חושבים.
23: כן. כך נראה הרגע שבו התבשר שורד השבי רום ברסלבסקי, כי המחבל שהחזיק בו בשבי חוסל על ידי צהל.
24: רצינו לעצם אותך שסוכל, חוסל.
25: וואו.
24: אבו
25: יוסף. זה הבן אדם הזה, זה היה הראש של כולם, זה היה...
24: אני יודעת.
25: הזבל הראשי.
24: זה היה ראש הנחש.
25: וואלה, איזה כיף לשמוע שהוא לא ממשיך, אתה יודע, אני כל הזמן חושב לעצמי מה איתו, הוא אוכל, הוא שותה, הבן זונה, הוא חי, הוא טוב, הוא בסדר, איך משפיע עליו?
26: לא אוכל ולא שותה.
23: מחבל הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק ברום ובחטופים נוספים ושהשתתף בטבח 7 באוקטובר, חוסל בידי צהל בתקיפה בדרום הרצועה ביום ראשון. בשבוע שעבר הודיע צהל כי חוסל מחבל הנוח'בה שהחזיק בעומר שם טוב בשבי והשתתף בטקס השחרור המשפיל שבו אילץ את עומר לנשק אותו לעיני המצלמות. לאחר פרסום ההודעה, זה מה שסיפר עומר בריאיון לקרן מרציאנו.
27: כל הקהל בג'יומו, היה באמת מחבל שהיה אחד המתעללים הגדולים, נגיד ככה, אז מבחינתי זה באמת איזה סגירת מעגל.
23: החיסולים האלה מצטרפים לשורת מחבלי חמאס שחוסלו בחודשים האחרונים לאחר שלקחו חלק בחטיפות ובהחזקת החטופים בשבי. בין היתר, מחבל שהיה מעורב בחטיפתו של יגיל יעקב, המחבל שרצח את נועה מרציאנו זכרה לברכה בשבי. מפקד מחלקת הנוח'בה שהחזיק בשבי באליה כהן, ארש גולדברג פולין זכרו לברכה, אלון אוהל ואור לוי. וכן המחבלים שהיו אחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור, ממסיבת הנובה. בחמל נילי המשותף לצהל ולשבק נמשך כבר חודשים המעקב אחר כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקת החטופים בעזה. שם מרכזים את המודיעין, סוגרים מעגלים ומובילים לחיסולים ממוקדים. במערכת הביטחון מדגישים היום, נמשיך לבוא בחשבון עם כל מי שהיה מעורב בטבח, שם אחר שם, עד לאחרון שבהם.
0: מאז אנחנו עולים צפונה, אחרי שנחתם הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון, שכולל העברה הדרגתית של פעולות האכיפה לידי צבא לבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מביא את הדרישה של האום ואת התגובה של ישראל.
2: נכון, נית, ראש הממשלה ושר הביטחון היו היום בלבנון, ודיברו עם החיילים על כך שצהל יישאר בכל מקרה ברצועת הביטחון, גם על זה שהם יכולים, רשאים וחייבים להגיב לכל איום שנשקף לקוחות, אבל מאחורי הקלעים, במסדרונות האום, ממש מתנהל מאבק דיפלומטי של ישראל. ברקע הדברים, הדרישה של האום, שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, אותו כוח לשמירה על השלום של האום, המנדט הזה אמור לפוג בסוף השנה, האום ימשיך לפקח על הנעשה בלבנון, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, בעידודה של צרפת, שמאוד מודאגת מזה שארצות הברית נכנסה ככוח בלעדי בחסות ההסכם עם ישראל ולבנון, הוא מפעיל לחצים, בעיקר מול ארצות הברית, להשאיר שם כוח לוחם סימי לביונית של 5,000 חיילים ועוד 500 פקחים, והוא לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בכיוון הזה. עכשיו, בישראל סבורים שיוניפל פשוט קשל בכל המנדט שלו, שלא רק שהוא סייע בעקיפין לחיזבאללה להתעצם בכך שהוא לא אכף את ההתעצמות של חיזבאללה, והוא לא היה גורם שבעצם מרגיע את השטח, אבל זה מה שאומר לנו אותו גורם. התפקיד המקורי של יוניפיל היה להוות חיץ ולדווח על הפרות. בפועל הוא אפשר לחיזבאללה להתעצם ואפילו לפעול בעין מפריע. לא כל שכן הוא התגלה כחסר יכולת לייצר הרתעה או להוריד הסלמה במהלך המלחמה. וכשאלו הם פני הדברים, בישראל פשוט מתנגדים לזה. אז יש כל הזמן מאמצים בין, לצורך העניין, שגריר ישראל באום דני דנון, לבין השגריר האמריקני מייק וולץ, גם בדרג המדיני בישראל מול מחלקת המדינה האמריקנית, מטילים את

0: צריך להחליף דיסקט.
1: תודה רבה, ירון. עכשיו, לתקרית חריגה שהתרחשה בדרום סוריה, כאשר חייל צהל איבד טלפון מסווג במהלך פעילות מבצעית. הטלפון אותר בידי אזרח סורי. הנה כך זה נראה.
2: غنيمة من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توغلت إلى تل النور في ريف درعا الغربي وتحديدا في منطقة عابدين. طبعا اللغة الإسرائيلية.
1: כן, אוהד חמו, אנחנו איתך בצהל בודקים האם נגרם איזשהו נזק, אוהד.
3: נכון מאוד, יונית, ולא ברור, גם בשלב הזה, האם הטלפון נפרץ, אם נוצר איזשהו, נגרם איזשהו נזק מודיעיני, בצבא כן מנסים להרגיע ואומרים שמרגע שהמכשיר הזה הוקפא, הוא בעצם לא יכול לקבל עדכונים, אבל תרשי לי, האירוע הזה הוא משמעותי, הייתי אומר אפילו מכה גלים בסוריה, לא בגלל סיפור הטלפון, אלא בגלל הרקע הזה, והוא בהחלט מעניין. התקרית הזו מתרחשת, יונית, לפני שני יממות, באמת באזור הזה של דרה, אזור הכפרי של דרה, רוצה להזכיר לך משם מלחמת אזרחים בעצם בסוריה ב-2010-2011 פורצת באזור הזה. סיור שגרתי של הצבא מגיע לשם, פורס שני מחסומים כדי באמת לנסות ולאתר כל מיני גורמים שמתקרבים לגבול, לוודא שאף גורמים חמושים לא מתקרבים לגבול. באופן מאוד חריג צריך לומר, מה שמתפתח סמוך למחסומים האלו, זאת תקרית של אימותים בעצם, ואלו התמונות, אימותים של אזרחים סורים שמתעמתים עם הצבא, מיידים אבנים, שימי לב יונית, זה לא קלקיליה, זו סוריה, מיידים אבנים לעבר כוחות צהל שם. במהלך הערב, צריך לומר שהצבא מגיב גם בירי ארטילרי, גם בפצצות תאורה. בצבא מספרים אגב שנשמע קול של ירי, ואלו התמונות שמתפרסמות בסוריה. לכאורה, צריך לומר, ירי של אותם גורמים סורים לעבר כוחות צהל, זה קורה כאמור בלילה. בדרום סוריה, בעקבות האירוע הזה, נפוצו שמועות שהצבא, שצהל, מתכוון להיכנס לאותו אזור. האזור כאמור הכפרי של דרה, בכוח גדול מאוד ולהשתלט עליו. אלו השמועות עד כדי כך שאת מקבלת שני דברים. קודם כל איומים של גורמים חמושים בסוריה שמאיימים על צהל לבל יעשה את זה, אבל לא פחות מעניין זו העובדה שחלק גדול מאותם תושבים של שני הכפרים האלו פשוט נמלטים ביממה האחרונה מחשש באמת שהצבא יגיע לשם. ג'ולני, אחמד שערי, גם הוא משמיע דברים היום ואומר שישראל מנסה לערער את היציבות בדרום סוריה בעקבות האירועים שראינו עכשיו.
1: אוהד, תודה רבה.
3: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחרי הפרטים חדשים לקראת האיחוד הבא במערכת הפוליטית. כבר חוזרים.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
5: אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה קרוב, 2
5: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2 עד 4
6: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: בסדר, ביי, ביי, תודה.
6: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
6: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00 בערב.
1: זנקוט משיק היום את הקמפיין שלו בדיוק שנה אחרי הפרידה מגנץ, דפנה ליאל, כתבתנו עד שם, דפנה.
9: נכון, אז ממש מאחוריי עכשיו המתמודדים, המועמדים ברשימה של גדי איזנקוט מציגים את תוכניות העבודה שלהם, עוד מעט גם הוא יעלה על הבמה, הוא בעצם יכריז רשמית על הקמפיין שלו לרשות הממשלה בדיוק שנה אחרי שהוא עזב את מפלגתו של בני גנץ, הוא כבר מוביל לגוש עם 22 מנדטים, והיום הוא ידבר לראשונה במונחים של ממשלה ציונית מאחדת, אולי בהתכתבות עם נתניהו שדיבר על ממשלת אחדות, ממשלה ראויה, והוא גם צפוי להגיד, אני יהיה ראש הממשלה של כולם. שווה להסתכל גם מה עושה השותף לשעבר. אתמול דיווחנו שהוא עדיין במשחק עם 6 מנדטים במקרה של איחוד משולש עם סימחי והנדל. אל הערב אנחנו יכולים לדווח על קשיים במגעים מול הנדל. יש אומנם הסכמה על המבנה, הנהגה משולשת, משותפת, 4 מקומות ברשימה בסירייה להנדל, אבל יש מחלוקת על הדרך. הנדל דורש התחייבות מפורשת שגנץ וסימחי לא ישבו עם חרדים בשום קונסטלציה, והדבר הזה כרגע עוצר את הצדדים מלהגיע להבנות. פנינו לכחול לבן

0: שם אומרים שהם עסוקים בהקמת גוש שיבטיח מתווה שירות לכל, זה לא יקרה בממשלה שנשענת על מפלגות חרדיות ולא על מפלגות ערביות, אבל יכול להיות שזה הבעיה, שהם מדברים על משהו שנשען והוא רוצה סירוב מוחלט, זאת אומרת לא שותפות עם, ואולי פה הפער ביניהם, אבל כך או כך זה מה שמונע מהשלישייה הזאת להגיע כרגע לחתימה, מנסים לגשר על הפערים, אני מניחה שבימים הקרובים נדע אם זה מצליח.
1: דפנה, תודה רבה, ועד כמו בכנס של גדי איזנקוט נחזור אלייך בהמשך. עכשיו אנחנו עם גל האלימות בישראל. גבר נרצח לאור יום ברחוב מרכזי בקריאת חיים, אחרי שמטען חבלה התפוצץ ברכבו. הרקע למעשה פלילי, מדובר בנרצח השמיני בתוך שבוע. הכתבה של שרון קנובליך.
2: זה קרה מעט אחרי השעה 4 אחר הצהריים. פיצוץ אז נשמע ברחוב מרכזי בקריית חיים, מטען שהתפוצץ ברכב נוסע. צוותי ההצלה שהגיעו למקום גילו רכב בוער, מותו של הנהג נקבע במקום.
3: הגענו לרכב שניסף כליל בשדרות החיילת, לאחר פעולות הכיבוי, בגלל איננו גבר, נאלצו לקבוע את מותו בשטח.
2: הפיצוץ אירע כאן בקריית חיים שבחיפה, בשעות שבהן העסקים כאן היו פתוחים, הרחוב היה עומד אדם, ובאזור היו גם ילדים שהיום יצאו לחופש הגדול. חוקרי המשטרה אספו ממצאים מהזירה במשך שעות. במקביל, התעכב גם הליך הזיהוי גופה של הנהג, גם בגלל המטען רב עוצמה שהונח ברכב, וגם לאחר שהתברר שהרכב שבו הוא נסע היה רשום על שמו של אדם אחר.
4: מדובר על מלחמה במשפחות פשע, היה נס גדול שלא היו נפגעים נוספים, כי מדובר במטען שרב עוצמה, במקום שבדרך כלל גם הומה אדם. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים בשלב איסוף הראיות. התיק עבר לטיפול של יחידה מרכזית של מחוז חוף.
2: מסתמן כי ההרוג הוא עבריין מוכר, המקורב לארגון הפשע של נאסר חרירי, ועסק בעניינים הכספיים בארגון. לפי גורמים המעורים בפרטים, הוא נחקר בעבר בחשד לעבירות אמל"ח, רצח וניסיונות רצח. בשלב זה, הליך הזיהוי הרשמי של הגופה טרם מושלם.
5: הרכב עצר לגברת מבוגרת, נסע עוד פחות משנייה, בעבירה פיצוץ מאוד גדול. באו מהר כמובן משטרה וחבלנים, מכבי אש, לקח להם כעשר דקות לכבות את הרכב השרוף. אזור הפיצוץ היה עומד אדם, היה ילד אחד שנפגע מאוד מאוד קל שישב במסעדה סמוכה.
2: זהו הנרצח השמיני מתחילת השבוע והמאה 45 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. מספרים שרק הולכים ועולים, מכת מדינה שלא מטופלת מספיק.
1: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה. בעלה בשחקים בדרך לישראל, טייס דיווח בטעות על חטיפה. מטוסי קרב הוזעקו ללוות את המטוס עד לנחיתה. מבקר המדינה נגד חגיגת תגי הנחה, איך זינקו התווים במאות אחוזים, ומי הרופא שמחלק תג נחה בכל שתי דקות. וגם המחקרים החדשים שחושפים את הסכנות לפעוטות בעקבות צפייה מופרזת במסכים בגיל צעיר.
6: אני פוגש לא מעט בני נוער שכבר מתקשים לזכור רשימה פשוטה של פריטים לסופר, ילדים שמתקשים להתרכז מעל חצי דקה בטקסט או בשיעור.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
12: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אם את לא הולכת בטלת, זאת כנראה משוגעת.
1: עוד אשתו בקרויזדור.
0: ישבו שם אנשים ובהו באוויר, הם לא הגיבו בכלל.
2: התחלתי להרגיש שמשהו נוסף קורה לי. לפעמים אני הרגישה שהייתה שולטת.
3: דפנו על עבירה פליאה של האנשים בבית. נתן טיפול רפואי ללא הצוויה רפואית והזרקה של תרופות.
0: אם זה לא מפיל בן אדם, אז אני לא מבינה מה מפיל.
4: הסיפור המלא במהדורה המרכזית.
5: בחדשות, שבוע וחצי אחרי השיחות הישירות בין ארצות הברית ואיראן בשוויץ. נשיא ארצות הברית הבטיח פגישה היום, השליחים שלו כבר בדוחה. אבל איראן עשתה שרירים והשיחות בין המדינות יחלו באופן עקיף רק מחר. בתקשורת האיראנית כבר שולחים לטראמפ מסר מאיים, הכתבה של קרן בצלם.
6: נשיא ארצות הברית אמנם טען אתמול בתוקף שאיראן ביקשה פגישה. טראמפ הוסיף שהיא תתקיים היום בדוחה. בטהרן דחו את דבריו וקטר המארחת נאלצה להודות שזה אכן לא יקרה.
7: US envoy Mr. Steve Witkoff and Mr. Jared Kushner are not here for direct negotiations with the Iranians or related meetings.
8: Jared, thank you very much. Jared,
6: שבוע וחצי אחרי המפגש הישיר בין הבכירים בשוויץ, מחר צפויות להתקיים שיחות טכניות עקיפות, כשמשלחות מאיראן ומארצות הברית ידונו ביישום הסכם הביניים בתיווך פקיסטן וקטר, אך טהרן דוחקת לקבל תחילה 6 מיליארדי דולרים מאפשרת נכסים שמוקפאים בדוחה.
7: هذه الاموال الاصل هي ان يتم تحويلها في اطار مشتريات لاغراض انسانيه
9: بيد تي روزاي آینده روند جاری رو ما ارزیابی بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم که به چه شکلی در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی رو שורו בוקן.
6: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הגן היום על ההחלטה המהירה של ממשל טראמפ לאפשר לאיראן למכור נפט בעולם והוסיף, טהרן עדיין לא קוצרת רווחים.
10: No one other than China who was already buying it when it was sanctioned has bought it. The buyers are a little leery of will it be re-sanctioned? Will I get in trouble with treasury?
6: כבר יומיים שבחזית מיצר הורמוז נרשמת רגיעה. אתמול עברו במיצר כ-40 כלי שיט, 16 מהם עברו בנתיב שסמוך לחופי איראן ובאישורה. מדובר אומנם בכשליש מהכמות שעברה לפני המלחמה, ועדיין ההשפעה על הכיס של הצרכן האמריקני כבר מורגשת.
11: Gas prices are moving in the right direction ahead of the 4th of July. So the national average this morning is $3.79. That is down from $4.34 one month ago, but we are still not at $2.94 where we were at the start of the Iran war. So President Trump is now demanding that gas stations lower their prices even more immediately.
6: ביממה האחרונה דווח באיראן על מותם בנסיבות שונות של שלושה בכירים במשמרות המהפכה, בהם גם מי שנחשב לאסטרטג הראשי של חזית הורמוז. שלושה ימים לפני תחילת מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמנאי, על שער העיתון השמרני המשערי שיוצא בטהרן, הודפס דיוקנו של דונלד טראמפ בתוך כוונת צלפים, לצד הכותרת, הנקמה בלתי נמנעת.
5: בכל הזמן הזה איראן ממשיכה לנסות ולגייס מרגלים בישראל, עד ארגיציס חשוד נוסף נעצר.
12: כן, וזה מדהים לראות את הדברים הללו מתנהלים יונית. יום יום אומרים במשטרה, אנחנו עדים לתכתובות לאנשים שבאמת מנהלים קשר עם גורמים איראנים, למרות ההתראות, למרות הפרסומים שלנו פעם אחר פעם, ובמקרה מדובר אזרח אמריקני שמתגורר בירושלים, איש ישיבה שבמשך שבועות ארוכים ניהל קשר עם גורמים איראנים, ביצע משימות עבור בצע כסף, לא היה שם יותר מדי כסף, כן, כמה מאות דולרים, אבל בפועל הוא אכן שיתף פעולה, ואנחנו רואים זאת באמצעות הדברים שאומר לי גורם בכיר במערכת אכיפת החוק. במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור, ובחקירתו הודה החשוד בדברים, והסביר שסירב להם משימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו למשל לשרוף מדי צה"ל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה זה דבר בעייתי במיוחד, הוא אמר שהוא ראה בזה בעיקר כסף קל, וזו בדיוק הנקודה היונית. בדרך הזו למעלה מ-70 כתבי אישום הוגשו כנגד ישראלים שריגלו למען איראן, וכפי שאפשר להבין באמצעות המקרה הזה, זה נמשך. פה מדובר בנער בן 22 שאמר, זה אחלה כסף עבורי, גם במחיר של שיתוף פעולה עם איראנים.
5: מדאיג ביותר. תודה רבה, אדר. בשנה שעברה שידרנו כאן תחקיר על התנהלותו של ראש עיריית חולון שי קינן, שמריח קינן סוגר רבים ממוסדות התרבות בעיר הילדים, משנה את אופייה ונותן לשס השפעה גדולה בעירייה. הערב, על המועמדים שלו שהשתלבו בתפקידים שונים בעירייה. התחקיר של יונתן ריגר.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל פועל לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון להשמדת תשתיות טרור, ונערך לעיצוב המוצבים ולאפשרות של שיעות ממושכת בשטח. ובמקביל הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון במטרה לבחון מקרוב ובאופן הדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
13: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
12: בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצה"ל, אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך מנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף לבקשת צה"ל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על ההליך המשפטי ועל פסק הדין. דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה הבולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה, לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה בבולגריה, עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
18: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלא.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: רדיו כל רגע. רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.